0: の静かめの運動、はい、ほら、あくどもピッと上げて、はい、黒ブスの方を見て、はい、目は開いて、バランス、
1: はい、下に回します、
0: はい、はい、結果を続けて上げて、はい、バランス、ほら、腰もピッと上げて、取るように、よし、ほい、ほい、
1: 足を使って、足の運動、は
0: い、耳よるっそ、ただ手を上げて、はい、はい、ほーらしょ、はい、足ともピッと、ピッと。

0: ほらほらほら、その通り。よいしょ、はい、よいしょ、元気になるように。はい、じゃあ戻して両足跳び。
1: はい、
0: 鈴がにポンポン。大きく大きく手広げて。ございます。おおきに。そしておようでんせ。体操の後は仕事もはがどれんすよ。どうですか、気持ちがよくぜんすぺ。それじゃあまたね。

JOZZ2BIFM、 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。番組の途中ですが、ここで宮古市危機管理課よりお知らせです。本日午前11時頃から予定されていた J アラート全国一斉試験放送は中止となりました。繰り返します。本日午前11時頃から予定されていた J アラート全国一斉試験放送は中止となりました。この時間は宮古市危機管理課より本日の J アラート全国一斉試験放送中止のお知らせでした。この後は引き続きマイプレイリスト90年代ヒット曲をお楽しみください。

0: ここまでの時間は宮古ハーバーラジオマイプレイリストをお送りしました。
1: 弁護士吉水和也のラジオ法律相談所。
0: このコーナーは弁護士の吉水和也先生が法律のお話やリスナーの質問に答えてくれるコーナーです。放送は毎週木曜日午後6時30分頃から。
2: 毎週木曜夜8時は福寄せ屋東大門の宮古弁アワー。夕飯食ってね、あらすめ捨てね、風呂さへる目にね、ほれラズを引っ張り出してね、みんな素敵で見どが、あの隅が一つ増えだがえ。
3: 家を建てたいけど土地がない。
4: 土地を売りたいけどどこに相談したらいいかわからない。
0: そんな時は私たち陸中建設にご相談ください。新築、リフォーム、不動産など住まいに関することなら何でも受けたまわっております。
4: 今日も一日笑顔で
0: 元気で
5: 頑張って。
0: 陸中建設株式会社が午前10時をお知らせします。

0: 82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。
1: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
2: 花巻ホットライン、金曜12時40分我が町宮古と花巻の FM1 を電話でつなぎ同時生放送をお届け。やかまち娘のトークにボリュームマックス注意、親分についてこーい。
3: JOZZ2BI FM 82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。
4: 笑顔、
1: ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版、笑顔の勧誘サメ玉は深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

世界に誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム「ボヤージ」を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰、新生 T スクエアのリードトラック

0: あなたの隣に 82.6MHz 宮古ハーバーラジオ。
1: あの花、この花、この花どうやって育てようかな。今はどんなお花があるんだろう。花屋さんのおすすめのお花は何だろう。市内のお花屋さんからお花の情報を伺います。放送は毎週火曜日午前7時20分頃から。多文化共生ラジオ、宮古地域に住む外国人の方、さまざまなゲストをお招きして国際交流や異文化について一緒になって理解を深めていこうという楽しいトークタイムです。放送は毎週水曜日午後6時30分頃から。
2: あー、お腹すいた。
3: そうだ、どんぶりの店及川土菜市場店に行こう。
4: 天丼、カツ丼、海鮮丼、旬の食材を生かしたメニューが盛りだくさん。
1: お昼のお食事はぜひどんぶりの店及川土菜市場店にお越しください。
5: 待ってます。
1: どんぶりの店及川が午前11時をお知らせします。
6: ロジャー優香のあるあるある。
7: お元気ですか、ロジャー大場です。
8: お元気ですよ、六花亭優香です。
7: ロジャー優香のあるあるある、始まりました。今日も60分お付き合いください。はい、さあさあ、もうね、季節はもう半分とこの年も過ぎようとしてますけどもね、6月に入りまして、どんな風にお過ごしなんでしょうか、皆さん。
8: ねえ、ね、ちょっと、ね、気が焦ったりもするしでも日が差せばなんかちょっと元気が出るし、ね、いつもさ、はい、番組でお元気ですかの挨拶するじゃない、
7: はいはいはい、
8: で、この間さ、元気がない時は元気がないって言うからみたいな話したじゃないですか、
7: はいはいはい、
8: そしたらニコッペちゃんがね、うん、オラが高校時代からラジオリスナーの岸谷香里さん、
7: おーおー、プリプリ、
8: プリプリ、うん、もう生放送の初っ端で元気よく疲れてますと言ったり、
7: うん、
8: 元気よく元気じゃないと言ったりしてます
7: そうです。
8: そんな語りが面白いからラジオはやめらんねえなって書いてあるんだけ ど元気に元気じゃないんですよって
7: 言って、うるさい声がみたいなね、一番元気じゃないの、あんたがみたいな
8: ねっていう、
7: まあちょっと季節の変わり目ね、体調崩してる方もいらっしゃるかもしれませんけども、
8: うん、
7: 気持ちだけね、気持ちだけはしっかり持ってね、
8: そうそうそう、うん、
7: ね、
8: 頑張ってさ、はい、ご飯食べてさ、
7: うん、頑張ってご飯食べて、
8: でもさ、食べると元気にならない。
7: まあまあそれはそうですよ、
8: うん、ね、うちほら90代の親と一緒じゃないですか、うんうんうん、さあ食べましょうっていうの、私、
7: はい、
8: やっぱり食も細いんだっちゃ。
7: あ、そうですか。
8: デトボイデゴドの介護とかなんでねっていう、ご飯食べれば治るよって私口から物を食べたら元気になる信者なのね、
7: うんうんうんうん、
8: だからご飯食べれば大丈夫だからって言って、うん、で食べさせてんの。
7: それ大事だね、
8: うん、ほら、そうそうそう、今日も天気がいいし、これでご飯食べたら完璧だって言って、で食べれば元気出るってなんだ本当かなんだか知らないけど、
7: いやでも大事ですよね、
8: うん、そうやって掛け声をかけて、過ごしてるの。
7: あれ食べたいな、これ食べたいなっていうのが、なんか年取ってくるとさ、言わなくなるっつうんだよね。
8: うん、
7: だけどこれが、その、

0: 思いが旺盛だとね、やっぱりいつまでも若いらしいのよ。あるじゃん、やっぱりなんか、なんだ、今日どら焼き食いたいなとかさ、なんか甘いの食べたいなとかね、
1: そう、食べたいものがないっていうのは悲しいな。
0: そうそう、何でもいい、ちょっとでいいんだ、なんつうの、ダメね。でもやむを得ずね、そうなってる方もいらっしゃるかもしれませんけどもね、
1: 昨日ね、もう90の父がね、最近あのチョコレートをそういえば食べてないな、甘いものが過ぎなの、でもやっぱ体のこと考えて控えるのがみんな言うでしょってボソッと言ってたから、私、安いさ、チョコレートが入ったシュークリームを買ってったの、チープな、ちっちゃいのがいっぱい入ってあって、
0: チープな
1: これさ、高級じゃないけどさ、中チョコだから、晩ご飯食べてから食べようっつって、晩ご飯食べた後だよ、間もなく寝ましょうっていう頃に、食べようっつって、食べたの。
0: あ、そう。
1: 美味しいねって言って、自分だけごしゃがれんのやんだから、食べてくださいって私にも汚して、二人で二つ三つずつ食べたの。
0: そうなんですか。
1: ね、これは美味しいねって、すごい安いやつだよ。でも、わあ、チョコレートを久しぶりに食べた感じするよねって言ったら、本当だねって言って。でもさ、それで気持ちが元気になるんだったらいいんでねえかと思うの。
0: まあ、そうね。
1: 後から二人でおごられっぺし。
0: いやいや。そんな大丈夫でしょ、でも。
1: うん、大丈夫なんだけど、寝る前にそんな甘いもの食べたのって言われた時はさ。
0: ね、そこは気になるね、寝る前に
1: って、ね。だから絶対私のこと誘うの。
0: あ、そう。なんかいつも美味しいもの持ってるなって思ってんじゃないの、義理のお父さん。
1: そう。だって買ってくるもの。
0: え？
1: 買ってくるもの。
0: 買ってくる
1: の
0: ね。
1: 後で食べよう。つってね。だからね、なんだっけ、何の話だっけ、そうそう。元気じゃないなっていう時、何が食べたいかなって思って、本当に食べたいものをちょこっと食べてみたら、ちょっと元気が出る。
0: そうそうそう。私もね、実は昨夜ね、ケンタッキー食べたんですよ。ケンタッキー塩じゃないですよ。ケンタッキーフライドチキン。震えましたね。
1: 美味しくて。
0: あまりの、この61にもなって、ガブって言って、こう、まんって噛んで、よく噛んで、うーみたいな。
1: そういうの控えてたからじゃないの？
0: そうそう。久しぶりに食べた。
1: うん。
0: KFC ね。はい。ということで。はい、さあ、今日もね、いろいろおしゃべりをしましょう。はい、テーマがですね、職場今昔物語と有価師匠が名付けてくれまして、職場の、まあ、昔はこうだったな、今こうだよね、信じらんない、みたいな、そんな話をね。来ました、結構。
1: みんなで思い出してさ、なったねーとかって。
0: そうなんですよ。これね、マンスリーテーマです。6月いっぱいこのテーマなんで、このテーマ以外でも構いませんのでね。
1: そうそうそう。
0: 季節の話題とかね、いろいろ送ってください。はい、アドレスは。
1: はい、ラジオアットマーク AOR3.net。ラジオアットマーク AOR3.net です。
0: はい。そして、ラジオ3のあの X もね、フォローしてくださいね。あるあるある、ハッシュタグをつけて、あるあるあるでお待ちしております。あと、私、個人の X でも、ぜひね、ぶら下がり、メッセージお待ちしてますんでね。場合によっては、そこからご紹介するときもありますんで、ぜひフォローもしてください。ラジオでは聞けない方、無料アプリ、リスンラジオと検索ダウンロードで、全国どこでもスマホネットで聞くことができますので、クリアな音でお楽しみください。そして、各局ね、東北3県全8局、
1: はい、
0: 皆さんお付き合いください。はい。さあ、それでは1曲お送りしましょう。今日の1曲目、イモキントリオ、ハイスクールララバイ。

0: ロジャー優香のあるあるある。この番組は宮城名物ずんだ餅ならずんだずんだ、千本桜を千年先へ、一目千本桜の大河原町、一般社団法人大河原町観光物産協会、宮城の区つつじが丘のペットホテルワンルーク、住まいのレスキュー隊大河原町の株式会社高谷、介護福祉を通じて社会に貢献、ケアージュ山田本町ケアージュ富田、自動車整備新車リースジェミニオート勝美、硬い信用柔らかい肉肉の伊藤、電気家電のことなら町の電気屋さん泉区高森の電気館泉、大河原町広面の果物専門店佐久間製菓、人と物をつなぐ JCI、 以上の提供でお送りします。
1: ロジャー優香のあるあるある。この番組は仙台ラジオ3から7局ネットでお送りいたします。宮城県内ではラジオ石巻、 FM 岩沼、ラジオ気仙沼で、福島県は福島市の FM ポコ、 FM 会津で、岩手県は FM 花巻、宮古ハーバーラジオ、以上の東北3県全8局で放送。放送時間は各局のホームページなどでご確認ください。ロジャー優香のあるあるあるネット局のご案内でした。
2: ロジャー優香のあるあるある、皆さんも何がおぐって。
0: 第3回あるあるグッジョブ、さまざまなお仕事にスポットを当てるコーナーです。今日はですね、株式会社松島かまぼこ本舗営業課吉松千代さんです。吉松さん、こんにちは、よろしくお願いします。
3: こんにちは、よろしくお願いいたします。
2: お願いします、
0: はい、どうもどうも。
2: 我がいんだん。
0: 我がいんだ
2: んねえ、年齢は隠してんの？
3: 年齢は公表してます。
2: そうよね、
3: はい、
2: どういくつですか？
3: 24歳。
0: まあね、
2: 24歳はしっかりしてんだな。
0: そう、
2: 忘れたものも
0: 忘れた、自分の24歳忘れた。
2: そう、ええ、まあ、ダメ人間だったことは間違いないんだけど私たちそうじゃない、20代ダメだったじゃない、うん、だからしっかりしてるなと思ってさ
0: 会社を代表してね、いらっしゃっていただいてるわけですから。
3: そうですね、ちょっと緊張してます。
2: いやいや大丈夫大丈夫、こんなおじさんとおばさんだもん
0: ね、 ね。いやいや、はい、松島かまぼこ本舗というと、まあ私のことですけど、父がね、松島高木出身でね、昔から。

0: 松釜さん松釜さんっつってね、うん、食べ続けてきましたけども、はい、吉松さんは、まあ、入社3年目と聞いてますけども、
1: はい、
0: どんなお仕事担当なんですか？
1: そうですね、うん、SNS の運営であったりとか、うんうん、あと小学校向けの工場見学の対応とか、はい、結構会社の PR するところを頑張ってます、
0: はいはい、まあ、営業課っていう風になってますけども、広報的な部分、
1: そうですね、広報的な部分になることが多いですかね、
0: うん、そうですか、う
2: ん、お聞きになって皆さんお分かりかと思うですけど、ね、東北の人でないんだ、
0: ねえ、ね、
1: そうですね、バレちゃった
2: バレちゃった、
0: 関西ご出身、
1: そうですね、関西、ね、大阪出身で、
2: はい、珍しくない？
0: 周りいないでしょ？
1: そうですね、周りいないです ね、
2: ね、 なんで来たの？
1: かまぼこをめがけて
2: 本当
1: リアルで
2: 本当、
1: はい、
0: かまぼこをめがけてです、
1: はい、
0: かまぼこはじゃあお好きだった？
1: そうですね、もともと好きで、うん、まあ松釜ももちろん、うん、はい、
0: 知ってたの？そう、知ってて、大阪にいながら、
1: はい、
0: なんで、
1: まあ、親戚が仙台にいてて、
0: あ、そういうことですか、
1: で毎年お中元で送ってもらってたんですよね。
0: あ、そうですか、
2: はい、これやっぱり宮城の笹釜うまいと。
1: そうですね、
0: は
1: あはあ、特に地元なんか笹釜がないから
0: あんまりないんですか？
1: そうですね、あんまりなくて、
0: 確かにイメージないもんね、うん、関西の方の練り物ってね、
2: はあ、
0: もうちょっとなんだ、あの中国地方とか行くと、
1: そうですね、さつま揚げとか、
0: 松江とか、
1: 結構揚げ天ぷらみたいな感じで売ってるの多いんですけど、
0: そうか、
2: へえ、なんかちょっと嬉しいね、かまぼこ大好きで、それでこっちで
0: PR の
2: 仕事してるって
1: そうですね、
0: あ、そうですか、そうですか。でもそれにしてもね、遠く離れた、まあ、親戚いるとはいえ、
1: うん、
0: その決断しましたね、よくね。
1: ねえ、私もね、びっくりなんですけど。
0: 自分でもびっくり。
1: そうそうそう、びっくりですね。まあ、ダメ元でメール送ったら、そのままトントン拍子にこう決まっていって、あ、じゃあ宮城行っちゃうみたいな。
0: あ、メール送ったんですか？
1: そうなんです。
0: 会社に。
1: はい、会社に直接お問い合わせメールから。
0: あ、お問い合わせメールではあるけども、働きたい。
1: あ、そうです。ここで働かせてください、みたいな。
2: 会社もびっくりだよね。この子何？と思ったんじゃない？
1: 結構なんかパニックなってたらしいですね。
2: あ、でしょ？
0: パニック。
2: まあ、嬉しい反面さ、まず会ってみたいと思うよね。
1: そうです。
2: そんなファンキーな子にね、まず。
0: ねえ、
2: 大阪の子やなーっていう感じだったんじゃないかな。
1: そうですね、面接時間3時間とかでしたね。
0: それは3時間っていうのは何ですか？
1: オンラインで初め面接して、あ、オンラインで初め
0: その時は3時間
1: その時3時間 で、
0: なん
1: でそこから松島来てくださいっていうことで、
0: あ、そう、
1: まあ、当時大学生だったんで日帰りで、
0: うんうんうん、え、日帰りで、
1: 日帰りで行きましたね。
2: 若い時ってできるの？私も学生の時オーディションとか受けるのに東京にいたから、うん、私は東京だけどね、うん
0: うん、仙台から東京に、
2: そう、でも新幹線代ね、うん、なくてさ、
0: うんうん、
2: 帰りは新幹線で帰んないとダメだから、うんうん、来る時は普通列車で来たもん、朝早く起きて。
0: 聞いたその話。
2: 若い時ってなんかできるのよ。でも大阪日帰りか、なかなかハードですな。
0: それもちろん空路でしょ？
1: そうです、そうです、飛行機で、飛行機で、まあ、地元も関空から一本で行けるところだったんで。
0: そうか、そうか、うんうん、なるほど。
1: へ、そこから、
0: すごいね。
2: なんかすごいね、やっぱりその思いとか行動力って、うん、その行動力も買われたと思うよ、会社としては。
0: そうですよ、
2: ね、こんな子取らなかったら後悔するって思わせる何かがあるもんね。
0: そうですよ、今人手不足だなんだって大変ですからね。
1: そうですね、
0: 入社した頃コロナ禍、
1: コロナ禍ちょうど終わりかけ、
0: 5類になったあたりかな、2023年なんですよ、5類になったの。
1: あ、じゃあ私2024年入社なので、
0: うん、あ、じゃあ落ち着いた頃ですよ、
2: うん
0: うん、3年目なんですか？
1: 3年目です。
0: 風格ありますね。
1: いやいやいや、
0: 落ち着いてて。
1: そんなことない。
2: でも、ね、やっぱりこういう言い方はちょっと、あ、誤解を生むかもしれないけど、関西人だよね、やっぱりこう怖いもの知らずというか、
1: まあ、そうかもしれないですね、
2: 打ち解けるというかね、うんうん、こうおどおどしてないっていうか、うんうんうん、でかまぼこは楽しいの？
1: かまぼこ楽しいですよ。もう毎日かまぼこに囲まれてて、ね、とっても幸せ。
0: かまぼこ楽しいの？すごい質問ですね。
2: だってね、大好きだった、やりたかった仕事だしさ、だってこんなにも思ってるもの、 PR の仕事最高に合ってるじゃん。
0: そうですよね、バッチリですよね。
1: そうですね、
2: で関西から来てまで PR してるだから、うん、美味しいに違いないと思うよね。
0: いや本当ですよ、うん、 だって数あるかまぼこすごいでしょ、宮城県と。
1: ねえ、びっくりしました。
0: 東北は何十軒何百社あるんですよ、大小含めて。
1: そうなんです。
0: そう、
2: こんなにかまぼこ作るかと思った
1: でしょ。ちょっとね、
0: ちょっとね、思いましたね。はい、吉松さんでございますが、その入社して、そのやりがいというか、よっしゃみたいな瞬間というのはどんな時ですか。
1: よっしゃみたいな瞬間、なかなか難しいな。
2: 難しい、ね、
1: 急に言われたら、まあでも結構私プライベートでも、まあ人と話すのが好きなので、なんかそういう時とかに、まあかまぼこの話題になって、なんかムーって美味しいよねとかって言われたらちょっと嬉しいですね。
2: ああそうだよ、
0: ね、ムー美味しいのよ。
2: ムーね、美味しいよね、
0: あの形が可愛くてさ、
2: 差し入れでもらうと盛り上がる楽屋が。
0: ね、そう、あそうなんだ、やっぱりね。
2: あの関西のさ、大阪の友達なんかにも、
1: そうですよ、もうバンバン行ってますね。
0: あそうですか。
1: たまになんか仙台とかに遊びに来たりするんで、そういう時とかに引き連れて松島に、
0: あ、いいですね。
1: かまぼこ焼いて、ムーも食べ て、最後にお土産もたんまり買ってもらってっていう。
0: はいはいはい、はい。
2: 渡すんじゃなくて買ってもらうのね。
0: 買ってってってね。その仕事ですから、それ。
2: そのうちさ、大阪でかまぼこブームになったら楽しくない？
1: 楽しいと思います。
0: ねえ、取り扱い店 ね、あるといいよね。
2: なんで大阪でこんなにかまぼこブームなの、みたいになった時さ、ね、実は、こういう人がいて。
0: もう千代さんが動いてたと。
1: ね、裏で。
0: 水面
2: が。裏で。
0: 裏で、ね。
2: そうなったらなんか楽しいね。なんか全然違うところの土地の人がその土地の名産を、に惚れて、そこで仕事をするって、いいかもね。
0: いや、すごいことですよ、これは、
2: ね。当たり前だっちゃ、私たちだと。かまぼこってさ、ささかまって、美味しいのも知ってるし。だから私たち以上に何倍もね、魅力をなんか知ってる感じがする。
1: そうですかね。
0: ねと思いますよ。ねえ。で、会社のご紹介なんですけども、はい、松島かまぼこ本舗も長いですよね、もう創業。
1: そうですね、昭和9年創業で、
0: うん、
1: はい、今年で92年になります。
2: あらららら ら、はい、
0: 昭和4年
1: 昭和9年
0: あ、ごめんなさい。
2: どこ聞いてんの、おじさん。しっかりせい。
0: カットしといてください。
2: しっかりせい。
0: 昭和9年、あ、そうですか。
2: じゃ あれだ、本当に手でこうね、炭火でこうやってやった時からだもんね。
0: まもなく100年ですね。
1: そうですね。
2: あららららら
0: そうですか、そうですか。で、一押しの商品っていうと、
1: まあやっぱり、ムー、ね、ムーですね。
0: ムーはうまい。
2: ムーってさ、ネーミングも斬新だと思ったのよ。
0: そうなんですよ。
2: 何しちゃと思ったよね。ムー、
0: そうそうそう。
2: でも、ムーって感じなんだよね。
1: そう。ムーってなります。
0: ムーなのよ。
2: あれはすごいと思った。うん、うまいもんね。
0: そうよ。
2: 皆さん、ムーですよ。
0: これ、売店売ってますからね。
2: 岩手の皆さんも、福島の皆さんも、
0: ぜひ。
2: かまぼこ買うときは、ムー。
0: ム
1: ー。
0: 松島かまぼこ本舗でございますんでね。はい。あと2、3、ちょっとご紹介していただけますか。一押しの商品。
1: 一押しの商品。うんまあ、私が宮城に来るきっかけになった商品がありまして、それが竹釜っていう商品なんですけれども。
0: 竹釜ね、
1: はい。はい。竹に刺さっている、まあ、ちくわのような形のかまぼこなんですけれども、まあ、ハモが入っていて。
0: ほー。ハモ。
1: はい。
0: はー。ここにあります？
1: あ、ここにありますね。こちらですね。
0: ね、
1: はい。
2: もう形とかが斬新ですよね。
1: そうですね。はい。かぶりついて食べるのが好きで。
0: ねえ、
2: はい。ああ、これはうまいね。
0: は
2: あ。こう、最後、竹からこそげでね。
1: そうそうそうそう。
2: 歯でこそげでいくんだよね。
0: まあこれ、笹かまぼことはちょっと違うなんかね。
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: 食感ですよね。
1: はい。少し歯ごたえがあって。
2: ありますね。
1: はい。おつまみにもぴったりなかまぼこです。
0: なるほど、なるほど。竹釜です、皆さん。覚えてください。
2: 水産庁長官賞を受賞している商品です。
0: ね、
2: やっぱり、うまそうだね、こうやって見てでもね。
0: そうよ。最高よ。あとは？
1: あとは、ま、定番の笹かまぼこ。
0: まあね。まあ、
1: こちらはもう、大好きですね。
0: ほんとうまい。
2: あのね、写真にも出てるけど、わさび醤油ちみちみつけながらね、かじってるとね、日本酒歯がいぐね。
0: そうそうそう、そう。
2: ね。
0: これからちょっと冷酒でね、この季節ね。
1: あ、いいですね。
0: はい。
2: なんか真空のいろんなのあんでね、プレーンだけじゃなくてクリームチーズ入りとかマグロとか紅鮭

0: けとか牛タンチーズとか、うんうんうん、はい、これでおかずでいっちゃね。
1: そうですね、真空タイプのものは結構バラエティ多いので、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうね、
1: はい、おやつとかにも、
2: うん、いいね、全5種類ね、
1: はい、
2: そうそうそう、
0: わ、美味しそうだね、美味しそうやね、
2: はい、ぜひぜひ、竹釜ね、笹かまぼこ、そしてムーと、その他いっぱいありますよね、
1: はい、
2: うん、
1: あと変わり種商品として、うん、ドラボコっていうのがありまして、
0: これ何、は
1: い、これドラ焼きの生地のところに魚のすり身を入れてるスイーツかまぼこで、
2: へえ、
0: スイーツなんだ、やっぱり。
1: そうなんです。
2: すいません、メープルシロップがこうタラーっとかかってる写真があるんですけど、
1: はい、そうなんです、間にあんこ挟んでるんじゃなくって、ええ、これホイップチーズ、あ、ホイップクリームチーズですね、
2: これ真ん中の白いの、
1: はい、そうです、
2: これ中に入ってるんだ、
1: そうなんです、
0: ホイップチーズクリームなんだ、
1: はい、
2: いや、すいません、ごめんなさい、知らなかったドラボコね、
1: はい、ちょっと甘さ控えめなので、
2: あ、そう、いいね、はい、あ、じゃあメープルもお好みに合わせて、ね、
1: そうですそうです、
2: これついてんの、メープルシロップ、
1: メープルは別売りで、
2: あ、別売りね、
1: はい、
0: すり身、すり身が生地に練り込まれてんだね、
1: そうです、なので普通のパンケーキよりかは、まあ、ヘルシーで、
0: そうだ
1: ね、タンパク質も入ってるの で、
0: ね、ワイン飲む時とかでもいいんじゃない
2: の、あ、いいわね、ちょっと甘めだね、
0: はい、うん、へえ、すごい、なんか私たちが知るっていうか想像するかまぼこをどんどん笹かまを超えてきてますな、
2: ね、本当ですよ、
1: 今ちょうどドラボコはラムレーズン味
0: が、何
1: が、
2: そんなあんですか、
1: はい、ありまして、
2: これ限定ですか、
1: 6月いっぱいまでの限定商品で、
0: 食べたい、限定商品
2: ね、はい、いいね、レーズン入り
1: もそれこそワインにぴったりですね、
2: あ、いい、合うね、
1: はい、
2: 最高よ、
0: やっぱりこういういろんなもの、うん、それこそかまぼこ屋さんって多いしさ、うん、みんなよく知ってる中でやっぱりこう差別化というか、うん、自分とこの特徴を出していくっていうのは大変ですね、
1: そうです ね、なかなか、うん、まあ結構尖った商品が多いので、うん、うちの会社は、
0: うんうん、
1: はい、そこにやっぱりファンがついてっていうのが、
2: ね、
0: そうだよね、うん、お土産なんつったらこうやって、これ何初めてって言われたらよっしゃってなるよね、
1: うん、なりますね、
2: そうそうそう、このドラボコはちょっとね広めましょう、
0: はい、
2: もっと
0: これドラボコは知らなかった、うん、食べたことない、
2: うん、ムーとドラボコね、まあ、全てですけどね、ぜひね皆さん召し上がってください、
0: いいね、ね、
2: はい、
0: しかし PR のしがいもあるね、こういう、
1: そうですね、うん、はい、
2: そうだよね、いい商品ないと ね、うん、
0: ね、
2: それやりがいに繋がってくるからね
1: 、はい、うん、私自身もやっぱり好きなんで商品が、
2: あ、そうですか、
1: はい、もうほとんどオタ活みたいな感じですね、
2: なる感覚で言うと、いいね、それが仕事になってんだからね、
0: はい、へ、幸せね、まあ、まあ、仕事だから大変だとは思うけども、
2: うん、
0: なかなかこれほど惚れ込んで飛び込んできただけあって、
2: そうそうそう、
0: ね、
2: なんか仕事から離れてなんかハマってるものとかないんですか、夢中になってるもの、
1: まあ、それこそラジオは家でずっとかけてて、
2: うん、そう、ラジオ聞いてるっていうの偉いね、
0: あ、そう
1: なんです、ちょっと地元のラジオなんですけど、はい、そちらはずっと聞いてますね、
2: あ、
1: ま
2: あ、関西にいた頃もラジオ好きだった、
1: そうですね、ずっとちっちゃい時からラジオ聞いてて、それこそメッセージ送って、
2: ほんと、
1: はい、読まれるかワクワクしながら、
0: 昔でいうハガキ職人だよね、
2: ねえ、
1: あ、そう、ハガキ送ってましたね、ちっちゃい時、
2: ほんと、
1: まだあったんで、
0: そう、
2: 大阪の、
1: 大阪の
2: 誰でした、 DJ は、
1: マーキーさん、
2: マーキーさん
1: 人とか、うん、あとは私ずっと好きなのは落合健太郎さんっていう、
2: 落合健太郎さんいるね、
1: うん、
2: 私らの頃は浜村淳でございます
1: ってありがとう
0: 昔話でもね、
2: そうそう、浜村淳さんとかね、
0: うん、
2: 上岡龍太郎さんとか、
0: はいはい、
2: まあ、重鎮ですけどね、うん、へー、ラジオ、そうなの、
1: そうですね、
2: ぜひこれアドレスなんで送ってください、これね、
1: あ、わかりました、はい、ぜひぜひ
0: ムーでーすって来たりして、
2: そうそう、メールアドレスね、
1: ムーでーす、
2: しっかり伝えますからね、これね、
0: はい、そうなんだ、
2: そうですか、じゃあね、ラジオを聞いて気を養っていい仕事にね、つながりますようにね、
1: はい、はい、
0: なんかこういう若者が宮城に来てくれた、うん、東北に来てくれたってのは嬉しいね、
2: いやー、ほんと嬉しいよね、
1: そう、
2: 志を持ってね、
1: うん、ありがとうございます、
0: やっぱり来てみていいとこ、
1: いや、ご飯がとても美味しくて。
2: あ、そう、はい。それ感じる。
1: いや、感じますね。
2: 何ご飯で、米がうまい。

0: お米も美味しいですし、うんうん、あと、まあ、海産物、魚とかも全然ちゃうし、うん、野菜も美味しいし、
1: まあ、
0: なんか素材が美味しいですよね、すごい。
2: あ、そういうのさ、聞くとそうなんだ、ありがたいなと思う。ほら、私たち普通に食べてるからさ。
0: いや、そうですよね。羨ましいですもん。
2: だからね、二人でこんなに太っちゃった。
1: そうなの、
0: ね。私も仙台来てから、うん、13キロ太りましたね。
1: すいません、そんなこと言わしちゃって。
2: 13キロ。
1: 本当
2: 今全然スリムだけど、
1: んだ
2: どんだけ細かったのよ。そしたら
0: もうスーツがピチピチになり始めてて、やばいです。
2: そう、粉もんばっかり食べてたの。
0: そうですね、粉もんだったりうどん。
2: うん、関西はね。
1: そうよ、
0: そう、
2: そうだ、こっち来たら海産物おいしいしさ、米食べちゃうんだよね。
0: そうなんです。美味しくて。お米食べる量が増えちゃって。
2: ね
0: え。で、お酒飲む量も増えちゃってみたいな。
2: お酒も美味しい？
0: そう、日本酒にハマっちゃって、東北来てから。
1: それはね、一目散ですよ。
2: ようこそこちらの世界へ、ね。
1: そうそうそう、一直線ですよ。
2: やっぱりお酒も美味しい。
0: 美味しいですね。
1: ああ、そう。
2: それこそこんなさ、かまぼこ、ね、かじりながらだったら、ね。
1: 酒の魚はね、充実してるから。
0: はい、
1: 嬉しいね、なんかね。
2: だから、
1: もっと来て、東北に。
2: 本当だよね。
0: ね
1: え、うん、そうよ。
2: たまには大阪帰れたりしてるんですか？
0: そうですね。去年とかは万博があったんで。
1: ああ。
0: それで何回か。はい。3回くらい行きましたね。
1: そうですか。
2: そう
1: です
2: か。
1: いや、なんか充実してるね。
2: そうね。嬉しい。本当に嬉しい。
1: はい。さあ、おしまいに、ちょっとね、店舗をね、ご紹介しておきましょう。皆さん、ここで買ってくださいね。最寄りのとこ寄ってください。
2: はい。
1: はい、まずは、どっから行きましょうかね。仙台駅だと、2階ですね。
0: はい、
1: 在来線の改札のあのフロア。
0: はい。
1: 改札出て右左どちらにも売店があるという、
0: はい、
1: お取り扱いしてるからね、はい。松島かまぼこ本舗です。はい。探してください。ね。それから、錦町にあるんですってね。
0: そうなんです。NHK の隣に、
1: はい、
0: はい、ひっそりと。
1: ひっそり
2: と？NHK の隣？
0: 隣にあるんです、実は。
2: 並びだ、本当の。
0: そうです、そうです。
2: はい、はい、はい、はい。
1: わかる？
2: 今さ、昔の旧 NHK を想像してた。なぜかっていうと、旧 NHK の近くにも、それこそ店舗前でこうやって、
1: あった
2: 炭で焼いてる、
1: あ、そうだった。
2: かまぼこ屋さんあったのよ。あれは魚屋さんなのかな、昔ね。
1: まあ、ね、魚屋さんあったの。
2: あったかもしれない。だからそこを想像したけど違う。今の NHK の
1: 新社屋の、
0: ね、
2: 本当に隣だ。
0: はい。
2: はいはいはいはいはい。
1: じゃあそこの錦町本店っていう名前ですね。
0: 仙台本店、ね。
1: あ、仙台本店。錦、はい、町仙台本店。はい。で、仙台駅でしょ。あとは、松島ですよね。なんといっても、有価ショップ行ったじゃない。
0: はい。
1: うん。門前店。これはカフェがついてる、はい。
0: そうですね。2階がカフェになっていて。
1: 行ったよ、
2: 人。
1: すごかったじゃん。
0: すごい景色が綺麗な、
1: ね。
0: はい。
1: そうそうそう。
2: そうか。
1: うん。で、あとは、門前店カフェがついてます。その他に松島ですよ、皆さん。総本店。2階は手作りで、こう、焼いて食べられるというね。
0: はい。
1: そういう
0: 工房。すり身から。
1: はい、
0: はい、
2: あれやっぱりさ、焼きたてって別格だもんね。
0: はい、全然違いますね。
2: ね、
0: はい、
2: そう、あの、旅行とかなんか観光でいらした方はぜひ自分で焼いて食べるのやってもらいたい、ね、
1: そうそうそう。で、あとは、お取り扱い店として塩釜マリンゲートの売店、
0: はい、
1: 仙台空港の売店でもお取り扱いしてますので、はい、ぜひご利用ください。そして、なんといっても吉松さんが働いてらっしゃる多賀城の工場売店。
0: はい。
1: 綺麗ですね。ガラス張りであそこ。
0: そうですね。工場見学もできるので。
1: ね、はい。そうそうそうそう。あ、工場見学の応募なんかもじゃあ、あれね、吉松さん担当してらっしゃる。
0: そうですね。はい。団体のご予約とかも、はい、対応しております。
1: はい。こういった店舗数々ありますんでね、はい、召し上がってください。
0: はい、
1: はい、さあ、おしまいに一言いただけますか。
0: お出かけの際には、うん、ぜひ松島へお越しいただけると嬉しいです。
2: はい、はい、松島かまぼこ本舗松かま、
0: はい、
2: ね、探すとき松かまでさ、
1: そうそうそう、
2: ほらかまぼこ屋さんいっぱいあるからね、駅でもなんでもさ、
1: ね、
2: 松かま、
1: うん、
2: これで覚えてください。
0: はい、はい、SNS もフォローお願いいたします。
1: そうですね。
2: そうだね。そこを運営してんだもんね。
0: う
2: ん、
0: そうですね。
1: はい、そうです
2: ね。
1: はいはい、
2: もう面白そうだね。
1: ねえ。
2: なんか、
1: ね、
2: ね
1: え。はい。ということで、大賞を抱いてこちらで働いてるというね、関西出身。
2: 本当だ、嬉しい。
1: ご紹介しました。株式会社松島かまぼこ本舗営業課、吉松千代さんでございました。吉松さん、ありがとうございました。

0: 月々1万1000円から新車に乗れる新車定額払い専門店ジェミニオート克美は、この度新生活応援フェアを開催中。場所は仙台市泉区上上がり中沢 6-6。 フェア期間中はご来場特典やご成約特典など嬉しいプレゼントが満載ですので、皆様のご来場を心よりお待ちしております。ジェミニオート克美からのお知らせでした。
1: JCI、
2: 体が痛くてお風呂も大変。
1: きっかけはお風呂で滑らないか心配、そんな母の一言だった。私のできる親孝行、
3: 介護用品レンタル JCI。
4: 佐久間製菓からのお知らせです。桜で有名な大河原町で数少ない果物専門店として商い中です。当店オリジナルの佐久間バナナや、毎日のお料理に欠かせない野菜や、自社栽培の佐久間ファームの産直野菜、美味しいお米も販売中。お祝い用ギフト、各種景品用ギフトやご法事用のお供え物など、専門店だからこそできるもらって嬉しいフルーツギフトが大変喜ばれています。毎週金土日は旬の果物をたっぷり使ったフルーツサンド、野菜サンド、フルーツタルト販売中。カットフルーツもご予約受けたまわっております。オンラインショップも開設中です。日々の情報はインスタグラムで毎日発信中です。佐久間製菓で検索、ぜひフォローお願いします。佐久間製菓からのお知らせでした。

0: 小柄からの情報でございます。
1: はい、
0: はい、17回目を迎える大河原梅まつり、今年も大河原町役場駐車場会場にですね、6月14日開催です。日曜日の午前9時からですね、正午まで開催いたします。スカッと売れるからこれ梅、早めに来てくださいね。梅の量り売りや一升マス盛り放題、それ各種販売コーナーなど盛りだくさんの内容でお出迎え、梅の値段も鹿よりも安く販売しております。だから人気なのね、いい梅だから、あと品質もね。なお梅の予約販売や梅狩りはございませんのでご了承ください。現地に行ってね、買ってください。すみません、予約販売ないんです。はい、詳しくは町のホームページ公式インスタグラムをご覧ください。皆様のお越しをお待ちしております。大河原梅まつり、6月14日日曜日ですよ。佐藤紹介5分トーク、佐藤紹介5分トークの時間です。料理研究家のミキティママさん、中村ミキさんです。今日もよろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
3: どうも、
0: はい、さあ食というのは非常に大事でございまして、今日も佐藤紹介のとっておきの一品を、はい、ご紹介いただきたいなと思いますが、
2: はい、今月はですね、はい、食材がどんどん高騰してまして、
0: ね、

0: ちょっとこれはもうどうしようと皆さん頭を抱えてらっしゃるんじゃないかなということで、冷凍野菜を使ったカレーをご紹介したいと思います。
1: 好き好き、そういうの。
2: 便利。できてんでしょ、冷凍でも。
0: めちゃくちゃ便利なんですよね。最近の冷凍技術、本当に上がってきまして、
2: はい。
0: いろんな商品があるんですが、例えば、ジェフサさんの、豚汁ミックスでですね、フレークを混ぜていただくと、約15分ぐらいで、ちゃちゃっとカレーができてしまうという。はい。
2: 15分。
0: 15分でできちゃいます。
2: ありま
0: 冷凍野菜ね、抵抗ある方いらっしゃると思うんですけども、実は使い方がありまして、凍ってるものにですね、お湯を一旦かけていただいて、表面のグレーズというものを落としていただくと、冷凍臭さが実はなくなるんですよ。
1: なるほど。
0: はい。この一手間をかけていただくことによって、すごく使い勝手が良くなりますんで、
2: ちょっと
0: 冷凍
2: チル
0: ほう
2: ド
0: れん
2: 臭
0: 草で
2: ね。
0: も。はい。そうそうそう。やっぱね、冷凍の香りしますでしょ？はい。一回これやってみてください。お湯に通すっていうね。はい。
1: そこで全部解凍するということではないんですね。
0: 違います、違います。表面の、グレーズを取っていただくっていう作業が必要になるっていう感
2: こ
0: じ
2: の
0: です
2: 一手
0: ね。
2: 間大事。
1: かしこまりました。
0: はい。あとはですね、すっごい便利なのが、カゴメのオニオンソテースライスっていうのがありましてですね。
2: でしょ
0: こちら何だと思います？ゆうか師匠。
2: う。
1: オニオンスライス、玉ねぎ。
0: 玉ねぎですよ。オニオンだから玉ねぎなんですけ
1: 玉ね
0: ど。
1: ぎ切ったや
2: そりゃ
1: つ。
2: そうだろ
1: 玉ねぎを切っ
0: な
1: て
2: ん。
1: 冷凍したやつ。
0: いやいや、もっと進化してまして、飴色玉ねぎを冷凍して売っているという。
2: 今ちょっと
1: 写真見ます。
2: 映像見てますけど、本当だ。これ、
0: はい。
2: ちょっと褐色です。
0: そうなんですよ。だから、これ、少しだけ解凍して、私はパキパキっとこう割って、保存袋に入れて、もう一回入れておい、冷凍庫に入れておいて、ちょっとずつ取り出して使うということをやっております。
1: これそのままカレーに入れちゃっていい、いいね。
0: ああ、そうそうそう。だから、冷凍野菜と、このオニオンソテーを入れて、ちょこっと煮てもらってですね。で、そこにカレールー入れれば、カレー出来上がりですよ、もう。
2: うう
1: わ。
2: わ、短縮。
1: この飴玉って書いてるけど、
0: はい。
1: これは使えるね。スープの時も使
0: 買ええ
1: るで
0: る。
1: す
0: そうそう
1: し、
0: そう。
1: カレーはもち
0: そう
1: ろんで
0: な
1: す
0: ん
1: し、
0: ですよ。
1: 飴
0: はい。
1: 玉なんてね、自分で作ろうと思ったら時間がかかってし
0: いや、
1: ょうが
2: ガ
1: ない。
2: ス代節約
0: 大
2: ね。
0: 変。で、玉ねぎも今高いですからね。
1: はい。
2: そうね。
0: はい。冷凍のものがあると、価格決まってますから、予算も組みやすいという。
1: これ1回じゃなくて何回か使えるよね、この量ね。
0: そうです、そうです。1キロ入ってるんで、
2: 1キロ。
0: 割っておいていただけると、何分でしょうね、6回分ぐらいは使えるんじゃないですか、8人前
1: わあ。
0: で。
1: これ優れもの。
2: これは
0: いや、
2: 便利。
0: もうこれはおすすめしたい。あとは、砂糖商会に、冷凍のお肉が売ってるんですが、IQF っていうふうに書いてあるお肉があるんですね。
1: 豚ひき肉ですね。
0: そうです、そうです。IQF ってどういうことかっていうと、ほうれん草とかでも、こう、パラパラになってるじゃないですか、冷凍野菜。このパラパラに解凍してあるのを、IQF っていうふうに
1: 自
0: 言う
1: 分
0: よう
1: ひ
0: なん
1: き
0: です
1: 肉
0: けれ
1: なん
0: ど
1: か冷
0: も、
1: 凍した時には塊になっ
0: はい。
1: ちゃうもんね。
0: そうそうそうそう。やっぱりね、すごく低い温度で、急速冷凍をかけるらしいので、ドリップも出ませんし、こういうものも冷凍庫に忍ばせてあると非常に便利だという。
2: これは使
1: 助
2: い勝
1: か
2: 手
1: る
2: あるわ。ねえ。
0: そうな
2: これ
0: ん
2: も結
0: で
2: 構大
0: す。
2: 容量ですか？
0: はい。こ
2: 結
0: ちら
2: 構。
0: も、はい。大きい容量のものあると思いますので、そちらも、さっと紹介で見ていただけるといいかなと思います。
2: ねえ。
1: すごい。
2: 500グラム。結構ありますよ。
1: ああ、写真で見てんの500グラム。
2: 結構ある。
1: これ助
0: あ
1: かると
0: 、
1: ね。
0: そうなんです。あと最後にね、一個だけご紹介させてください。SB さんのアレルギーフリーカレーフレークっていうのがあります。28品目のアレルギーの、食品を除去してあるカレーフレークがあるんですよ、なんと。
2: そんなあるんすか？
0: はい。なので、アレルギーのお子さんをお持ちのね、ご家族だと、家族で一緒にカレー食べられないやっていうふうになるじゃないですか。
1: そうだ
0: で
1: ね。
0: もね、これ食べてみましたけど、本当に甘口で美味しい。

0: しいカレーで、家族全員でかけ、食べても全然遜色ないっていうね。はい。そんなアレル
1: そっ
0: ギーの
1: か。
0: カレーフレークも売ってますんで、ぜひぜひ、困ってらっしゃる方いらっしゃいましたら、ご活用いただければなと思います。
1: カレーフレークっていうのもいろんな種類があるんですね。
0: いろいろあります
1: う
0: ね。
1: わ。
0: 私は、帝王食品さんのがおすすめなんですけども。はい。
1: こういうの上手に使うとさ、時短になるし、お
0: う
1: 母さんのスト
0: ん。
1: レスなくなるし、そして美味しいんだから。
2: 美味しいんだからね。
0: そうなんですよ。
2: そう
0: 業務
2: そう。
0: 用で、帝王さんのなんでおすすめかっていうと、一般のスーパーには売ってないですからね。プロが使っ
2: どうです
0: てる
2: か。
0: やつなんで。
2: はい。
1: はい。
0: ぜひそちらも、公式 LINE 見ていただければなと思います。佐藤商会公式 LINE で、ご検索いただけると、ご登録画面に行きますので、ぜひご登録ください。
1: 写真も載ってるので、買い物間違わないよ。
0: そうなんです。はい。
2: はい。各店舗に QR コードもありますんでね。そこでまず読み取って、それから買い物をね、されてください、皆さん。ね。はい。この前も行ってきました、佐藤商会ね。買い物、
1: これ
2: 止
1: だ
2: ま
1: ら
2: りまし
1: ょ
2: せ
1: っちゅうカレー出るね。
2: ん。ね。はい。
1: なんかアレンジも
0: です
1: 載って
0: ね。
1: るし。
2: ということで、時短というね、もうミキティママさんの代名詞、ね。いっぱい時間が浮きますんで、そして節約にもなるかもしれませんよね。はい。
0: そうです。
2: はい。ということで、料理研究家ミキティママさん、中村ミキさんでした。ありが
1: ありが
2: とう
1: とう
2: ご
1: ご
2: ざ
1: ざ
2: い
1: い
2: ま
1: まし した
2: 。
1: た。
3: ロジャー優香のあるあるR。
2: 皆さんからのメッセージいきましょう。
4: はい、6月のテーマは、職場今昔物語です
2: 。
4: 石巻の丸々食堂さんから、
2: はい。
4: 最近の職場は大変難しいですねと言いますか、友達付き合い、恋人同士、結婚、近所付き合い、上司と部下、本当にいろんなところでうまくいかない話をたくさん聞くようになりました。情報過多というところで耳に入ってくるだけかもしれません。昔もあったんでしょうね。私は会社員は7年ほど、飲食店をやっている夫と結婚して、飲食店の方がもう長くなりました。様々なアルバイト、パートさんを使ってきましたが、盛り上げながらも注意をしながらも指導をしながら働いている方の気持ちを汲んで頑張ってきたつもりです。がうまくいかなかった従業員も大勢見てきました。なぜうまくいかなくなるのか私もよく分かりません。ロジャーさんが企業研修をやっている内容、非常に興味深くホームページで拝見いたしました。ということ、改めてどんな思いで、どんな内容でしょうか。お時間許す限り教えていただければ幸いです。
2: これ話すとね、長くなるので、ホームページ見
4: 見
2: ててく
4: く
2: だ
4: ださい。
2: い。
4: でもね、本当会社員やって、今飲食店やって、今度はこう従業員とかパートさんを使う立場、難
2: いろ
4: し
2: い
4: ね。
2: ろね、年上の人を使ったりする時もあるだろうしね。ただ一つ言えるのは、やっぱり厳しく言うのはお客さんのためだからね。お客さんにしっかりと仕事をしてもらいたいから、厳しく言う時は言うからねってね。あと、人を追い詰めないことですね。それは言葉のすみ分けね。やる気ねえなら帰れとかっていうのはダメで
4: じゃ
2: しょ。
4: なくてね。
2: やる気が出ないとかっていうところに触れずに、うまくこうね、ホイホイしながら指導するっていうね。言葉だから選び方ですね。これ重要だと思いますね。そこをおろそかにするから、なんだこの会社、なんだこの飲食店ってなっちゃう。
4: 会社今昔物語、南三条岩崎さん。20年ほど前までは、上司との飲み会が非常に苦痛でした
2: あったないっぱい。
4: 当時はバーボンが流行っていたんですが、洋酒はあまり得意ではなく、嫌々ながら飲んでいました。
2: 流行ってた、流行ってた。
4: サシで飲んでも一次会で終わることはまずなく、タクシーで帰ることもしばしばでした。今は自分が上司になり、部下に酒を強要することもありませんが、当時は、俺の酒が飲めねえのか、の時代でしたもんね。時代も変わったもんです。
2: ほんとよく言ったよ、私も。その8割、9割が嫌だった。申し訳ないけど。
4: あ、そう。
2: でもほら、酔っ払ってくると楽しくなるから、面白いは面白いんだけど、疲れてんのにな、家に帰りたいな、早く、ってはちょっと思ったな。
4: あ、そう。私は大好きだった。
2: あんた好きそうだよね。えらい。
4: 今日は誰も誘ってくんないのかなと思ってたもん。
2: そういう人もいるからな。なんかな。今の若い人たちも、飲みに行く、 行かねえかって誘うと問題がある。

0: 言うけど、
1: そう、今パワハラなんでしょそれ。
0: いや、有価証みたいな人もいるんだよ。今日は部長の金で酒が飲めるぞ、やったぜみたいな、部長あそこ行きましょうよみたいなね。
1: そうだよね、
0: そういう若者もいるんだよ、
1: うんうん、芸人もさ、普通は上の人たち、新内とか先輩が前座さんとか、ほらお金ないからさ、うん、飯食い行くかとかって誘うのが常、うん、みんなそうやって生き抜いてきたんだけど、
0: そうよそうよ、う
1: ん、それも微妙になってきて ね、だから誘わないんだって上の人が。
0: あ、そうなのか、まあ、寂しいな、う
1: ん、でも前座さんがさ、師匠、うん、ご飯連れてってくださいとは言えないわけよ、さすがに
0: 言えねえな、それ
1: はな、ね、うん、だから難しいよね。
0: そうだよね、本当ね。
1: 職場今昔物語、東京の桃福さん、
0: はい、ありがとうございます。
1: それはお茶組ですね。
0: あー、昭和を代表する。
1: 独身の頃いくつか転職しましたが、どこの会社も朝のお茶組がありました。30人から40人のお茶を入れるのですが、多いで、あの人は緑茶、この人は梅昆布茶、うん、コーヒーブラック、砂糖だけ、うん、ミルクだけなど、すべて覚えて入れてました。記憶力低下の中、記憶力低下中の今なら無理です。本当に一仕事なのに、仕事と思われてないのが悲しかった。あ、忙しい時はお茶組のために早めに出勤したりしてましたね。かっこ無償。そりゃそうだな。タイムカードを押しているのに、お茶入れて、それくらいやって、と言われたのが一番ムカつきました。子育てが一段落して事務職のパートをスタート、久々に働くオフィスではお茶組なんてなくなってました。ポットがあり、おのおの勝手に飲むのです、うん、紙コップなのでお茶碗を洗わなくてもよくなっていました。コーヒーのセットやポットのお湯の補充は女性がやらされていましたが、うん、お茶組するよりずっといい、うん、今はもうそういったことも男性が一緒にやっているのかもしれませんね、うん、何でも一緒にやってお互い感謝、世の中がそうなっていったらと願います。もう時代だね、お茶組。
0: もう職場にね、よく営業で行くんですけど、そうすると大抵お茶を持ってこられる方は女性の方なんですけど、
1: 女性だね。
0: ある会社でね、あの部長さんが持ってきたんですよ。社長と面談したら部長が持ってきたのね。あ、いい会社だなと思った、まあ、一口言えないけどなんかね、ちょっとね、あっと思ったよね。だからそれだけ女性が持ってくるものは当たり前だっていう気持ちが私の中にもあったのかもしれないね。あ、男の人持ってきたと思ったね、
1: うんうん、だからほら、帰るときタイムカードを押したのに、うん、帰ろうというときにちょっとお茶入れで、
0: あ、そうね、
1: あ、もう帰るんです、そのぐらいやってけろよっていう時代、当たり前だった。
0: 自分でやれよって思うよね、
1: 今だったら ね。でもその頃は、で、女性も、うん、とも言えない。私もね、新入社員だった時にお昼のお弁当を食べるために自分のお茶を入れたんですよ、うん、で、同じタイミングで食べる男性がいたので、うん、その人の分もついでというか、うん、まあ一緒に、うん、はいって入れたら、うん、女性の先輩に、うん、そういうのやめてって、
0: 怖い、
1: 言われたの、うん、って言ったら、うん、女の子が、女性がお茶組むもんだって思われるから、うん、やめてちょうだい
0: って。うわ、
1: あなた一人が入れると他の人がみんな女性に入れてもらえると思っちゃうから、やめてって、お茶は自分で入れてもらってって。
0: まあまあ、わかります。
1: まあその頃からもうそういう風潮があったんでしょう、おそらく。
0: わかりますけどね。
1: でもさ、急須に入れたお湯さ、いいじゃん、二つに分けるぐらい、
0: ね、
1: って私は思ったんだけど、ね、でもそうやって戦ってきた歴史があるんじゃないの、
0: う
1: ん、
0: そうかそうか、相当嫌な思いされたのかな、
1: かもしれない
0: ね。
1: 東北あるある通信。
0: さあ、やってまいりました、東北あるある通信でございます。このタイトルコールが気になってね、あるある通信、
1: そこからのこのね、素敵な音楽のギャップ皆さんの耳が混乱しているかもしれません ね。
0: さあ、ほぼ隔週でお送りしているこのコーナー、この番組は東北3県全8局ネットでお送りしているんですけども、順番にね、ほぼ隔週で順番に、はい、各局の番組紹介ですとかイベント紹介やってます。今日はですね、宮古ハーバーラジオ、からの情報です。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: お忙しい中ね、原稿を寄せいただいてね。はい、ロジャー優香のあるあるあるをお聞きの皆さん、こんにちは、こんばんは。岩手県宮古市のコミュニティ FM 局、宮古ハーバーラジオです。
1: はい。
0: 私たちは岩手沿岸部唯一のコミュニティ放送局として、日々潮風薫る放送を届けております。私たちのいる宮古市は森、川、海をシンボルとして、海は三陸復興国立公園の浄土ヶ浜を有し、エターナルグリーンの清らかな海と三陸漁場の豊かな海産物が名物です。近年では宮古のマダラが有名ですが、これからはウニの季節となります。

0: いいね。一年を通じて、美味しい海の幸が自慢です。そんな海のイメージがあると思いますが、我が宮古市は市のほとんどが山林なんですね。岩手県内で一番面積が広い市なんですね。霊峰早知根山を西にいただき、宮古を横断する平井川は県内屈指の河川で、市外県外からも渓流釣りファンが訪れます。このように宮古は海山ね、共に自然豊かな町なんですね。
1: そうです、うん、宮古市は2011年3月11日の東日本大震災では甚大な被害を被りました。
0: そうでしたね。
1: 宮古ハーバーラジオの前身となる宮古災害 FM を経て2013年8月26日に現在の宮古ハーバーラジオが開局し、今年の8月で13周年を迎えます。当局のキャッチフレーズであるあなたの隣にお胸に、市民に愛される放送を心がけています。
0: はい、そんな中、最近全国各地で地震が多いと思いませんか。東北では昨年末やつい4月にも津波警報が発表されるなど、災害に対する備えや防災意識を高めていかなければならないと感じています。
1: 宮古市にある宮古市災害資料伝承館が6月6日土曜日で開館1周年を迎えます。これを記念してイベント見て触って学ぶ防災広場が開催されます、
0: はい、
1: 時間は午前10時から午後3時までです。当日は起震車というんでしょうかね、地震体験車、
0: そうね、
1: 揺れる車ね、
0: うんうんうん、
1: 防災そばっち号で、の地震体験や働く車展示、その他防災に関する体験など防災を楽しく身近に感じていただけるイベントが実施されます、はい、宮古ハーバーラジオも緊急災害ラジオ放送体験で参加します。緊急時を想定して避難や安全を呼びかける体験をしてみませんか。その呼びかける側を体験できる、
0: うんうん、そうですね、
1: これいいね、
0: ですね。6月6日土曜日ね、
1: はい、
0: はい、宮古市災害資料伝承館です。はい、この番組、ラジオ気仙沼と福島市 FM ポコでお聞きの皆様、今ご紹介したイベントは終了しているタイミングなんですけどもね、ぜひ宮古に来られた際にはですね、この災害資料伝承館にぜひお立ち寄りください。災害が起こらないのが一番ですが、備えておくことは大切です。皆さん、避難持ち出し袋には、ぜひ、携帯ラジオをご用意ください。この番組をネット放送していただいている各局の情報をお送りしています。東北あるある通信、今回は宮古ハーバーラジオからの情報をお届けしました。ロジャー優香のあるあるR。さあ、そろそろお別れの時間でございます。ロジャー優香のあるあるR、ね、皆さんからのお便り、ちょっと時間の許す、
1: やっぱり盛り上がりますね。職場今昔物語、ニコッペちゃんから、うん、昔は職場内恋愛は当たり前の風景、噂になってもニヤニヤしてましたね、うん、今は職場恋愛は全く聞かないし、わげすたずにそんな話をしたらセクハラだべがと気を使ってしまいます。でも彼女の話をしてくれたり、 NG ないので何でも聞いてくださいと心の扉を開いてくれる人もいます
0: なるほど、
1: 私が年を取りおばちゃん的なポジションになったのかなと思っていますヤングボーイにモテモテだよわ
0: ヤングボーイって言い方がいいです
1: あの、それはあるね、うん、年齢を重ねてこの人には心を開くって、うん、まあ開かれてるじゃない、私たちも
0: まあまあ
1: ね、
0: そうかそうか、
1: うん、
0: あの職場恋愛はね、でも確かにあったね、
1: あった、
0: 忙しいからとにかく出会いの場がないからね、
1: うんうん、だって上司と部下の結婚とか当たり前にあったしね。
0: 私もね、あの知り合いがそうです。
1: あでしょ、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、ちょっと上の課長とね、新人の女の子が結婚して、いいなみたいなすごい可愛い子だったのよ、その子。
1: まあそうだよ ね、マドンナっていたからね、うん、職場にね、
0: そうそうそう、あの部下がね、結婚式でね、課長に持ってかれるとは思いませんでしたっていうフレーズを結婚式で言った時にはお前やめろお前その言い方みたいなざわざわしましたよね。引き続き皆さん、職場今昔物語でお待ちしております。
1: 他にもね、いろんなメールいただいてたんですが、
0: そうそうそう、
1: 来週以降またご紹介します。
0: はい、アドレスはradio@aor3.net です。ロジャー優香のあるあるR、スタジオ私ロジャー大場と
1: 六花亭

0: あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。
1: あなたも挑戦、宮古クイズ。宮古に関するさまざまな問題が出題されます。あなたは答えられますか？問題に答えて知らない宮古を発見しましょう。放送は毎週木曜午後1時頃から。
2: 宮古ハーバーラジオでは、ラジオをお聞きのあなたからのお便り、曲のリクエストをお待ちしています。ファックス番号は 77-3936、 メールアドレスは 826@ 宮古 FM.com です。お気軽にお寄せください。

0: 学び、語らう、
1: にぎわいの拠点
2: イーストピア宮古が正午をお知らせします。
1: 昼ナビ826、
3: JOGG2BIFM、 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。この時間はイーストピア宮古2階のスタジオから生放送で昼ナビ826をお送りいたします。今日は6月3日水曜日です。お昼のこの時間お伝えするのはマッキーこと高橋真希子です。今日もどうぞよろしくお願いします。さあ各地、まあ、の関東、まあ、西日本、台風の被害が様々なメディアで報道されておりますので、皆さんも様子なんかご覧になっていたりとか、あとやっぱりご親族、ご家族、お友達、お知り合いいらっしゃる方は心を砕いていらっしゃるかなと思っています。でちょっと今か、まあ、西日本からの今関東ちょっと大変な感じですかね。今日は関東地方台風の接近に伴って今の時間帯風が、強まっているところであります。なんとなくこう関東は雨のピークより、まあ、後に風のピークがやってくるということであります。なので、まあ、雨が弱まったとしても強い風に注意が必要ということであります。やっぱり太平洋沖ですね、太平洋岸の千葉県が海上中心に暴風が吹き荒れるということであります。いろいろ私も朝テレビの情報番組等で様子を見て、映像で様子を見てたんですけども、やっぱもう傘が、ま、台風の時に限らず強い風の吹く雨が伴って、ね、強い風が伴っての雨の日なんか両手で傘を押さえてないと大変な感じでありますけど、そんな様子がですね、傘を差していらっしゃる方々の中で見て取れましたし、もう傘が壊れちゃうからってカッパを着てらっしゃる方もいらっしゃいましたね。今ですね、まあ大雨、午前11時現在で、関東大雨ということで、先ほど触れましたが、その後にちょっと風がですね強くなってくるということであります。ちょっと今いろいろ状況を見ております。一応午前

11時は静岡県のですね、御前崎市のあたり、南南西を1時間に40キロの速さで東北東に進んでいるということであります。まあ、都内結構川がですね、目黒川とか神田川とか、レベル4氾濫危険警報が発表されるなど、本当氾濫の危険度が高まっている河川が、まあ、関東複数ある状況ということでありますし、そうですね、それもまたこの神奈川県の東部に一時線状降水帯発生して非常に激しい雨が降り続いたのも影響しているようであります。東京23区、お仕事とか御用で関東行ってる方もね、いらっしゃると思うんですけど、宮古柄、東京23区の東側ですね、太平洋近い方、あと千葉県、あと関東の東側のエリア、茨城ですかね、非常に激しい雨が昼過ぎにかけても降ります。で、土砂災害や河川の増水、氾濫やアンダーパス、地下施設など低い土地の浸水に厳重な警戒が必要です。で、その後風が来るということで、夕方にかけて転倒するほどの風がですね、吹く予想でもあるので、引き続き注意していただきたいです。向こうにいらっしゃる方々ですね、引き続きこの岩手の沿岸部はさほど影響はないということでありますけども、各地の様子見てると、もちろん手放しではもちろん喜べないわけでありますけども、引き続き備えはしていきましょう。この後詳しくお伝えします。さあ、昼ナビ826では天気情報や交通情報、新聞の拾い読み、行政情報をお伝えする市役所からこんにちはなど、岩手県宮古市の情報をお伝えしていきます。午後1時からの日替わりコーナー、本日は水曜日ですので、ワンニャンアカデミアをお送りします。ワンちゃん、猫ちゃん、ペットのコーナー、リスナーの皆さんもリスナー生徒となって一緒にですね、お勉強をしてまいります。そして皆様からはメッセージ、リクエストもお待ちしています。メッセージテーマ、今週いっぱい虫トークです。明日6月4日虫の日にちなんで、虫です、虫の苦手な方向けにも、ソフトにソフトに表現していきたいなと思いますが、やっぱでも皆さんはそれぞれそんな、そんな厳しい虫の話というか、なんかゾワッとする虫の話はまだ来てないですが、自分しそうと思ってますけど、まずまずお寄せください。あまり気を使わず、私の方で考えますので虫トークです。それ以外のお話もお待ちしております。リクエストも、お好きな曲、お好きなアーティスト、今聴きたい曲でどうぞ。メールの方、826@miyakofm.com 826@すべて小文字 miyakofm.com、 ファックス番号は0193-77-3936、 ファックス番号は0193-77-3936です。インストピア宮古2階のスタジオから生放送、スタジオ前のリクエストカード、リクエストボックス使っていただきまして、直接のメッセージ、リクエストの投函もお待ちしています。お近くいらっしゃる方、お近くお通りの方、ちょっと近くの方、ぜひ直接いかがでしょう、メッセージリクエストお待ちしています。さあ、では今日も元気にお届けしてまいります。午後2時までお付き合いください。ひろなみ826、天気情報からスタートです。

さあ、では天気情報をお伝えします。まずは注意報警報です。さあ、台風接近に伴って不安定なお天気となっております。さあ、まずは注意報警報です。現在宮古地域注意報警報は発表されていません。続いて JWC 予報センターが午前11時に発表した宮古市の天気です。まずは天気概況です。午前11時現在の気温は沿岸部は昨日とほぼ同じ20度4分、川井では昨日より9度も低い20度3分になっています。午後は台風6号が日本の南岸を進んでいる影響で天気は下り坂になるでしょう。宮古市内でも夕方から雨が降る見込みです。最高気温は昨日より5度以上低くなり、一転して過ごしやすく感じられそうです。明日は朝までに雨が止み、曇りがちの空模様が続くでしょう。川井では晴れ間が出てくる見込みです。日中は昨日までの暑さが一転して20度前後の過ごしやすい陽気が続くでしょう。では宮古市の今日と明日の天気を詳しくお伝えします。まずは沿岸地域の今日午後は南寄りの風、夜北東の風、曇りで夕方前から雨でしょう。降水確率はお昼の12時から夕方6時まで 60%、 夕方6時から深夜0時まで 50% です。今日午後の最高気温は22度の予想です。今日の宮古湾、波の高さは30センチのち80センチ、宮古沖の波の高さは 1.5 メートルのち3メートル、満潮時刻は夕方の6時34分です。次に川井地域の今日午後は東寄りの風、曇りで夕方から雨でしょう。降水確率はお昼の12時から深夜0時まで 50% です。今日午後の最高気温は22度の予想です。次に沿岸地域の明日は北の風から北東の風が夕方までやや強く、曇りで明け方まで雨でしょう。降水確率は深夜0時から朝の6時まで 40%、 朝の6時からお昼の12時まで 0% です。明日朝の最低気温は14度、日中の最高気温は19度の予想です。明日の宮古湾、波の高さは80センチのち 1.2 メートル。宮古沖の波の高さは4メートル。満潮時刻は朝の4時16分と夜の7時12分です。次に川井地域の明日は北東の風から東の風、曇りで未明は雨、昼前から時々晴れるでしょう。降水確率は深夜0時から朝の6時まで 30%、 朝の6時からお昼の12時まで 0% です。

0: 朝の最低気温は15度、日中の最高気温は22度の予想です。ここまでは天気情報でした。続いては交通情報です。はじめに公共交通機関の情報からお伝えしていきます。まずは JR 山田線です。 JR 山田線は保守工事の影響で6月18日までの平日午前9時15分ごろから午後6時5分ごろまで上米内駅から宮古駅間の列車が運休となります。JR 山田線につきましてお問い合わせは JR 東日本お問い合わせセンター電話番号 050-2016-1600 050-2016-1600 までお願いします。そして三陸鉄道リアス線106急行バス、岩手県北自動車の路線バス、河合地域バスは平常通りの運行です。お出かけの際は公共交通機関もご利用ください。続いては道路情報です。三陸県岸道路夜間全面通行止めのお知らせです。三陸県岸道路において大型輸送作業のため夜間全面通行止めを実施しますのでご協力をお願いいたします。通行止め区間と日時です。宮古南インターチェンジから岩泉龍泉道インターチェンジ間上下線、6月8日月曜日から9月25日金曜日までの夜9時から翌朝3時まで夜間全面通行止めの規制が行われる予定です。迂回路は一般国道45号、国道455号となります。問い合わせは国土交通省三陸国道事務所管理課電話番号 0193-71-1717 0193-71-1717 です。さあ、そして国土交通省三陸国道事務所管理課管轄のものでこちらの制限もあります。国道45号通行規制、重量制限のお知らせです。岩手県宮古市新川町地内国道45号新川町交差点上下線が重さ25トンを超える車両の全面通行止めを行っています。終日行っています。迂回路は三陸沿岸道路です。令和9年3月31日まで令和8年度中の規制が行われる予定です。交通情報をお伝えしています。
1: 宮古市の子育て支援情報や子どもがかかりやすい病気の予防方法を紹介する子育て応援コーナーです。放送は毎週水曜日午前7時20分頃から。
2: ワンニャンアカデミア宮古保健所の行政獣医師安田彩です。保護犬保護猫やペットの飼い方、野生動物、獣医師の仕事について授業を行います。放送は毎週水曜日午後1時から。
0: 読み読みタイム。図書館の月替わりテーマに沿ったおすすめ本を紹介しています。火曜午後6時30分、一般、お子様、ティーンズそれぞれの本との出会いをつなぎます。
3: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
4: あなたの隣で 82.6 メガヘルツ
5: 宮古ハーバーラジオ。
0: 交通情報をお伝えしています。続いては岩手県警察本部交通部が発表している交通安全スポットニュースです。

5月29日午後7時10分ごろ、雫石町上野の国道で乗用車が対向車線にはみ出し、トラックに衝突する交通事故が発生し、運転していた30代男性が亡くなりました。また5月31日午前6時25分ごろ、盛岡市上尾内の国道でバイクが対向車線にはみ出し、乗用車に衝突する事故が発生し、運転していた50代男性が亡くなりました。対向車線にはみ出す交通事故が連続発生しています。カーブ前では十分減速するなど、基本にのっとった運転を心がけましょう。次は交通指導取り締まり場所です。6月3日水曜日、今日は午後に盛岡市の国道4号、夜間に東北自動車道花巻インターチェンジから滝沢インターチェンジ間におきまして、交通指導取り締まりが行われる予定です。ドライバーの皆さん、安全運転でお願いします。ここまでは交通情報でした。

続いては新聞ひどい読みのコーナーです。今日の岩手日報紙面から海の幸と味わうベアレンビール、こちらの話題です。野田村の村民広場特設会場で5月31日ベアレン野田村ビアフェスト2026が開かれ、ビールが進む青空の下、来場者が地元の味覚を堪能しました。野田村さん、山ぶどうを使用した山ぶどうラードラーの樽生が飲めるとあって大勢が列を作りました。フードコーナーには解毒の影響で昨年度は出店を見送った特産の荒海ホタテも並びました。野田村の会社員外立さんは、ビールが好きで美味しくて楽しい、村外から来た人にも楽しんでもらいたいと満喫しました。2013年から始まり、主催した盛岡市のベアレン醸造所の島田社長は、とても好評でありがたい、良い天気で皆様にビールを楽しんでもらえてよかったとうなずきました。ここまでは新聞ひどい読みのコーナー。今日の岩手日報紙面から海の幸と味わうベアレンビール、こちらの話題でした。この後は市役所情報です。

ここからは市役所情報をお伝えする市役所からこんにちはです。行政情報どうぞお役立てください。まずは地域振興部地域づくり推進課から第1回花丸フレンズ親子ふれあいクッキング人参ヨーグルトコケミパン作り、こちらの話題です。情報です。宮古市は第1回花丸フレンズ親子ふれあいクッキング人参ヨーグルトコケミパン作りを開催します。期日は6月26日金曜日で、時間は午前10時から11時までです。開催場所は宮古市仙徳公民館です。内容はホットケーキミックスを使い簡単なパン作りをする親子食育講座です。講師は上級食育アドバイザーの木村千尋さんです。対象は宮古市在住の生後6ヶ月から未就学の子どもと保護者で、定員は先着親子8組です。参加料は1組300円です。参加者の方が用意するものはエプロンと三角巾と飲み物です。また必要の方のみおんぶひもご持参ください。申し込みは電話または広報宮古6月1日号に記載の申し込みフォームで受け付けています。申し込み先は宮古市地域づくり推進課、こちらの花丸フレンズ担当宛です。電話番号は0193-68-9119、0193-68-9119です。申し込みの際は参加する方のお名前、ご住所、電話番号、生年月日をお知らせご記入ください。申し込み期限は6月7日水曜日の午後4時までです。問い合わせは市役所3階宮古市地域づくり推進課障害学習係花丸フレンズ担当、電話番号0193-68-9119、0193-68-9119までお願いします。地域振興部地域づくり推進課から第1回花丸フレンズ親子ふれあいクッキング人参ヨーグルトコケミパン作り、こちらの情報でした。続いては令和6年9月能登半島大雨災害義援金を募集しています。こちらの情報です。日本赤十字社岩手県支部宮古市地区では令和6年9月21日の石川県能登半島で発生した大雨災害により被災された方々を支援するため、次の通り義援金を募っています。募集期間は令和9年3月31日水曜日までです。現金の受付期間を延長しました。引き続きご支援をお願いします。受付方法は市役所本庁舎1階総合窓口課、各総合事務所、各出張所に募金箱を設置しています。お問い合わせは市役所本庁舎1階日本赤十字社岩手県支部宮古市地区事務局、宮古市市民共同課
電話番号 0193-68-9109 0193-68-9109 までお願いします。日本赤十字社に直接送金する場合は、日本赤十字社ホームページをご確認いただくか、日本赤十字社担当窓口電話番号03-4363-2056 03-4363-2056 までお問い合わせ願います。市民の皆様の温かいご協力をお願いします。皆様からお寄せいただきました義援金は、被災地の方々の生活を支援するため、日本赤十字社を通じて被災都道府県が設置する義援金配分委員会へ全額お送りします。市民協同課から令和6年9月能登半島大雨災害義援金を募集しています、こちらの情報でした。続いては企業立地公安課雇用労政係から、宮古市は宮古市離職者等資格取得訓練就業支援事業として

護科介護職員初任者研修課程の受講生を募集しています。こちらの情報です。この研修では介護職員初任者研修と居宅介護員初任者研修の2つの修了を目指します。高齢者や障害のある方の介護をするときの最低限の知識、技術、実践するときの考え方のプロセスを34日間で学びます。市内の介護施設では未経験の方でも働くことができます。相談しながらあなたのライフスタイルに合った働き方が見つかるかもしれません。今回の研修をきっかけに介護や福祉の世界で働いてみませんか。訓練期間は8月19日水曜日から11月6日金曜日のうちの34日間です。開催場所は宮古市長町2丁目6番1号宮古職業訓練センターです。対象は宮古市民で求職者在職者の方です。全日程を受講できること、心身ともに健康で介護職への就業を希望またはしている方です。定員は20名です。費用はテキスト代と保険料で7730円かかります。宮古市離職者資格取得支援補助金の対象者は費用の3分の1が宮古市から補助されます。申し込み期限は7月30日木曜日です。お申し込みお問い合わせは宮古職業訓練協会電話番号 0193-63-6688 0193-63-6688 までお願いします。企業立地公安課雇用同棲係から、宮古市は宮古市離職者等資格取得訓練就業支援事業として介護課介護職員初任者研修課程の受講生を募集しています。こちらの情報でした。ここまでは市役所情報をお伝えする市役所からこんにちはでした。日々の生活に行政情報どうぞお役立てください。この後はお知らせです。

0: あなたの隣に 82.6 メガヘルツ宮古ハーバーラジオ。
1: 木曜朝7時20分は大仙ホットライン。秋田県大仙市の FM 花火と電話をつなぎ、お互いの市の情報をお伝えしています。宮古の空とつなげ、花咲く花火の町へ、ぜひお聞きください。
2: 弁護士吉水和也のラジオ法律相談所。
3: このコーナーは弁護士の吉水和也先生が法律のお話やリスナーの質問に答えてくれるコーナーです。放送は毎週木曜日午後6時30分頃から。
4: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月下旬から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
5: いってらっしゃい。
6: いってらっしゃい。週のスタート月曜日の朝、市内の子どもたちのいってらっしゃいコールで皆さんに元気を届けます。放送は毎週月曜の午前7時20分頃から。
7: 昼の日826マッキーこと高橋真希子が元気にお届けしております。

さて皆さんからメッセージリクエストも頂戴しておりますので紹介していきましょう。まずはスタジオ前のリクエストカードを使ってリクエストボックスに頂戴しました。お昼に頂戴いたしました。ありがとうございます。ラジオネーム風雪の又三郎さんです。ありがとうございます。メッセージ

リクエストでした。風雪の又三郎さんからのリクエストでスタジオ前にいただきました。パンキーモンキーベイビーズヒーローでした。ちょっと今ですね、ドドイツも入ってきたりして見ておりました。皆さんですね、今募集してるのご存知でした？クオお待ちしております。今ですね、俳句を投稿をお待ちしているところであります。広報宮古のいつも1日に発表する発刊する号の裏の方、最後の方ですかね、俳句に親しむということで、句が載っています。広報宮古の1日号の、だいたいこう裏表紙をペラリとめくったところの右側ですかね、宮古ハーバーラジオのスタジオからの下あたりに記してあるんですが、俳句に親しむで、これ、いつも募集を行っております。でちょっと今ね、スマホでちょっと調べていたんですけども、季語を使うことになっております。そして今度の締め切りが明日です。普段から俳句に親しんで読んでらっしゃる方とか、パッと浮かぶ方は明日決心横でも間に合うかなと思っております。6月4日木曜日、決心有効などで明日見てください。出してみてください。で、今私もね、季語というか、季語のこのお題目ですね、あんまりね、私俳句短歌先入見るのは好きなんですけど、なかなか難しいの、ちょっと今スマホで調べていたんですけども、あれなんですね、お恥ずかしい私。田植えが終わった田んぼのことを上田という今ちょっと調べてたんですけども、上田、あと紫陽花、これが今回の季語の、くくりであります。知らないことがやっぱありますね。植えるに田んぼの田と書いて上田、田んぼがこのですね、田植えの終わった田んぼのことであります。あと紫陽花、どちらもの漢字でお願いいたします。漢字です。応募は1人3句までとなっております。で、いただいた句を添削することがあります。あとはがきまたは封書で、句の他に住所、氏名、振り仮名、電話番号を書いて、郵便番号027-8501で、これ住所不要です。宮古市役所広報宮古係へ応募してください。住所いりません。郵便番号だけ書いていただいていいですかね。郵便番号027-8501、住所は不要です。宮古市役所、広報俳句でもいいと思います。そちらにお送りください。で、今回というかこの6月1日号に、特選の方と入選の方と載っててですね、今回は26人の方に投稿いただいたということで、どんどん投稿してほしいということであります。よろしくお願いいたします。あと選んでくださっている方、選者よりのメッセージがあって、季語は一句に一つが基本です。私こういうのもね、よく分かってないので今いろいろ見てたんですけどね。だから上田と紫陽花を一つの句に一緒に使ってはいけないということでありますので、よろしくお願いいたします。あと小中高生の作品を歓迎しておりますので、ぜひ小中高生の方々で俳句に親しんでらっしゃる方、またちょっとやってみたいなという方は、ぜひぜひよろしくお願いいたします。お待ちしてます。お待ちしております。そう、なんか最近こう募集のものを見てましてね、明日決心有効ということであります。よろしくお願いします。さあ、ということで

ということで、ということで、どどいつも来ていたというラジオネーム光介護タクシーさんです。いつもありがとうございます。こんにちは、こんにちは。先日あるお客様のご送迎をさせていただいた時のことです。そのお客様は現在入院されているのですが、お医者様からもう先が長くないかもしれないと告げられた方でした。それでもどうしてももう一度だけ我が家に帰りたいという強いご希望があり、病院からご自宅までのほんの数時間の一時帰宅を往復でお手伝いすることになったのです。道中私も特別な緊張感を持ってハンドルを握り、無事にご自宅へ到着。お体をゆっくりと家の中へ運び入れ、ベッドへ移動して乗せてあげることを済ませたその瞬間でした。お客様が開口一番につぶやいたのは、なんとここはどこという一言。ご自身の強い願いで帰ってきたはずの我が家なのに、認知の症状からか自分の家だとわからなくなってしまっていたのです。見守っていたご家族もこれじゃあせっかく連れてきた意味がないねと寂しそうに苦笑いされていました。私はプロとして車での送迎やベッドへの移動して乗せてあげることですね、以上といった技術的なサポートはできても、お客様の薄れゆく記憶をつなぎ止める術までは持ち合わせていません。ご家族の姿を前に自分の無力さとどうにもできない歯がゆさが胸の中に広がりました。たとえ記憶の認識は難しくても、住み慣れた我が家の匂いや空気だけはお体に優しく届いていればいいなと願うばかりです。さて、そんな現場での切なくも歯がゆい思いを一杯の飲み物に託してどどいつを一首。言えぬ言葉を奥歯で噛んで飲むコーヒーの苦い味。何か声をかけてあげたいけれど、どんな言葉も正解にはならないような気がして、ただじっとその光景を見つめながら心の中でほろ苦い感情をごくりと飲み干した。そんな瞬間の味を読んでみました。午後もお客様一人一人の人生の瞬間にそっと寄り添いながら心を込めて安全運転で行ってきます、ということでありますですね。なかなかこれも私もこれはね、もう何と言っていいか難しいですね。でやっぱり光介護タクシーさんもお印になってるように、何が正解かも難しいですね。ただやっぱり光介護タクシーさんもお印になっていたんですけども、何ですかね、ここはどこでわからなかったかもしれないけども、そうなんですかね、家のそうね、家の雰囲気ってあるじゃないですか。それこそこの住み慣れた我が家の匂いや空気って書いてらっしゃって、家の雰囲気はこうその方のなんですかね、体の奥底になんとなく入っていったんじゃないかなと思います。そう、お体に優しく届いていればいいなと願うばかりということでありますけども、なんか家に来たぞっていう、この安心感みたいなものが届いたんじゃないかなとは思っています。あちですね、いろいろありますね。やっぱりお仕事をしていると楽しいことも
まあ、楽しいこととか嬉しいこととかありますけども、その中でちょっと悲しいこととか辛いこともあったり苦しいこともあったり怒れることもあったり、まあいろいろですけどもね。そうですね、私いつも話しますけど、一つ一つの、ね、やってること、自分がやってること、思ったこと、考えたこと、その瞬間瞬間で、それも本当あの生きているうちの経験であり糧でありですね、その人のまたで、それもまたあの歴史であると思うので、だから今瞬間この考えてることもちょっとしたこともやっぱりその人の歴史になっていくものでありますし、だから今日とか先日ですかね、光介護タクシーさんがこう感じたこともまた経験となって、そしてまたあのこれからの生活ですとか、あとお仕事の中で糧になっていくんじゃないかなと思っておりますので、まずあの歯がゆいね、苦いね、感情も味わったかと思いますけど、それもまた大事に引き出しの奥にしまっていてほしいなと思っております。さあ、ということでリクエスト悩みますね。やっぱりこっちにしましょう。一回ね、皆さんのメッセージ目を通すんですけど、目を通して、あ、この曲いいかなと思うんですけど、改めて読んだ時にやっぱりこっちがいいかなってこれします。サザンオールスターズ、真夏の果実。

0: まあ歌によってもですし、あとアーティストによっても歌の古さを感じないものってたくさん、曲しかりアーティストしかりあって、サザンはだいたいどの曲も古さ感じないですね。なんか真夏の果実ももう私高校生くらいの時の、あんま言うたらですね、もうね、あれですよ、1990年のナンバーなので、ずいぶん経って36年くらい経ってますけど、全然なんか古さを感じない曲でありますね。うん、すごい流行りましたね、真夏の果実。稲村ジェーンが映画、桑田佳祐監督映画の稲村ジェーンが非常に流行って、風大衆が爆発的に人気あって、この曲も流行ってみたい、なんかみんなカラオケで歌ってましたし、私この曲聴くと思い出すのが、バスガイドしてた頃に高校生の修学旅行かの仕事があって、で自分のバスじゃない、別な同期の別なバスで、このサザンの真夏の果実がすごい上手い男の子がいるって言って、へーってなって、なんでかそのバスにその男の子の顔を見に行ったっていう見に行ったの、歌ってって言ったわけじゃない、まさかみんなで行って歌ってとは言えないので、顔だけ見に行ったっていうですね、若い時だったのでね、不思議なことをやってるなって今思い出します。その時はFM 花巻の柳原息子も一緒にいましたなんか本当曲はね、いろんな思い出が蘇ってくるものであります。皆さんもリクエストお待ちしています。さて、お知らせを挟みまして、日替わりのコーナー、今日はワンちゃん猫ちゃんペットのコーナー、ワンニャンアカデミア、水曜日のコーナーです。
1: ステファニーズシロのシーサイドソング、毎週土曜夕方5時からの30分間、私ステファニーズシロのとっておきの一曲を紹介する番組です。ぜひお聴きください。

0: 毎週木曜夜8時は福寄せ屋東大門の都弁アワー。夕飯食ってね、あらすめ捨てね、風呂さへる目にね、ほれラズを引っ張り出してね、みんな素敵でみどがん、あの隅が一つ増えだがえ。
1: 昼の放送昼ナビ826、毎週月曜から金曜の昼12時から午後2時まで毎日元気に放送中。お昼のお供に昼ナビ826、昼ナビ826。
2: 耐震省エネ等級ともに最高ランク、地震に強くしかも高い省エネ性を実現、太陽光発電も標準装備。これからの住まい選びの新基準、それは最高等級品質フェニーチェホームです。住まいづくりのことならフェニーチェホーム。
3: フェニーチェホーム内容が午後1時をお知らせします。
4: 時刻は午後1時になりました。おっきの放送は周波数 82.6MHz、 あなたの隣に宮古ハーバーラジオです。この時間はイーストピア宮古2階のスタジオから生放送で、昼ナビ826、マッキーこと高橋マキコが元気にお届けしています。日替わりのコーナーです。水曜日の午後1時のコーナーはワンちゃん猫ちゃんペットのコーナー、リスナーの皆さんもリスナー生徒となって一緒にお勉強いたします。さあ今日は課外授業で、海町フェスタでの保護猫譲渡会の様子2回目です。どうぞお聞きください。
5: ワンニャンアカデミア。このコーナーでは保護犬保護猫に関する情報や犬猫の病気情報、適切な飼育方法などについて岩手県宮古保健所の行政獣医師である安田彩先生による授業でお送りします。

0: 皆さんこんにちは、ワンニャンアカデミア。今回は課外授業になります。私もスタッフとして参加し、5月24日日曜日に宮古市地域創生センター海町広場で行われた保護猫譲渡会の様子を阿部さんと一緒にお伝えします。
1: はい、あや先生よろしくお願いします。今回はイベントでの保護猫譲渡会ですね。
0: はい、今回は地域創生センターのお祭り海町フェスタにお邪魔して保護猫譲渡会を行いました。昨年に続いての開催です。
1: この海町フェスタ、海町広場で活動する団体などによる体験コーナーやフリーマーケット、出店が並びまして、子どもから年配の方まで楽しんだ、そんなイベントです。で、こうしたイベントで保護猫譲渡会を行うということにはどういった意図があるんでしょうか。
0: はい、宮古保健所ではおおむね月1回保護猫譲渡会を開催し、猫の譲渡や適正飼育の普及啓発を行っていますが、より多くの人に保護猫譲渡会を知ってもらうこと、不幸な猫がいる現実を知ってもらうこと、正しい猫の飼育方法を知ってもらうことを目的としています。今回の保護猫譲渡会には4匹の猫が参加してくれました。
1: それでは海町フェスタの保護猫譲渡会参加猫ちゃんをご紹介します。まずお名前をお伺いしてもよろしいですか。
2: はい、福くんです。
1: はい。福くん、キジトラの猫ちゃんです。緊張してややふて寝気味ですが、時々目は開けるんですけどもね。ちょっと猫ちゃんのご紹介をいただきたいんですが、今何歳くらい？
2: 今は8歳ぐらいだと想定してました。
1: 保護をされた時の状況とかっていうのは何か分かってます？
2: そうですね、たくさん猫飼っていたお家の方が急に亡くなられてしまって、取り残されてたのを保健所さんが、はい、保護してうちに、預かりで来ている状況です。
1: もともとはじゃあお家のあった猫ちゃん？
2: そうなんです、はい。どれぐらい人に懐いてたのかはちょっとわからないんですが、病院にもかかってもらってたみたいなので、はい。
1: どうでしょう、お家での福くんの様子っていうのは預かっててどんな風にご覧になってますか？
2: はい、人よりも猫の方が好きなタイプだと思いますが、預かって1年経つんですけども、夜はベッドに来て人の足元で寝ますし、男性の方が好きなんですかねと、ご飯の時はあと私の夫の方に行って可愛い声で泣いてご飯催促して、とても可愛いです。人見知りする性格だと思うんですけども、大事にしてくれるご家族さんにはちゃんと懐くと思いますので、はい、ぜひ見に来てください。
1: 大人猫という意味ではちょっぴり時間はかかるかもしれないんですけど、じっくり飼ってくれるずっとのお家が見つかればいいですよね。福くん飼う上でこういう方に飼ってもらったらいいなっていう。
2: そうですね、猫とも仲良くできると思うので、多頭飼いされている方でも大丈夫だと思いますし、おもちゃでも遊びますし、はい、遊び好きの子供さんがいる方でも大丈夫かな、一緒に遊べるかなっていうふうに思ってました。
1: ちなみに福くんの好きな遊びは？
2: 好きな遊びはですね、猫じゃらしをとにかく追いかけたりですね、ぬいぐるみを蹴って遊んだりですね、はい、今日持ってきているヘビと、昨日も遊んでましたヘビのぬいぐるみとも、はい、
1: キリキリする感じ？
2: キリキリして、はい、遠くに投げて取りに行ったりしてました
1: じゃ結構活発？
2: 活発ですね、はい、活発ですね、はい。
1: 今日はやっぱりちょっといろんな人が来て緊張して、
2: はい、本来の可愛さがちょっとあまり出てないかもしれないですけども、はい、寝てる姿も可愛いです、
1: にゃんもないとまではいかなくてもコロンと丸くなって今寝てますけどもね。あの大きさとしてはどのくらいになります？今年齢8歳くらいということですが、体重、
2: はい、体重は多分5キロぐらいはあると思いますね。はい、体長は40センチぐらいですかね。尻尾を含めればもっとあると思いますけど、はい、抱っこは練習中で、はい、ずっとはできないんですけども、撫でてもらうのは大好きです。
1: ずっとね、あのケージの中で撫でてもらって、それでちょっと落ち着いてる感じですかね。この福くんの PR をラジオ聞いてる皆さんにお願いします。
2: はい、福くんはとってもおとなしくて飼いやすい猫ちゃんだと思います。猫がいるお家でも仲良くできるかと思いますので、ぜひ、譲渡会でも見に来ていただいたり、ホームページチェックしてもらえればと思います。
1: はい、今日は譲渡会に参加しているキジトラの8歳の男の子、男の子というには大人かな、池おじ
3: 40代くらい、
1: そう、人間でいうと40代くらい、池おじにゃんこの福くんをご紹介しました。ありがとうございます。今回は福くんの他に、以前もコーナーで紹介しましたもみじくん、ミニばあちゃん、そして1歳の子猫のヤマくんが参加しました。ヤマくん、ちょっと緊張してドキドキが止まらないんですが、1歳の男の子キジシロ、人には慣れている、自分よりもちっちゃい猫ちゃんの面倒見がいいお兄ちゃん猫だそうです。今回の保護猫譲渡会、いつもよりもちょこっと時間が長いということで、猫ちゃんたちもちょっぴりお疲れ、そんな表情も見せています。猫ちゃんのコンディションによって譲渡会参加できることできないこといるんですけれども、ずっとのお家を探している猫ちゃん、そのプロフィール

ールが保護猫譲渡会の会場に掲示されています。今回紹介されているのは今年の2月に保護された子猫のティラミスちゃん、サビ猫の子だったり、保護されてちょっと長くなっているというワッフル君、キジトラの若い猫ちゃん、メスのミケ15歳のソラちゃんなどなど、その猫ちゃんの特徴、性格、そして写真も掲載されているので見ていく人も多くいました。同じプロフィール写真が宮古保健所のウェブサイトにも掲載されているので、なかなか譲渡会に来ることができないという方も一度ホームページご覧になってみてください。

0: ここまで海町フェスタでの保護猫譲渡会の様子をお送りしました。今日は来てみてどうでしたか？
1: 今回は4匹の猫ちゃんが参加してくれましたけれども、いつもの譲渡会より少なめだったということもありますが、ちょっと常連の猫ちゃんが多かったかなと思いました。ただ猫ちゃんもね、ひっきりなしに来るお客さんに緊張した様子だったり、でもそれでも猫ちゃんもずっとのお家を見つけるために頑張っていたのかなっていうふうに思いました。また6月も保護猫譲渡会開催されるんですよね？
0: はい、次回は6月20日土曜日午後1時から3時まで宮古地区合同庁舎1階の会議室で開催します。ぜひお越しください。
1: 猫ちゃんの詳しい情報も含めまして、宮古保健所のウェブサイト保護動物情報というページご確認いただければなと思います。すぐでなくても譲渡を希望する人に向けて譲渡前講習会というのもこの保護猫譲渡会では開催されますので、猫の飼い方について知りたいという人も足をお運びください。今回紹介した猫ちゃんについて気になった人は宮古保健所までお問い合わせください。電話番号 0193-642218 番です。おしまいにワンちゃんに関するイベントのお知らせです。6月7日日曜日、釜石市民ホールテッドを会場にセラピードッグと学ぶ同行避難の形という飼い主さん向けのペットと人の災害対策の催しが開かれます。日本レスキュー協会によるペット防災のお話のほか、セラピードッグとの触れ合いが行われます。ただペットを連れての入場ができません。ご注意ください。犬アレルギーの人も自身の体調を考慮してください。入場は無料、手作り市場も同時開催です。詳しくは会場の釜石市民ホールテッドのホームページに掲載されています。ご確認ください。6月7日日曜日、釜石市の釜石市民ホールテッドで行われるセラピードッグと学ぶ同行避難の形イベントのお知らせでした。ワンニャンアカデミアではリスナー生徒の皆さんからの質問を募集しています。動物ペットに関する疑問質問など何でもお気軽にお寄せください。いつもの宛先にワンニャンアカデミア宛てと書いてお送りください。
0: ワンニャンアカデミア、そろそろお別れのお時間です。
1: それでは
0: ワンニャンアカデミア。

大雨に関係する警報の名前はレベル4大雨危険警報のように頭にレベルがつきました。レベルは5段階で災害が迫っているほど数字は大きくなります。レベル5になったらもう手遅れです。危険な場所や家族との連絡手段など日頃からチェックしておきましょう。また警報以外では記録的な大雨など災害の危険性が高い情報を気象防災速報、台風など今後の見通しを伝える情報を気象解説情報として発表します。レベルや情報の種類、取るべき行動など詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。

0: 宮古ハーバーラディオ。
1: さあ、ひなぶりのコーナー、ワニアカデミア海町フェスタでのほうねこ譲渡会の様子2回目でありました。また来週お楽しみに。さあ、そして今日は第1水曜日でありますので、少し防災のお話を、一人一人の生きる力を育む防災減災の知恵、みんなの防災手帳岩手県版緑の手帳の中から少しお話をしたいなと思います。さあ、まさにまさに大雨で今ですね、大変な状況になっている地域も多数ある中であります。第1章、生きるための備え、災害を知り災害に備えようの5番です。増加する被害件数、大雨の危険を知ろう。今日はちょっと皆さんと一緒に読みたいなと思っております。近年増加傾向にある大雨によってもたらされる被害、いつ襲ってくるかわからない地震と違い、事前の備えと的確な行動で被害を最小限に止めることができます。まずは、皆さんもお気づきかと思いますし、私もちょこちょこ話しているんですけども、大雨の回数がどんどん増えています。で、およそ100年前、1世紀前ですかね、100年前と比較すると、1日の降水量が100ミリ以上となる日数はおよそ 1.2 倍、200ミリ以上となる日数はおよそ 1.5 倍と急増しています。数年に一度たくさんの犠牲者が出るような豪雨も発生しています。だから本当、こういった倍の話をよくしますけど、本当 0.5 増えただけで大きな倍増なんですよ。だから随分増えているわけであります。しかも200ミリ以上となる日数が 1.5 倍ということでありますけどね。で、洪水には2つの氾濫があります。で、大雨や台風によって引き起こされる洪水被害で、氾濫には大きく分けて2つあります。いろんな、これもパターンを知っておくといいと思います。大きく分けて、下水道などから水が溢れて起こる内水氾濫、内側の内と書きます、これと、あと河川の水が増水し堤防から溢れ出る外水氾濫、外と書きます、の2種類があります。で、まずはこの下水道などから水が溢れて起こる内水氾濫でありますけども、市街地に降った雨の影響で起こる氾濫を内水氾濫と呼びます。下水道などの排水能力を超える大雨が降った場合に発生し、最近では

ゲリラ豪雨と呼ばれる局地的大雨によってその被害件数は増加傾向にあります。よくマンホールがもう蓋取れてお水は溢れてるとか、ああいう状態ですね。と分かりやすく言いますと内水氾濫です。そしてもう一つ、河川の水が増水し堤防から溢れ出る外水氾濫でありますけども、河川の水位が上昇し堤防から水が溢れ出す氾濫です。水位が避難氾濫水位や氾濫危険水位を超える恐れがある場合は氾濫警戒情報が発表されます。避難勧告が発生されたら速やかに避難行動を取ってくださいということで、これ明日答え合わせしますけども、この水位ですね、氾濫危険水位をこう観測する、宮古の川もその観測している川が何か所かあって、何箇所かあって、それが5箇所で、その川全部名前書いてねっていう、先週の宮古クイズでありましたの、明日答え合わせしますので、ちょっとこれも覚えておくといいと思います。さあ、ということでですね、今まさに大変な状況であります。だんだん雨収まって、風がこれから強くなってくるところというわけでは、予報ではありますがね、大雨の危険を知ろうお伝えしました。なおですね、宮古、強風注意報出ましたよ。午前12時44分、盛岡地方気象台が宮古地域に強風注意報を発表しまして、新しく発表されました。で、今日の夜の初め頃から明日の昼前まで強風にご注意ください。ピークは今日夜の初め頃で、北東の風が最大で陸上10メートル、海上15メートル吹く予想です。岩手県全般ですね、強風に注意してくださいということです。ご注意ください。さあ今日はですね、第1水曜日ということで、一人一人の生きる力を育む防災減災の知恵、みんなの防災手帳岩手県版の中から第1章、生きるための備え、災害を知り災害に備えようから5、大雨の危険を知ろう、こちらをお伝えしました。たまにこのお手帳もですね、ご家族で見てみてください。

0: 防災対策って誰がやるべきなんですか？
1: 防災対策はね、自助と共助と公助があるんですよ。自助っていうのは市民企業が自分たちのために、共助はお互い様で、公助は行政による防災です。
0: 公助って公のお金で行政が対策してくれるってことですか？
1: まあ、従来はそうだったんです。でもこれからは変わらなきゃいけない。それは、市民や企業が自発的に防災対策をしたいと思ってくれるような環境整備としての公助なんです。
2: 宮古市出身女子プロレスラーの未来です。何か辛いことがあった時はぜひ自分のプロレスを見てください。元気を与えれる自信があります。 82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。
3: さあ、では1曲お届けをいたしましょう。ちょっと私の中で今週は足立の週であり、本当ロスしてましてね、ロスしてまして、あとロスしてる方にも向けて今日も1曲、足立トゥース。

0: 結構大野くんの主演のドラマ魔王の主題歌でありますけど、嵐デルースを届けしました。面白かった。私結構大野くん主演のドラマでミステリアスなのが多くて、ミステリー好きなのでね、面白いなと思って見ておりました。サビのところのちょっとこう振り付けも話題になった一曲でありますね。さあ、ということでこの後はお知らせを挟みまして、お天気情報詳しくお伝えしていきます。
1: 宮古ハーバーラジオでは、ラジオをお聞きのあなたからのお便り、曲のリクエストをお待ちしています。ファックス番号は 77-3936、 メールアドレスは826@miyakofm.com です。お気軽にお寄せください。
2: 金沢美咲のスマイルボイス。この番組は私金沢美咲がスマイルになるお話や音楽をお送りします。スマイルになるお便りやリクエスト曲も募集しています。毎週火曜日午前11時は金沢美咲のスマイルボイス。
3: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
4: どうもサンドウィッチマン伊達です。
5: 富澤です。
4: 我々のラジオサンドウィッチマンのラジオをやらせろはお聞きの放送局で放送中です。
6: 宮古ハーバーラジオでは毎週水曜午後7時から放送中です。
7: そろそろ忙しいんでね、やめようかなと思って。
4: いや、やめませんよ。
7: 膝が痛いんで毎週、
4: まあ、膝水溜まってるからな、ちょっと水の音が聞こえるかもしれませんが、
7: はい、
4: ぜひ聞いてください。
7: お願いします。
8: 82.6 メガヘルツ宮古ハーバーラジオ。
0: お知らせ明けまして、時刻は午後1時30分です。ここからはお天気情報です。

では天気情報をお伝えします。まずは注意報警報です。盛岡地方気象台が午後12時44分宮古地域に強風注意報を発表しました。風は今日夜の初め頃から明日昼前までご注意ください。ピークは今日夜の初め頃です。北東の風が最大で陸上10メートル海上15メートル吹く予想です。岩手県では強風に注意してください。現在宮古地域強風注意報が発表しています。ご注意ください。現在宮古地域強風注意報が発表されています。続いて JWC 予報センターが午前11時に発表した宮古市の天気です。まずは天気概況です。午前11時現在の気温は沿岸部は昨日とほぼ同じ20度4分河合では昨日より9度も低い20度3分になっています。午後は台風6号が日本の南岸を進んでいる影響で天気は下り坂になるでしょう。宮古市内でも夕方から雨が降る見込みです。最高気温は昨日より5度以上低くなり一転して過ごしやすく感じられそうです。明日は朝までに雨が止み曇りがちの空模様が続くでしょう。河合では晴れ間が出てくる見込みです。日中は昨日までの暑さが一転して20度前後の過ごしやすい陽気が続くでしょう。では宮古市の今日と明日の天気を詳しくお伝えします。まずは沿岸地域の今日午後は南寄りの風、夜北東の風、曇りで夕方前から雨でしょう。降水確率はお昼の12時から夕方6時まで 60%、 夕方6時から深夜0時まで 50% です。今日午後の最高気温は22度の予想です。今日の宮古湾、波の高さは30センチのち80センチ、宮古沖の波の高さは 1.5 メートルのち3メートル、満潮時刻は夕方の6時34分です。次に河合地域の今日午後は東寄りの風、曇りで夕方から雨でしょう。降水確率はお

昼の12時から深夜0時まで 50% です。今日午後の最高気温は22度の予想です。次に沿岸地域の明日は、北の風から北東の風が夕方までやや強く、

明日の宮古湾、波の高さは80センチのち 1.2 メートル。宮古沖の波の高さは4メートル。満潮時刻は朝の4時16分と夜の7時12分です。次に河合地域の明日は、北東の風から東の風、曇りで、未明は雨、昼前から時々晴れてくるでしょう。降水確率は、深夜0時から朝の6時まで 30%、朝の6時からお昼の12時まで 0% です。明日朝の最低気温は15度、日中の最高気温は22度の予想です。ここまでは天気情報でした。

0: は心肺蘇生にちょうどいいリズム。いざという時に備え、赤十字は命を救う知識と技術を伝える取り組みもしています。赤十字は動いてる。日本赤十字社。
1: 台風はですね、大型の台風第6号、今日の正午現在では伊豆大島まで進みまして、伊豆大島の南南西およそ60キロにあって、時速がちょっと上がりましたね。早く抜けてほしいなと思いますが、時速45キロで東へ進んでいます。で、ですね、今日やはり東日本太平洋側にかなり接近します。引き続き東日本太平洋側では土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫、うねりを伴った高波に厳重に警戒してください。また東日本太平洋側では明日は、あとですね、そうですね、明日は、まあ明日にかけてといいますか、高波に警戒をお願いいたします。さあ、また新しい情報入りましたらお伝えします。さあ、ということでですね、あとまだまだメッセージも来てまして、ラジオネーム東京新規さん、ありがとうございます。タイトル6月3日でいただきました。楽しくおっきのリスナーの皆々様、ひなび826ディスクジョッキーマッキーちゃん、こんにちは。こんにちは。今日は何の日で、6月3日朝の記念日のコーナーと重複したらごめんなさい。昭和の漫画アニメの作品キャラクタームーミンの日、古いムーミンの日です。古いなら旧ムーミンの日でございます。そうなんですよ、ムーミン、まあ、トーベ・ヤンソン作のムーミンをですね、これは愛する日本のファンの人たちによって制定されたのがこの旧ムーミンの日という今日です、ムーミンの語呂合わせで6月3日ということで、今日です。ただこれ長きにわたって6月3日が日本ではムーミンの日であったんですけど、ムーミン誕生60周年となる2005年ですね、21年くらい前に、まあ本当世界的ムーミン作品なのでね、全世界で通用する記念日ということで、この作者のトーベ・ヤンソンの誕生日である8月9日に改められたということであります。なので、今は8月9日、だから古いっていうのはそういう意味でありまして、そうですね。旧ムーミンの日ということであります。なんかムーミンのファンって熱いですよね。なんかすっごい熱いイメージがあります。

推し活がすごいイメージがあって、やっぱフィンランドがムーミンのふるさとと言われていました。トーベ・ヤンソンのこの作者のまあ、ふるさとというかね、フィンランド人でありますので、あとテーマパークもありますしね、ムーミンワールドが。割と私の周りのムーミンファン、フィンランド行ってるんですよ。よくすごいなと、フィンランドですよ、だってフィンランドにすごいなと思って、ムーミンが大好きで、まあでも本当これもまた推し活の鏡のような、みんなそうだなと思って見てるんですけどもね。そうですよ、と旧ムーミンの日であります。ありがとうございます。さあ6月入って3日でありますけども、まあ6月はやっぱり私はね、チャグチャグマッコが好きなんですよあんまりこんな話をしたことなんでしょうね、なんかなんとなくこう幼い頃から岩手県のお祭りをあげなさいって言うと、私の中では三叉踊りより盛岡八幡宮のお祭りより全部もちょっと盛岡ですけども、遠野祭りも素晴らしいですがね、いろんなところにいろんな祭りがあるんですけども、なんかすごいこのチャグチャグ馬子の印象なんですかね、馬子が着飾ってチャングチャングと歩くのがすごいテレビで見て印象的だったのが、ずっと私やっぱり岩手県の祭りで、私は三叉よりチャングチャングマッコをしたいですし、やっぱり南部駒というね馬産地でもありますし、あとちょっと個人的に誕生日私ね6月15なんですけど、昔6月15だったんですよね、チャグチャグ馬子とか、それもあってかなんかチャグチャグ馬子の印象があって、それはその旅行のお仕事についてからも変わらずで、やっぱり私のそばにはいつもチャグチャグ馬子が いたって、なんかあれですね、本当毎日だと話しましたけど、困った時のチャグチャグ馬子だと本当になんか東北、まあ、岩手広いのでちょっとこう車窓から案内するものがない、ちょっと話題がないなっていう時は困った時の3点セットってあったんですよ、チャグチャグマッコの話、ワンコそばの話、あとひょっとこっていう昔話が、この辺が困った時の3点セット、やっぱチャグチャグマッコの話はよくしてましたし、あとやっぱうだっこだったりして、なんかすごい私のとって幼少期から身近な祭りであり、今本当テレビ岩手さん取材でチャグロックというねロックフェスなんかもできたりして、今週末土日チャグロックで、で次週がチャグチャグマッコということで、次の土曜日がチャグチャグマッコでありまして、なんかプレイベントも行えたりしてですね、いい雰囲気でありますということで、やっぱりこの時期聞きたいんですよ、なおちゃんの歌声で、小田塩なお子チャグチャグマッコをお届けします。

やっぱり個人的に一番大好きな本当民謡はね、全国各地にいろんなものがあって、うん、私もそんな本当なんか元職でなんとなく何曲か知ってるっていうだけでありますけども、東北の民謡が主に私の知識の中ではそれぐらいしかないんですが、いっぱいあるんでしょうけども、やっぱりあのちゃぐちゃぐまっこは大好きな一曲で、うん、やっぱあのいろんな方のねちゃぐちゃぐまっこを聞くんですけどね、やっぱな直ちゃんのいいですね、ウキウキしてちゃぐちゃぐしてきますなんか心がさあということで、チャグロック、チャグチャグうまくお出かけになる方もね、そろそろですね、気をつけて行ってきてください。時刻は午後1時47分待っています。さあそして今度の日曜日はあの大事な消防演習があるので、皆さんよろしくお願いいたします。広報都6月1日号の裏面決め20ページ左上段です。令和8年度宮古市消防団大演習行われます。日時は6月7日日曜日午前9時から正午まで、午前8時50分に防災行政無線で演習召集のサイレンが鳴ります。実際の災害とお間違いのないようお願いいたします。で時間ですね、時間場所内容とご案内していきます。まずは午前9時、宮古市小山田の株式会社合同資源敷地内で、舞台編成、開会行事、表彰式、訓練、分裂行進などを行います。その後午前11時10分、平川河川緑地広場にて放水訓練、これがなかなかの見応えあるものであります。さらに午前11時30分、宮古市小山田の株式会社合同資源敷地内で閉会行事と舞台解散というこのような流れで、まあ、あの例年通りの流れですかね、なっております。あとですね、よろしかったら消防団員募集中です。宮古市消防団は正義と勇気にあふれ、郷土愛を持って住民の生命、身体、財産を災害から守る活動を日夜続けています。お問い合わせのそれぞれにお願いします。お住まいの地域の管轄の消防署にお願いします。まずは宮古消防署電話番号 0193-62-5533、 0193-62-5533。次に太郎文書 0193-87-2545、 0193-87-2545。次に新里文書電話番号 0193-72-2011、 0193-72-2011。河合文書 0193-76-2110、 0193-76-2110 までお願いします。さあ今度の日曜日は令和8年度宮古市消防団大演習も行われます。よろしくお願いいたします。なんか分かってるんですけどね、遠野もこの前の日曜日、この前の日曜日5月の31日にやったんですけども、あのサイレンやるっても知ってるんですけど、鳴るとびっくりしますね。サイレン鳴ったってなって、あ演習だってなったんですけど、あの覚えててください皆さん、サイレンが鳴ります。よろしくお願いします。さあということで、もう一つメッセージリクエストありがとうございます。げんちゃんです。ラジオネーム大城げんちゃん、いつもありがとうございます。高橋さんこんにちは。こんにちは。リクエスト曲、先月末に亡くなられた菅原洋一さん&シルビアさんでアマンか、菅原洋一さんで知りたくないののどちらかお願いします。リクエスト曲だけですいません。大丈夫ですよ、あの本当音楽はラジオとともに、ラジオは音楽とともになので、皆さんも気になさらずリクエストだけでも全然嬉しいです。大丈夫ですのでね、お寄せください。で、げんちゃん、の昨日私アマンかけちゃったの、あのアマンの話をちょっといろいろして菅原洋一&シルビアのアマンは昨日の夜のラストナンバーでかけてしまったので、知りたくないのにします。ラストナンバーです。ご冥福祈りながら。
菅和田与一、知りたくないの

0: お届けしたナンバー、ラジオネーム、大島の健ちゃんからのリクエスト、ご冥福を祈りながらお届けしました。菅原洋一、知りたくないのでした。もう大ヒットで、なんとなくメロディーで皆さんお分かりかと思いますしね、大変有名な話でもありますが、日本語では、黄昏のワルツとして知られる、海外の楽曲であります。中西玲先生が訳詞をつけてですね、菅原洋一さんがカバーして大ヒットして、結構いろんな人歌いました。かつてだと船木和夫さんとか前泉純さんとかね、最近だと何のちゃん、南の、最近でもないな、10年ぐらい前ですかね、南野陽子ちゃんとか、あとドラマの中で鈴木京香さん歌ったりとかですね、結構いろんな方が歌った曲であります。ラストナンバーでした。さあ、ということでお別れのお時間も近づいてまいりました。お別れの時間近づいてきています。さあ、台風の震度は、変わらなければ、このですね、岩手県沿岸は大きな影響はなくですね、今日こういった明日あたりまで少し警戒する形になりますけども、震度変わらないことも祈りながら、でも備えてますかね、皆さんね、お備えくださいませ。台風多くなるからねっていう話もして、少しちょっとこの防災の話も多くなってきている最近でありますけども、地震、津波に限らず、台風、また水害、こういったものもにも備えながらですね、だから なんて言うんですかね、フェーズフリー防災の話も結構前からしていますけども、日々の生活の中からそのまま災害時に役立てられるような備え、あともちろん津波と地震とこういった大雨の災害は違うものではあるけれど、共通のところもあるので、そこも見ながらフェーズフリー防災についてもですね、いろんなちょっと広い意味でのフェーズフリーについても考えていきたいところであります。お家の中でもお話ししてみてください。ではこの後は全国放送のラジオ番組でお楽しみください。生放送は午後5時からラジオサンセットです。夕方の放送もどうぞよろしくお願いいたします。今ラジオネーム大島源ちゃんから、今年のチャグチャグマックになおちゃんの息子さんが乗るそうです。ありがとうございます。いいこといいですね、ありがとうございます、情報。さあ、ということで、また明日お耳にかかりましょう。良い午後、安全に。マッキーでした。
1: 今日の宮古の海は何度、今日はどんな魚が取れてるのか、今日の海の状態はどんなか、お電話で伺います。毎週月曜から金曜午前8時過ぎからの放送です。
2: こびりっこ、田中佳子のおすすめのおやつこびりっこを紹介します。
3: 放送は第1第3金曜日午後1時から。
2: 聞いてけでね。
4: 月曜夏メロ、火曜演歌民謡、水曜ヒットソング、木曜洋楽、金曜アラカルト、世代ジャンル問わず様々な曲を1時間たっぷり紹介。あなたのお気に入りがきっと見つかる。マイプレイリスト、平日午前9時から。ミュージ

0: ックスタート。
1: 快適安心な空間づくりを目指す体験株式会社は、音と暮らし、社会との心地いい関係を追い求め続けています。暮らしにまつわる音の悩みを体験がまとめて解決。昨日を超える未来へ、体験株式会社が午後2時をお知らせします。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクワレンを蓄えています。スクワレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けない、あなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料、0120-159-159-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

界に誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム「ボヤージ」を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰、新生 T スクエアのリードトラック

0: 宮古ハーバーラジオでは共に働ける仲間を募集しています。ラジオを通じて地域に貢献してみませんか？ラジオに興味のある方なら大歓迎です。お問い合わせは 77-3399 77-3399 番宮古ハーバーラジオまで。あなたも挑戦、宮古クイズ。宮古に関する様々な問題が出題されます。あなたは答えられますか？問題に答えて知らない宮古を発見しましょう。放送は毎週木曜午後1時頃から。
1: 教えてケロケロ
2: 宮古の福祉。
3: このコーナーでは介護のことなど宮古の福祉のことについて介護施設の方などにアドバイスいただくコーナーです。放送は毎週月曜日午後1時頃から。
4: 奥さん、聞いて聞いて、富士建築さんでね、リフォーム頼んだらとってもよくできたのんす。夏はね、涼しくて、冬も床暖房いらなくてあったげんあえ。奥さんも富士建築さんに頼んでみたらどうだべ。あったかくていいがえ。
5: お客様の思いを形に、株式会社富士建築が午後3時を

0: こんにちは、アフタヌーンパラダイス。
1: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 水曜日のお相手は松本英子と
1: 青山啓太です。
0: さあ6月に入って最初の水曜日、
1: はい、
0: 連れてきちゃいました。
1: 台風第6号が接近しております。
0: いやもう本当にね、今日一日大変というね方も多いと思いますけれども、はい、今キャロットタワーから見える景色もちょっとね、もう視界があまり良くない。
1: あ、かなりちょっと
0: 状態ですね。
1: 雨がですね、うん、風に流されて、
0: はい、
1: ちょっと降ってる様子も見れますね。
0: そうですね、ちょっと引き続き ね、 皆さん気をつけていただければ なと思いますけれども、さてですね、先日私、秋田そして青森に行ってまいりまして、
1: はい、
0: 青森ではですね、師匠であります福山雅治さんの、ツアー龍雷すなわち声を発す行ってまいりました。
1: いや
0: いやよ、
1: 久しぶりでしたか、英子さん。
0: 久々に福山先生のライブ、そのいわゆる客席で見させていただくっていうのが本当に久しぶりだったので、もうワクワクしながら見まして、
1: いかがでしたか。
0: いやなんかまたこう東京とかで見るのとは違う、こう地方でのコンサートっていうの多分ね初めてだったと思うんですよ。
1: そっか
0: 見に行くのが、なのでなんかその東北の地に福山さんがいると思って、
1: あ、まずその違和感というか、
0: なんかすごい新鮮、ま
1: あ、新鮮な感じが、
0: ね、もちろんたくさんライブにも来ていただいてるんですけど、なんかこうお客さんとして見るっていうのがすごくなんか嬉しくて、
1: まずだって英子さんはね、コーラスでね一緒に帯同されていたことも何度もあるから、
0: は
1: い、
0: そうですね、
1: 客席から見るっていうのがまず新鮮ですよね、福山さんもね。
0: なんか本番をね見させていただくっていうのが、なのですごく感動しまして、なんか改めてその福山さんのなんというか熱い人柄と、あと音楽にかけるその情熱っていうのがもう全面に表れてて、なんか本当ギターも上手いし、本当にかっこよかったですね。
1: いや本当に年齢重ねるごとに男の色気と魅力がね、増し増しになってますよね。本当にかっこいいですもんね。
0: もうね、なんかそれが全面に表れてまして、いや最高でしたけれども、さあそんなですね福山さんのコンサートでももういつもね、そばで素晴らしいギターを弾いてくださっている、
1: はい、
0: 小倉弘和さんがなんと本日16時台に
1: ご登場。
0: ご登場だから、
1: この雨の中来てくださるということで、本当にありがとうございます。
0: ね、帰ってきてお疲れのところだと思うんですけれども、多分素敵な楽器を持ってきてくださるのではないかと、
1: 楽しみですね、
0: 思いますので、ぜひ楽しみにしていただきたいと思います。はい、さあそしてですね、メッセージもいただいておりました。ラジオネームつっくぬさんから、英子さんデビュー27周年おめでとうございますということで、これからも北海道から応援してますという、ありがとうございます。実は昨日6月2日でデビュー27周年を迎えまして、
1: おめでとうございます。
0: 嬉しゅうございます、ありがとうございます。なんかね、そういうメッセージも昨日もたくさん、ケタさんもね、ありがとうございます、
1: とんでもないです、
0: 反応してくださって SNS の方にもいっぱいいただいたんですけれども、なんかそういうタイミングに、その福山さんのコンサートに行けたっていうのが、なんか自分の中でこうすごく初心に帰れるというか、
1: あー、なるほど、
0: なんかデビュー当時の気持ちにまた戻ったりとかして、
1: やっぱりこう思い出すものとかありましたか。
0: すごいたくさん、たくさん思い出して、で実家で実は大掃除もしたんですよ。
1: あ、そうだったんですね。
0: そしたら大量のカセットテープとビデオテープが、出てきまして、だからデビューからの、デビュー前からのもそうですけど、自分が学生の時に撮ってたテープとか、全部出てきて、そしたら福山さんのコーリングというアルバムの、
1: 知ってます、持ってます、
0: It's Only Love が入ってます。
1: そうです、それです、
0: それです、
1: 行きましたよ、何千回も
0: でしょ、
1: はい、
0: そのコーリングが出てきたんですよ、テープ。それでも

0: 録は
1: テープね、しかも
0: そうカセットに録音したですよ、うんうん、はいはい、それをなんかうわーと思って、うん、なんかこうグッときちゃって
1: ねえ、
0: なんかそういう、
1: そうですよ ね、
0: ね この時は、うん、まさか福山さんとお仕事をするなんて、
1: あ、そうか、思ってもない、エコさんにとっても、
0: そうですよ、学生時代
1: に撮
0: ったテープだから、
1: う
0: んうん、なんか不思議だなと思って、
1: いや すごいですね、うん、その後にね
0: そこ一緒することになるんで、
1: スコールでね、
0: うん、なのでなんかすごい、ね、いろんなことを考えた週末だったんですけれどもね、ちょっといろんなね、そんなコンサートの様子なども小倉さんにもね伺いたいななんて思っておりますので楽しみにしていてください、
1: はい、
0: さあ今日も皆さんからのメッセージをお待ちしております、今日のメッセージテーマなんですが、ローソンの日、
1: はい、
0: ということでザ・コンビニで、
1: ありがとうございます、
0: はい、
1: デビュー27周年ですけどもあえてここはドノーマルのテーマでいくんですね、子さんね、
0: もうね全然関係ない、うん、もうそんなの関係ないですもん本当に
1: 男前です今日も
0: コンビニで、お届けしていきます。もうなんかいろんなねもうメッセージすで、はい、にたくさんいただいてるんですけれども、ぜひあなたの思い入れのある、
1: はい、
0: コンビニの品ですとか、
1: うん、
0: もうエピソードいろいろだと思いますのでお待ちしております、はい、
1: ぜひご当地のコンビニ情報なども含めてお待ちしております、はい、メッセージの宛先です、すべて小文字です、メールアットマークアフパラ .jp、 mail アットマーク afpara.jp、 X ハッシュタグはカタカナアフパラでお待ちしています。
0: さあそれではそんな福山大先生のですね、楽曲いきたいと思います。映画新解釈幕末伝、主題歌でございます、福山雅治、龍。

時刻は午後3時11分を回っています。この時間はこれまでに入っているニュースをお伝えします。まずはじめに、大型の台風6号は静岡県御前崎市付近の海上を東寄りに進んでいるとみられます。気象庁は河川の氾濫が発生している恐れがあるとして、和歌山県南部を流れる古座川にレベル5氾濫特別警報を発表しましたが、午前9時前にレベル2氾濫注意報に切り替えました。気象庁によりますと、和歌山県南部など各地で線状降水帯が発生しました。次です。東京都台東区の路上で今年1月香港に運ぶ予定の現金4億円余りが盗まれた事件で、窃盗の疑いで新たに指定暴力団住吉会系組幹部ら3人が警視庁に逮捕されました。この事件ではすでに別の男5人が窃盗の罪で起訴されていて、警視庁は3人が指示役となり、実行役をリクルートしたとみて調べる方針です。次です。政府は今日の臨時閣議で一般会計の歳出総額が3兆1135億円の今年度補正予算案を決定し、国会に提出しました。夏場の電気・都市ガス料金の支援とガソリン補助金の継続が柱で、例年秋以降に編成していた補正予算を前倒ししました。今日午後の衆議院本会議で審議入りし、政府はあさっての成立を目指します。おしまいに、アメリカのルビオ国務長官は2日、イランとの戦闘終結に向けた交渉が長引いていることについて、イラン側の内部の亀裂が一因だと述べ、やり取りが難航していると認めました。ルビオ長官はアメリカの提案に対する回答を得るのに3日から5日かかることも多いと指摘しました。以上、この時間はこれまでに入っているニュースをお伝えしました。

0: アフタヌーンパラダイス水曜日、松本英子と
1: 青山啓太がお送りする。
0: アフタヌーンパラダイス水曜日、今日のテーマはザ・コンビニです。はい、さあ先ほど福山さんのねコーリングのアルバムの話をしていて、はい、いつもにラブが入っててって言ったんですけど、はい、あ入ってませんでした。
1: あ僕も盛大に勘違いが。
0: オールマイラビングでした。
1: あそうでした。
0: すいません、ラブ違いでした。
1: でもあのあたりのもう福山先生のアルバム僕全部持ってますので。
0: 93年コーリング、うんうん、で

0: 94年オン&オンにイッツオンリーラブ入ってます。
1: そっかそっかそっか、そうでした、そうでした。
0: 本当に私としたことが失礼しました。まあでもね、本当に恋人とかね、
1: そう
0: 入ってたりとか、もうグッドラックが入ってメロディーが入ってたりもね、
1: あ、メロディーね、
0: もう大好きなアルバムなんですよ。そんな福山さん、8月5日6日は東京ドーム、8月22日23日は京セラドーム大阪、ライブありますので、はい、ぜひね行かれる方ね、楽しんで
1: ください
0: いただきたいと思います。さあ、ザ・コンビニ、はい、メッセージいきたいと思います。服部さんからいただきました、
1: はい、ありがとうございます。
0: まずは英子さん、昨日の6月2日デビュー27周年おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: ありがとうございます。そして今日のテーマ、ザ・コンビニ、私の地元東京都武蔵野市と英子さんの故郷秋田県秋田市のコンビニの歴史について面白いことが分かったので投稿しますということで、1980年頃、私が大学生の頃、地元周辺の、セブンイレブン、多分できて間もないかなと、セブンイレブンに深夜よく通っていました。当時は他のチェーンがまだなく、セブンが圧倒的に早かったので、日本中どこでもコンビニといえばセブンが最初だろうとずっと思い込んでいたんです。ところが英子さんの故郷秋田市について調べてみたら、驚きの事実が分かりました。おそらく英子さん、物心ついた頃から24時間コンビニがあった世代だと思っていましたが、うん、秋田市に初めて24時間営業の本格的なコンビニができたのは、なんと1990年11月のサークル K だったそうです。
1: へえ、
0: そうなんですよ。
1: そっか、サークル K なんだ。
0: そう、ということは英子さんも私と同じように深夜営業のコンビニがなかった景色をちゃんと知っているんだなと思うと、ちょっと嬉しい気もしますということで、めちゃくちゃ知ってます、うんうんうん、もうそんなコンビニのなかった景色、うんばかりだったんで、
1: 夜中はやってないし、
0: やってないやってない、うんうん、で、まあ、その後秋田のコンビニといえばサンクスの時代が長く続き、私が大昔から馴染んでいたセブンイレブンが秋田市に初めて上陸したのはなんと2013年のこと。
1: あれ、割と最近？
0: 本当ですかということです。多分本当ですなぜならもう私はもうとっくに東京に出てきていて、
1: あ、そっか、
0: セブンがない状態、なんなら私高校生の時に初めてローソンができたんで、
1: うんうんうん、
0: ローソンにまず朝5時に並びましたからね。
1: はいはい、あー、
0: そうそうそう、
1: なるほど、
0: 朝5時に並んだんローソンが珍しすぎて、
1: うんうん、
0: なのでそれぐらいコンビニがなかったんですよね。なのでセブンはあると思ってもう大騒ぎでしたよ。
1: そっかそっか、
0: うん、帰った時、ケータさんの奥さんも秋田とのことですが、うん、やっぱり昔の秋田のコンビニといえばサンクスやサークル系とおっしゃるんでしょうかということで来てました。
1: 自分の妻はね、なんかニューデイズニューデイズ
0: ニューデイズ、とにかくニューデイズ、
1: うん、あ、違う、え、山崎、あ、間違えた、
0: デイリーじゃない、
1: デイリーだ、
0: そう、デイリーですよ、
1: 間違えた間違えた、デイリーの間違えた、
0: ニューデイズそんなにいっぱいないなと思って
1: 今思い出しました、失礼しました、訂正します、言ってました、
0: 山崎デイリー、
1: そう、山崎デイリーだ、
0: そうなんです、
1: そうだそうだ、
0: 私たちは結構山崎デイリーは多くね、うんうん、やっぱり見かけたなという記憶があるんですけど、うん、山崎デイリーもなんか来てましたね、さっき X で、
1: はい、
0: なんか焼きたてパン、
1: うんうん、
0: 糸丸さんかな、店内で焼き上げたパンが美味しいですよということで、
1: はい、
0: デイリー山崎は、
1: あ、いいですね、
0: やっぱりね、その店内製造のおにぎりとか、
1: もう鮮度がね違いますもんね。
0: そう、私もすごく大好きなので、うんうんうん、ね、コンビニ確かにその土地土地で、うん、なんか地方でね、
1: はい、
0: やっぱりあのよくあるコンビニっての違いますから、
1: 確かにね、うん、特色がやっぱ出てます ね、
0: うん、その辺もすごく気になるなと思いますが、
1: はい、
0: なんかね、いろいろ本当にいろいろあるんですよ。
1: 今日は本当にたくさんいただいてますね。どうしましょうか。
0: ちょマッスーさん、
1: マッスーさんいただきましたよ、うん、赤のローソンということでいただきましたが、うん、ザ・コンビニですが、赤のローソンが広島駅近くにあります。そうなんだ、知らなかった。
0: 赤いんだね、
1: この前行ったばっかり
0: なのに。茶色いのとかね、景観のやつでありますけどね、
1: やっぱりローソンといえば白とブルーのイメージですけど、赤なんですって。
0: なんで、あ、
1: 帯色が、
0: あれか、カープだ、広島カープだ、
1: カープがあるから、
0: すご
1: っ。そう、ローソンは地域密着でそれぞれの街の雰囲気やイメージに合わせて外観カラーを変えているそうなんですが、うん、カープイコール赤ということで、スタジアム近くの2店舗の柱やロゴの色を赤に変えているんだそうですということで、もうこのね、ローソンの看板のロゴは青なんだけど、
0: ね、周りは棒のね、バーのところは赤いっていう、
1: 帯が真っ赤ですよね。
0: さすがです、
1: さすがでございます。これも広島ならではという感じですよね。
0: 面白い、
1: いや、これは面白い、
0: ありがとうございます。 さあそれではね、ここで一曲ちょっとお届けしたいんですけれども、昨日ですね、2日に訃報がありました。75歳で亡くなりましたピーボー・ブライソン、アラジンの主題歌ですとか、はい、

0: 美女と野獣などもう私も本当にたくさん聞きましたし、はい、もう世界中の方々がね、うん、ビーボの歌声に酔いしれたと思うんですけれども、はい、私実はこのアホールニューワールドというビオブライソンの曲を中学生の時に初めて人前で歌って、歌手になろうって決めたんです。
1: そうなんだ。
0: あのピオブライソンとレジナベルのデュエットなんですが、その時にたまたまね、あの体育館で披露する場面があって、その時にこの曲を歌ったことで私はこの今の歌手人生があるので。
1: じゃあ英子さんにとっても大切な曲なんですね。
0: 本当に大切な曲で、そして大好きな歌声だったので、ここで、心を込めてお届けしたいなと思います。ピーボ・ブライソン&レジーナ・ベル、A Whole New World。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707。お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。 0120-016-707、 0120-016-707。 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、永田さん。
1: はい、那城さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、抜け毛薄毛にお悩みの皆様、はい、今日は決算大感謝祭、快適生活の大ヒット育毛剤がお安く手に入るチャンスです、はい、なんと5倍速のふさふさパワーで、モニターテストではおよそ 98% の方がパワーを実感。医科大学とメーカーが共同開発した特許成分、はい、ナノキューブを配合した医薬部外品、薬用ヘアキューブ、お電話でご注文の方だけなんと半額でご提供します。
0: 5倍もの速さでふさふさへ導く育毛剤が電話注文なら半額ですか、はい、実は今、1ヶ月で発毛へって大きく書かれてあります新聞記事見てるんですけども、かなり期待の成分入ってるんですね。
1: はい、うん、今まで使った中で一番いいとか、5歳くらい若くなった感じがするなど、お喜びの声多数です。中には、ご主人様とご両親3人でお使いの方もね、いらっしゃいまして、髪がほとんどなかったお父様も、ボリュームがなくなっていたお母様も、髪全体ふんわりしてきてるそうなんです。また58歳男性の方、使って2、3日で腰が出て、毎朝枕についている抜け毛もなくなったとお喜びです。お写真拝見しましたが、頭頂部のネジ肌が透けていたのが、なんと使って1ヶ月で、びっしり髪で埋め尽くされているんです。
0: この速さの秘密がナノキューブってわけですか？
1: そうなんです、医科大学で発見された画期的な成分ナノキューブ、育毛成分をナノサイズに閉じ込め、さらに細胞の非常に細かな網目をググッと一時的に開くことで、成分の通り道を作って頭皮の奥に育毛成分をググッと浸透させられるんです。実験では通常毛が生えるまで1ヶ月かかるところが、わずか3日で、黒い毛に覆われるまでに2ヶ月かかるところが11日で達成。つまり毛の生えるサイクルが5倍の速さになることが明らかになったんです。
0: これが5倍速の秘密なんですね。
1: はい、血行を促進するセンブリエキスとグリチルリチン酸ジカリウムの2つの有効成分をはじめ、髪と頭皮にいい成分をふんだんに配合。ミストタイプで1日2回の使用で OK。 頭皮をマッサージするように揉み込むと巡りがアップして育毛パワーさらに高まりますよ。薬用ヘアキューブ、1本でおよそ1ヶ月お使いいただける 120ml 入りが税込み5500円。ただ始めるなら3ヶ月は続けていただきたいので、3本セット税込み 16,500円になるところ、税込みジャスト1万円です。
0: 3本セットなら1万円ですか？
1: はい、ただ今なら決算大感謝祭、ラジオを聴きの皆様、さらにビッグなお値引きご用意しています。なんと3本税込み 16,500円の半額、税込み8,250円、8,250円。ただし必ずお電話でご注文ください。ラジオを聞いたで半額の税込み8,250円、インターネットからのご注文では半額になります。
0: お電話でラジオを聞いたで3本セットが半額になるんですね。
1: はい、今なら決算大感謝祭、薬用ヘアキューブ1本が税込み5500円、5500円、3本セットは電話でラジオを聞いたで3本税込み 16,500円の半額、税込み8,250円、8,250円。3本セットこのお時間100セット限定、送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-1288 番、携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: アフタヌーンパラダイス水曜日、松本英子と
1: 青山啓太がお送りする。
0: 時計の針は午後3時31分を回りました。アフタヌーンパラダイス水曜日、
1: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 水曜日のお相手は松本英子と
1: 青山啓太です。
0: さあ今日のテーマはザ・コンビニです、はい、メッセージたくさんありがとうございま す。サバカンさんからです、
1: はい、
0: 今しがた聞き始めたところですがということで、ローカルコンビニの話題で盛り上がっているんですかと。もうそうです、もう今日はザ・コンビニが
1: テーマですからね。もうコンビニありがとうございます。
0: 私の地元群馬にはかつて西武オンというローカルコンビニがありました。ホームセンターのカインズなどと同じグループのコンビニでしたが、ローソンに吸収されました。そして数年前からゼンショーが桜みくらというコンビニを始めました。
1: へー、初めて聞いた、
0: ね。当初は群馬県内限定展開ということだったんですが、今では県外にも店舗があるようですね、ということで。
1: へー、
0: 新しいコンビニがという。
1: 桜みくら、
0: 桜みくらですって、ひらがなで。
1: へ
0: ー、ね、面白い。
1: 行ってみたいですね。
0: ありがとうございます。
1: では続けて吉尾ちゃんさんからいただきました。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 英子さん、ケイタさん、スタッフの皆さん、おこんにちは。
0: おこんにちは。
1: メッセージテーマですが、大体は、公共料金の支払いとちょっと寝坊して朝ごはんを炊いている時間がない時、複数入りのパンを買ったりします。たまに冷たい飲み物を欲しい時、ペットボトルを買うんですが、同じ飲みたい品物でもスーパーで安く買える場合、コンビニで買うのは我慢しがちです、ということで。価格問題はありますよね。
0: 価格問題はね、これしょうがない。
1: 便利さを取るか価格を取るかみたいなね。
0: 悩ましいですよね。
1: 悩ましいですね。
0: そうなんですよ。
1: これは確かにあるかもしれません。
0: さあ MC 安本さんからはこちら、
1: はい、
0: 今日もスマホアプリリスラジなどで聞いてメールしてますよ、ということで、
1: はい、
0: こちら盛岡、雨が降る前で少し蒸し暑く感じます、という、仕事の合間にメールしてくださってて、
1: ありがとうございます。
0: さあテーマのザ・コンビニとのことで、先ほどもコンビニに立ち寄ってきましたタイムリーです ね、カウンターコーヒー、紙コップのコーヒーがスマホアプリで半額だったこともあり、そういうこともあるのか。
1: あ、そっかそっか、
0: アプリ半額ね、立ち寄って少しだけリフレッシュしてきました。半額になっていた唐揚げは衝動買いしてしまいました、コンビニはバイク保険、自転車の保険の取り扱いがあり、詳細が気になりチラシをいただいてきましたよ、と。へー、それから ATM やコピー機があって充実していて便利です。そんなこともあり、各コンビニのスマホアプリは全てダウンロードして活用しています。
1: わ、すごい。
0: ほ
1: ー、これも使いこなすと多分節約術になるのかなっていうところですよね。
0: いや、だからそのポイント問題あるじゃないですかね。
1: あれあれあれ、
0: もう本当にあれも店員さん、スーパーも大変だけど、コンビニも結構ポイントがいっぱいいろいろ使えるから。
1: そう、
0: ね、
1: 出せるものは僕も全部出しますけどね。
0: そう、なんかわーって慌てて、
1: そうそうそうそう
0: とか言ってなんかね、大変だったりもしますけど、
1: 結構バカにならないですよね、結構たまるんですよね。
0: そう、意外とたまるんですよね。

0: でも確かに私もコピー機とか、うんうん、あのまあ、当然 ATM もそうですけど、うん、あのチケット、
1: はい、
0: ライブのコンサートチケットも発行してもらうのはやっぱりコンビニ発行が多いので、うん、あのしょっちゅうね、うん、行きますけど、
1: だから機能が高機能になった反面、
0: うん、
1: 操作が難しくなってるところは、
0: そうなんですよ。

0: 私が悪いんですけど、うんうん、なんかダメですねそういう時にね。
1: いや分かりますよ。
0: 本当にいけない、ね、これはいけないと思って、ついつい、ね、すいませんとかって、うん、あこれ向こうの機械で出してきてくださいとか言って
1: そうそうそう、あるある、
0: すごい冷静に言われて、
1: あります、ね、
0: シューンみたいな、
1: あすいませんみたいな、失礼しましたみたいな、
0: 私が悪いですもうね、実際やっぱね、あれこれ本当複雑化してきてるので、便利な反面難しいんでね、そう大きい文字で書いてほしい。
1: あとそう、それね、文字ちっちゃい問題もありますもんね。
0: 文字ちっちゃい、
1: 分かる分かる。
0: いや、いろいろありますけれどね、まあでもそれがコンビニなんで、
1: そうですね、
0: まあ、私たちがもう順応していくしかない。
1: そう、まあ、本当に便利になりました、ありがたい存在です、
0: 本当にありがとうございます。
1: では短いメッセージもう一ついきましょうか、うん、ピカチュウの子分ピチュウさんからいただきました、
0: ありがとうございます。
1: 80年代にセブンイレブンでポストミックスと呼ばれる炭酸飲料と、うん、その場で作るシェイクという飲み物と、うん、10種類ほどの味アイスクリームが販売されました、ということでいただきました。ポストミックスですか、
0: なんだろう、
1: 初めて聞いたかも。そうなんだ、へ
0: え、面白い。まあ、でもいろいろありますよね。
1: いろいろあるんですね、本当に面白い。
0: なんかやっぱその地方地方の、うんうん、やっぱ結構ホットスパーに関しては皆さんね、
1: あホットスパーね、
0: セントラ GTS さんも、はい、岩手県の80年代のコンビニといえばスパーでしたと、うん、盛岡にセブンが進出したのもここ10年くらいかもですとかね、うんうんうん、愛ちゃんは北海道セイコーマート、
1: はいはい、
0: うん、が好きで、うん、茨城県にもあるんですよということで、うんうん、パスタが好きです。170円ぐらいで食べられるって、
1: え安
0: そんな安いの、
1: えセイコーマート、
0: セイコーマート
1: 安
0: 安っ、
1: 冷凍パスタより安いですよね、
0: うん、茨城県にあるのでたまに買ってます、サッカー観戦の帰りにということで、
1: まとめ買いしたい、
0: まとめ買いコンビニでまとめ、でもねそれぐらい便利ですよ ね、
1: そうそう
0: ね、面白い、いろんな、
1: い
0: いろんな情報が来てますね、はい、ありがとうございます。
1: 引き続きお待ちしています、
0: 待ちしてます。さて先週末5月31日東京ドームでラストライブを開催しました嵐です。もう各メディアでもね、はい、MC のところとかもね、はい、切り出されてたりとか、私もちょっとあれを見るたびにすごい涙が出てしまうんですけれども、うん、でも個々の活動になってもやっぱり嵐は嵐ですからね、
1: 永遠にね嵐ですよね、
0: うん、さあそれでは改めてお届けしましょう、嵐5

0: ここからは松本英子さんからのお知らせです。
1: はい、ありがとうございます。まずはですね、もう今週末、はい、数日後に迫ってまいりました、地元秋田県由利本荘市にありますリバーロードでの、ツーマンライブになります。
0: はい、
1: ちょうどですね、リハーサルもしてきたんですけれども、はい、今回は英子とカラスということで、秋田在住の私の大好きなロックバンドカラスとのツーマンということで、はい、もうちょっとですね、リハーサルスタジオで、うん、あの爆音でリハするのがほとんど長いもんで、
0: そうですよね、
1: 全く自分の声聞こえないっていう久しぶりにあれを体感して、もう、もう歌えても歌えても聞こえないっていう、うん、なんかなんでしょうね、学生時代に戻った感覚が。
0: なるほど。
1: バンド活動してたので、うんうんうん、こういう時あったなって思いながら、うんうん、でこれまたですね、このカラスの今野くん、うん、今野純一さんというそのボーカリストがめちゃくちゃうまいんですよ。
0: はい、
1: でもあのもちろんそのジャンルとしてはロックっていうところですごく、うん、あの結構バーッとね大きい声で歌う場面が多いんですけど、はい、しっとりとねバラードをもう歌ったらまたこれはこれでもう素晴らしくてやばいと思って、私もうめっちゃ練習しなきゃと思って、一応たくさんコラボするので、ぜひその辺も含めてちょっとね、はい、聞いていただきたいです。
0: なかなかないですもんね、ロックバンドとのねジョイントというのはね、
1: ないので、
0: はい、
1: 本当にこれちょっと新たなチャレンジなので、
0: はい、
1: ぜひ皆さん遊びに来てください。
0: はい、いよいよ今週末でございますね。
1: 今週末でございます。
0: 6月7日日曜日の開催でございます。
1: はい、
0: 英子とカラスツーマンライブ劇場のスコール、6月7日日曜日の開催です。会場は秋田県由利本荘市のリバーロードでの開催、会場12時半、開演は13時半からとなっておりまして、お昼の公演となっております。はい、ぜひ詳細は松本英子さんのオフィシャルホームページの情報、 SNS の情報をチェックしていただければと思います。
1: ランチタイムでここ本当にご飯も美味しいので、
0: はい、
1: ぜひゆったりね過ごしていただければなと思います。それから6月の13日は東京で、六本木クラップス27周年記念のスペシャルセッションがございます。こちらもリハーサルが始まっているんですけれども、はい、こちらもですね、ギタリスト大西祐介さん、そしてピアニスト長谷川久美子さん、このお二人と一緒にお届けするんですけれども、もう何せ27周年なので、
0: はい、
1: まあ、いろいろな時代の曲をね織り交ぜながら、
0: はい、
1: もう安定の本当にお二人の演奏とともにお届けできればなと思います。ぜひいらしてください。
0: はい、改めてご紹介します。 27th anniversary

0: スペシャルセッション、こちらが6月13日土曜日の開催です。会場は東京の六本木クラップスでの開催。会場は18時、開演は19時からとなっております。
1: はい、この日はですね、なんと配信も久々にちょっとしようかなと思ってまして、はい、もう自分のワンマンの配信っていうのは多分かなり久しぶりになると思いますので、ぜひですね、ちょっと遠くでなかなか遠方で行けないという方は配信で一緒にね、はい、楽しんでいただけたらと思います。
0: お待ちしています。
1: はい、それから7月4日、お知らせしておりましたフュージョンバンドライトスタッフ、40年ぶりの再結成ということでパーカッショニスト三沢又太郎さんにご声掛けいただきまして、池袋でコンサートなんですが、なんとソールドアウトしてしまったということで、はい、多分追加もしかしたら出るかもしれないんですけれども、今後の情報もですね、ぜひどこかでゲットしていただけたらと思います。はい、一応お知らせ
0: しておきますか、
1: はい、
0: はい、では、こちらご紹介します。40年ぶりの再結成ライトスタッフ CD 化記念ライブ、7月4日土曜日の開催です。会場は東京都豊島区西池袋のアブソルートブルーでの開催です。
1: はい、いやこちらもねすごい、私もちょっとドキドキなんですが、
0: フュージョンですか、
1: フュージョンに挑戦いたします。
0: すごい楽しみですね。
1: そして7月の19日日曜日はこの番組もゲストに来てくれました3人組ボーカルユニットずっといるとのツーマンライブです。もうなんかそれぞれちょっと毛色が違ってですね、はい、今度は打って変わって本当に3世のボーカルとの、まあ、グルービーな音をお届けするという感じになるんですが、はい、いろいろこちらもセッションが楽しみだなと、はい、思ってますので遊びにいらしてください。
0: ご紹介します。ずっといるプレゼンツゴールデンタイム、こちらが7月19日日曜日の開催です。
1: はい、
0: 会場が17時15分、開演は17時45分からとなっています。会場は東京都渋谷区のジージでの開催となっております。
1: はい、ということでなんか毎週のようになんか違うものをやっていますけれども、
0: すごいなんか濃厚な数週間になりそうです ね、
1: さんね、はい、日々になると思いますけれども、ぜひどれか興味があるものがあったら楽しんでいただけたらなと思います。
0: はい、
1: さあそれでは、先ほどから言っておりました6月7日も今週末ですね、
0: はい、
1: 一緒にライブをやらせていただきますカラス、すごい激しいロックもあるんですが、アコースティックな面も持ってまして、はい、この曲もとっても大好きなのでお届けしたいと思います。カラス1週間。

3時台ラストにお送りしたのはカラス1週間でした。さて一部地域の方とはここでお別れとなります。お聞きいただきましてありがとうございました。そしてそれ以外の方は引き続きアフタヌーンパラダイス水曜日でお楽しみください。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして、
1: イバルです。
0: 本日ご紹介したいのは、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これはイバルちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、イバルちゃん。
1: ズバリ、歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは、薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合。さらに、商品名にも入っているなた豆豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい。
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい。しかも私ほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味。はい。あれ一度味わったら病みつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか？
0: はい。累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きは、たっぷり 120g 入りで、送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: 今までいろいろなカニと戦ってきた。そんな俺が新たな戦いを挑むカニは永谷園のカニ玉。こいつはすごい。卵3つでこんなにうまい。俺とカニとの終わりなき戦いはまだまだ続きそうだ。
1: 永谷園の万豆腐カニ玉。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについて。

0: てご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 日本は年々高齢化が進んでいますが、その中で高齢者の方が自ら防災対策をするにはどうすればいいでしょうか。
1: はい、まずお住まいの市町村の防災もしくは、危機管理を担当する部署を訪ねてみてください。
0: あ、そこでハザードマップを受け取ってくるんですね。
1: はい、ただ受け取るだけではなく、住所を伝えて住んでる場所の洪水ハザードマップをはじめ、内水氾濫や土砂災害、地震や津波などの、災害リスクのあるものを全て受け取ってください。そこで自分が住んでいる場所の印をぜひつけていただきたいと思います。
0: あ、なるほど、それはいいですね。地図に慣れていない方や、そもそも地図が苦手という方もいますからね。あと受け取った後、どのような災害に注意が必要なのかを説明してもらうのもいいですよね。
1: そうなんです。その場所は洪水の時どれくらいの水深になるのか、2階の垂直避難で大丈夫なのか、避難の必要性があるのか、どの段階で避難すべきなのかを納得するまで説明を受けてください。また地震であれば、家の耐震診断の必要性や液状化リスクの高い地域での対策についてもいろいろと聞いていただきたいと思います。
0: あ、なるほど。洪水ハザードマップ見たことあるんですけれども、水深の色って結構似ているものもあって分かりづらいですもんね。
1: はい、そうですね。
0: 説明を受けるには意外と時間がかかりそうですね。
1: はい、まあそれがお役所の仕事ですし、担当ではこれくらいの知識や勉強は必要だと思います。まあ実際これがきっかけで周囲のお年寄りにも情報が広がるということもあるんです。
0: 高齢者の中には自力で避難することが困難な人もいるでしょうし、体に障害のある人、そして認知症など自分自身で避難の判断ができないという人はどうすればいいんでしょうか。
1: はい、お住まいの市町村では避難行動要支援者に対する支援制度というものがあります。これは災害時に自力で避難することが困難な人を対象に、事前に名簿を作成して地域で支援してもらう制度なんです。必要に応じて個別避難計画を作成して、避難経路などを決めておくんですね。地域住民の助け合いというものが原則になりますので、支援する側の人手が足りないこともあるので、ぜひ支援の輪を広げてほしいと思います。
0: 少しでも支援の輪が広がるといいですよね。防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 小林作家でした。

0: 月曜夏メロ、火曜演歌民謡、水曜ヒットソング、木曜洋楽、金曜アラカルト、世代ジャンル問わず様々な曲を1時間たっぷり紹介。あなたのお気に入りがきっと見つかる。マイプレイリスト、平日午前9時から。ミュージックスタート。
1: 宮古ハーバーラジオでは、ラジオをお聞きのあなたからのお便り、曲のリクエストをお待ちしています。ファックス番号は 77-3936、 メールアドレスは 826@miyakofm.com です。お気軽にお寄せください。
0: 82.6MHz 宮古ハーバーラジオ。
2: リアス環境管理には叶えたいストーリーがあります。この地域で楽しく働き、この地域で楽しく暮らす、ライフスタイルも企業活動もサスティナブルに。私たちは持続可能な地域づくりに貢献します。リアス環境管理が午後4時をお知らせします。

0: 東京三軒茶屋やキャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
1: 水曜日のお相手は松本英子と
0: 青山啓太です。さあここからはゲストのコーナーです。
1: はい、
0: 本日はギタリストプロデューサーの小倉弘和さんをお迎えしております。
2: どうも
0: よろしくお願いします。
2: お邪魔しております。小倉弘和です。
1: イエーイ。小倉さん先日、はい、あの福山さんの青森公演で、
2: はいはいでね、
1: はい、見に行かせていただきまして、
2: ですよね、
1: なんか、はい、すいません、そっと見て、はいはい、そっと帰りました。
2: いや初日に来たんですよね。
1: そうです、
2: 英子ちゃん初日に来て、
1: はい、
2: あれなんで来なかったのみたいな。
1: そうそうそう、
2: みんな言ってましたよ。
1: いや
2: そのなぜかこういぶりがっこ
1: を
2: ね、
1: いぶりがっこだけをあのお土産に託しました。
2: いぶりがっこが残ったみたいな。
1: すいません、お邪魔しまして。
2: いやいや、ありがとうございます。
1: もうめちゃくちゃかっこよ
2: かった。みんな喜んでました。
1: あ、本当ですか、はい、ありがとうございます。
0: いぶりがっこ、
1: いぶりがっこ。いや、この度はですね、小倉弘和さん、はい、5月20日リリースのアルバムを持ってきてくださっておりまして、
0: はい、
1: タイトル教えてください。
2: タイトルはですね、はい、ムーンミュージックと言います。ありがとうございます。
1: ミュージックでございます、
0: は
1: い、
0: ギターミュージック。
1: そう、はい、そして、今回の、アルバムで使われているのが、なんとハープウクレレとですね、はい、今日持ってきてくださるんです。
2: はい、こういう音で、
1: イエーイ、綺麗ですよね。まあ、形もなかなか本当にウクレレの大きさなんだけど、
2: う
1: ん、
2: ここがこうちょっとこう、
1: その、ね、ボディから伸びている、うんうん、もう一つの、はい、そう部分があってね、うんうん、そこに指板が、
2: ここがそのハープの部分、
1: うん、上の上部にね、
2: はい、4本弦がこうあって、はい、それがこうドローンな感じ で、でチューニングはまあ上からラミドソファミレドっていう、
1: はい、
2: まあ、今これちょっと下げてますけど、そういうその風にこう音階がなるようにチューニングして、まあこれ自由なんですけどね、こっちを例えばこのハーブの部分は例えばクロマチックにしたり、スーッとか、まあホールトーンにしたりとか、まあ いろんな自由に組み合わせて、それで曲をアレンジしていくみたいなのができる。
1: 面白いですよね、本当に不思議な温かい音色を。
0: そうですね、
2: 上の部分は本当にウクレレなんですね。で下の部分に行くとこういう
1: ハープチックな音色に変わっていくというね。
2: ウクレレってあのだから、まあ、演奏上そのルートが弾けない楽器なんですよね。
1: 限られますもんね、割とね。
2: でそのルートをオミットした感じっていうのがそのウクレレのまた良さでもあるんですけど、このハープウクレレはそのドローンの弦というか、この下についてるそのハープの部分の弦がその低音弦、
1: ね、役割を果たしてくれるという、はい、
2: これでルートが出るので
1: 美しい、その、
2: はい、表現の幅が広がるっていうか ね、
1: ね、ちょっとメッセージもいただいてまして。
2: あ、そうですか、
1: はい、先日ビルボードライブ東京で大貫妙子さんと山弦のライブ伺いましたという川崎の黒さんからいただきました。
2: ありがとうございます。
1: ございます、
2: すいません、本当に、
1: うん、今日も来ていただいてます ね、
2: ね、本当だ。
1: 大貫さんの歌と山弦の2人の演奏を堪能させていただきました。帰ろうとすると出口に席所が設けられていて、手形を購入しないと帰れないシステム。
2: そうですね、
1: そう、
2: はい、山弦のコンサートはね、はい、
1: ええ、
2: もう
1: 席所があるっていう、
2: はい、席所
1: でそこで
2: もうそう30年来席所、
1: 席所が設けてる
0: 30年来
1: 、そこで小倉弘和さんのニューアルバムムーンミュージックを購入させていただきました。ハープウクレレの心地いい音色に癒されていますと、そんな小倉さんのハープウクレレとの出会いのお話など聞かせていただけたら幸いです。東京でもまたソロライブやってくださいねということですが、出会いはいつだったんですか。
2: 出会いはですね、はい、まあ、15年ほど前なんですけど、
1: うん、
2: その翌年にですね、はい、ハワイで行われたそのウクレレピクニックっていうフェスティバルがあるんです、うん、これはあのサザンオールスターズ の関口さんが、
1: はい、
2: あのオーガナイズされてるフェスなんですけど、
1: はい、
2: でその年に、15年ほど前の年にまずあの関口さんのアルバムに僕参加した時にいろいろとお話しさせてもらって、はい、次の年にじゃあ、ハワイでねフェスがあるんでぜひぜひっていうことで、
1: はい、
2: でまあそのウクレレのフェスですからもちろんウクレレをね、
1: そうですよ、弾くという
2: のはマスト、弾くわけですけど、
1: そうですよね、はい。

0: なんかその日本からねギタリストがやってきてなんかウクレレ弾いてぞっていうだけじゃね、はい、なんかどうなんだろうって結構考えすぎるたちですよ。
1: 小倉さんすごいですよ本当にね、もう細やかなところまでね気を使われるんでね。
0: いや細やかかどうかわかんないですけど、
1: いやいや演出とかも
0: それでまあなんかね、現地の方もね、
2: はい、
0: 楽しめるようなことはできないかなと思って、いろいろ考えてた時にこのちょうどこの楽器屋さんでね、
2: はい、
0: 見つけたんですね。
1: はい、お
0: で触ってみたところ、あこれはなかなかギタリストがこう弾くウクレレのその振り幅として非常にその可能性広いなと思って、でその時に手に入れて、
1: はい、
0: で次の年に出て、
1: はい、
0: それでまあ、その時にですね、まあ、どんな曲弾こうかなっていろいろ考えたんですけど、まあ、向こうの方も知ってるその曲で上を向いて歩こうと、
1: はい、
0: あここで言っちゃったけど
1: もうそれかもう書けないと
0: そうだね、いやいや、俺もうあの話の流れですけど、はい、で上を向いて歩くってほらビルボードで何週間にわたってトップになって、
1: うん、そうですね、
0: ハワイの方もも
1: ちろん、ね、
0: もちろん知ってて、
2: はい、
0: でそこでこの
2: お
0: ちょっとこれがね
1: あ、今チューニングチューニング始まりました。
2: 聞いちゃいますね、でもね、喋るの忘れて聞いちゃいます。
1: さらっと弾かれるんですけど、とんでもない
0: いや、そんな、そうでも、ありがとうございます。で、そのハープグレルにアレンジして、いや、楽しんでくれましたね。思った以上に。
1: そうですよ。
0: はい、それで、まあ、その思い出もあって、それからずっとなんか、うちにいるときは、まあ、ギターに飽きたらハープウクレレ、ハープウクレレに飽きたらギターって
1: どっちかを弾くみたいな、
0: ずっと弾いてんじゃんっていうそういうことですけど、まあまあそういうふうなことを やりながら、まあ、曲を作ったり、まあいろんなその自分のこの楽器のサウンドに合うだろうっていう、曲をね、そのカバー自分なりにカバーのアレンジしたりっていうのがずっと続いて、でそのうちにそのライブでね、
1: はい、
0: ちょっと弾いたりもして、
1: そうですね、
0: 自分の
1: ライ
0: ブ、はい、福山さんのライブでは
1: 時止まってますよ、
0: これこれをこの楽器でやらせてもらってた時期もあったんですよね。
1: どうもありがとうございます。
2: あらららら、
1: さっきまでの通り雨が
2: すごい。そうですよ。
1: 今日もザンザン降
0: りですよ。歌っちゃう？
1: いやいや、おかしな話だやばいですよ、曲かけなきゃいけないのに、曲かけなきゃいけないのに、
2: ちょっとだけ聞いて、

0: ちゃキー高いバージョンでした。福山さんのオクターブ上バージョンでした。
1: 素晴らしい。
0: 大変。
1: まだ中年が来るって
0: 言ったの。そもそも大変なんでしょうね。
1: いや上手だねやっぱり、ね、
0: びっくりしました今。
2: いやこのバージョンは
0: 汗かいちゃった、汗かいちゃった。
2: 当然初ですよね。
1: そうですね、そうですね。収入ちょっと高かったねこれね。
0: 大丈夫でございます。
1: いやそうなんですよ、
0: ね、すごい。
1: だったりあの、はい、大貫さんのライブでその歌っちゃう、知らんか。
0: もう突然待って曲かけられない
1: か、ね、横側っていう曲なんですよ ね、
0: もう大変大変。
2: いやすごい。
0: ちょっとこれあのライブみたいな感じになっちゃいますけど、はい、大丈夫ですか。
2: まさにライブ感が。
1: 歌っていいよ。
0: ちょっと歌いたいんですが、せっかくなのでもうミュージックからちょっと一曲かけさせてくださいよ。
1: そのことがあって、はい、ずっとライブで弾いたりするから

0: 家でねとにかく楽しんだりしてるうちに、うん、あの聞いてくれた方から、自分のライブの時にあのハーブグレールのアルバムってないんですかみたいなことを、あの尋ねられるようになって、いやないんですよってあれ良かったですかって言っていやあれすごい音色好きでしたみたいな、ぜひぜひあの楽器でねあのアルバムレコーディングしてくださいみたいなことから
1: 今回
0: ちょっと
2: ご自身でもともと出す予定はじゃあなかったということなんですね。
0: はいはい、もう嬉しそうもないそんなね、
2: そうだったんですね
1: いやでも本当にこの今回オリジナルもカバンも含められていて、うん、もう本当にすごく素敵なの で、ね、ちょっとここで
0: ありがとうございます。
1: このハープウクレレの魅力がね存分に伝わる、はい、低いところから高いところまで使われてる曲、
0: あはいはいはい、うん、そうですね、
1: はい、お届けいただきたいと思いますので、はい、では曲紹介を小倉さん、はい、お願いします。
0: はい、まだ、放送は続きますが、はい、私もここでですね、
1: そうね、
0: もう少しいさせてもらいますがですね
1: ちょっと前置き
0: 思い切ったタイトルの曲でございます、はい、そういう形
1: がそうですね、
0: では私小倉弘和、新しいアルバムムーンミュージックよりまたねっていう曲

0: 本日のゲスト小倉弘和さん、5月20日にリリースされましたニューアルバム ムーミュージックよりまたねお送りしました。
1: 今曲の間に小倉さんと遊んでる間に一本弦が切れちゃいました、
0: はい、まさかの、ね、トラブルがちょっと発生しましたが
2: 一本ぐらい切れても必要です
1: さすがすぎですよ本当に。
2: やりますか。
1: 本当、
0: うん、おサプライズ、
1: もう自由。小倉さんも歌ってくださいね。
2: はい。

0: プライズでございました。
1: ちょっと弦が1本切れちゃってるからね。
2: すごくないですか。
0: それでも全然全くそれを感じさせないほど、
2: もうすごすぎます。すごい、これが小倉さんなんで す, す, です、ね、本当にもう何でしょうね、なんかもうギターとともに、もう小倉さんなので、
0: もう体の一部というような本当に感じがしますよね、小倉さんにとって。
1: いやいやいや、
0: すごいです。
1: 英子ちゃんはさすがです。
2: いやいや、もう大汗です、今さっきから大汗ダクダクですけど、
0: 放送でお送りしております、ね、サプライズも連続でございますね。今日はもう
1: 外は台風です、
2: はい、外は台風ですけど、うん、なんかすごく心地のいい、
0: でもちょっと日差し差してきましたよ。
1: あ、本当だ。
2: 小倉さん晴れ男、
1: そういえば晴れ男ですね。
2: あのね、
0: すごい、
2: 今日は小倉さんのふるさとの香川の讃岐うどんを、
1: うん、
2: 持ってきていただいてありがとうございます。
0: ありがとうございます、
1: ね、もう四国です、あの讃岐ですから、うん、本当は晴れ男なんですよ ね。もう雨少なくっても、
2: あら、
1: はい、
0: 完全にほらだってね、日差しが差してきましたよ。
1: よかったよかった、
0: すごいです。
1: よかったよかったって俺のせいじゃない
0: です
1: か。
0: です。
2: いや、私のせいで一応雨が降ってる。
1: あのことにな
2: る。雨女ところの騒ぎじゃないですよ、小倉さん。
1: どういうこと、騒ぎじゃないって。
2: すごいんですよ。
1: 楽しそう。
2: あ、楽しそう、楽しそう。楽しくないよ。いや、でも本当ね、いろいろメッセージもいただいてまして。
1: ありがとうございます。
2: カロイチコさんからも、はい、今日小倉さんがゲストとはなんて素敵なんでしょう。小倉さんとの出会い、福山雅治さんとの出会いからです。素敵なギターの細やかな音色作り大好きです、ということで。
1: 嬉しいな、
2: やっぱこの音色作りに関しては、
1: ね、そうですね、はい、そういう、ね、細かいところを見ていただけてるっていうのね、はい、嬉しいな、
2: うん、
1: はい、
2: やっぱ結構時間かけて調整されてますよね。
1: いや、もうやっぱり
2: コンサート、
1: そうですね、
2: うん、
1: 何よりやっぱり音色が、
2: はい、
1: 大事なんじゃないでしょうかね。やっぱり
2: なんかこうエレキギターとかは、うんうん、特にね、いろいろエフェクターがあったりとかして音色って、
1: はいはい、歪んだ音とかね、だからそのワイルドな音からその優しい音までってあるんですけど、どれもやっぱりこう聞いた時にその、あの痛くないっていうんですか、やっぱ自然に入ってくるようなトーンっていうのは大事ですよね。まあ、わざとそのなんていうかき乱すみたいなものもあるんですけど、はい、うん、それさえもやっぱりこうどっかこう、うん、なんていうかこう伝えるっていう気持ちがね、
2: そうですね、思いが音に乗るっていうね、
1: はいはい、乗るっていう風なとこまではやっぱ作りたいくなっちゃいますよね。
2: いや、小倉さんのエレキとアコギだったら、はい、やっぱり圧倒的にアコギの方が所有は多いんですか。
1: いや、そんなことないですね。
2: お、
1: 同じぐらいですかね、はい、
2: ちなみに何本ぐらい。
1: いや、そうですね、それはまあここで言うのもはばかり、
2: マンション何個分ですか。何部屋分ですか。
0: まあちょっと気になりますけどね。
2: もうはばかれるぐらい、すごいです、もう、
0: おそらくすごい、
2: すごいですよね。
1: そんなことないですよ。
2: いや、絶対っていっぱいいっぱい並んでるもん。はい、いろんな会場で、ま
1: あ、でもギターってあの、うん、本当に種類多いじゃないですか、はい、例えばピアノそんなにいっぱい持ってる人いないもんね、
2: まあ、
1: ギターは例えば今おっしゃってるエレキ、はい、それから
2: アコースティックギター、
1: まあ、弦楽器ではウクレレみたいなのもいろいろあるし、
2: はい、
1: それからマンドリンっていうのもあるでしょ、それから12弦ギターっていうのもあるし、その中でまたブーズーキとか、それからチャランゴとか、そういう民族楽器もあるでしょ、でギターだけでも例えばそのシングルピックコイルピックアップだったり、はい、ハンバッキングだったりっていう、その用途がまた違うじゃないですか。
2: そうなんですよ、これがまたね、
1: こ用途ってみんなあの、まあ、ギターの話していいですか。
0: もちろんです、
1: はい、まあ、その点で言えばですね、やっぱりその何でもそうですよ、アレンジにはそのルーツっていうか、
2: うん、
1: そのリスペクトしているその元の曲なんかあるじゃないですか、ということはですね、その元のそのトラックに入ってるギターがシングルコイルなのか、はい、ハンバキングなのかだけでもその曲のそのトーンがやっぱり変わってくるわけですよ。だからそういう意味で例えばこの元はテレキャスターが使われてるっていうんだったらやっぱりテレキャスターっていうのを持ってないとダメだし、
2: なるほど、
1: ですよね、
2: そういう音色が必要だってことですもんね。そう
1: そうそう、カッティング、アース・ウィン・ファイアでカッティングする感じだったらこれとかね、
2: なるほどね、
1: 例えば

0: うん、そうなんですよね。
1: じゃあ相当数持っているということ
2: なんですね。おのずと増えてしまいますもんね。
0: おのずと増えないと、逆に言えば、そのなんていうかこう、分かんないことも行きつけないようなそのところもあったりするから、
2: いやすごい世界ですね。
1: 皆さん時間が足りない、時間が足りない。
0: そうなんです、時間が足りないんですよね。
1: もうちょっといていただいていいですか。
0: 来週も来ますよ。
1: めっちゃ毎週もう小川さんコーナーできちゃったりとかして、
2: レギュラーでぜひ
1: 本当にいつでも来ていただきたいんですが、ちょっと一曲お届けして、はい、またあの後半戦にお話を伺えたらと思いますので、はい、ます。では先ほども話題に上ってました、はい、そのハワイでの、うん、ね、私がいいですか。
0: あなたに紹介していただきたい。
1: わかりました。ハワイでもね、あの演奏されたという、今回ちょっとね、あの雰囲気的にはなんかすごく都会的な感覚で、私は
0: そうですね、う
1: ん、すごく おしゃれな、
0: なんていうの、この曲って、まあ、上を向いて歩くって曲なんですけど、まあ、タイトル言っちゃって、はい、あの孤独を歌った曲じゃないですか、うん、で僕のそのアルバムっていうか、僕のその、やってるのはそのインストミュージックっていう、はい、あの言葉のない、この曲もあの、今回のトラックには歌詞がないんですけど、うん、でもやっぱりその孤独に対する、はい、その気持ちみたいなものをアレンジで表したくって、でも今回はその都会の中の孤独っていうことで、
1: はい、ぜひ、はい、お届けしたいと思います、はい、では小倉弘和さん、上を向いて歩こう。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

0: よ。
1: 熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ一杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の

青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159。 お届けや返品についても笑顔まで。

界に誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム「ボヤージ」を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰、新生 T スクエアのリードトラック「アズーロ」。

0: 自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707 0120-016-707 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。
1: 最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
2: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか？チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万5千円節約できたと回答がありました。
1: え？ 2万5千円も？
2: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて保険料は年間3万60円。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。お見積もりはもちろん無料。 0120-860-989 860-989

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707

0: 0120-016-707 0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707、 無料で出張査定いたします。

0: ンパラダイス水曜日、
1: 今日のテーマはザ・コンビニでお送りしています。
0: そして引き続きゲスト小倉弘和さん、お付き合いいただいてます。
2: どうも
0: します、
1: よろしくお願いします。
0: しかも切れた弦をですね、今張りながら、
1: はい、
0: すごいことになっております。
2: 帰るまでには張りたい
0: めっちゃいい、帰るまでにはっていうのはですね、
1: ね
0: 面白い、
1: ありがとうございます。
0: 本当に小倉さんのね、上を向いて歩こうがかかってから晴れてきて、
1: すごいパワーソングですよね。
0: 太陽がもうさんさんと降り注いできちゃって、
2: うん、ハワイで演奏した時もそうだったんですよね。
0: 晴れたんですか。
2: 晴れたんですよ。
0: すごいです、
2: うん、それなんか地味にその YouTube で誰かがアップしてて、うん、その時にお客さんで来てた、
0: はい、
2: で多分小倉弘和
0: ハワイでウクレレとかで出てきますかね。
2: 出てくるような気がしますね。
1: 今日実証されましたね。
0: めちゃめちゃ実証されましたよ、
2: ね、晴れちゃいましたね。
1: 急に
0: ぜひ
1: 日差し強くなってきましたもんね。
0: 日差しがね、そうそう強くなって、
1: 小倉さんバージョンのね、上を向いて歩こうが流れてから、
2: すごいです。
0: スコールからもう、ね、とんでもないスコールから
2: とんでもないスコール
0: ね、ほんとに
2: とんでもないスコールにな、
0: すいません。いやでも皆さんがね、X でも反応がありまして、
2: はい、
0: すごい
2: 嬉しいな。
0: いやなんか、
2: はい、
0: こちらはですね、ファンキーファニー
2: エイリアンさん
0: かな、はい、ですね、
2: どうもありがとうございます。
0: 弦楽器の男とまで突き詰めていることがよくわかりますというね、メッセージも来ておりますし、
2: うん、
0: 今日天気が良ければ世田谷行ったのになと、生のハープウクレレ聞きたかったねというね、はい、
2: またぜひ、
0: ぜひ、
2: はい、今度は高松でやりますんでね。
0: あ、そう、高松でも、はい、
2: 四国まで、
0: はい、
2: 来ていただけ
0: るライブもぜひ、
1: はい、
0: チェックしていただきたいですけれども、小倉さんにメッセージ、あとそのまさにこのファン、はい、ファンキーファニーエリアさんが、
2: はい、
0: 5月23日白山市の石川ですね、
2: はいはいはい、
0: ワンマンライブに参戦して、
2: ね、
0: 聞きました。全曲手元ガン見してましたということで、
2: おー、ありがとうございます。
0: ライブ後のサイン会では最初直視できないくらいかっこよくて、そしてとても優しかったですと書いてます。
2: ありがとうございます
0: 今ね必死に弦を張り替えてるね
2: 俺な、ここ引っかかってくれれば、
0: 引っかかってくれればね。でも私小倉さんと一緒に京都にライブに行ったりとか、
2: はい、ね、
0: 漫画ミュージアムでやったりとか、はい、あと香川のね、コンサートの方でも、はいはいはい、歌わせていただいたりとか、はい、いろんな場所でお世話になって、
2: こちらこそ本当に
0: 船の上で歌ったり、
2: 楽しかったよね。
0: すごいいろんな場所に行かせていただいて、
2: あれですよね、あ、そうか、一番最近は香川アナ吹アリーナ、
0: はい、アナ吹アリーナ、
2: あのオープニング、
0: はい、セレモニー
2: で僕がちょっとプロデュースやらせてもらったので、
0: 博士太郎さんがね、バイオリンを
1: おっしゃってましたよね、
0: はい、弾いてくださった、すごい本当にいい経験させていただいて、ありがたいんですが、今日はですね、ザ・コンビニということで、小倉さんコンビニ行きますか。
2: 最近はあんまり行かないかな。でも、うん、旅先に行った時には必ず寄りますよね。ホテルの前にその
0: そうですね、
2: お水を仕入れたり、ちょっと乳酸菌を少し、
0: 乳酸菌を少し、
2: ね、それからまあお野菜もなんかね、ジュース、
0: はい、野菜ジュースとか、
2: 100% のなんかそういうのを、
0: はい、
2: やっぱり仕入れて、部屋に帰るみたいな、だからかコンビニはもう本当お世話になってますよね。
0: そうですよね、はい、ツアーも本当に今年もたくさんやられてるので、
2: 治った
0: かかる、わすごい、うわ、早っ、この間に治りました、りました、すごい、
1: すごい、
2: もう一回やる、
0: いや大丈夫です
2: もう一回歌う、
0: そんなにやんない、そんなにやんない、
2: すごい拍手が来て
0: る、もう大丈夫です本当に

0: セーブオンですということで、今はありません。数年前に桜みくらというコンビができました。やっぱり群馬、今日群馬からもね、
1: 群馬の方非常に今日多いですね。
0: そうコンビニができたんですよ、桜みくらというね。そう、
1: 皆さんこんだけ押されるということはなんかすごいコンビニなんですかね、ね、
0: かもしれないですね。
1: すごいね、ますます行ってみたくなりますね。
2: 桜にくら、
0: 桜みくら、
1: 桜みくら、うん、はい、
2: 行ってみたいな、
1: ね、
0: こうナチュラルな BGM が、
1: こんな最高の時間あります？本当僕もね、
0: これ生演奏ですからね。そうそう、ちなみに
1: 皆さん、ちなみに、はい、ね、生演奏ですからね。
0: すごすぎます。
1: こんな贅沢な時間あります？エコさん、
0: ないです、
1: こんなフリートーク。
0: やばいやばい
1: やばいです、ちょっと
0: 本当にやばいです、
1: 嬉しすぎてね。え
0: さあ、じゃあいきますか。
1: 気持ちが溢れますが、ご紹介します、はい、ラジオネーム菅さんよりいただきました。ありがとうございます、
0: はい、
1: こんにちは、はじめまして。あ、はじめまして、ありがとうございます。コンビニですが、僕の子供の頃はコンビニはありませんでした、うん、コンビニの楽しみは冬に肉まんやおでんが売られることです、
0: はい、
1: 冬にコンビニに寄るとつい肉まんやおでんに気持ちが向きます。面白いのがコンビニによって同じ肉まんでも違う味になっていることです。唐揚げやフランクフルトなどもコンビニで購入することもあるので楽しみです。昔は24時間営業のコンビニはなかったので、今はいい時代になったなと思います。
0: うん、
1: いやなんかすごいですね、なんか贅沢な時間になりました
0: よ。なんかね、今ね、いろいろ情報量が
2: すいませんね、
1: 私もついついリスナーの皆さんのメッセージ読みながらなんか気持ちよくなってきちゃった。
0: そうそうそう、
1: 耳が気持ちよくなってきちゃって、
0: だんだんちょっとね、
1: うん、
0: そうなんですよ。
2: でも本当にあれですよね、コンビニ街の風景ですもんね。
1: そうですよね、なくてはならないね。
2: 僕ら小さい頃はなかったんだけども、うん、今やない日本は考えられないです
0: よ
1: ね。都市部は特にね、なんか防犯上にもね、うん、役に立ってくれていますもんね。
0: さあ、そしてこちらは地鶏とみかんさんですね、
1: はい、す
0: 自分の家から歩いて5分のところにコンビニあります。自分が利用するのは朝の4時の仕事に行く途中、朝食弁当を買う時です。そこは夜間はアルバイトが一人でやってるんですが、自動ドアが開くとチャイムは鳴るんですが、いつもいつも椅子にまっすぐ腰掛けたまま志村けんさんのコントのように器用に寝ていますと。
1: 瞳おばあちゃんかな。
0: そうそう、多分椅子にまっすぐ腰掛けたまま寝て、器用に寝てると、
1: うん、
0: でおはようと少し大きめな声をかけて起こしてやると、びっくりして目を覚まして、うん、1時半
2: そうそう、そうやるなよ、
0: 声をねかけて起こしてやると、びっくりして目覚まして1時半からずっと誰も来なかったんでなんて言い訳してます。深夜 ね、
2: いいね、
0: 深夜だから。そう、
1: うん、
0: その人は昼間は農業やってらっしゃるということで、
1: これは大変だ、
0: 昼間
2: お知り合いってことですね、
0: 多分ね、で疲れてるんでしょうね、いつもお互い頑張ろうと声をかけて仕事場に向かってますということで、
2: いい話だ、
1: うん、
0: なんかいい話ですよね。
2: いい話だ、
0: なんかこうついついそのコンビニの店員さんとね、あんまりそんなコミュニケーションって取らないけど、
1: うん、
0: なんか取ろうかなって時々思いますね。そうです
2: ね、
0: うん、なんかコミュニケーションが、うん、それこそ
2: そういう日本になってほしいですよね。
1: そうですよね、確かにね、
0: なんか商店とまではいかないけど、うん、セルフレジとかも増えてきて、うん、コミュニケーションがあんまりなくなって、
2: う
0: ん、
1: まあね、便利な反面ちょっと寂しいですよ ね、
2: そうね、
1: 最近
2: 便利は便利だけどね、
0: うん、すごいあそこの店長さんめっちゃ声でかいなとか、
1: うん、
0: なんかそういうのが結構思い出になったりとか、
1: 昔ってめっちゃこうグイグイ来るなんかあの店員さんとかよくねコンビニでもいらっしゃいましたもんね。
2: いましたね、
1: そういう時代の方が僕好きでしたよね。
0: 楽しいっていうか、う
1: ん、すごいプライベートの情報食い込んでくるなみたいな。
0: そうそうそう、そうね、なんかスーパーとかでもありますけど、
1: そうそうそう
0: そう、食い込みがガチなね。
1: そうありますよね、
0: なんか、うん、そういう
2: 欲しいね、そういうの、
0: そういうのあったらいいですね、
2: 求、ね、む、
1: 求む熱いコンビニ。では続けて、はい、杉杉さんからいただきました、ありがとうございます。英子さん、ケダさん、スタッフさん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 今日は台風で13時からの出社だったのですが、喉風邪をひいてしまい家でラジオを聞きながら過ごしています。あ、お大事なさってくださいね。本日のザ・コンビニデイリー山崎、焼きたてパンも美味しいですが和菓子も結構美味しいです。特に豆大福が美味しいです。そう、山崎のねコンビニは和菓子が充実してますよ ね、
0: 確かに
1: 豆がゴロゴロ入っていて本格的な和菓子屋さんで売られているのと変わらないくらいです。あんこもたっぷりでとっても美味しいです。和菓子がちょっと食べたいなと思ったらおすすめですということでいただきました。確かにそうですね、デイリー山崎ね、和菓子が食べたくなったらね。
0: 六郎さん、和菓子は、
2: いや豆大福とか好きですよ、
0: ね、
2: やっぱりもう元祖あれは

0: あれですよね、塩味と
1: 甘みのコラボ、そうですよ
0: ね、塩キャラメルとか、
1: ね、そうですよね、チョコレートですけど、
2: まあ、昔多いですよね、
0: 昔からね、和菓子っていうのはその知ってますよね、そういう本当の美味しいところは、
1: はい、本当にその通りでおしよう。エコさんからいただきました。在宅ワークで主婦の私、あんまりコンビニで買い物しないので、帰省や旅行、音楽フェスなどのお出かけの際にちょっとしたご飯を買うのがめっちゃ楽しみですと、最近気になって必ず買うのが一人用の小さなおつまみ系、お惣菜、250円から350円ぐらい、各社いろんな種類が出ていて全部制覇したいと思うほど。わかります、
2: わかります。
1: ひじき入り根菜サラダとか、ブロッコリーとエビのミモザサラダとかちょっと商品名わかんないけど、とにかくいっぱい並んでてウキウキしますということで、まあなんかね、ちょっとこうたまにだったらいいかなみたいなね、はい、でも購入する商品ですということでいただきました。
0: いいですね、
1: ね、一人用のおつまみとかもね、
2: 最近充実してますもんね、
1: 本当に
2: 居酒屋さんのメニューみたいなのが普通にね、あったりしますもんね、小鉢っぽいのがね、はい。それから続いて龍神姫さん、ありがとうございます。松本さん、けいちゃん、こんにちは。こんにちは。コンビニがまだ近くにあった時、次男が2歳で生意気に親の目を盗み、こっそりとコンビニへ、その度に呼び出された思い出がありました。2歳の息子さんが勝手に行っちゃってたんですね。コンビニだと買うのはあられを買ったり、今はその次男のタバコを買ったり、税金などの支払いに利用するくらいですということでいただきました。
1: ね、
2: やっぱりタバコ吸う方はね、コンビニ必須ですよね。なくてはならない存在ですよ ね、きっとね。
1: さあ、朝焼酎さんからは、キャー、即興のウクレレに生歌鳥肌ですと、
0: ありがとうございます。
1: 来てました。
0: 弾くよ
1: 弾くよ弾くよ、
0: そんな言われたら弾くよ。
1: いや、まあ、めっちゃずっと弾いてくださって、
2: ね、ありがとうございます。本当ずっと BGM をね。
1: いや、でも改めましてですけれどもね、ムーミュージック、ぜひ、あのリリース中です。このジャケットも可愛いのでね、
0: はい、ありがとうございます。
1: そう、本当に、この中を開くと、そうそうそう、ハープクレルの弦になってるんですよ。
2: 本当だ、すごい、
1: そう、すごい。いつもね、小倉さんのこのジャケットも本当にデザインもとっても素敵なので、
0: はい、ね、ありがとうございます。
1: ぜひ手に取っていただいて、そして、今後はライブは、
0: ライブはですね、はい、あの今ずっと福山さんのライブ
1: を、ね、
2: はい、
1: 手伝わせていただいて、
0: はい、で終わって、ま、あの結構続くんですけど、
1: はい、
0: で10月にそのさっきちょっとあの話した 高松で、
1: はい、
0: 僕ふるさとの
1: 香川県、
0: はい、高松市の屋島っていうそのちょっと小高いあの山があるんですけど、
1: はい、
0: すごい展望がいいんですよ。あの夕暮れから夜にかけて、
1: はい、
0: でその、山頂にある霊岩茶屋っていう、
1: はい、
0: これ僕が小さい頃にそのお父さんに背負ってもらってよく行った、場所なんですけど、その霊岩茶屋で
1: コンサート
0: 今ライブをやってるっていうのもう今年で多分12年目か10になるのかな。
1: すごいです。
0: でそれを今年も、はい、10月の、第3週かな、
1: はい、
0: の、金曜土曜とやりたいと思います。
1: はい、
0: それと次の日はその、同じくその高松の群れっていうところに、
1: はい、
0: そこはの、ジョージ中島記念館っていうところ、
1: はい、
0: はい、そこで、はい、ライブをやりたいと思います。
1: ライブということなので、ぜひ詳しくチェックしていただきたいなと思います。
0: はい、
1: さあ、それではですね、今日番組の最後は、先ほどもね、ツアー中とおっしゃっておりました福山雅治さんのカバー、私松本英子もさせていただいておりまして、アルバム With、配信、昨日から配信になったばっかりなんですが、小倉さん、私27周年になったんです。
0: おめでとうございます。
1: ありがとうございます。今言うなよみたいな。今っていう、まあまあ、そんなねタイミングで、
0: 子役
1: だからね、
0: 子役だから
1: 子役じゃないけど、
0: 27年ってあっても、
1: そうですよ、もう3歳の時からなんでね、まだ本当にね、子役時代
0: から今 16歳だっけって、もう全然もう算数できないのかよ。
1: 27周年、まあ、そういうことがありまして、そんな福山雅治さんの名曲をねカバーさせていただいたので、はい、お聴きください。松本英子で蛍。

0: お送りしてきましたアフタヌーンパラダイス、いかがでしたでしょうか。小倉さんも最後までありがとうございました。
1: こちらこそありがとうございました。
0: もうスタジオにあるギターを今度は
2: いやもう贅沢な時間ですよ。
0: 超贅沢。
1: あると弾いちゃうんです。
0: いやいいんです、ギタリストさんなんで。
2: それでもね、聞いていたいですが、
0: もうずっと聞いていたいんですが、はい、来週のテーマをそんなギターの、はい、ギターの、ね、弦を変えながら、
2: 乗せながら、
0: そう、決めていただいたんですが、今のね時期ということで、
2: はい、
0: 今日はザ・コンビニでしたが、はい、ザ・シリーズでザ・梅雨でお届けしたいと思います。はい、この梅雨シーズンのこの感じのね、
2: はい、
0: メッセージでもいいですし、
2: うどんそばのつゆもありますし、
0: あるですね、
2: トゥーユー、トゥーユーもありますからね、は
0: い、もうつゆなら何でも
2: 何でも大丈夫です。
0: OK です。ぜひメッセージお待ちしております。
2: お待ちしております。
0: そして16時台は、ユニットマローの皆さんがお越しくださいます。来週は世田谷洋画スタジオからの生放送で、公開放送ではありませんのでご注意ください。
2: はい、
0: はい、
2: ということで皆さん、たくさんのメッセージを今週もお寄せいただきまして、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: この素晴らしい小倉さんのギターの音色に乗せながら、お名前だけでもご紹介させていただきます。
0: そうです。
2: ラブストーリーは筑前煮さん、はい、
0: ありがとうございます。
2: ラジオネーム、続いて一聞き惚れさん、それからパープルおばちゃんさん、七尾パープルおばちゃんさん、それから夜の通勤快速さん、それから三重県の福もっちゃん、
0: はい、
2: それからともすけさん、
0: はい、
2: それから猫議長さん、それから交流さん、それから活字と馬の日々さん、それからカバチンさん、他たくさんの皆さんからいただきました、たくさんのメッセージをありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: さあ、明日のアフパラは杉正道さんと山口真奈さんのコンビでお届けします、
0: はい、
2: メールテーマは指まで美味しいもの、メールテーマは指まで美味しいものをテーマにお送りします。どうぞお楽しみに。
0: はい、さあ小倉さんも最後までずっと演奏もしてくださってありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ねえ、もう改めてこのムーンミュージック、はい、オリジナルも本当に素晴らしくて、もう最高なので、
1: ありがとうございます。
0: ぜひじっくりね手に取っていただければなと思いますし、
1: ぜひぜひ、
0: はい、そしてちょっとコンサートツアーもまだ続きますし、ドームもありますので、はいはい、
1: そうですね、
0: お体に気をつけて、
1: また見に来てくださいね。
0: もう見に行きたいですし、また小倉さんと一緒に演奏できる日があったら幸せです。
2: それは楽しみ。
1: 2人でやりましょうよ。
0: やりましょうね。
1: トーク&ライブ。
0: トーク&ライブ。長そうだな。トーク長そうだよ、これ。
2: ぜひ長めにちょっとね、時間取っていただいて。
1: 雨と太陽っていうの。
0: どっちが勝つかみたいな。
2: タイトルまで決まりましたね、もう。
0: そう、長いな。タイトルも長いな。
2: 開催決定で。
1: 勝ち負けでね。

0: 当に贅沢にねお届けしました。小倉さん本当にありがとうございました。ありがとうございました。アフタヌーンパラダイス水曜日、ここまでのお相手は松本英子と
1: 青山啓太と、
2: そして小倉弘和でした。
0: あり

0: くるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビクル。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
2: JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信場合算に中継局はもいち、わいない、太郎小林、向井神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。
3: JOZZ2BIFM 82.6MHz、 あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。
4: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
5: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
4: 松島さん、避難する際に心がけておくべき点ってありますか？
5: 避難する際に3つの大切な行動が必要だと思っています。漢字で書くと、1つ目が行くという漢字の行動、2つ目が口という漢字に道を組み合わせた造語の行動、3つ目は考えるという漢字に道を組み合わせた造語の行動です。
4: ラジオだとなかなか伝わりづらいかもしれませんので、一つずつゆっくり教えてください、はい、まず最初に行くという漢字に動くを組み合わせた行動はどういった意味なんですか？
5: 一つ目の行くという漢字の行動は率先行動や、率先避難という意味なんですけども、災害時誰も避難していないから多分だ大丈夫だろうと正常性バイアスが働いてしまい、つい自分だけは大丈夫だ

0: だけは大丈夫だろうと考えがちになります。これを防ぐためにも率先して、避難行動を移すという心構えが必要なんです。そうすることによって周囲の人がじゃあ私も避難しようというきっかけになるんですね。
1: なるほど。誰かが先に逃げる行動を取ったりとか、避難を開始することで避難の逃げ遅れっていうのがなくなりますよね。さて次の口という漢字に道を組み合わせた行動というのはどういった意味なんですか？
0: はい、口という漢字の通り口を動かしてご近所や周囲の方に呼びかけるという意味の行動です。避難をしていない家の人に声をかけながら確認することで安否確認、また、避難遅れを防ぐこともできるんですね。実はこの声かけをして、初めて、逃げようという人が実は多かったりするんですね。また一人もはぐれないように避難誘導時も声をかけながら、歩いていくと。特に、夜間であったり雨が、降っていたりと悪条件になるほど効果的なんです。
1: 確かにご家族やご近所の方から避難しようっていうふうに言われたら、自分事として捉えて行動に移すっていう人は多そうですよね。
0: そうですね。
1: では最後の考えるという漢字に道を組み合わせた行動というのはどういった意味なんでしょうか？
0: これも読んで字のごとく考えながら避難をするという意味になります。周りの状況を読みながら雨が強くなってきたので、低地の浸水しやすい道を行くよりも少し遠回りでも安全な避難経路を歩こうとか、常に考えながら状況に応じて臨機応変に動ける行動となります。
1: 防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: あなたも挑戦、宮古クイズ。宮古に関する様々な問題が出題されます。あなたは答えられますか？問題に答えて知らない宮古を発見しましょう。放送は毎週木曜午後1時頃から。
1: 宮古市の子育て支援情報や子どもがかかりやすい病気の予防方法を紹介する子育て応援コーナーです。放送は毎週水曜日午前7時20分頃から。
2: あなたの隣に 82.6MHz 宮古ハーバーラジオ。
3: 一日一日を感謝の心で住みよい街づくりを目指して、宮古衛生社はありがとうを未来へつなぐ。人と暮らしを支えるトータル管理、宮古衛生社が午後5時をお知らせします。
4: ラジオサンセット。
0: JODD2BIFM、 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。この時間はイーストピア宮古2階のスタジオから生放送でラジオサンセットをお送りいたします。本日この時間お伝えしますのは私、箱石文彦です。よろしくお願いします。6月3日週の真ん中水曜日、時刻は午後5時を回りました。皆さんこの時間はいかがお過ごしでしょうか。雨のそぼ降る水曜日夕方となっております。午前中はそれでもね、雨降らずに耐えておりました。そして気になる台風6号でございますね。はい、台風6号は、この時間、まあ、予想図ですのでね、今日3日水曜日の午後4時時点で、太平洋側ですね、関東、千葉、沖、銚子の東南東約90キロを東北東に移動中と。

という予想となっております。このあと明日4日木曜日午前3時にはさらに太平洋側、そして4日の午後3時にはさらに東北東に進路を進めまして、やがて温帯低気圧に変わる見込みだということです。ただこの影響もありましてですね、海にはうねりが残るということと、そしてさらに西に控えております低気圧がまたちょっと線状降水帯等々ですね、またこのリレーのようにして本州に雨をもたらしそうだという予想となっているわけですね。今この時間も茨城県と静岡県に避難指示、そして福島県に高齢者等避難が出されております。気象の警戒、福島、東京、神奈川、千葉、茨城に出されております。高齢者等避難は東京はどうやら解除になったようですね。はい、一部地域でね、大雨の被害があったところ、あるいは一部東北地域でも大雨のあったところ、地盤が緩んでいるところがあるかもしれませんのでね、十分に気をつけていただきたいと思います。それでは6月3日の水曜日、ラジオサンセットスタートです。ラジオサンセットでは新聞の拾い読み、天気情報、交通情報などはもちろん、市役所情報をお伝えするオバンデス市役所、そして午後6時30分頃からは日替わりのコーナーです。今日は水曜日ですね、多文化共生ラジオのコーナーをお送りいたします。今日はどんなお話が聞けるのでしょうか。宮古ハーバーラジオでは皆様からのお便りを募集しています。今週のメッセージテーマは虫トークです。6月4日明日が虫の日、あるいは虫にちなんださまざまな記念日がありまして、今週はそれにちなみまして虫トークということでございます。いや本当にだんだんにと言いますか、虫よけ、防虫か、まあ虫取りというかな、そういった商品に目が行くようになりましたし、ドラッグストア等々でもね、そういった商品をよくこう目立つところに置くようになったと言いますかね。うん、でまあストックしているものもあったりしてね、はい、なんかこう蚊をよける、結構ね私も血液型的に蚊に刺されやすいんですよね。で近年は一番やっぱり足首周りがすごく刺されるんですよ。うん、なんかその足の匂いがね、蚊にとってはもう大好物も大好物だということのようで、なんかこう学生さんが発見したとかってねいう話があるようで、なので、なんかこうアルコール成分の入った、体拭きウェットティッシュみたいなやつで足を拭くだけで蚊に刺される被害が少なくなるなんていう話もあるようですな。うん、それまではこう口から吐かれる二酸化炭素によってくるっていうことが通説だったんですけども、そうですね。でハッカ油とかね、腕に巻いてとかって、そういう虫を忌避する成分、シトロネラとかね、そういう成分が入った腕輪とかも売ってるんですけども、それでもって私足首につけていましたけど、何のその足が刺されるんですよ。だよっぽどね足きれいに拭いた方が威力があるなぁと感じておりましたので、はい、もちろんそれだけではないんでしょうけどもね、はい、というような虫よけの話もぜひ聞かせていただきたい。皆様の虫トークお待ちしております。メールアドレスは 826@miyakofm.com、 数字で 826@ アルファベットすべて小文字で miyakofm.com です。ファックス番号は 77-3936、77-3936 番です。皆様からのお便りリクエストをお待ちしております。はい、では天気ですね、宮古市の天気情報をお伝えします。

宮古市の天気情報をお伝えします。はじめに盛岡地方気象台、今日午後3時33分発表の宮古市の注意報です。現在宮古市には強風、波浪、濃霧の各注意報が出されています。まず強風注意報が出されています。強い風に注意が必要なのは今日3日夜の初め頃から明日4日昼前まで。ピークは今日の夜の初め頃で、北東の風、陸上では最大風速10メートル、海上では最大風速15メートルの予想です。次に波浪注意報が出されています。波のうねりに注意が必要なのは今日3日夜遅くから明日4日夕方にかけて、以後も続くでしょう。ピークは明日の未明で、波の高さは4メートルの予想です。次に濃霧注意報が出されています。濃霧による視程障害に注意が必要なのは今日3日夕方まで。陸上では視程100メートル以下、海上では視程500メートル以下の予想です。岩手県では強風や高波、濃霧による視程障害に注意してください。続いて JWC 予報センター、今日午後4時30分発表の宮古市の天気情報です。天気概況です。今日の宮古市周辺では雲が多く、午後は雨が降り出しました。最高気温は沿岸部で20度6分、乾いては20度2分までしか上がらず、沿岸部は平年並みの気温でした。今夜もこのまま雨が降り続くでしょう。明日も雲の多いお天気ですが、乾いては少し晴れ間が見られる見込みです。明日朝の最低気温は14度で、平年より2度ほど高く、今夜も冷え込みはないでしょう。最高気温は18度くらいまでしか上がらず、5月上旬頃の陽気に戻り、肌寒く感じるので、明日は服装に注意してお出かけください。続いて宮古市の今夜と明日の天気、詳しくお伝えします。沿岸地域、今夜の天気です。北寄りの風、雨、時々曇りでしょう。沿岸地域、今夜の降水確率です。これから深夜0時まで 70% の予想です。次に宮古湾、今夜の波の高さは30センチ、のち50センチ、宮古沖 1.5 メートル、のち3メートル、満潮時刻は午後6時34分となっています。続いて河合地域、今夜の天気です。北東の風、雨、時々曇りでしょう。河合地域、今夜の降水確率です。これから深夜0時まで 70% の予想です。続いて沿岸地域、明日のお天気です。北寄りの風、曇りでしょう。沿岸地域、明日の降水確率です。午前0時から午前6時まで 50%、 午前6時から深夜0時まで 10% の予想です。沿岸地域、明日朝の最低気温は14度、日中の最高気温は18度の予想です。次に宮古湾、明日の波の高さは1メートル、のち2メートル、宮古沖4メートル、満潮時刻は午前4時16分と午後7時12分となっています。続いて河合地域、明日のお天気です。北東の風、曇り、昼前後時々晴れるでしょう。河合地域、明日の降水確率です。午前0時から午前6時まで 30% の予想です。午前6時から深夜0時まで 10% の予想です。河合地域、明日朝の最低気温は13度、日中の最高気温は21度の予想です。ここまでは宮古市の今夜と明日の天気をお伝えしました。続いて6月10日までの向こう1週間の天気をお伝えします。まずはあさって5日金曜日の天気は曇り、降水確率は 40%、 最低気温は10度、最高気温は14度。続いて6日土曜日の天気は曇り、時々雨、降水確率は 60%、 最低気温は10度、最高気温は15度。続いて7日と日曜日の天気は曇り、一時雨、降水確率は 50%、 最低気温は11度、最高気温は17度。続いて8日月曜日の天気は曇り、時々雨、降水確率は 60%、 最低気温は11度、最高気温は10度。

18度。続いて9日火曜日の天気は曇り一時雨、降水確率は 50%、 最低気温は12度、最高気温は19度。続いて10日水曜日の天気は曇り、降水確率は 40%、 最低気温は12度、最高気温は19度となっています。ここまでは6月10日までの向こう1週間の天気をお伝えしました。以上、宮古市の天気情報をお伝えしました。

0: 続いては本日の岩手日報に掲載されている紙面から一つ紹介します。新聞拾い読みのコーナーです。本日紹介するのは海の幸と味わうベアレンビール、こちらの見出し抜き字を紹介します。野田村の村民広場特設会場で5月31日ベアレン×野田村ビアフェスト2026が開かれ、ビールが進む青空の下、来場者が地元の味覚と堪能しました。野田村産山ぶどうを使用した山ぶどうラードラーの樽生が飲めるとあって大勢が列を作りました。フードコーナーには解毒の影響で昨年度は出店を見送った特産の荒海ホタテも並びました。野田村の会、野田村の会社員外舘さんは、ビールが好きで美味しくて楽しい、村内から来た人にも楽しんでもらいたいと満喫しました。2013年から始まり、主催した盛岡市のベアレン醸造所の社長は、とても好評でありがたい、良い天気で皆様にビールを楽しんでもらえてよかったと頷いたということです。以上、本日の岩手日報に掲載されている紙面から一つ紹介します。新聞拾い読みのコーナーでした。この後お知らせを挟みまして、この後は、はい、この後もラジオサンセットまだまだ続きます。
1: 月曜夏メロ、火曜演歌民謡、水曜ヒットソング、木曜洋楽、金曜アラカルト、世代ジャンル問わず様々な曲を1時間たっぷり紹介。あなたのお気に入りがきっと見つかる。マイプレイリスト、平日午前9時から。ミュージックスタート。
2: 木曜朝7時20分は大仙ホットライン。秋田県大仙市の FM 花火と電話をつなぎ、お互いの市の情報をお伝えしています。宮古の空とつなげ、花咲く花火の町へ、ぜひお聞きください。
3: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
4: あの花、この花、この花どうやって育てようかな。今はどんなお花があるんだろう。花屋さんのおすすめのお花は何だろう。市内のお花屋さんからお花の情報を伺います。放送は毎週火曜日午前7時20分頃から。

お送りした曲はフィールドオブビュー突然でした。作詞がザードの坂泉さん、作曲が、小田哲郎さんというね、もう間違いない人たちによって歌い上げられた、作り上げられた突然という、耳にした方も多いと思います。耳にした方が多いと思いますっていうのはかつての表現となるでしょうか。大塚製薬のねポカリスエットの CM ソングとして歌われておりましたので、ね、当時の CM をご覧になった世代の方はよく耳にしていた、若い方はちょっともしかすると知らない方がいるかもしれませんけども、素晴らしい爽やかな曲ですよね、うん、A メロ B メロ知らなくても突然のっていうところは耳に残ると言いますか、私も改めて今インターネットで歌詞をね、表示してみながら聞いていたんですけどもね、まさか泉さんらしいこう

0: 爽やかな、作詞、情景の切り取りがねうまいですよね。はい、でもすごく歌うのは難しそうだなと思いながら、いまいち私のカラオケレパートに入っていなかったんですけど、これいいな、今度覚えようかななんてね思っていました。そんな曲ですね。はい、さてこの後お知らせを、挟みましてですね、ちょっと早いんですけども市役所情報をお伝えしたいと思います。
1: 昼の放送昼ナビ826、毎週月曜から金曜の昼12時から午後2時まで毎日元気に放送中。お昼のお供に昼ナビ826、昼ナビ826。
2: このコーナーでは介護のことなど都の福祉のことについて介護施設の方などにアドバイスいただくコーナーです。放送は毎週月曜日午後1時頃から。
3: 毎週木曜夜8時は福寄せ屋東大門の都弁アワー。夕飯食ってね、あらすめ捨てね、風呂さへる目にね、ほれラズを引っ張り出してね、みんな素敵でみどがん、あの墨が一つ増えだがえ。
4: あなたの隣に 82.6 メガヘルツ都ハーバーラジオ。
5: かなこのスコットランド音だより、バイオリニスト伊藤かなこがイギリスから海外生活の面白い話とさまざまなジャンルの音楽をお届けします。ちょっとだけ海外気分を楽しんでみませんか。放送は毎週土曜日午後5時30分から、ぜひお聞きください。
0: 続いて市役所情報をお伝えするオバンデス市役所のコーナーです。はじめに地域振興部地域づくり推進課より第1回花丸フレンズ親子ふれあいクッキング人参ヨーグルトほけみパン作り、こちらのお知らせです。宮古市は第1回花丸フレンズ親子ふれあいクッキング人参ヨーグルトほけみパン作りを開催します。期日は6月26日金曜日で、時間は午前10時から11時までです。開催場所は宮古市仙徳公民館です。内容はホットケーキミックスを使い簡単なパン作りをする親子食育講座です。講師は上級食育アドバイザーの木村千尋さんです。対象は宮古市在住の生後6ヶ月から未就学の子どもと保護者で、定員は先着親子8組です。参加料は1組300円です。参加者の方が用意するものはエプロンと三角巾と飲み物です。また必要な方のみおんぶ紐をご持参ください。申し込みは電話または広報宮古6月1日号に記載の申し込みフォームで受け付けています。申し込み先は宮古市地域づくり推進課の花丸フレンズ担当宛です。電話番号は 68-9119 68-9119 番です。申し込みの際は参加する方のお名前、ご住所、電話番号、生年月日をお知らせください。申し込み期限は6月17日水曜日の午後4時までです。詳しいことお問い合わせは市役所3階宮古市地域づくり推進課障害学習係花丸フレンズ担当までお願いします。電話番号は 68-9119 68-9119 番です。ここまでは地域振興部地域づくり推進課より第1回花丸フレンズ親子ふれあいクッキング人参ヨーグルトほけみパン作り、こちらのお知らせでした。続いて市民生活部暮らし安全課暮らし安全係より献血へのご協力のお願いです。広げよう献血の輪、皆さんの善意の献血が尊い命を救います。宮古市から献血のご案内です。令和8年6月に宮古市にて行う全血献血の日程は次の通りです。行われるのは6月28日日曜日で、毎夜宮古祖慶店で午前10時から正午までと午後1時30分から午後3時30分までの実施です。なお血液が必要な方の副作用の軽減と安全性の向上

ため400ミリリットル全血献血をお願いしています。献血できる方は体重が50キログラム以上あり、男性は17歳から69歳、女性は18歳から69歳の方です。ただし65歳以上の方は60歳から64歳までに献血経験がある場合に限ります。血液はまだ人工的に作ることも長期に保存することもできません。そのため血液が必要な方にいつでも届けられるように常に新しい血液を確保しなければなりません。献血は命を救うために欠かすことのできない大切なボランティアです。近年若い世代の方の献血は減少傾向にあります。この機会にぜひ献血にお越しください。皆様のご協力をお待ちしております。お問い合わせは宮古市暮らし安全課暮らし安全係までお願いします。電話番号は 68-9109 68-9109 番です。ここまでは市民生活部暮らし安全課暮らし安全係より献血へのご協力のお願いでした。続いて企業立地交番課雇用労政係より、宮古市は宮古市離職者等資格取得訓練就業支援事業として介護課介護職員初任者研修課程の受講生を募集しています。こちらのお知らせです。この研修では介護職員初任者研修と居宅介護員初任者研修の2つの修了を目指します。高齢者や障害のある方の介護をするときの最低限の知識、技術、実践するときの考え方のプロセスを34日間で学びます。市内の介護施設では未経験の方でも働くことができます。相談しながらあなたのライフスタイルに合った働き方が見つかるかもしれません。今回の研修をきっかけに介護や福祉の世界で働いてみませんか。訓練期間は8月19日水曜日から11月6日金曜日のうちの34日間です。開催場所は宮古市長町2丁目6番1号宮古職業訓練センターです。対象は宮古市民で求職者在職者の方です。全日程を受講できること、心身ともに健康で介護職への就業を希望またはしている方です。定員は20名です。費用はテキスト代として保険料で7730円かかります。宮古市離職者資格取得支援補助金の対象者は費用の3分の1が宮古市から補助されます。申し込み期限は7月30日木曜日です。お申し込みお問い合わせは宮古職業訓練協会までお願いします。電話番号は 63-6688 63-6688 番です。ここまでは企業立地交番課雇用労政係より、宮古市は宮古市離職者等資格取得訓練就業支援事業として介護課介護職員初任者研修課程の受講生を募集しています。こちらのお知らせでした。続いて市民生活部暮らし安全課暮らし安全係より、令和8年大槌町林野火災義援金を募集しています。こちらのお知らせです。日本赤十字社岩手県支部宮古市地区では、令和8年大槌町林野火災で被災された方々を支援するため次の通り義援金を募っています。募集期間は令和8年8月31日月曜日までです。受付方法は市役所本庁舎1階総合窓口課、各総合事務所、各出張所に募金箱を設置しています。お問い合わせは市役所本庁舎1階日本赤十字社岩手県支部宮古市地区事務局宮古市暮らし安全課暮らし安全係までお願いします。電話番号は 68-9109 68-9109 番です。日本赤十字社に直接送金する場合は日本赤十字社ホームページをご確認いただくか、日本赤十字社岩手県支部担当窓口電話番号 019-638-3610 019-638-3610 番までお問い合わせ願います。市民の皆様の温かいご協力をお願いします。皆様からお寄せいただきました義援金は被災地の方々の生活を支援するため日本赤十字社を通じ被災都道府県

県が設置する義援金配分委員会へ全額をお送りします。ここまでは市民生活部暮らし安全課暮らし安全係より令和8年大槌町林野火災義援金を募集しています、こちらのお知らせでした。続いて暮らし安全課暮らし安全係より令和6年9月能登半島大雨災害義援金を募集しています、こちらのお知らせです。日本赤十字社岩手県支部宮古市地区では令和6年9月21日の石川県能登半島で発生した大雨災害により被災された方々を支援するため次の通り義援金を募っています。募集期間は令和9年3月31日水曜日までです。義援金の受付期間を延長しました。引き続きご支援をお願いします。受付方法は市役所本庁舎1階総合窓口か各総合事務所各出張所に募金箱を設置しています。お問い合わせは市役所本庁舎1階日本赤十字社岩手県支部宮古市地区事務局宮古市暮らし安全課暮らし安全係までお願いします。電話番号は 68-9109 68-9109 番です。日本赤十字社に直接送金する場合は日本赤十字社ホームページをご確認いただくか日本赤十字社担当窓口までお問い合わせ願います。電話番号は 03-4363-2056 03-4363-2056 番です。市民の皆様の温かいご協力をお願いいたします。皆様からお寄せいただきました義援金は被災地の方々の生活を支援するため日本赤十字社を通じて被災都道府県が設置する義援金配分委員会へ全額をお送りします。ここまでは暮らし安全課暮らし安全係より令和6年9月能登半島大雨災害義援金を募集しています、こちらのお知らせでした。続いて暮らし安全課暮らし安全係よりウクライナ人道危機救援金のお願いです。日本赤十字社岩手県支部宮古市地区では日本赤十字社を通じてウクライナ国内及び周辺国への救援活動を支援するため次の通り救援金を募っています。募集期間は令和9年3月31日水曜日までです。救援金の受付期間を1年間延長しました。引き続きご支援をお願いします。受付方法は市役所本庁舎1階総合窓口か各総合事務所各出張所に募金箱を設置しています。お問い合わせ先は市役所本庁舎1階日本赤十字社岩手県支部宮古市地区事務局宮古市暮らし安全課暮らし安全係までお願いします。電話番号は 68-9109 68-9109 番です。日本赤十字社に直接送金する場合は日本赤十字社ホームページをご確認いただくか日本赤十字社担当窓口までお問い合わせ願います。電話番号は 03-3437-7081 03-3437-7081 番です。お寄せいただいた救援金は日本赤十字社を通じて全額人道援助活動に使用されます。皆様の温かいご協力をお願いします。ここまでは暮らし安全課暮らし安全係よりウクライナ人道危機救援金のお願いでした。続いて宮古市立図書館からのお知らせです。宮古市電子図書館使い方講座のご案内です。宮古市立図書館では毎月1回電子図書館の使い方講座を開催しています。電子図書館が何かわからない、電子図書館に興味があるけれど使い方がわからないという方はぜひご参加ください。行われるのは令和8年6月13日土曜日、時間は午後1時30分から30分程度です。場所は宮古市立図書館2階学習スペースです。定員は各回5名程度、申し込みは不要で先着順です。内容は電子図書館とは何か、電子書籍の借り方、探し方、返し方などを説明します。持ち物はスマートフォンまたはタブレットです。お問い合わせは宮古市立図書館までお願いします。電話番号は 62-2414 62-2414

そして明日は移動図書館車の運行となります。明日の移動図書館車の運行予定をお伝えします。山口公民館午前10時15分から10時45分、宮園自治会センター午前11時から11時30分、ジョイス駐車場午後1時30分から1時50分、県営カンパナアパート午後2時から2時20分、根市雲南沢入口午後2時30分から2時50分、毛原市華厳院前午後3時から3時20分までの停車です。詳しいことを問い合わせは市立図書館までお願いします。電話番号は 62-2414 62-2414 番です。ここまでは市立図書館からのお知らせでした。続いて広報6月1日号からの情報です。市暮らし安全課より宮古地域の粗大ごみ収集6月の対象地区についてです。収集日やと対象地区です。6月25日木曜日、西ヶ丘、長根、太田、地下内、岩船。6月26日金曜日は仙徳町、板谷、神田沢町、カンパナ、根市、毛原市、花輪、たくさり、松山、老木、長沢、藤原、小山田。6月29日月曜日は宮町、長町、高岸寺、桑ヶ崎、日陰町、熊野町、多古の浜町、港町、山根町、日立浜町、佐原、臨港通りです。6月30日火曜日は南町、築地、愛宕、中里団地、日の出町、崎山、崎桑ヶ崎、田代です。なお、1、収集地区を確認し申し込んでください。2、申し込みは3点以内です。個別に収集します。集積場には置かないでください。3、申し込み時に粗大ごみの寸法を聞き取ります。収集できない場合もあります。申し込み期限は6月10日水曜日です。詳しいことを問い合わせは市暮らし安全課環境係までお願いします。電話番号は 64-6488 64-6488 番です。ここまでは市暮らし安全課より宮古地域の粗大ごみ収集6月の対象地区にお知らせでした。続いて市危機管理課より大学危機管理学部研修参加者を募集します。こちらのお知らせです。行われるのは7月17日金曜日から19日日曜日まで。場所は千葉科学大学危機管理学部、千葉県銚子市、日本大学危機管理学部、東京都世田谷区です。対象は危機管理防災などに興味があり、関連する大学などに進学を検討している宮古市在住の高校生です。費用は無料で、申し込み期限は6月12日金曜日までです。その他、1、市職員が全校庭引率します。2、研修した大学へ受験及び進学を義務付けるものではありません。お問い合わせは市危機管理課管理係までお願いします。電話番号は 68-9111 68-9111 番です。ここまでは市危機管理課より大学危機管理学部研修参加者を募集します。こちらのお知らせでした。続いて市上下水道部施設課より水道メーターの取り替え作業を行います。こちらのお知らせです。有効期限8年を経過する水道メーターの交換を行います。メーターボックス周辺の整理をお願いします。作業期間は6月10日水曜日から19日金曜日までです。対象地区は泉町、田の上、黒森町、山口、宮園、北田、緑ヶ丘、佐月町、小沢、横町、黒田町、荒町、元町、沢田、築地、愛宕、高岸寺、桑ヶ崎、中里団地、日陰町、熊野町、多古の浜町、山根町、港町、日立浜町、日の出町ほかです。詳しいことを問い合わせは市上下水道部

設課給排水普及係までお願いします。電話番号は 71-2299 71-2299 番です。ここまでは市上下水道部施設課より水道メーターの取り替え作業を行います、こちらのお知らせでした。続いて市子ども家庭センターより入学に向けての相談会、こちらのお知らせです。安心して入学を迎えられるよう、学校生活や学習に不安や心配をお持ちの保護者の相談に応じます。お子様の状況に合わせた対応や関わりを一緒に考えてまいりますので、お気軽にご相談ください。内容は相談担当者が各園に出向いて相談を行います。必要に応じて学校・学童の見学なども実施します。対象は令和9年4月に小学校に入学するお子様がいる家庭です。申し込みに関してです。1. お子様が幼稚園・保育所・認定こども園などに在籍している場合はその施設に申し込み。 2. それら以外のお子様は市子ども家庭センター担当者から案内を送付します。詳しいことお問い合わせは市子ども家庭センター子どもの育ち応援係までお願いします。電話番号は 68-9117 68-9117 番です。ここまでは市子ども家庭センターより入学に向けての相談会、こちらのお知らせでした。続いて市地域づくり推進課より障害学習を行うグループに講師を派遣します、こちらのお知らせです。講師は宮古市障害学習リーダーバンクに登録している指導者です。なお指導者を掲載した冊子障害学習学びガイドを希望するグループへ配布します。対象は障害学習活動を行う5人以上のグループです。期間は令和9年2月末までです。回数は1グループ3回まで。その他講師謝礼金は市が負担します。お問い合わせは市地域づくり推進課障害学習係までお願いします。電話番号は 68-9119 68-9119 番です。ここまでは市地域づくり推進課より障害学習を行うグループに講師を派遣します、こちらのお知らせでした。続いて市地域づくり推進課より20歳ふるさとで主役になる日、こちらについてです。令和9年1月10日日曜日に開催予定の20歳の集いをふるさとでプロデュースする実行委員を募集します。内容はアトラクションの内容企画、式典運営、市民憲章朗読、20歳の誓いなどです。対象は平成18年4月2日から平成19年4月1日までに生まれた人です。6人程度です。お申し込みは電話またはメール申し込みフォームでお願いします。申し込み期限は7月24日金曜日までです。第1回の打ち合わせは8月ごろ、場所は市役所本庁舎を予定しています。参加が難しい場合はオンラインでの参加が可能です。詳しいことお問い合わせは市地域づくり推進課障害学習係までお願いします。電話番号は 68-9119 68-9119 番。電子メールアドレスは地域づくりアットマークcity.miyako.iwate.jp アルファベットはすべて小文字で CHIIKIZUKURI アットマーク CITY.MIYAKO.IWATE.JP です。ここまでは市地域づくり推進課より20歳ふるさとで主役になる日、こちらのお知らせでした。続いて市農林課より森林の伐採開発には事前の手続きが必要です、こちらのお知らせです。内容は1

0: 保安林での立ち木の伐採や土地の形質の変更や保安林以外の森林での1ヘクタールを超える開発行為、太陽光発電設備の設置を目的とした開発行為の場合は 0.5 ヘクタール、2、1以外の森林での立ち木の伐採です。お問い合わせは、1、県宮古農林振興センター林務室、電話番号 64-2215、64-2215 番、2、1以外の森林での立ち木の伐採に関しては、市農林課林政係まで、電話番号 68-9097、68-9097 番です。ここまでは市農林課より、森林の伐採・開発には事前の手続きが必要です。こちらのお知らせでした。続いて、宮古地区広域行政組合より、フリーマーケット開催・出店者募集、こちらについてです。行われるのは6月28日日曜日、午前9時から正午まで、雨天決行です。場所は宮古広域リサイクルセンターです。対象は本市、山田町、岩泉町、田野畑村に居住している人です。定員は24人、費用は無料です。持ち物は出店場所用のシートをご持参ください。申し込み期間は6月1日月曜日から26日金曜日までです。詳しいことを問い合わせは、宮古地区広域行政組合施設課までお願いします。電話番号は 64-7111、64-7111 番です。ここまでは宮古地区広域行政組合よりフリーマーケット開催出店者募集、こちらのお知らせでした。続いて市農業委員会より農業者年金現況届を忘れずに、こちらのお知らせです。内容は毎年1回現況届の提出が必要です。現況届用紙は5月29日金曜日までに農業者年金基金から送付されます。申し込みは市役所2階市農業委員会事務局、または太郎、新里、河井の各総合事務所、各出張所の窓口です。期間は6月1日月曜日から30日火曜日までです。お問い合わせは市農業委員会までお願いします。電話番号は 68-9125、68-9125 番です。ここまでは市農業委員会より、農業者年金現況届を忘れずに、こちらのお知らせでした。続いて、市消費生活センターより、悪質な商法にご注意ください。催眠商法、SF 商法。締め切った会場に人を集め、日用品などをただ同然で配って雰囲気を盛り上げた後、最終的に高額な商品を契約させる商法です。安易に会場に近づかないようにしましょう。お問い合わせは宮古市消費生活センターまでお願いします。電話番号は 68-9081、 68-9081 番です。ここまでは悪質な商法にご注意ください。催眠商法、 SF 商法、こちらのお知らせでした。詳しくは広報宮古6月1日号をご参照ください。以上、市役所情報をお伝えするオバンデス市役所のコーナーでした。時刻は午後5時50分を回っています。
1: 仙台管区気象台からのお知らせです。気象庁の発表する情報が新しくなりました。大雨に関係する警報の名前はレベル4大雨危険警報のように頭にレベルがつきました。レベルは5段階で災害が迫っているほど数字は大きくなります。レベル5になったらもう手遅れです。危険な場所や家族との連絡手段など日頃からチェックしておきましょう。また警報以外では記録的な大雨など災害の危険性が高い情報を気象防災速報、台風など今後の見通しを伝える情報を気象解説情報として発表します。レベルや情報の種類、取るべき行動など詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。

それではここで曲をお送りします。お送りする曲はチャゲアンダースカで On Your Mark。

お送りした曲はチャゲアンザスカオンヨーマークでした。この後お知らせを挟みまして、6時になりましたら交通情報と天気情報をお伝えします。この後もラジオサンセット、どうぞ最後までお付き合いください。

0: サークル、団体で趣味を楽しんでいる人、好きなことを広げようと頑張っている人、商店街や店舗で元気を発信している人、いろんな声が聞こえてきます。そしてラジオを聞いているあなたも声を届けてみませんか。放送は毎週金曜午後6時30分頃から、宮古みんなの声。
1: 宮古で見つけた楽しい、珍しい、おいしい、かわいい。
0: ハッシュタグ宮古ハーバーラジオで SNS に投稿してください。
1: パーソナリティがラジオで紹介します。
0: 放送は毎週火曜日午後1時頃から。ハッシュタグ宮古。
2: レッツゴーフィッシング。週末は釣りに出かけるぞというあなた、どこでどんな魚が釣れるのか気になりませんか？そんなあなたに川釣り、海釣りの旬な情報をお届けするコーナーです。放送は毎週金曜日午前7時20分頃から。
3: 株式会社大徳です。私たちは常に最善を尽くし、火災を防ぐ、火を消す、命を守る、それが当社の地域貢献です。設計、施工、メンテナンスまでタイムリーな対応。守ります、あなたの大切。消防、防災設備のトータルプロデュース、株式会社大徳が午後6時をお知らせします。
4: お聞きの放送は周波数 82.6MHz、 あなたの隣に宮古ハーバーラジオです。ただいまの時間はイーストピア宮古2階のスタジオから生放送で、ラジオサンセット、この後7時までお送りいたします。6月3日週の真ん中水曜日、時刻は午後6時を回りました。この時間からお聞きの皆さん、お晩でございます。ラジオサンセット後半6時台も引き続き、私宮古ハーバーラジオの箱石文彦がお伝えしてまいります。よろしくお願いします。さて、6時となりましたので交通情報をお伝えします。はじめに道路情報です。国道45号津軽石稲荷橋付近の道路、現在順調に流れています。現在の国道45号津軽石稲荷橋付近の道路、上下線とも順調に流れているということです。本日の道路情報は久保田タクシーのご協力によりお伝えしました。続いて三陸沿岸道路、夜間全面通行止めのお知らせです。三陸沿岸道路において大型輸送作業のため夜間全面通行止めを実施します。行われるのは宮古南インターチェンジから岩泉龍泉道インターチェンジ間の上下線で、6月8日月曜日から9月25日金曜日までの各日となります。通行規制時間は各日とも午後9時から翌朝3時までです。規制終了時間は早まる場合があります。規制中は緊急車両も通行できません。迂回路は一般国道45号国道455号をご利用ください。ここまでは三陸沿岸道路夜間全面通行止めのお知らせでした。続いて公共交通機関です。 JR 山田線です。 JR 山田線、設備メンテナンスのため上下4本の列車を区間運休し、上り列車1本が時刻変更となります。代行輸送は行いません。詳しくは JR 東日本公式ホームページどことれをご参照ください。また三陸鉄道リアス線106急行バス、岩手県北自動車の路線バス、そして川合地域バスは平常通りの運行です。お帰りの際も公共交通機関もご利用ください。続いて岩手県警察本部交通部より交通安全スポットニュースをお伝えします。5月29日午後7時10分ごろ、雫石町上野の国道で乗用車が対向車線にはみ出し、トラックに衝突する交通事故が発生し、運転していた30代男性が亡くなりました。また5月31日午前6時25分ごろ、盛岡市上与内の国道でバイクが対向車線にはみ出し、乗用車に衝突する事故が発生し、運転していた50代男性が亡くなりました。対向車線にはみ出す交通事故が連続発生しています。カーブ前では十分減速するなど、基本にのっとった運転を心がけましょう。ここまでは岩手県警察本部交通部より交通安全スポットニュースをお伝えしました。 続いて6月中の主な交通取締り場所についてです。6月3日、今夜は東北自動車道花巻インターチェンジから滝沢インターチェンジ間で夜間に、明日6月4日は二戸市県道で午前、奥州市水沢市道で午後、八戸自動車道一戸インターチェンジから青森県境まで夜間に交通指導取り締まりを予定しています。その他にも県内全域において取り締まりを実施しています。交通指導取り締まり場所については、交通事故の発生状況や天候の状況などにより変更することがあります。ドライバーの皆さん、今夜もお帰りの際も安全運転でお願いします。以上、交通情報をお伝えしました。
5: ラジオで広がる交通安全、
2: 自転車を利用する皆さん、自転車安全利用五則を知っていますか。
1: 車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先、
6: 交差点では信号と一時停止を守って安全確認、
2: 夜間はライトを点灯、
6: 飲酒運転は禁止、
1: ヘルメットを着用、これらを守って安全運転をお願いします。
2: 注意1秒、怪我一生。
6: 82.6 メガヘルツ宮古ハーバーラジオ。
4: 続いては天気情報です。

宮古市の天気情報をお伝えします。はじめに盛岡地方気象台今日午後3時33分発表の宮古市の注意報です。現在宮古市には強風注意報と波浪注意報、そして濃霧注意報が出されています。まず強風注意報が出されていますが、強い風に注意が必要なのは今日3日夜の初め頃から明日4日昼前まで。ピークは今日の夜の初め頃で、北東の風、陸上では最大風速10メートル、海上では最大風速15メートルの予想です。次に波浪注意報が出されています。波のうねりに注意が必要なのは今日3日夜遅くから明日4日夕方にかけて以後も続くでしょう。ピークは4日の未明で、波の高さは4メートル、うねりを伴うでしょう。次に濃霧注意報が発表されています。濃霧による視程障害に注意が必要なのは今日3日夕方まで。陸上では視程100メートル以下、海上では視程500メートル以下の予想です。岩手県では強風や高波、濃霧による視程障害に注意してください。続いて JWC 予報センター今日午後4時

30分発表の宮古市の天気情報です。天気概況です。今日の宮古市周辺では雲が多く、午後は雨が降り出しました。最高気温は沿岸部で20度6分、河合では20度2分までしか上がらず、沿岸部は平年並みの気温でした。今夜もこのまま雨が降り続くでしょう。明日も雲の多いお天気ですが、河合では少し晴れ間は見られる見込みです。明日朝の最低気温は14度で、平年より2度ほど高く、今夜も冷え込みはないでしょう。最高気温は18度くらいまでしか上がらず、5月上旬頃の陽気に戻り、肌寒く感じるので、明日は服装に注意してお出かけください。続いて宮古市の今夜と明日の天気、詳しくお伝えします。沿岸地域、今夜の天気です。北寄りの風、雨、時々曇りでしょう。沿岸地域、今夜の降水確率です。これから深夜0時まで 70% の予想です。次に宮古湾、今夜の波の高さは30センチのち50センチ、宮古沖 1.5 メートルのち3メートル、満潮時刻はこの後午後6時34分となっています。続いて河合地域、今夜の天気です。北東の風、雨、時々曇りでしょう。河合地域、今夜の降水確率です。これから深夜0時まで 70% の予想です。続いて沿岸地域、明日のお天気です。北寄りの風、曇りでしょう。沿岸地域、明日の降水確率です。午前0時から午前6時まで 50%、 午前6時から深夜0時まで 10% の予想です。沿岸地域、明日朝の最低気温は14度、日中の最高気温は18度の予想です。次に宮古湾、明日の波の高さは1メートルのち2メートル、宮古沖4メートル、満潮時刻は午前4時16分と午後7時12分となっています。続いて河合地域、明日のお天気です。北東の風、曇り、昼前後時々晴れるでしょう。河合地域、明日の降水確率です。午前0時から午前6時まで 30%、午前6時から深夜0時まで 10% の予想です。河合地域、明日朝の最低気温は13度、日中の最高気温は21度の予想です。ここまでは宮古市の今夜と明日の天気をお伝えしました。続いて6月10日までの向こう1週間の天気をお伝えします。まずはあさって5日、金曜日の天気は曇り、降水確率は 40%、最低気温は10度、最高気温は14度。続いて6日土曜日の天気は曇り、時々雨、降水確率は 60%、最低気温は10度、最高気温は15度。続いて7日日曜日の天気は曇り、一時雨、降水確率は 50%、最低気温は11度、最高気温は17度。続いて8日月曜日の天気は曇り、時々雨、降水確率は 60%、最低気温は11度、最高気温は18度。続いて9日火曜日の天気は曇り、一時雨、降水確率は 50%、最低気温は12度、最高気温は19度。続いて10日水曜日の天気は曇り、降水確率は 40%、最低気温は12度、最高気温は19度となっています。ここまでは6月10日までの向こう1週間の天気をお伝えしました。続いて気象庁、今日午後5時2分発表の台風に関する全般気象解説情報です。大型の台風第6号は東日本太平洋側にかなり接近しています。東日本太平洋側から東北太平洋側では3日は低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒し、土砂災害に注意警戒してください。4日にかけてうねりを伴った高波に警戒してください。気象概況です。大型の台風第6号は3日午後4時には銚子市の東南東にあって、1時間におよそ50キロの速さで東北東へ進んでいます。中心の気圧は985ヘクトパスカル、最大風速は25メートル、最大瞬間風速は35メートルで、
中心の東

東側650キロ以内と西側440キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。台風は房総半島沖を東北東に進んでおり、今後は速度を落としながら東寄りに進む見込みです。台風周辺の発達した雨雲は次第に遠ざかる見込みですが、東日本太平洋側から東北太平洋側では断続的に強い雨の降る恐れがあります。防災事項です。東日本太平洋側から東北太平洋側では3日は低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒し、土砂災害に注意警戒してください。4日にかけてうねりを伴った高波に警戒してください。ここまでは気象庁今日午後5時2分発表の台風に関する全般気象解説情報でした。以上、宮古市の天気情報をお伝えしました。

0: はい、この後お知らせを挟みまして皆様からいただいておりますお便りを紹介していきます。
1: JOZZ2BIFM あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。

0: 週火曜日夜7時からは、
1: どこいよいしょ、
0: 小田城直子の三陸夢港、ぜひ聞いてけでね。
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
3: サークル、団体で趣味を楽しんでいる人、好きなことを広めようと頑張っている人、商店街や店舗で元気を発信している人、いろんな声が聞こえてきます。そしてラジオを聞いているあなたも声を届けてみませんか。放送は毎週金曜午後6時30分頃から、宮古みんなの声。
4: JOGT2BIFM 82.6MHz あなたの隣に、宮古ハーバーラジオ。
5: はい、お便りいただいておりました。紹介してまいりましょう。まずはラジオネームカレーライス大好きさんから、こんばんは。こんばんは。仕事から帰宅して、福島県会津若松よりコミュニティ FM カップ入り聞いています。今日の我が家のメニューは、豆腐、わかめ、人参、白菜、油揚げ入りの味噌汁、マグロのお刺身、手作りたこ焼き、手作りかぼちゃコロッケ、卵入りのニラ炒め、中辛味のカレー、飲み物は温かい緑茶です。この後夜7時頃夕飯です、ということでいただきました。はい、刺身、たこ焼き、コロッケ、ね、ニラ炒めがあるにもかかわらずカレーがあるという、素晴らしい豪勢な食卓で、相変わらず羨ましいなと思っております。そういえば羨ましい反面、本当に私事で恐縮ですけど、食べる量が減りましたですね。まあ食べる量が減ったとってね、夜ビール飲んでればぷにょっとなってますけども、食べるんですよ。食べるには食べるんだけど、必ず食べた後にね、食べ過ぎだなと思いますね。まあ満腹中枢がこういっぱいになる前に規定量食べてしまうんでしょうね。甘いものも好きだし、なんかデザートでクリームパンとか、なんかそういう風な食生活をしてるね、よくないですね。今回は卵入りのニラ炒めね、素敵ですね。ニラっていいですよね。私レバニラもニラレバも、まあよく違い分かりませんけども、レバーが

嫌いだってね人もいるかもしれないけど、レバニラ大好きですし、あとニラのつゆとかって結構、うん、ニラのおつゆってまあ味噌汁のことですけど、何がいいって猫まんまにしてね食べるとすごいこうニラが食べ刺さるというか、やっぱりニラっていうのはなんかこう活力が成分、活力のなる成分が入ってるなんて言われますでしょ。シュゲンジャーは食べてはならぬとかって言いますもんね。臭みがあるっていうのかな、なんかこう臭いものを食べると良くないみたいな詳しく知らないけどそう言いますよね。うん、そうか、マグロの刺身もいいですね。うん、食べたいな。カレーね、はいはい、カレーね、あのスパイスを買いまして、最近100円均一のお店でいろんなスパイス売ってるんですよね。そこでなんとかマサラとかって売ってるのを発見して買ってきました。まあ、正直なところカレーにかけてもどんな風に味が変わったかっていうのはちょっとわからない。なんだ、ターメリックっぽい香りはするなって思いましたね。あとはちょっと辛くなったのかなっていう感じ。そうだから、なんかこうこれを入れれば劇的にカレーが風味アップみたいな、まあ、風味自体は増してるのかな、なんていうのかな、バーモントカレーとかレトルトカレーの香りよりは本格的なインドカレーっぽい香りになるかなっていう程度かな、体感としてはね。まあそこはやっぱり100円均一で出せる程度のクオリティって言ってしまうあれだけど、もう別に300円も500円もする商品じゃないよっていうことなのかななんて思っておりましたですね。まあうん、プラスにはなってるのかなということで、うん、味自体に深みとかコクとかをもたらしたいんであれば、黙ってチャツネとかってありますでしょ、あれ入れた方がいいんじゃないかなと思うんだけどね。まあ総じてね、総じてカレーをそのカレーというお料理の深みを考えた時に、最近わりかしその甘口のカレーがよく売られている。割とそのカレーといえば昔から甘口中辛、甘口中辛辛口っていう3種類で、こうラインナップしてあると思うんですけど、最近商品によってはもう甘口と辛口に分かれてるんですよね。うん、まあどっちがにせいっていうことなんでしょうけども、でも甘口ってカレーの甘さが高くて辛みが低いで、辛口はカレーの辛みが強くて甘みがないって、そういう料理じゃないですよね。甘口には甘口の旨味ふくよかさがあって、辛口はまあ辛みの成分によるのかな、あれはね、唐辛子なのかターメリックなのか、あるいは胡椒なのかとか、そういう違いが出てくると思うんだよな。辛いのは辛いので、旨辛になるように作んなきゃいけないっていう大変さがあると思うんですけど、そういうふうに思いました。うん、総じてね。だからね、だからいっそのことですね、何が言いたいかというと、甘口のカレーってコクがありますでしょう。甘口のカレーに対してそういう、なんかこう、ターメリック、マサラ振りかけて食べるのが一番もしかするとコクと風味と辛みがあるものになるんじゃないかって、料理屋さんで出してくれるような本格的なカレーになるんじゃないかなって、こちゃっとしたような銀の器にこちゃっと入ってるね、インド料理屋さんなのか、ネパール料理屋さんなのか、海外のインド本格
なんとか出して

くれるお店、こんなちっちゃいお皿で大丈夫なのかなと思うけど、ああいうところの本格的なカレーはさ、なんだかもう甘いんだか辛いんだかわからないこういうのなんですけどね、やっぱりカレー粉とか使わないでさ、なんかこう煮込んでね、時には羊の肉を煮込んで、時にはヨーグルトを煮込んで、時にはバターチキンを作ってっていうような感じで、あれね、辛いんだか甘いんだかわからないような、褒めてないようで、私美味しいとは思ってますので、でも本当に味はあれなんて言ったらいいのか、まあ、そうだなっていう感じがしておりますけども、はい、というね、カレーが食べたいですね。はい、ということでラジオネームカレーライス大好きさん、ありがとうございました。そうか、カレーライス大好きさんなんだもんね。だからカレーが食卓にたくさん出るのは不思議じゃないな。なるほどなるほど。続いてラジオネーム、さすらいのげんちゃんからいただきました。白井さんこんにちは。はい、さすらいのげんちゃんこんばんは。リクエスト曲のりさぶろう&ジョージ山本でロマンお願いします。なかったら山本ジョージさんトンネルズの曲なら何でもいいんでお願いします、ということでいただきました。ロマンがねないんですよ。何回かねロマンリクエストいただいていて、ロマンもさ生でだらだら行かせてっていう番組だったかな確かね。あの時代の曲なのでもう、ないもんな。でトンネルズの曲もねそれほど多くない、若い時のトンネルズの曲しかなくて、山本ジョージさんの曲も決して多いわけじゃないんだけど、なのでちょっと私チョイスであれなんですけど、あえてねこちらの曲をおかけしたいと思います。はい、野縁でファーストインプレッション。

0: お送りした曲は野縁でファーストインプレッションでした。さすがの源ちゃんのとりあえずの聞くのは何でもということで、あえてね、野縁を選ばせていただきました。ラジオネームささやのけんちゃん、リクエストありがとうございました。この後お知らせを挟みまして、日替わりのコーナー、水曜日多文化共生ラジオをお送りします。
1: あなたの隣に 82.6MHz 宮古ハーバーラジオ。
2: 弁護士吉水和也のラジオ法律相談所。
3: このコーナーは弁護士の吉水和也先生が法律のお話やリスナーの質問に答えてくれるコーナーです。放送は毎週木曜日午後6時30分頃から。
4: 今日の宮古の海は何度、今日はどんな魚が取れてるのか、今日の海の状態はどんなか、お電話で伺います。毎週月曜から金曜午前8時過ぎからの放送です。
3: あなたも挑戦、宮古クイズ。宮古に関する様々な問題が出題されます。あなたは答えられますか？問題に答えて知らない宮古を発見しましょう。放送は毎週木曜午後1時頃から。
5: 教えてケロケロ宮古の福祉。
4: このコーナーでは介護のことなど宮古の福祉のことについて介護施設の方などにアドバイスいただくコーナーです。放送は毎週月曜日午後1時頃から。
6: This is Miyako International Community Radio MICR 82.6 FM。
7: この番組は宮古に住む外国人の方や国際交流に関わる方との楽しいトークタイムです。
8: ぜひ聞いてください。
9: 皆さんこんばんは、パーソナリティの上野花です。ここからは多文化共生ラジオのコーナーです。この番組は宮古地域に住む外国人の方や様々なゲストをお迎えして、国際交流や異文化について一緒になって理解を深めていこうという楽しいトークタイムです。本日もよろしくお願いします。本日のテーマは交通ルールについてです。結構難しいことも多いと思いますが、それについてお話ししたいと思います。ゲストはジュリアンさんです。
10: こんにちは、はい、ジュリアンです。
9: よろしくお願いします。
10: よろしくお願いします。
9: ジュリアンさんは宮古市地域おこし協力隊の隊員で、前もラジオに出ていただきました。で、今日はですね、自転車とか車とかに乗るときに、はい、たくさんルールがあるじゃないですか。
10: はい、確かに、
9: はい、はい、それについてお話ししたいと思います。

0: 深夜さんは車の運転はしますか？
1: はい、最近は車買って、
0: はい、
1: ちょっと運転しました、
0: はい、初めて日本で運転した時どう思いましたか？
1: フランスでは、
0: はい、
1: フランスのルールは、
0: はい、
1: とても違うね。
0: 違う。そうですね。あとは、まあ、フランスも、もしかしたら日本と同じかもしれないですが、道が狭い。日本の道がってすごく狭いじゃないですか。
1: はい。都で、はい、たくさん狭い道があります。
0: はい、ですよね。はい、あと運転するとき日本は左側を運転しますが、
1: はい、
0: フランスはどっちですか？
1: フランスは右。
0: 右。
1: は
0: い、じゃあ全部逆。
1: はいはい、
0: あと、運転席があるのも、
1: はい、ドライバーシートも、はい、運転席は
0: 左。
1: フランスでは左。
0: フランスでは左。
1: はい、
0: じゃあもう初めはすごい緊張しちゃいますよね。
1: ブリンカーと、はい、ウィン
0: ワイパー。
1: ワイパーは、
0: 逆？
1: はい、はい、逆、はい。
0: そうですね。
1: そうですね。はい。
0: 例えば、日本だと右が、違う、左がワイパーか。
1: はい。
0: 左がワイパーだけど、はいはい、フランスは右がワイパーなんですね。
1: はい。はい、そうですね。
0: そうなんですね。なるほど。実は私は今、車運転するんですけど、ちょっと前まで全然運転していなかったんですよ。久しぶりに運転しようとしたら、もう、ワイパーとライトを間違えてやっちゃったりとか、はい、たまにしていました。そんな感じですね。
1: そうですね。
0: ああ、なるほど、なるほど。あと標識、サイン。
1: はい。
0: 止まれとか、一方通行とか、ワンウェイとか。
1: はい。
0: そういうのは、日本で運転する前に、覚えましたか？でもマークが同じなのかな？
1: はい、このサインは、
0: はい、
1: フランスと日本は一緒、
0: はい、
1: 同じ、同じです。形は、
0: はい、
1: うん、少し違うんだけど、
0: はい、
1: 意味は、色と意味は一緒、同じです。
0: そうなんですね。はい、形が違うっていうのは、例えば、丸か、三角かとかってことですか？
1: 例えば、
0: はい、
1: 止まれのサインは、
0: はい、
1: フランスでは、
0: はい、
1: オクタゴン、
0: うんうん、
1: オクタゴンの形。
0: カクカク、六角形とか、
1: はい、
0: 八角形とか。
1: はいはいはい。八角形の形。そう。日本では、トライアングル。
0: はいはいはい、そうですね。へぇー。あ、そっか、そういうのも違うんですね。うん、ただ、色とか、
1: 色は
0: 同じ。
1: うん、同じ。
0: へぇー。フランスの標識は、フランス語で書いてあるんですか？
1: はい。はい、全部はフランス語。
0: へぇー。なんか日本だと、まあ、止まれは止まれですし、うん、あとは、一方通行の時の矢印。矢印のサインあるじゃないですか。
1: あ、はいはい。
0: ワンウェイ
1: の。はいはい。
0: とかは同じですか？
1: はい、同じです。同じです。
0: なるほど。ことで、私、海外で運転したことはないんですけど、心配事多いと思うんですが、
1: うん、確かに
0: 頑張ってください。気を
1: つけてください。はい、ありがとうございます。
0: はい、もし、このラジオを聞いている外国人の方で、運転について教えてほしいっていう方いらっしゃいましたら、日本語教室に来たりとか、あとは国際交流協会に連絡をしてください。そしたら、パンフレットを渡したりとか、あと説明したり、一緒に勉強したりできますので、お待ちしています。はい、あと車だけじゃなくて自転車にもルールがありますね。
1: はい、
0: はい、そのお話もしたいなと思います。でジュリアさんは宮古で自転車には乗りますか？
1: はい、乗ります。よく
0: 乗ります。
1: 毎日、
0: はい、

0: なんか、私が旅行で、オランダかどこかに行った時に、自転車専用の、自転車のだけの道があって、はい、あ、すごいいいなって思ったんですが、うん、結構、フランスもそういう自転車用の道とかってあるんですか？
1: はい、あるんだ

0: それこそ道が狭かったらもう全部同じ道みたいな、はい、自転車だけの道はないんですね。なるほど。日本も自転車 の、 ルールが4月から厳しくなったりして、厳しくというか、これまでも、もちろん元々やってはいけないことだったんですけど、スマートフォンを見ながら、手に持ちながら運転する、あとは傘を差しながら運転するのもダメ。は
1: い、知らなかった。
0: そうですよね。結構知らなくて、やっぱこう、国際交流協会としてもお知らせしていかなきゃなと思います。まあ、もちろん赤信号は自転車も止まらないといけないとか、それも車と同じようにちゃんと信号で止まらないといけないですし、あとは自転車だと免許がない、いらないじゃないですか。なのでやっぱり宮古市に来た外国人の方も車より自転車に乗ることが多いと思うんですよね。
1: はい、確かに、それに自転車は、
0: はい、
1: もちろん自転車はもっと安い、
0: はい、そうですね、はい、そうガソリンもかからないし、すごくエコですしね、環境にもいいですね、はい、なので自転車私も積極的に乗りたいなと思うんですけれども、ルールを事前に知って乗ってほしいなと思います。あとはこう最高利許可にお問い合わせいただければ、また車と同じく説明することもできますし、外部の警察、ポリスとかが作った、はいはい、チラシ、外国人向けのチラシとかもお渡しできますので、不安なことがあったら聞きに来てください。ちなみに話がそれますが、ジュリアンさんは自転車でどこに行ったことがありますか？
1: よく、仕事の後は、
0: はい、
1: スーパーに行きます。
0: 自転車で。自転車で。いいですね。はい、エコ。
1: そう。私のアパートから、スーパーまで、多分、500メートルがあります。
0: はい、
1: でも、自転車では、
0: はい、
1: とても早いです。
0: そうですね。あと、買った後の荷物、買ったものも自転車だと楽ですよね。歩きだと大変ですけど。
1: はいはいはい、確かに。でも、私の自転車で、
0: はい、
1: カゴ？カゴ、カゴがない。
0: ない、
1: だから、いつもバックパックを持ってきます。
0: はいはい、リュックに入れて。
1: はい。
0: ああ、いいですね。なるほど。ぜひ、ルールを知って、安全に自転車ライフを楽しんでください。はい。はい、ありがとうございます。ジュリアンさん、本日ありがとうございました。
1: どういたしまして。
0: はい。お聞きいただいた皆さんもありがとうございました。それでは、また来週、さよなら。
1: さよなら。
2: This is Miyako International Community Radio.MICR 82.6 FM
3: この番組は宮古に住む外国人の方や国際交流に関わる方との楽しいトークタイムです。
4: ぜひ聞いてください。

39回目のバースデーなので、そこでまさみ、これを生かしてあゆえを作文します。まさみの間、丸い地球は、まさみのさ、猿から人間に進化したのははるか大昔、まさみの実、みんな人間の祖先は猿だったんですよね、ということでございます。丸い地球は、猿から人間に進化したのははるか大昔、みんな人間の祖先は猿だったんですよね、ということですが、ダーウィンの進化論ですか、これは。ね、でもこう、まあこれが現代の通説になっておりますよね。でもそうじゃないんじゃないかとも言われてますよね、これね。結局猿が人間に近いので、猿から人間に進化したんだと言われますけど、猿はどんなに進化しても猿にしかならず、人間は元から人間だったんじゃないかというような話もあったようですけどね。それでも今、まあ進化論というところで、まあ、定説となっていると、そこはもう分かりようがないですしね。これはでもどうなんでしょうね、その人類の成り立ちがなんかこう人間という種類からの進化だったのか、あるいは猿からの進化だったのかということの違いで、やっぱり違うんでしょうか。まあ違うんだろうけど、でも具体的にこう、そういったなんていうのかな、常識が変わっても、いやいや、例えばその円周率がね、 3.14 が3の時代があっただとか、もう一回 3.1 に戻っただとか、結局は π で計算するんだとかっていうようなところがあって、まあそれに関するような計算するお仕事の方はまたちょっとあれかもしれませんけどもね。まあ具体的な支障や影響はないか。でもよ、面白いものでね、その丸い地球はって、やっぱりこれも定説になってましたけども、かつてはほら、誰が地球は丸いってこう誰も証明できなかったというね。あとはあれか、地球が中心で周りが太陽とかが回ってるとかっていうのも、あれもすごいですよね。あの星の移動を観察して記して、で辻褄が合わんぞと、この周期と、あの星はこういう周期で回ってて、あの地球がもし中心とするんであれば、こういう周期で回るのはこれちょっと理屈がつかないねって、で誰かが、あれもしかしてこれ地球が中心なんじゃなくて地球が回ってる方なんじゃないの、それだったら説明がつくんだけどって思って、いや地球、我々の生きる大地は神様が作ったので、我々の地球が、中心である、地球の方が回っているっていうことで、あれは我々の神様をこう否定することである、はい死刑死刑みたいなね。そういう時代があったわけですよね。まあそこら辺はあのアニメにもなりました漫画作品チっていう作品に似たようなニュアンスのことで、そういう逆風にもあった、もう地球が実は回ってんじゃないのって言ったら、もう捕らえられて拷問されて、なんで拷問されるかっていうと、その神様がに従いなさいってことですよね、結局ね、教会に従いなさいっていう、考えを改めなさいっていうような拷問だったわけです。その時に、まあ踏み絵みたいなもんですよね、自分の信念を曲げればきっと そういった軽い罰、まあ、軽いったってどこまで軽いかわからないけど、命は取られることはなかったと思うんですけど、いや真実を伝えるために私が求めたその真実はそうではないんだよっていう、己を貫き通せば、はいじゃあ処刑ですっていうことになったと、そういった人類の逆風を
ものともせずにっていうのか、まあ紆余曲折があって今日の研究結果につながったというね、それにはもちろん望遠鏡の出現だとかなんとかグラフとかね、いろいろあったんでしょうね。まあ宗教それそのものも改革があったり紆余曲折があったりっていろんな奇跡の上で今日こういうことになっている。まあ他方今アニメでねドクターストーンっていう作品をアニメで見てまして、これは週刊少年ジャンプで連載されていた作品で、すでに原作コミックの方はすでに完結しているんですけども、ある日突然どういった作品かというと、ある日突然地球人類あるいはこうトリッコムだったのかな、はい、人類が石化したという、人類全てが石化をしてしまって、それが何百年何千年後かに偶発的にその石化が溶けたというところから始まる。もうそうなるともうビル群とかも見る影もなく自然の中に埋もれてしまっていて、そこから一人たった一人ぼっちで生活を始めていくわけなんですけども、その偶発的に石化が溶けた一人の人間、千空という主人公の高校生なのかな、千空はすごくこう、科学の知識に疎い子で、まあ、お父さんが NASA の宇宙飛行士なんですけど、ここら辺は、まあ、物語の主人公だなっていう感じがあって、でそのストーンワールドと言われているね、原始時代、原始もう逆に原始時代になってしまった世界で科学王国を築いていく、生き残った世代だったり、まあ当面の目標は石化を解除する方法を見つけ出すっていう、まあ要は一から科学の力を使って、文明を取り戻すっていうような話なわけなんですけども、その時代に生きている人類、石化を免れてその時代に生きているっていう我々の世界線ではない人類たちは、当然そういう天体的なこととかも何にも知識がないんだけど、石化が解かれた旧現代人って言えばいいのかな、そういった人たちにとっては、まあ、当たり前のことなわけですよね。まあいずれにし今シーズン4ぐらいなのかな、序盤は新たなストーンワールドで誰がこう牛耳るのかっていうような結構権力武力の展開になったんですよね、うん、まあ 2000X 年の北斗の拳みたいなことですよ。力が物を言う時代もあったんだけど、そういうのをくぐり抜けて乗り越えて、まあ、科学の力で平和に行きましょうよというような話で、今4期って言ったけど、今どんどんね人を復活させて月にロケット飛ばすっていう話になってますけどねこのストーンワールドはすごい話で、原始時代から一人の科学に詳しい男の子が起点となって、まだ原始時代なんですよ、まだ原始時代なのにロケットを宇宙に飛ばそうっていう話になってる。それにたどり着くまでに、例えば、コンピューターを作ろうって言った時に、最初は8ビットのファミコン並みのコンピューターを磁石で作るっていうね電線に磁石をくくりつけて電気を流した時に磁石が右に動けば0で左に動けば1だとかって、そういう二進数から始まって、それを何百万個もつなげるんですよ。すごいバカでかいコンピューターになって、それがファミコンの性能っていう、でもそれでもって軌道計算とかをして宇宙に行こうっていうね。でもともとこの石化光線を発射したっていうか、地球に投げ込んだって言えばいいですかね、そういったことをした大元が月にいて、誰かがね、月に誰かがいて、でその人を、まあ、とっちめに行くというか、やり込めに行かないといつまでたっても安心がないということで、結局月に行くっていうような話になっていて、今アニメとしては佳境に入っているということなんですね。ジャンプの作品としてはもうずっと前に読み終わったものなんですけど、今時のアニメっていうのはそういうふうに時間かけてね、鬼滅の刃なんかもそうですけどね、代表的なところでエヴァンゲリオンもそうですし、スラムダンクなんか三能戦がアニメ化になるなんて思わなかったですけども、何年も何年も経ってこういった人気作品っていうのはアニメ作品として完結に至る、人気が
人気があればっていうのかな、まあ、企画が通ればなんでしょうけどもね、そういうこと

はい、水曜日の日替わりのコーナー、多文化共生ラジオでした。ラジオサンセット、水曜日お別れの時間近づいております。お便りいただいておりました、ラジオネーム東京新規さん。ラジオサンセットを楽しくお聞きの皆さん、そしてディスクジョッキーの箱石さんをバンデナイト、はい、東京新規さん、こんばんは。6月3日は長澤まさみの

なんですよね、はい、最近見てて、まあ、ここまで見続けたっていうのもあるんですけど、面白いなと思って見刺さってるのはこのストーンワールドですか。まあ、先日ちょうど今週の月曜日に漫画推し箱ではね、タイムスリップオタガールを紹介させていただいたんですけど、なんかこうタイムスリップオタガールも今回話してみてね、推し箱で予習をして話したことでまた面白さが広がったなっていうこともあるので、まあ、次回7月は主に泣いていますということで東村明子作品なんですけども、その次もね実はもう決まっておりますので、ぜひねアニメ漫画またね時間があったら語りたいなと思っております。お楽しみに。本日お別れの一曲です。ラジオネーム東京新規さんからのリクエスト、オフィシャルヒゲダンリズム、プリテンダー。

本日お別れの曲はラジオネーム東京新規さんからのリクエスト、オフィシャルヒゲダンリズムプリテンダーお送りしました。お便りリクエストくださいましたラジオネーム東京新規さん、ありがとうございました。ラジオサンセット水曜日お別れの時間です。この後はサンドイッチマンラジオやらせろ、全国放送楽しみください。生放送は明日朝7時からおはよう潮風ラジオをお送りいたします。本日この時間お相手は私箱石文彦でした。まだ雨降ってるかな、ね、引き続き、ね、雨対策もお願いいたします。それでは皆さん、また明日、ごきげんよう、さようなら。

0: JOZZ2BI FM82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。
1: 宮古ハーバーラジオではラジオをお聞きのあなたからのお便り、曲のリクエストをお待ちしています。ファックス番号は 77-3936、 メールアドレスは 826@miyakofm.com です。お気軽にお寄せください。
0: 毎週月曜日朝8時40分頃から北海道室蘭市のコミュニティ FM ラジオ局 FM ビューの森さんと電話をつないでお互いの市の情報を交換しています。室蘭は海でつながる隣町、ぜひ聞いてください。
2: 夜も更けてきましたね。お帰り、お出かけの方は鹿や熊に気をつけてください。交通安全を心がけましょう。電気の消し忘れはありませんか？今夜もぐっすりとお休みください。電気工事、設計、施工の及川設備企画が午後7時をお知らせします。

0: どうも、サンドウィッチマン伊達です。
1: 富澤です。
0: 始まりました、サンドウィッチマンラジオやらせろでございます。
1: やらせろは。
0: この番組は FM 泉やキー局に東北を中心としたコミュニティ FM29 局で放送しております。さらにパソコンやスマホのアプリ、YouTube のグレープカンパニーチャンネルで全国どこでもこのラジオを聞くことができます。なお、この番組へのメッセージは、メールアットマーク FM797.co.jp、メールアットマーク FM797.co.jp までお寄せください。797は数字です。
1: お願いします。
0: はい。さあ、暑くなってきました、いよいよ。
1: いよいよね。
0: いよいよ暑いです。ちょっとまだ今収録が5月なんですけれども、はい、もう、この応援は6月ということでね。
1: うん。
0: うん、もう30度を超えてる日が、もうあるでしょうね、この6月まではね。
1: 何かこう、対策はしてますか？
0: 対策？
1: はい。
0: 暑さ対策？
1: なんかグッズとかね。
0: 今んとこまだしてないね。
1: してないですか？
0: 暑くならないって信じてる
1: から。いや、なるでしょ。
0: なるかな。うん。してんの？
1: だから、この間、ワークマンに行って。
0: やる気ワクワク、ワークマン。
1: 涼しいシャツとか。
0: うん。
1: そういうの買ってみましたけ
0: ど。クール、なんちゃらってやつ。うん。汗に反応して冷たくなるやつね。
1: うん。ね、
0: あれは必要だね。
1: で、なんか、僕は舞台とかでもすごい汗かくんで、うん、ヘアバンドとか買うんですけど、うん、それも買っといたんですけど、うん、家帰って開けたら、うん、ヘルメットに装着するやつですね。ヘアバンドじゃなくて。
0: じゃあもうしょうがない、ヘルメットかぶるしかないですよ。
1: いや、もうだから帽子に装着してます。装着という
0: と、汗止めみたいなやつ。
1: そう、
0: なんか。俺も林さんに買ってもらったの。
1: 多分ヘルメットにある、中にある、
0: うん、
1: 紐みたいなのに、こう、通す。感じのやつだから、何かその紐的なのがないと、うん、ただ、布なんですけど。
0: あ、そっか。うん、じゃあ、つけれない。
1: つけれないんですよ。なんで今、普通に帽子に入れてますけど。
0: ほんまに役に

0: 経ってない
1: か、ね、あんまりちょっとどうなんだろうなって思うんだけどね。さあ、メールも来
0: て、メール行く？
1: 行きましょう。ソイラテさん。
0: はい。
1: 今月の21日から福島旅行に行くことになりました。郡山の近く、猪苗代湖の隣にある、諸橋には、近代美術館に行くのがメインの旅行ですが、翌日は浪江へ、足を伸ばそうと思って
0: ます。あ、浜通り。
1: おすすめの観光地や飲食店を教えていただきたくお願いいたします。これからも応援してます。サンドウィッチマン最高っていうメールなんですけど、
0: はい、
1: これが去年の8月のメールなんで、もう行って、
0: ね、じゃあもうとっくに行って、もう忘れたぐらいですかね。
1: ですね。ちょっとね。
0: ど
1: こ行ったのか。
0: ちょっとね、メール読むの遅くなってごめんなさいよ。ね、まあ、浪江はもう道の駅ですよ。あそこで全て集約されてますから。
1: 浪江焼きそば。
0: 浪江焼きそばも、ね、あの、綺麗なね、木で作った、綺麗な道の駅ありますか。
1: そうですね。だから、これって、メールがね、うん、だいぶタイムラグ出ちゃうんで、
0: はいはい。
1: 今月の、とかなっても読めない可能性があるん
0: で、うん、まあ、そうなんだよね。そうなんですよ。生放送だとね、毎週やるんですけどもね、そういう、いかないんで、うん。ラジオショーの方にもらえればね、また。
1: そうです
0: ね。リアルタイムに。
1: まあそういうメールも多いんですけど、
0: うん、
1: 結構今までもね、言ってきてるんで、
0: うん、
1: 一回そっち聞いてもらって、
0: え、そうね。
1: それ以外にありますかっていうんであれば、
0: そうだな。
1: 別ですけど。
0: うん、
1: すいません、ちょっと。
0: ね、行ってきてくれたんで、ありがとうございます。ね、
1: はい。日田新ピアニーズ。
0: はい、
1: 先日とても怖い思いをしました。聞いてください。
0: 怖いもん。
1: 本屋さんに立ち寄った時のことです。
0: うん、
1: 文庫本2冊と、ちょっとエッチな雑誌を1冊購入し、
0: うん、
1: マイバッグに入れました。
0: うん。
1: セルフレジを使ったので、無事に誰にも見られずに購入することができました。
0: うん。
1: ただその日は1500円以上お買い上げの方に限定のボールペンプレゼントするキャンペーンをしていたので、
0: うん、
1: 恥を忍んで店員さんにレシートを見せて、限定のボールペンをゲットしました。
0: うん、
1: 帰る途中せっかくセルフレジ使ったのに店員さんにレシートの中身を見られて恥ずかしいな、と思いながらレシートを見返すと、
0: うん、
1: そこにはあのエッチな雑誌の記録がありませんでした。
0: え？
1: ちゃんと購入したつもりだったんですが、
0: うん、
1: バーコードを読み取らずに、そのままカバンに入れていたんです。
0: え？
1: 慌ててレジに戻ったんですが、恥ずかしいので店員さんにこの雑誌レジに通していませんでしたとも言えずに、
0: うん、
1: 黙ってセルフレジで改めて購入しました。
0: おうおう、
1: あのままお店を出ていたら完全な万引きになっていたかと思うとゾッとしました。サンドさんもセルフレジで似たような体験をしたことがありますか。
0: ああ、でもこの日偉いね。
1: 偉いですね。恥ずかしいですよね、エッチな雑誌。
0: エッチな雑誌以外にじゃあ1500円以上買ってたんだな。結構買ったってことですか。
1: 文庫本2冊とエッチな雑誌。エッチな雑誌まだ買うんだ。
0: 今あんの？
1: だいぶ。
0: ザ・ベストとかあんの？
1: ザ・ベストってエロ本なの？
0: エロ本じゃない。俺だ、歌の、本だと思って、買ったら完全にエロ本だった。昔中学生
1: の時。だいぶね、このご時世、エロ雑誌数は減ってるでしょうけど。
0: うん。でもあのロマンはあるよね。エロ本の。
1: ロマン？
0: うん。なんかこう、友達とかと交換できたりとか。
1: あ、我々はね、うん、エロ本祭りが開催され
0: てる。エロ本祭りはもう週2回開催。お前がね、よく主催で。お前なんでいっぱい持ってたんだろうな、
1: いっぱい持ってたってか、なんかだから、それまでに、
0: うん、
1: なんか、みんな結局、読み終わったエロが邪魔になるわけじゃないですか。で、昔は、なんか河原に落ちてたりとかして、あったんだけど、それを部室で、
0: うんうん、
1: にエロ本祭り開催って書いて、いっぱい置いとくと、みんなが好きなもん持ってくる。
0: うんうん、
1: それ数回重ねると、もう全員、同じやつもう見たから、
0: そう
1: 同じのが残っていくっていう、
0: うんうん、
1: それでいつの間にか取材証明、
0: それは全部焼けように持ってくる
1: ね。そうそうそう、
0: うん、
1: それやってましたけど、
0: やってたかな。今あんのかね、エロ本ね。
1: ああ、あんまりなんかコンビニとか行ってもそんなに見ない
0: もん。もう立ち読みもできないしね。なんか
1: 雑誌自体減
0: ってるし、基本ね、漫画とかな、
1: ね、
0: うん、
1: 閉じられちゃってるのが多いんじゃないですか。うん、あの感じで、本を買うって難しいですよ、ね。
0: そうだな。ちょっと見てみて、あ、これ面白い。そうそうそう、ちゃんと読みたいっつって、買う本もあるからね、中には。
1: 毎週買ってんのだったら買うけど。
0: うん、
1: ねえ、エロ本なんか特に、
0: うん、
1: パパラって見てみないことには。
0: ねえ、当たりはず
1: だ、ね。だいぶ冒険ですか。
0: 字しかねえじゃねえかよ。

0: ありますよ。ある。ある、それは。G しかねえやつ買っちゃったやつ。
1: G 好きじゃないですか。官能小説。
0: まあ、感動小説好きだけど、別にそれで、それでほら、何もしないじゃない。それは。
1: 官能小説を読むね、うん。寝る前に二人で住んでた時に。
0: お前に読み聞かせしてましたからね。
1: 音読してましたね。さあ、次でして。サンドさん大好き、めぐまるさん。
0: ありがとうございます。
1: こんばんは。私は52歳の女です。
0: はい、どうも。
1: カノサンドめちゃくちゃ面白くて、日曜日がすごく楽しみです。
0: あら、嬉しい。
1: 伊達さん同様、録画をして何度もリピートしてます。お二人と付き合いの深い芸人さんたちの絡みや、栄光ちゃんのぎこちない進行、美味しいものを食べている姿、すべて面白すぎます。実は栄光ちゃんは今まで興味あるかないかというと微妙だったんですが、この番組でちゃんとツッコミやボケのできる芸人さんなんだなぁと改めて知ることができました。ぜひ長寿番組になりますように願っております。まだまだ猛暑が続きますので、お三人の日傘を差した姿を見てみて。
0: ありがとうございます。はい、ね、カノさんどれも必ず見ますからね。面白いよね。
1: ねえ、ちょっと今もう増刊号的なね。
0: まあ月2回増刊号になってる。でもまあまだ新鮮だよね。
1: まだ
0: その増刊号もね。再放送がそもそもないからね、ああいう番組ってね。
1: やったらいいのね。私の牛丼を返しなさい。
0: はい。
1: お二人こんな書物があることを知ってるでしょうか。
0: それは何でしょう。
1: 民命処方大全。先駆け男塾ファンなら誰しも知ってるであろう民命処方のことが全て載っている本です。
0: あ、知ってますよ。
1: あのゴリフだって載ってます。
0: ゴリフね。
1: これを読むとこんな時代もあったなと考え深くなります。はいはい、考え深くなります。17歳の人です。
0: 17歳じゃないか。
1: 民命処方大写真。
0: 民命処方大全、持ってます、これは。
1: 持ってます
0: これ、はい。宮下先生からもらったような気がします
1: 。ね、好きな人は。
0: まあ、読んでると無駄な時間ですけど。全部ね。
1: 嘘ですか、
0: ね、嘘ですから。
1: 全部嘘の本ですからね。こんな無駄な時間ないです。
0: と言われているっていうね。誰に言われてるんだっていう、ありますからね。
1: サンドの二人、お尻の穴からハローベイベー。どうも、お尻んだよ。
0: お尻、あ、来た、お尻。
1: これまあでも、あの、写真とか来る前の。
0: あ、前か。
1: はい。さて、私は最近子供の頃流行った天使っちを育てています。
0: 天使っち？
1: これはたまごっちの天使版で、たまごっちのキャラに天使の羽が生えてる。
0: へぇ。
1: あと、お菓子をあげたら悪魔が奪いに来たりするのを、本体に振動を与えてやっつけたりします。
0: へ
1: ぇ。お尻はこの天使っちを育て上げ放置していたら、画面に大きなうんちマークが出ていて、なぁと思い、ボタンを押したら、天使っちは星に帰ってしまいました。たまごっちは初期の頃から現代のものまでプレイしてるんですが、初期の頃は死んでしまってお墓のマークが出るのに対し、現代のものは違うんですよね。あと最近のたまごっちは結婚して子供を産んで、それをまた育てたり、様々。
0: すげえな。
1: サンドの二人は子供の頃流行った遊びで、また現代に復帰してほしいものって何ですか。長くなり申し訳ありません。See you next again。
0: シーネクスタゲ
1: ー。天使、たまごっちやりました？
0: たまごっちは俺ら世代違うからな。
1: まあでも、流行ってんなーぐらい、手に入んないみたいなね、ニュースは。
0: ニュースはあったな。
1: 見たことありましたけど。
0: やっぱバッタモン出るでしょ。たまごっちみたいな
1: やつだね。なんでしょう、我々の時代で言うと、ルービックキューブ？ヨーヨー？
0: いやいや、もう。そうですね。
1: いや、ほら、スケバンデカで流行った。
0: いや、もう、はいはいはい。ヨーヨー。
1: ヨーヨーとかね。もうちっちゃい頃で言えば、メンコと
0: か。メンコ？
1: やったでしょ。
0: やった。結局。カーケシね、あとカーケシ。
1: カーケシね。ボールペンで飛ばして。
0: うん。
1: 復帰してほしい。
0: あと、俺らよりちょっとした世代だと、ビックリマンシールね。うちの弟なんかも、バカみたいなやつをしたからね。あとなんだろうな、遊び。
1: 僕らは撮ってないですけど、ミニ四駆。
0: ミニ四駆。あとラジコンかな。
1: あ、ラジコン。
0: ラジコンは世代だね、
1: 流行った
0: ね。
1: ローラースケート。
0: ローラースケートなんかやってた。
1: ローラースケートなんか流行りましたよ。
0: これで、光源氏。
1: いや、その前に一回なんかあって。で、また、中学ぐらいに光源氏か。
0: あ、それは、やってるやついなかったな。ローラースケートはいなかったな。あとやっぱあれだな、手打ち野球とか、 ばっかやってたな。

0: ことで。
1: だから、もう、ファミコン、小5、4ぐらいからもう、ファミコンゲームの機械が出てきたり、うん、ゲームウォッチ。
0: ゲームウォッチね、はい、ドンキーコングね。ドンキーコ
1: ング、オクトパス。
0: オクトパス。
1: ビルのなんか火事のやつとか。
0: ゲームウォッチは持ってたから何台か。
1: あ、ゲームウォッチはやってた。
0: ゲームウォッチはやってた。あの、なんていうの、あの、こう、弾をこうやってこう、持つやつ。
1: なんていうかわかんないよ。
0: おっさんが。
1: なんかタイトルはあるんでしょう。
0: 両手広げて手、ボール投げるやつだ
1: ったね。ありました
0: 。ありましたよね。あれすっげえ早いんだよ。どんどん。ビー、ビー、ビーって。
1: ゲームウォッチはすごく早い。
0: ゲームウォッチやってたなぁ。あれ、今の、要するにあれか。
1: もうスイッチ。
0: スイッチみたいなことか。
1: だか外でゲームできるっていうね。
0: まあ対戦とかはできなかったけどね。
1: うん、
0: ゲームウォッチ懐かしいじ
1: ゃん。ぐらいかなと思わなかったかな。
0: あとはだから野球版人生ゲーム。
1: 野球版ね。
0: ダイヤモンドゲーム。
1: あれ何なのダイヤモンドゲーム。
0: ダイヤモンドゲームめちゃくちゃ面白い。
1: やったことないんだよ。
0: 陣地と。陣地と。
1: やったことないな
0: ぁ。自分のを向こう側に全部持っていったら勝ち。
1: 人生ゲームも面白いからね、あれ。
0: 人生ゲーム面白いよね。
1: うん。ボードゲーム。
0: とは、
1: ゲーラカイト。ゲーラカイ
0: ト。私知らないの。
2: タコ。タコ、なんか。
0: タコ揚げ？
1: タコってあったじゃん。
0: うん。
1: やってなかった。
0: タコ揚げ、うん、外で。
1: うん。
0: 言ってよ。
1: ゲーラカイトって目玉のさ。
2: うん。怖い。
1: 集結した目みたいなやつ。
0: ああ。あれゲーラカイトだけど。へぇー。大体タコってあの絵じゃなかった。
1: まあいろいろあったけどね。ゲイラカイト、カクケイラーみたいな。
0: タコ揚げをやってたね。タコ揚げって。
1: あと、何だ飛行機、
0: 飛行機、戦後の話してるんで。
1: 飛行機。組み立てて。
0: あ、組み立てて、すげえ飛ぶやつね。すげえ飛ぶんだよね。
1: 先っちょに重し
0: つけて、はいはい。こんな飛ぶんだってやつな。
1: 銀玉鉄砲とかね。
0: うん。
1: 感触玉とか。
0: あー。爆竹とかね。
1: さあ、じゃあ曲行きましょう。
0: 曲行きましょう。はい、こちら、ミルク。
1: ミルク。
0: はい。日本を元気にをテーマしたプロジェクト第1弾楽曲です。ミルクでアイドルパワー。

0: はい、お聞きいただいたのはミルクでアイドルパワーでした。
1: はい。はい。続きまして、なゆきさんからですね。就職活動していて、うちの会社で最終の社長面接を受けた時のこと。
0: はい。
1: 履歴書を見た社長に、勇気ある行動をするのが特徴ですと書いてあるけど、例えばどんなことと質問されました。私はそこで10秒ぐらい考えていた瞬間、社長の後ろにあるものが目に入りました。うん、これやと思って、うん、そこにある花瓶の水を飲みますと言い出しました。あっけに倒れる社長さんを横目に立ち上がって、社長の席に置いてある花を刺した花瓶を手に取って、うん、本当にガブガブと飲み干しました。
0: 嘘でしょ。
1: 私は怒られて帰らされることも覚悟しました。うん、しかし、面白いやつやな。そんなやつが欲しかったんや。
0: いや、と、何の会社です。
1: 手を叩いて、大笑いした社長。うん、その日のうちに内定をもらいました。
0: マジで？
1: 社長からは

0: 今もあの時のお前を超えるやつはまだおらんと言われて、すごいです、
1: ね、完璧ですね、
0: インパクト。
1: すげえな。
0: 多分まあまあこの感じだと関西の
1: 会社だなんでしょう。ちょっと何の会社なんでしょう。
0: わかんないですけどね。
1: 不思議ですけどね。
0: よかったなら、よかったです、
1: ね。勇気ある行動
0: を
1: ね。
0: 勇気ある行動ですね。うん、私の牛丼を返します
1: 。はい。
0: 先日、お母さんが知らないおじいさんの立ちションの現場を見てしまったそうで、その内容を送らせていただきます。お母さんが仕事で病院に行った時のこと、うん、仕事を終えて、さあ出るぞと車を発進させようという時に、ふらふらしたおじいさんを発見、
1: うん。
0: そのまま植え込みの茂みの中に入っていった、
1: うん。
0: 誰にも見られないようにと入っていったようですが、うん、ちょうど隙間から見えるところに車を止めていたため、うん、大丈夫かなと見ていると、
1: はい、
0: ズボンを下げ始め、
1: うん、
0: 手を股間の前に持っていき、あっという間に立ちションの姿、
1: はいはいはい、
0: しまいには腰を振って出し切る動作まで、
1: うん、
0: いけないものを見てしまったと思って急いで出ようとすると、
1: うん、
0: 車の目の前を通るおじいさんの姿、
1: うん、
0: その時にこっちを向いて、
1: うん、
0: 何かという顔で睨んできたそうです、
1: うん、
0: 恐怖、
1: うん、
0: これって今は犯罪に当たるんでしょうか、うん、対処法をお願いします。
1: まずその人なんでそんな最初から最後までずっと見てたんだろうっていうのもあるしね。
0: 行けばいいのに。
1: うん。タッションなんか昔はよくしてたけどね。
0: まああちこちである光景。
1: うん。
0: だいたい歩いてれば誰かタッションしてますか、
1: ね、誰かしてましたよ。あの、電柱にションペンしたりね。
0: この場合、その、犯罪に当たるのでしょうかはどっちの方ですか、見てる方ですか、やってる方ですか。
1: タッション自体じゃないの。
0: タッションってまあ犯罪になるでしょ
1: う。今はね、あんまりっていうかよくない。
0: 何罪なんだろうね。刑
1: 法。わかんないけど、わいせつ物陳列じゃないですか。
0: それになるのかな。
1: え、陳列してねえじゃんって言ってもなる、ね。
0: 陳列はしてないんだけどな、っていうね。
1: うん。
0: 見てる方
1: が。すごい山奥に入っていっておしっこするぐらいだったら、もう我慢できなかったらしょうがないじゃん、それは。
0: 多分この人も、
1: うん、
0: そういうことでしょ
1: う。うん。
0: で、このお母さんが、病院の仕事だから、はい、おじいさんがちょっと多分心配だったね、ふらふら。
1: ああ、どうしたんだろう。
0: これでこうずっと見てたら、タッションし始めたな、っていうことだと思うんだけど。
1: きっとね。
0: 見てる方は犯罪になる。
1: いや、ならないでしょ、それは。まあ、忘れてください。いい光景ではないですね。
0: そうね。ビスケット投げ太郎さん。お二人始めました。中に人が入って操縦するロボットアニメは嫌だ。ドラえもんはいいとの話ですか。前にしましたね、そんな話、ね。全く同じ理由で子供の時ガンダムの類を下げていた私がおすすめするアニメがあります。それはプルートです。
1: プルート？
0: プルートは言わずと知れた手塚治虫先生の鉄腕アトムでもその後の漫画界に多大なる影響を与えた屈指の人気エピソード。史上最大のロボットをマスター・キートンや20世紀少年など数々の名作を生み出した浦沢直樹先生がリメイクした同名の漫画をアニメ化したものです。原作ではアラブの富豪が自己満足、支配欲のためだけに作らせたロボット、プルートにアトムたち地上最強の7体のロボットを破壊すべく戦わせる話で、白熱するバトルだけではなく、人間の欲望や戦争の醜さを描いたものですが、プルートではアトムではなく、ドイツの刑事ロボット、ゲジヒトが主人公です。
1: 何言ってんの？
0: 人間とロボットが共存する、共生する、未来社会で現実社会の差別、迫害を人間とロボットに置き換えて、加味した SF サスペンス要素も含まれており、単に人気作にあやかって話題目的に書き直した薄っぺらいものでは決してありません。舞台設定やロボットのデザインもアレンジが加えられていますが、人が操縦する巨大ロボットではなく、ドラえもんと同じ自我を持つロボットのアニメなので、おそらく気に入っていただけるのではと思い、メールさせていただきました。現在ではネットフリックスで配信されてますが、全8話とやや短めの作りで、続編や外伝もなくお忙しい2人も無理なく、最後まで鑑賞できると思います。いかがでしょうか？
1: 大丈夫です。
0: 大丈夫です、結構厚めの
1: 厚めのね、
0: はい、
1: すごい詳しい方なんだね。
0: 発明る厚めでね、投げ太郎さんが。
1: いや、嬉しいですけど ね、そういう情報は。
0: 途中でもう入ってこなくなった。
1: フルート
0: でいいの？
1: いや、知らないな。
0: ロボットがプルートゥーなの？

0: でも手塚先生の漫画でしょ。
1: 名前は知ってますけど、こういう内容なんだ。
0: 手塚先生の漫画は、やっぱすごいからね。
1: でもちょっと世代
0: 名
1: が
0: 作が。
1: 前だから、あんまりいろいろ見たかって言われると、俺はあんま見てないんだけど、アニメでアトム見たりはしてまし
0: アトムね。鉄腕アトム。
1: たけど、有名なのだと火の鳥とかね。
0: 火の鳥。
1: 火の鳥も見たことない。
0: あとは何ですか？ライオンの。ライオン
1: なんだっけ、ライオンズのマークの、
0: そう。
1: なんだろうね。マークの、
0: デオ。
1: デオだね。
0: ジャングル大帝だ。
1: あれもなんか子供の頃アニメは見てた気がするけど、記憶がそんな
0: これ
1: ない。
0: も手塚先生でしょ。
1: 手塚先生。
0: あとなんです
2: 鉄人28号。
0: あれ、鉄人28号って、
1: あれ
0: 手塚治虫さんですか？
1: どうだ。
0: いや、違うんじゃない。違いますね。
1: なんだろうね、手塚先生。
3: 違いますね。あれです。三国志の人ですね。横山先生が鉄人28号。
2: あ、そうだ。
1: 手塚先生は何？
0: 横山喜一さんだっけ？
3: 横山
2: 喜一さんって歌手じゃない。
3: 高校時か
0: 輝く
3: な。そうです。
0: 一の。
3: 光に輝く。
0: あと、いや、もっといっぱいあるよね。女の子がメインの。
3: メルモちゃん。
0: メルモちゃ
1: メルモちゃ
2: メルモちゃん。
0: 手塚先生
1: 意外と触れてないんだよちょっと上の世代
3: リボン騎士。
0: ああ。
3: ドロロ。
0: あ、ドロ
3: ブラッ
0: ロ。
3: クジャック。見つ
0: はい。
3: めが通る。
1: ブラックジャックもそう。
0: 手塚先生とか、やっぱ漫画館の、石ノ森章太郎先生とか、藤子不二雄先生もそうだけど、昔の漫画家さんってやっぱすごいいろんな名作生み出してるな。まあ、鳥山明先生もそうですけど、宮下明先生もね。バラモンもあるんですかね、バラモン。
1: バラモン
0: バラモン
1: 見
0: 見
1: た
0: た
1: こ
0: こと
1: ない。
0: 急に思いましたけどね。
1: それとは、まあ、機会があったら。
0: そうね。ちょっと手塚先生はお前、範囲内だね。それは。
1: なんで手塚先生は俺の範囲
0: 内。そういうの好きでしょ、そういうの。
1: 別に好きじゃないですよ。ヨギちゃん。
0: はい。
1: お恥ずかしながら最近リアルタイムで聞き始めました。ラジオショーは何度かメールしましたが、こちらには初メールします。
0: これをリアルタイムで聞いてるんですか？
1: はい。
0: 恥ずかしいですね。
1: コンビニのおにぎりって温めた方がいいんですか？私は店員さんに聞かれた時だけ温めをお願いしてますが、聞かれない時はそのままです。お二人はどうしてるのか気になってしまいました。
0: 僕は温めたことありませんね。
1: ないの？
0: これはお赤飯が好きだからね。コンビニのね。温めるやついねえだろって思うけどね。毎回聞かれるけ
1: 聞かれるよね。
0: ど。いいやったんですか？
1: まあまあ、でもそうか。出来たてのおにぎりあったかいもん。
0: いいやったね。つって。
1: あんまりね、温めて食いたいなと思ったこと。
0: ねえ。俺だから三陸わかめっていうのと、お赤飯を買うな。何買う？
1: 赤飯と、鮭のなんか大きいやつある。
0: 鮭ハラスみたい
1: みたいな。あれが多いんですかね。
0: あれうまいな。あと、からし明太子かな。と、昆布かな。あと、紀州梅だね。
1: 焼きたらこ。
0: 焼きたらこはあんまいかないね。
1: なんか、
0: シーチキンマヨネーズね。
1: かスパム。
0: スパムもいかないね。いかないね。
1: いかないですね。
0: 温めないね。
1: そんな感じです。
0: はい。
1: はい。
0: ということでございます。メールね、たくさんお待ちしてます。ちょっと時差がありますけれども
1: ね。またちょっとね、古いメールもたまに
0: 読んでいきたいと思います。
1: ちょっと聞いててもらったら、
0: はい、
1: 読まれるかもしれない。
0: よろしくお願いします。熱中症、皆さん気をつけてくださいね。はい。ということで、また来週です。サンドウィッチマンでした。

0: FM、 あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。
1: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
2: 毎週木曜夜8時は福寄せ屋東大門の宮古弁アワー。夕飯食ってね、あらすめ捨てね、風呂さへる目にね、ほれラズを引っ張り出してね、みんな素敵で見どが、あの隅が一つ増えだがえ。
3: JOZZ2BI FM 82.6 メガヘルツ、あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。
4: 皆様ご機嫌いかがでしょうか。ジンケトリオのリーダー佐伯健でございます。ジンケトリオは50年代から70年代のルーチブーチックを、いやー雰囲気がいいっていいねーと紹介していく番組です。
5: ねんねんころりんねんころり、麹巻地からやってきたファンキーのノイズ始めです。
4: 雰囲気
5: 言いづらいよね。おそろくすぎたしんです。
4: はい、さて今週はどこでございましょうか。
5: 今週はですね、金賞、もう味噌ラーメン、オロチョンラーメンと味噌ラーメンを食べて、もう満腹状態、満足状態の、人気トリオですね、今回、今夜の、
4: ね、は
5: い、もう12時回りましたね。12時2分0時2分でございますね、今。はい、
4: 気がつけば、
5: あ、気がつけば、
4: でなきゃまた
6: 料金曲がったね。
5: 上がるからかと言われて、
4: 本当に曲がったね。
5: やっぱり、あれっすね、俺たち東北人だから味噌ラーメンってやっぱいいっすね。
4: うん、うん、
5: あれにさ、ニンニク入れて、
4: うん、
5: 七味ちょっとパパパパって振ってさ、うん、最高ですよ、七味に最高っすね。
4: あれ一味じゃないかな。
5: あ、多分一味
4: じゃね。
5: 一味のお好きでしょ、僕たちって。
4: うん、俺も一味の方がいいな。
5: 俺も好きだな。
4: あ、最高だな。
5: お腹いっぱいですよ、もう。だっていつしかでこんなの締めにさ、味噌ラーメン、なんか大盛りじゃないで結構量多かったじゃん。
4: うん、
5: 腹にたまるわ。明日朝起きれるかなって感じですけどね。こういう心配してるのがダサいんですよね。すいません。これダメなんですよね。
4: さっきの話じゃないけど
5: ね。ダメなんですよね。心配してるようになっちゃうんですよね。
4: ここでさ、あの人気トリオの締めが今日は、稲荷だと。
5: スケログとか。それもスケログ380年で、はい、3人でこれでうまくやっていくちょうだいっていうか、
4: はい、
5: センスないっすね。最高にセンスないっすよ。
4: とりあえずがっくりするよね。
5: 多いお茶かなんか3つぐらい。
4: そう
5: そ
4: れでなんとかしてもらえますかねって。
5: センスねえな。
4: いやいや、それは社長立ってのお願いであれば聞きますよ、それは。
5: コーディネート的

0: 印象とセンスないっしょ、まあまあね、だって見極めなきゃこの人どういう人かパッと見たら大体熟練者だったら分かるじゃん。
1: 分かりました、分かりました。じゃあスケドクやります。そうめんでお願いします。
0: だからもっともっとダメになってくんじゃダメそりゃキャンプの次の日にの前の日に大悟のさ山ほど死ぬほど時の2時ぐらいに食べるそうめんだったらいいよ、うん、違うじゃん。ライブやったぜこれだ最高だったぜって来た時にさ楽屋入ってきた時にお疲れ様でした、そうめん、
2: お茶そうめん、
0: 茶道そうめん、
1: じゃあ、あ、すいません、ちょっと麺類じゃないですけども、うん、ホイコーロ
2: ー。
0: え、
2: ホイコーロー
0: か、待てよ、
2: 嫌いじゃないよ、
0: 茶じゃなくて
2: 嫌いじゃない、
0: 一番確かに一番絞りとか用意されてホイコーローが夢が立ってるホイコーローがあったとすれば、うん、大正解じゃない、それいけるでしょう。こうやってちっちゃい一皿だったらそれやばいですけどね、さあ人数どうするんだやっぱ大皿で来てほしいですね、はいはい、だったらありじゃないですか、ホイコーロー。
1: すいません、ちょっと今回の収録とろろ汁でお願いします。
2: とろろ汁、
0: とろろ汁
2: それ締め、
0: それそばんとか
1: ない、
2: 締まるんですか、
0: え、頭おかしいよね、とろろ汁バーン、あ、けとろろ汁、それさ、お青汁飲めと言ってるのに近いものがあるよね、健康にいいから飲んどけって言ったら、それはもううちやにはどうだこうじゃなくて、
1: すいません、今回は麺類じゃないですけども、ニンニクがっつり入れた豚汁でお願いします。
0: あああれじゃない、そこあるじゃない、
2: うん、
0: それだったら、
2: そんなにダメじゃない、
0: それだったら多いお茶でも俺いいかも、
1: うん、
0: うん、これ一回体力消耗したのでこれで呼吸して、うん、次がありますよ的な、うん、あれじゃなくて、あ、それちょっとすごいね、これちょっとお腹ちょっと、いや満たしておいてくださいよって、
1: すいません、今回は麺類じゃないですけども水羊羹4個
2: だ、それか、
0: おじいちゃんに見られちゃったなとうとう俺たちも、
2: ああなるほどな、
0: なるほどな、
2: なるほどな、
0: あ、こういう風に見られちゃったんだなっていうで、俺たちが直さなきゃいけないんじゃないかなっていう思っちゃったんですよ、ね、
1: さて今週の特集は何でございましょうか、はい、
0: ね、ユーミンのね、ファーストアルバムの2回目いきたいと思いますね、大名盤でございますね、
1: はい、
0: 荒井由実の歴史がここから始まった、松任谷由実の歴史がここから始まったと言ってもいい一枚だと思います。
1: はい、しーちくんお願いします。松任谷由実
2: ね、はい、それでは聞いてください、荒井由実でベルベットイースター、そして紙飛行機、そして雨の街を、そしてそのまま、そして飛行機雲も聞いてください。

0: チンケトリオです。
1: 今週の特集は新井由実ファースト飛行機雲パート2でございました。
2: チンケトリオでは皆様からのリクエストや番組へのメッセージ、また出演アーティストを募集しております。メールアドレスは jinke@jinketrio.com、 jinke@jinketrio.com までよろしくお願いします。
1: あの車のウインカーって何を話してるんですか？
3: あっち行ってもこっち行ってもどうせ人生の終着点なんて決まってるよ。なんだぜ、どうすんだよお前らさ、俺はさ未来があるって言ったけど俺には将来もねえんだぜ。そういう話し合いをしながら結局は夜の街に聞いていくような男たちのバンカですよこれは。はい、そうですね。
1: あ、男たちのバンカっていう映画ありましたね。
3: そうですね、東の錦糸町、そして西 の歌舞伎町があるじゃないですか俺たちは今日は東に来てるってそれだけの話ですよ。あ、西も東も関係ねえ。これから俺たちはどうする どうもならないんだけど、うん、やって味噌ラーメン食って楽しく生きていこうじゃねえか、そういうこと言ってるわけですよ。あのウインカーチッコンチッコンチッコンチッコンってなって、
1: チッコンチッコン
3: こっちんこっちんチッコンチッコンあっちんこっちんって言ってるわけですよ。はい、
1: カブは結構ねチーカチーカチーカ

0: でバッテリーながら
1: だってあれ働き者だもん。
2: だんだん。ジーってなるね。
1: カブ様は働き者ですから朝から晩まで。
2: あれが電車だったら嫌だね。にーがーにーがーにーがーにーが
0: ー、それフランスのパトカ
2: ーやっぱりなんかアナログなこうパチンパチンって感じがいいよね。でいいよね。あれの鋭い音がやっぱウィンカーだなって感じするよね。
0: 車も結局機械音じゃないですか、これも。
3: そうだね、結局全部、ね、
0: すごいね、うん、変わんないんだよ、うん、
2: そうだよな。
0: 最近のはちょっと違うらしいんですけど、
3: だってウィンカーだってさ、ワイパーだってさ、もう50年60年変わってるわけじゃん、ね、うん、すごいね。これは変わりようがねえのかな、うん、ウィンカーとかもさ、うん、今のウィンカー
2: カチャッとって、まあまあどういう、
3: まあ、
1: まあ、
2: ラ
3: そ
2: ラーラ
3: ーラーそれが最初だったらそんなもんだと思っちゃうんです
0: だったらそうなんだろう、
3: うんうん、
2: そう、あ、慣れてるってことですね。
0: そう、
3: 前も言ったけどさ、俺の先輩横澤さんのさ、ファミリアのさ、あのワイパーがなーぬなーなーあれだって最初びっくりなーぬーが普通なってそれ普通なるんだから、なれなれなれなれなんだよ。
0: もう次のあった時にはなんともないもん。
3: そうなの、
0: なーぬー、
3: あ、そうだった、そうだった、面白いんだよ、なんともねえな。
0: 最高ですね、そのワイパー。
3: ワイパー最高だよ。最高。ワイパーだったか、ロシア駅だったか忘れたけど。
0: いや、ワイパ
3: ー。こんなもう30デシバルだからさ。でもそれ音はだからアナログならではですよ。
0: そういうことですよ。
2: さて、来週の特集は何ですか。
3: 特集はだから、だから麹町で麹町チックのやっていくやつ。うん、そう、発酵物みたいな感じですね。熟成されたものをやってみたいと思います。はい、
2: 忘れんなよ。
3: 100% 忘れてるって
0: 言って、
3: 100% 忘れてる
0: って。なんだっけ、さっきじゃねえよ。
3: 100% 忘れてるって、覚える気ないもんね。
0: ないね、
3: あれその場その場しのぎだから、今すべて
2: 自動車が坂道上がる時になーって、なーだよね。
3: なーじゃしっかり、うん、なーだね、なーだね、うん、
2: あのぬーぐらいじゃないんだよ。
3: ぬーは
2: なーなんだよね。あの軽いけど頑張ってるっていう。
3: 頑張って
2: る。ぬーはね、ちょっと頑張ってるから、ね、うん、
0: ちょっと頑張って
2: るぬーじゃん、なーの。大発のミラクオーレ乗ってだったらな。
3: いい車だけどな。
2: はい、
3: な。
2: だけど皆さんまた来週。
0: また来週。

0: あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。
1: 宮古ハーバーラジオでは、ラジオをお聞きのあなたからのお便り、曲のリクエストをお待ちしています。ファックス番号は 77-3936、 メールアドレスは 826@miyakofm.com です。お気軽にお寄せください。
2: ステファニーズシロのシーサイドソング、毎週土曜夕方5時からの30分間、私ステファニーズシロのとっておきの一曲を紹介する番組です。ぜひお聴きください。

0: 82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。宮古ハーバーラジオが午後8時をお知らせします。
1: 皆様ご機嫌いかがでしょうか。佐々木健二ございます。葛飾 FM からプレゼントのお知らせでございます。いきなり頭からですが、1960年代後半から現在まで活躍を継続している、活動を継続しているかカントリーバンド石田慎太郎とシティライツがカントリーミュージックコンサートアイソザライトボリューム61回もやってんの、ボリューム61アメリカンポップスとカントリーを7月5日日曜日亀戸文化センター亀有ホールにて開催します。時間がですね、会場が15時、開演が15時半、気になる17歳などヒットで知られる相崎真也さんがゲストでご出演されるんだって。こちらのコンサートチケットを3組6名様にプレゼントいたします。シティライツと相崎真也さんの歌とトークを通じてカントリーやアメリカンポップスを存分に堪能できるコンサートになるかと思います。とご希望の方は葛飾 FM の公式ホームページから応募できますので、必要事項をご記入の上応募くださいませ。応募締め切りは2026年6月18日木曜日です。当選者の発表はチケットの発送をもって返させていただきます。皆さんからのご応募お待ちしておりますということでね、私もカントリーミュージックは随分勉強いたしましてですね、この I Saw the Light ってのからまたいい曲でね、発送ザライアソーザライで、とってもね、まあブルースブラザーズもアイソーザライトって言って、ジョン・ベルーシーが覚醒するっていうシーンがありますけどね、まあその辺あたりも踏まえてとても面白いと思いますので、ぜひ皆さん、ご応募ください。つわけでいきましょうかね。ロッキンスターのデーお時間ですよー。2ヶ月に1回やってくる吉里壮さんということはノーバディの特集なんですが、2ヶ月どころかちょっと時間空いちゃいましたが、吉里さん、
2: はい4ヶ月ぐらい空きましたけど、
1: 空いちゃいましたね、はい、すいません、なんかいい
2: 大人の事情ってことで、
1: はい、そうですね。まあ今日はですね、これはもう僕ら何回やったのかちょっと僕記憶が曖昧なんですけども、
2: はい、
1: タワーレコードがね、
2: はい、
1: ずっとそのノーバディの、リーシューをやってきまして、
2: はい、
1: これはノーバディレコード

0: デビュー40周年記念ということでやってたんですよ。今回は第7弾の未発表とか発掘したとか初期初音源化だとかっていうレアノーバディという、はい、これが2024年の3月13日タワーレコード限定で発表発売されたんですけど、
1: はい、
0: まあいわゆる新譜と言ってもいいですよね。
1: そうですね、あの他のは全部リーシュリマスター、そういう形で一回世に出たものに、うん、追加の曲を足したり、
0: うん、
1: 音質を上げたりとか、うん、調整して出されたもんですけど、これは初めての、CD 化なんで、
0: うん、
1: この相澤さんご自分でなさったという素敵なジャケットも、
0: これあのビートルズ のジャケットをほぼほぼ再現してるって感じですね。
1: そうですね、日本での2枚目のアルバムビートルズナンバー2を、
0: うん
1: パクったと、
0: うん、パクったんだ
1: いやそのオマージュフォトショップ買い替えていって一生懸命やったって書いてある
0: これのために、
1: はい、
0: なんかね、一生懸命やってたんでしょうね、
1: はい、
0: ここもうちょっと角がとかっていうふうに、
1: ああそうですよね、
0: うん、なんかやりそうな雰囲気あるでですね、このレアノーバディは2枚組になっておりまして、
1: はい、
0: で今日はその1枚目ディスク1の方を、
1: はい、
0: 主に紹介していきたいなと思ってるんですけど、
1: はい、
0: 僕ね、ラインナップを見て、
1: はい、
0: ディスク1は、94年のファズファズファズ、
1: はい、
0: まあ、実質上ラストアルバムとなっている、
1: はい、
0: でそれのその後知る上でのなんか資料になるというか、
1: はい、
0: そういうのがディスク1のような感じがするんですよ、
1: はい、
0: でディスク2はもう本当にあのノーバディがあのこんなこともしてたのあんなこともしてたのっていうような感じに見えるんですね、
1: はい、
0: でまあその今日はディスク1なんでその後をなんとなく解き明かせるんじゃないかなと思えるような、
1: はい、
0: 曲をちょっと紹介していきたいと思ってるんですが、
1: はい、
0: まず最初はですね、Ready for Break という曲と The Skies of Blue というこの2曲を紹介したいと思うんですけど、
1: はい、
0: これは、先ほど申し上げましたけど、はい、ファズファズファズが94年リリース、
1: はい、
0: でこの Ready for Break と The Skies of Blue っていうのはあのエディバーズっていう名義 の、
1: はい、
0: そのアルバムがあったんですよ、
1: はい、
0: あのギタートリッパーっていう、
1: はい、
0: でこれ確かG.T. ホーキンスのコマーシャルを全部集めたアルバムだったような気がするんですよ。
1: スカイソーブルーも95年に、
0: うん、
1: あの G.T. ホーキンスのトレッキングブーツの CM ソングで使用されてますね、
0: うん、ああそうっすよね、
1: はい、
0: でね、パンタさんとかね野村義雄さんとかも参加してるんですよ、はい、でパンタさんのね「カレーと夕焼け」っていう曲がねすんげえいいの、
1: はい、
0: なんか牧歌的で、
1: はい、
0: 山で飲むとか、なんとかで飲むとかってなんかひたすら飲んでるようなあの曲なんですよ、
1: はい、
0: あとね野村よっちゃんのね「ラストラン」っていう曲はほんと壮大な地平線が見えるような曲なんですよ、
1: はい、
0: すっげえかっこいいので、なんかそのノーバディがなんでここに入ってるんだろうっていうのは、
1: はい、
0: ちょっとなんでなのか僕は分かんないんですけど、
1: はい、
0: クロート好みの曲ばっかしが集まってるような印象があって、はい、まあ、あのとりあえずノーバディが絡んでるからっていうので買いましたけどね当時、はい、でそのレディフォーブレイク、そしてスカイソーブルー、まあ僕はあのファズファズファズが好きだったんで、
1: はい、
0: レディフォーブレイクを聞いた時に、おファズファズファズの香りじゃんっていうのがあって、
1: はい、
0: で片やスカイソーブルーに関してはちょっともう全然今までなかったような、
1: はい、
0: もうアコギ一本で来るような雰囲気の、
1: はい、
0: とてもとてもメロディアスで、
1: はい、
0: まあ、僕結構ノーバディの曲の中ではかなり上位に入る名曲だなと思ってるんですけど、
1: 自分もそう思ってますね、はい、
0: ソウさんどんな感じでこの2曲は、
1: まあ、その CM ソングで使われたっていうのはちょっと調べて分かったことで、
0: うん、
1: その当時はちょっとリアルタイムで CM とかは 体験してなかったんで。

0: まあ、それぞれの曲の印象はこのまずスカイソーブルーに関しては、うん、まあこうなんか他のオリジナルアルバムの中ですごいいいポジションで、
1: うん、
0: 収録されててもいいようなすごく名曲なのに、
1: うん、
0: こういうところでさらっと出してくるっていうのは、
1: うんうん、
0: すごい綾田さん余力があるなっていうか余裕があるなっていう感じましたね、
1: うんうんうん、
0: でレディーフォーブレイカーもまさになんかひょっとしてファズファズファズに入るはずだったみたいな気がしないでもない、うん、曲で、ここではあのあれですよね、あのピュアなラブソングを作る木原さんでもなく、
1: うん、
0: 社会風刺の歌を歌う木原さんでもなく、
1: うん、
0: もうちょっとハードロッカーな感じなんで、
1: うんうん、
0: まあこのジャンル、こういう尖った感じのロックナンバーでは木原さんの中ですごく、
1: うん、
0: 尖ったいい曲だなと思いますね、
1: うんうんうん、この Ready for Break と The Sky So Blue のその歌詞を翻訳してきたんですか？
0: ちょっとこの2曲いい曲なのにあの日本語の訳が出てないんですよね、 CD の歌詞カードに、
1: うんうん、
0: それでまあちょっと訳してみたんですけどね、
1: うん、ちょっと僕もね興味深いんでね、
0: はい、
1: ぜひ教えてほしいんですよね、
0: はい、
1: 言いましょう、じゃあ Ready for Break 木原さんの方ですけど、
0: はい、まあタイトルそれまあブレイクって休むと休憩ってことなんで、
1: うん、
0: まあ、そろそろ休むぜっていうタイトルでしたんですけど、何でも話しかけてこいよ、汚いジジイのキャデラックみたいにぶち壊してやる、俺がどこにいても探してみろよ、屋根から飛び降りてやろうか、暗闇に滑り込め、暗闇に滑り込め、俺を自由にしてくれ、牢獄から抜け出すぜ、俺は患者じゃない、神経のない灰色の小さなお羊だ、俺を助けてくれ、退屈なんてまっぴらさ、川に飛び込んでやる、生き残るぜ、サバイブしてやるのさ、鎖につながれたままの裸足でも、さあ俺はそろそろ休むぜっていう、まあ、
1: うん、
0: ワンコーラスだけのちょっと
1: は
0: シュールな感じのまあどっちかっていうとアメリカの感じかなっていう、
1: うん、
0: キャデラックって出てくるんで、キャデラックってやっぱアメシャの代表格じゃないですか。
1: そうですね、
0: はい、
1: まあ素直に CM GT ホーキンスのその、まあ、トレッキングシューズというか、
0: はい、
1: その山のようなイメージで言うと本当ハードな中でそのずっと歩き続けるというか登り続けるとかってやっといて、木原さんなりの休み方というか、
0: はい、
1: その活動の仕方、登り方というかそういうのが反映されてんのかなっていうふうに、
0: まあ例えば本当にこれ山間ですけど、
1: うん、
0: 曲とか楽曲自体はあって、ファズファズさんの頃から、
1: うん、
0: で、まあ、GT ホーキンスに引っ掛けてちょっとアメリカンな感じのワイルドな歌詞をのっけたのかなっていう気がしないでもないですね、
1: うんうんうん、なるほどね、かっこいいな、この曲。ヘッドホンで聞くと、
0: はい、
1: ギターの音がでかいんですよ、
0: はいはいはい、
1: でボーカル結構多くなんですよね、
0: はいはいはい、
1: でこんなミックスの仕方するっつうくらいちょっと乱暴な感じの、
0: ノーバーにしちゃ珍しい、
1: うん、
0: ギターがガンガン鳴ってて、
1: うん、
0: ボーカルがちょっと遠くに聞こえるっていうのは、
1: うんうん、で僕はその先ほど申し上げましたけどファズファズファズが好きだったんで、
0: はい、
1: うわーまた来たよ、かっこいいなと思って、
0: はい、
1: これ結構ヘビーローテーションで聴いてたんですよね。
0: あー、なるほど、
1: 泥酔しながらで片やThe Sky So Blue、
0: はい、
1: こちらの歌詞はどうなんですか？
0: とっても青い空っていう可愛いタイトルにしたんですけど、
1: うんうん、
0: 一番からいくと、君が遠く離れてしまった今、君が遠く離れてしまった今、僕は一人ぼっちで座っている、まるで石のように、そう君が遠く離れてしまった今、何も言えない、何も言えない、時間と潮の流れを見つめている、どっちもただ過ぎ去っていくだけさ、だって言葉が見つからないから、シャラララララ、シャラララララ、青い空を見て、シャラララララ、シャラララララ、ここで僕は君のことを考えている、そうもし僕が空を飛べたら、そうもし僕が空を飛べたら、愛と慰めを君に届けたい、 ああ

0: 空を飛べたらいいのに。風に聞こえる音楽よ、風に聞こえる音楽よ、ああ懐かしい思い出が蘇る。風に聞こえる音楽よ、シャラララララ、シャラララララ、青い空を見て、シャラララララ、シャラララララ、僕は今君に思いを馳せているって感じですね。
1: なるほどね。まあ前編アコギのようなこのアレンジっていうのはノーバディの楽曲の中できっとな初めてなんじゃないかなと思うんです
0: よ。ちょっとなんかこうボブ・ディランっぽい感じがちょっとしましたけどね、
1: うん、
0: はい。
1: で珍しくというかギターソロがないんですよね、
0: はい、
1: これ、
0: はい、
1: で木原さんのハモリがほぼほぼ下をいってるんですよね、
0: はい、
1: だからなんていうのかな、こうまあファズファズファズのその後を探る上でですね、
0: はい、
1: でまあやっぱりちょっとハードなもん一つ作ろうかっていう意味で、
0: はい、
1: じゃあ木原さんが僕はじゃああのイメージは引きずりつつちょっとハードに行くよっつうのでレディー・フォー・ブレイク作って、でスカイ・ソー・ブルーに関してはじゃあ思いっきり抜いちゃおっかみたいな、その次の構想があるとしてね、
0: はい、
1: 次のアルバムがあるとして、なんかちょっとそっちの方向に行こうかっていう風な匂わせてるような感じもするんですよね。これちょうど1年後に出てるアルバムなんで、
0: はい、
1: ファズファズファズ、
0: はい、
1: なんかそうやってこう次にちょっと行ってみようかなって、ここでもしも売れたとしたらばすごくこの2曲が、はい、なんかそこがキーになっていったのかなっていう気もしないでもないんですけどまあ私のいつものあの妄想ですけど、
0: ね、
1: まあちょっと相澤さんのこの名曲、それと木原さんのハードな感じ、これ2曲楽しんでいただこうかなと思ってるんですけど、あ、最初が木原さん、そして2曲目が相澤さんですけどね、
0: はい、
1: じゃあ宋さん曲紹介お願いします。
0: はい、Ready for Break The Sky So Blue 続けてどうぞ。

0: ノーバディレコードデビュー40周年記念第7弾未発表だとか発掘だとか初音源化を集めた、レアノーバディ、これは2024年3月13日タワーレコード限定で発売しておりますけども、その特集をしております。今聞いてもらったのはレディフォーブレイク、それとザスカイソーブルー、2曲続けて聞いてもらいました。スカイソーブルーのこのメロディーというか、
1: はい、
0: 最高っすね。
1: そうですね。
0: 本当にいい曲だなと思って聞いてましたよ、今。はい、で、なんて言うんだろう、ギター弾きでもあるわけじゃないですか。
1: はい、
0: で、なんかギター弾きって、例えば、その、ザ・スカイソーブルーみたいなアレンジの時に、
1: はい、
0: どっかでそのオブリガードを入れたりとか、
1: はい、
0: ソロを入れたくなるんじゃないかなと思うんですよ。はいはいはい、ほぼないですもんね。
1: はい、
0: あのマンドリンですかね、
1: あ
0: れが絡むぐらいで、
1: はい、
0: なんかねその辺のそのなんちゅうのこう潔さというか、
1: はい、
0: あれがなんかねノーバディっぽいなっていうか、
1: まあ CM ソングだからなんか企画版だからなんかそういうなんかあったのかなっていう縛りが、
0: いやーそう、ああそうかな、
1: それ入れないでとか尺の関係で、
0: あの
1: CM ソングってな決まってるじゃないですか、
0: うんうんうん、
1: 30秒とか1分とか、うんうんうん、
0: それもあんのかな。まあいずれにしても僕はその結構先ほど申し上げましたけども、ファズファズファズその後がスカイソーブルーだったとしたらば、
1: はい、
0: なんかこの後紹介していくアルバ、イメージっていうのはなんか合致するなっていうような気がしないでもないんですけども、
1: はい、
0: まあ実質上ラストシングルになっているドリーム、
1: はい、
0: 夢の中でという曲、これが96年の7月25なんですよね。
1: はい、
0: だからザ・スカイ・ソー・ブルーを例えばきっかけにしたとして、
1: はい、
0: この夢ドリーム夢の中でってなっていくと、なんかやっぱりその原点回帰的なというか、

0: なんて言えばいいんですかね、もうあまり肩肘張らずに、そのギターを楽しむような曲にしようとか、
1: はい、
0: あとそのビートルズの後半のような感じの、ちょっとあまりギターギターじゃなくてもいいんじゃないとか、
1: はい、
0: なんかそんな風なのが垣間見えるんですよ、
1: はい、
0: ドリーム、ソウさんどうですか？
1: これはやっぱりテレビ番組のエンディングテーマっていう、
0: うん、
1: そういう制約があったんで、タイアップで、
0: うんうんうん、
1: っていう、そこからまあ着想を得てっていうか、
0: うん、
1: こういう曲調になったのかなと思うんですけど、
0: うん、
1: ただやっぱり佐々木さんがおっしゃるように、まあファズの後にこれが出てるっていうのが、
0: うんうん、
1: やっぱりなんていうか、もし次のオリジナルアルバムが、
0: うん、
1: 出てたとしたら、うん、これが入ってたかもしれないし、
0: うん、
1: そうするとやっぱりあんなハードロックのアルバムじゃグランジロックのアルバムじゃなかったのかなっていう気はしますよね、
0: うん、ですね、
1: はい、
0: なんかドリームが A 面の3曲目か4曲目に入ってて、
1: はい、
0: いやザ・スカイソーブルーの方が A 面かな、
1: あ
0: ー A 面の最後、
1: はい、
0: B 面の最後がドリームみたいな、
1: あーなるほどだからこうノーバイのオリジナルアルバムのラスト2枚が結構ハードな感じだったんで、
0: うん、
1: だその続きがあるとしたら、
0: うん、
1: またこっちのポップなの方に戻ってたのかなっていう気はしますね、う
0: ん、ポップだけどもやっぱりビートルズのように、そのまあビートルズの後期のように、
1: はい、
0: その激しいだけじゃないみたいな感じも出るのかな、
1: はい、
0: まあ実際これ聞いた時僕はストロベリーフィールズフォーエバーだと思ったもん、
1: はい、
0: 頭のあれ何ですか、メロトロンでしたっけ、ファンホーファンホーファンホーっていう、はいはい、わーストロベリーフィールズだと思って当時でね、ただねちょっと一つ気がかり、まあ気がかりっちゅうわけじゃないけど、はい、予感としてというか、
1: はい、
0: 偶然なのか分かんないんですけど、
1: はい、
0: このドリームの一番最後、
1: はい、
0: これ相沢さんじゃないのかなと思うんですけど、
1: はい、
0: タクシー無線みたいな声で、
1: はい、
0: グッドナイト入ってるんですよ、
1: はい、
0: でこれってファーストアルバムの一番最後のスマイルアゲイン、
1: はい、
0: あれも最後ねタクシー無線の声でねバイバイって入ってるんですよ、
1: はいはいはい、
0: ってことはこれでもう終わりっていう風にさせてんのかなっていう、
1: は
0: い、何か一区切りするような、
1: はい、
0: もうこれで一回もう区切りますっていう意味の何か入ってんのかなっていう
1: 感じが
0: なんかねちょっとゾッとしたんですよね、実はそれ聞いた時、うわー同じことやってる、しかもラストシングルだしみたいな。
1: これレアノーバディはサブスクには載ってないんですけど、うん、CD でしか聴けなくて、
0: うん、
1: このドリーム夢の中では確かサブスクに載ってるんですよね、
0: う
1: ん、
0: あそうでしたっけ、
1: はい、
0: あ
1: だから多分 Apple Music とか Spotify とか入ってる人は聴けると思います、
0: うんでこれもう完全に山間ですけど、
1: はい、
0: ギターソロこれ木原さんじゃないかなと思うんだよな、
1: はい、
0: なんかこう木原さんっぽい独特のゴリゴリくるような感じ、あとハモリも上も下もあるんですが、ドリームっていうところ、
1: はい、
0: なんか珍しくどっちも木原さんがやってるように聞こえるんですよね、
1: はい、
0: なんかそこがどんな風なもんなのかなっていうのは皆さんにも聞いてもらって、
1: はい、
0: こっちはこうだとかっていう風に教えていただければ嬉しいんですけども、言いますか、曲紹介お願いします。
1: はい、 Nobody で Dream 夢の中で。

0: 今夜のロッキンスターはノーバディレコードデビュー40周年記念第7弾未発表だとか発掘だとか初音源化をしたものを集めたレアノーバディ、これ2024年3月13日タワーレコード限定で発売されているんですけど、それのディスク1を紹介しております。ゲストにですね、作詞家の吉里壮さんをお迎えしております。壮さん、
1: はい、
0: このレアノーバディのそのジャケット、裏ジャケットのね、
1: はい、
0: 白黒の方の写真あるじゃないですか、はい、で右の下のやつで、
1: はい、
0: 木原さんと相澤さんがサングラスをかけてないんですよ、
1: はい、
0: でこれね、確かね、ノーバディのファンクラブのね、ファンクラブのボリューム1か2に使われてる写真なはずなんですよ。
1: 開放誌ってことですか？
0: そうそうそうそう、はい、でその当時ね、僕の記憶ですけどコピー用紙だった気がする。A ちゃんのね、ファンクラブは、
1: はい、
0: あの頃なんだ、矢沢クラブになる前、矢沢エキサイティングクラブだったかな、いずれなんかちょっとカラーでビシッとしてるやつだったんですよ、
1: はいはい、
0: でノーバディの来た時に、はい、コピーかよとかって思った記憶があるんですよ。
1: 本当ですか？
0: なんかコピーだったような、コピーか、
1: はい、

0: なんかわらばんしみたいな感じの、はい、いずれそんな感じですよ。
1: あ
0: で見開きだけだったような気がする、
1: はい、それ撮ってないんですか実家に。
0: いやあるはずです、はい、確か。
1: あ
0: でその時にこの写真が確か使われてて、
1: はい、
0: 割とね初期の頃ってねサングラスつけてない写真何個かあったんですよ、
1: はい、
0: でそれをこう奥目もなく出してたんで、
1: はい、
0: あ別にどうしても隠したいわけじゃないんだとかと思って。
1: この表紙の左下にも、
0: そうそうそうそう、
1: 相澤さんが、うん、黒縁メガネで、うん、木原さんは何もメガネかけてない。
0: そうですそうです。
1: 二人ともなんか学校の先生みたいなそういう感じの写真がありますけど。
0: 可愛いんですよね。
1: そうですね。相澤さん、A ちゃんのバッグに矢沢ファミリーの初期の頃って、
0: う
1: ん、なんかすごいもじゃもじゃパーマだったんで、
0: そうそうそうそう、
1: 顔がよく分からなかったんですけど、本当はすごく2枚目なんですよね。
0: そうなんですよね。はい、でなんかねそのこの辺の実は俺老眼鏡をかけてやっと見えたって感じではあるんですけど、はい、ちっちゃいからすごいいい写真いっぱいあるんだよな。これかっこいいのばっかしで、まあいずれにしてもそのノーバディのファンクラブの開放誌っていうのは本当ねチープだったイメージがあります。
1: あ
0: でもすごい嬉しかったですけどね、
1: はい、
0: でね会員証のカードが黒いんですよ、
1: はい、
0: 黒くてねノーバディのロゴがねでっかくこうプリントされてるってやつで、はいはい、でそれもまたねA ちゃんのファンクラブと違ってなんかコーティングされてないんで、
1: はい、
0: ポケットに入れてるとだんだん擦れて、
1: はい、
0: ノーバディっていう字がなくなってるんですよ俺の扱い方が悪いっていうのなんですけどねまだ確かあるはずだな。
1: あ
0: 実家の机の中にあるような気がするんですけど、
1: はい、
0: まあまあそれちょっと今見ててそうだなと思って、はい、で次に紹介する曲はレッドシューズという曲、
1: はい、
0: でこれは94年から96年頃制作されたんじゃないかなっていうふうに思えるんですよ、
1: はい、
0: というのは確か94年かなんかのギフトっていうベスト版だったかな、なその辺にね入ってたはずなんですよレッドシューズっていうのが。
1: それなんかウィキペディアかなんかにあったような、
0: どうだったかな、いずれその未発表曲みたいな感じで、
1: はい、
0: ベストに入ってたんですよ、
1: はい、
0: で僕これを初めて聞いた時になんかこういろんなその音楽をやってきたんだけど随分クラシカルなロックンロールに戻ったなっていう印象があって、はい、当時ね、
1: はい、
0: でなんかどっちかっていうとこう、ノーバディの作品の中で古臭いっていう風なイメージがあったんですよ、はい、で歌詞もそのレッドシューズ踏むなよなみたいな感じのがあって、はい、なんかそれもちょっと小そばがゆいみたいな雰囲気があって、
1: まあなんかこうブルース・エイド・シューズっていう、
0: そうなんです
1: カール・パーキンスが作り、うん、エルヴィス・プレスリーも歌ったロカビリーのスタンダードナンバー、
0: うん、そうなんですよ
1: をちょっともじったかなみたいな、
0: うん、
1: レッドシューズっていう名前の有名なお店ありますけどね、麻布の方に。
0: あそうなんですか、
1: はい、結構ロックンロールな雰囲気の、
0: そうなんですね、
1: はい、まあそれももしかしたら頭にあったのかなと思いますけど、
0: 僕ねあれは何年だろう、90この頃かな、この頃かもしれない、96年とかこのレッドシューズの頃、
1: はい、
0: ブルースウェードシューズ買ったことあるんですよ。
1: あその靴をですか、
0: うん、
1: はい、
0: 本当にブルーのスウェードの靴があって、
1: はいはい、
0: うわーとかつって、
1: はい、
0: でそれでねライブやったことあるんですよ、はい、でその時は確かに踏むなよなと思ったあとこんなの雨の日に履けないと思ったのもうクソ貧乏だったんで、
1: はい、
0: その一丁羅みたいなもんなんですよ、はい、ブルースウェードシューズは、はい、これでライブハウスには行けねえなみたいな感じで ちょっとすごい大事にしてたのはとても思い出しましたけどね、はい、だからレッドシューズそういう心境だよなっていうのはあるんですが、さっきねファズファズファズの後っていう風に考えた時に、はい、まあスカイソーブルーがあって、それでドリームがあって、でレッドシューズに関してはなんで今頃こう

0: ノーバディの公式ホームページだけで公開されていたロックパイルの曲とかあって、
1: はい、
0: そのプレイザーとファースティングとかっていう曲あったりするんですけど、
1: はい、
0: あれは相澤さんが歌ってたと思うんですが、その感じのね、あのリフとかもこうレッドシューズに出てくるんですよ、
1: はい、
0: だからなんかやっぱり原点回帰をしようとしてたんじゃないかなっていう風なものがこう汲み取られる、
1: はい、
0: つまり次のもしアルバムが出るとしたらば、
1: はい、
0: ファズファズファズの、
1: はい、
0: やっぱりその同じ原点回帰をするにしてもビートルズの初期ではなくて、やっぱり後、はい、中期から後期のにかかってきて、
1: はい、
0: であとはそのやっぱアメリカンな感じっていうのもそのスタンダードなものを入れるっていう風なものが出てきてのではないだろうかっていう風に苦しいどうでしょう先生。
1: いやーなんかファーストラブに入ってるあのテリオママとかあるじゃないですか、
0: うん、
1: ちょっとカントリーっぽい感じの、
0: うんうん、
1: あれはなんかこうイギリスのマージビートのバンドがやってるカントリーみたいな、
0: あ
1: そういう感じするんですけど、
0: うんうん、
1: こっちのレッドチューズとかのが素直にもうちょっと
0: あそうです、ね、
1: アメリカンな感じがするかなっていう。
0: 確かに、
1: はい、
0: あそれは言えてるな、
1: はい、
0: いや何せねあのノーバディ兄弟説っていうのがあったじゃないですか、
1: はい、
0: バッドライム行ってファズバースファズがで終わってるんで、
1: はいはい、
0: 次の兄弟のお兄ちゃんがないわけですよ、はい、だからもうこれで探るしかないんですよね。
1: だいたい2枚ずつペアで来てるみたいな、
0: なんとなくね、
1: はい、
0: まあそういう風なあの事情で私は勝手に考えたんですけども、
1: はい、
0: 先にレッドシューズいきましょうかね、
1: はい、
0: 曲紹介改めてお願いします。
1: はい、ノーバディでレッドシューズ。

0: 改めて聞くとレッドシューズいい曲ですね。
1: いい曲ですね、本当に。
0: かっこいい。
1: かっこいい、マジで。
0: で最後デレデレデレデレ、あそこツインで来るじゃないですか。
1: はいはいはい。
0: ノーバディの醍醐味ですよね。エンディングツインリードで終わるっていう。
1: はいはいはい。
0: かっこいいな。で最後に、また2曲続けて聴いていただこうかと思うんですけども、シークレットエージェントガールっていうのとソングスバーズ、
1: ソングバーズです、ね、
0: ソングバーズか、
1: はい、
0: でこの2曲はインストなんですよね。
1: はい。
0: ソウさんどう感じてます？
1: やっぱシークレットエージェントガールは相澤さんの曲で、うん、ベンチャーズ風ですって、うん、ベンチャーズがのオマージュっていう風に、うん、おっしゃってるんで、
0: うん、
1: まさにその通りのサウンドなんですけど、
0: うん、
1: やっぱりこうオマージュと言いつつこのメロディーの素晴らしさは全然負けてないんで、
0: うんうん、
1: ベンチャーズに負けてないんで、そこはさすがだなっていう、
0: うんうん、
1: でまたこのソングバーズは木原さんの曲で、
0: うん、
1: チェット・アトキンスのヤッケティ・ヤックスを意識した曲ですっていう、
0: うん、
1: ことなんですけど、
0: うん、
1: まあ2人ともオマージュとは言いつつその本家本元のいろんなこう技とかテクとかは引用しながらも、
0: うん、
1: ちゃんとこう自分なりの、うん、世界観を出してるのがすごいなと、
0: うん、そうなんですよね、はい。シークレットエージェントガール聞いたときに、ドンデンデンドンデンデンデデデデデデン、ジャッジャーン、もうすぐジャッジャーンってくるなんて、
1: はい、
0: 全然そんな発想ないんですよ。すげえと思ったの、最初聞いた時。ノーバディサイトにね、なんか使われてたんですよ、この曲。はいはい、かっこいいなと思ってて。
1: はい、
0: で、ソングバーズの方は、もう木原さんのね、なんか、黙々と一人でお家で練習してんだろうなっていうなんか姿がね、はいはい、見えてくるような感じで、はい、でなんか相澤さんのシークレットエージェントガール聞いてるとやっぱ相澤さんってギターヒーローだなっていう感じがするのね、
1: はい、
0: でなんかこう社交的なというか、
1: はい、
0: で木原さんのねソングバーズ聞いてるとねやっぱなんかね頑固職人みたいな感じの雰囲気があって、それでですね、
1: はい、
0: 今日の私の締めですけども、
1: はい、
0: 兄弟説、
1: はい、
0: さっきの、ドリームとか入ってるのがいわゆる原点回帰をしてるようなビートルズの後半になりましたと、
1: はい、
0: で歌物です、で2枚目のアルバムは原点回帰をしたようなギターインストのアルバムになったはず。
1: いやでもなんかノーバディのお二人がインストアルバム作るってめちゃくちゃ贅沢っていうか、
0: 俺聞きたかった
1: ー、ノーバディの声とコーラスがないのはちょっと寂しいなって思っちゃうんですけど、
0: 俺は聞きたかったなーなんか二人のインストアルバムっていうの、はい、なんかで2人ともねギタリストだけどあんまギターってやんないんですよね、
1: はい、
0: そこまたかっこいいとこなんですけど、ちょっと時間も時間なんでまあ行こうかと思うんですけど2曲行きましょうよ。
1: はい、
0: お願いします。
1: はい、 Nobody で Secret Enjoy Girl、 続けて Songbirds。

0: 今夜のロッキンスターはノーバディレコードデビュー40周年記念第7弾未発表だとか発掘だとか初音源化になっているレアノーバディ、2024年3月13日タワーレコード限定で発売になった、このレアノーバディを紹介いたしました。ソウさん、やっぱり僕のこの兄弟説どうですか？
1: いや、なんとも言えないけどすごい楽しかったですよ。この兄弟説を絶対曲げない佐々木さんも
0: かなり強引ですけど。まあなんかね、ディスク2はもうやっぱりいろんなとこから集めてきてるってやつなんで、はい、ディスク1でなんかせめてこう夢をつなぎたかったわけですよ。
1: あ、なるほど。あのファズファズサードの続きをね、
0: そうです、
1: 妄想するための
0: そうですよ
1: ネタっていうか。
0: ドリーム夢の中でですよ。
1: あ、なるほど、
0: そうなんですよ。まあディスク2をもう次やって、はい、でその後ノーバディーソングス、
1: はい、
0: いわゆる提供した曲ですね、
1: はい、
0: あれでまあノーバディはとりあえずおしまいっていう風な感じを考えてるんですけど、
1: はい、
0: まあ次もまたあれはあれでディスク2は、
1: はい、
0: な一癖二癖ありますからね。
1: そうですね、
0: 私も結構持ってますから、
1: はい、
0: その辺のあの原版とか、
1: はい、
0: ちょっと必殺技出そうかなっていう風に思ったりするんですけど。というわけで、ソウさん、ここまでのノーバディ振り返ってどうですか？
1: いや、なんかこう改めて本当に一枚一枚のアルバム、いろんな曲をじっくり向き合ってみて、うん、すごくなんかこう心の栄養をね、うん、もらったっていうか、
0: うん、
1: すごい楽しい時間でした、
0: うん、いや本当にね、これソウさんとじゃなきゃできないような企画でしてね。まあとはいうものまだ2回あるんでね、
1: はい、
0: また頭悩ましてもらいますんで、
1: そうですね、
0: 一つよろしくお願いします、
1: はいはい、お願いします。
0: 吉田壮さん、ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: というわけで、ここまでのお相手は佐々木健でございました。1時間お付き合いいただきありがとうございました。来週もね、かっちょいい曲を持ってきますんでね、一つよろしくお願いします。それでは皆さん、また来週。

仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象

0: 気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
1: JOZZ2BIFM 82.6 メガヘルツ、あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。
2: 宮古ハーバーラジオではラジオをお聞きのあなたからのお便り、曲のリクエストをお待ちしています。ファックス番号は 77-3936、 メールアドレスは 826@miyakofm.com です。お気軽にお寄せください。観光地のことなら
3: 山立設備工事、
2: 水道や浄化設備のことなら
3: 山立設備工事、
2: じゃあ土木工事なら
3: もちろん山立設備工事。ミッションは世界中の水を素敵にすること。山立設備工事、地域とともに有限会社山立設備工事が午後9時をお知らせします。

時刻は夜9時を回りました。タイムトラックス、月曜日から木曜日、夜9時から11時までお届けしているミュージックプログラムです。6月3日水曜日、担当 DJ は私ミルキーこと飯村美希です。9時やってきました。皆さん今日は一日いかがお過ごしだったでしょうか。一日とても長くなってしまいましたよという方も多いかもしれませんね。お天気の様子、それぞれの位置でいかがだったでしょうか。こちら東京エリアですけれども、最も雨が強く降ると予想された時刻は朝の8時から10時というこの通勤通学時間帯が最も激しく降りますよという予報でありました。そのため早く出かけたよという方も多かったのではないでしょうか。私もいつもよりそうですね、2時間くらい早く行動を起こして、雨やまたいくつかの何かが起こるかもしれないことに対する対応、ぼんやりしていますけれど、に備えて動きましたという方も全国各地でたくさんいらっしゃるんじゃないでしょうか。局地的に非常に強く降ったというエリアも多くあるようですね。とにかく皆さんが今日ご無事で、過ごしていることを願うばかりです。そして今雨の様子はいかがなんでしょうか。東京エリアはざーっと降った後に、カラッと晴れたんですよね。その後、なんともなんともでございますが、今日一日のご様子、ちょっと疲れちゃったなんて気持ちもですね、ぜひ、ここに送っていただければと思います。皆さんの今日の一日、疲れちゃったよなんて愚痴もお待ちしておりますので、ぜひぜひ気を楽にお付き合いいただければと思います。タイムトラックス、この後夜11時まで、まずは最新ナンバーから。

I went back to Ibiza というのがこの曲のタイトルです。マイク・ポーズナーとデイビッド・ゲッター2026年今年出た曲になります。とっても気に入っております。改めまして、こんばんは。6月3日水曜日、担当 DJ 私ミルキーこと飯村美希です。まずは冒頭お天気の話題からは皆さんと共有したいなと思っております。もうここのところ毎週毎週、いや今日どうでした今日どうでしたなんていうのはお天気の話が多いんですが、今日は特にそれぞれのエリアで大きな違いがありそうですよね。 AD 見習いさん、関東の雨大丈夫でしたかとご心配いただいてありがとうございます。強く降ったエリア本当に強かったみたいですね。そして、雨雲残り宮城県のだけのようですよなんていうのも、今教えてくださっている方もいらっしゃいますね。そして達也さん、長崎台風の影響は強風くらいでしたと来ております。すごい雨でしたね。雨のせいか通勤路はガラガラでしたと書かれている方もいますね。これ私も実は実感としてありまして、もしかしてなんていうんですか、鉄道各社も早め早めの対応をしていきましょうという風になったじゃないですか。そのおかげといいますか、会社も無理してくるのはやめましょうねというような雰囲気が少しずつ増してきている2026年といった気がいたしますね。なので在宅でという方もいらっしゃったのかなと思いますけれど、在宅指示が出てましたという方もいらっしゃいますね。今私が何を読んでいるかというと、ハッシュタグ T アンダーバートラックス X で皆さんにいろいろ教えていただいているんですよね。ラジオネームカプリコーンさんは、今日は通常通りの勤務で一番雨がひどい時期に出勤しましたということで、9時10時ぐらいじゃないですか、この関東エリアはその時間が一番雨が強かったんですよね。台風の影響で今日は私は会社を休みましたというのはアミノさんですね。その間に資格勉強などいろいろやりましたと、頭が下がりますね本当に。いや私なんかもう早めに行動して、喫茶店で本来だったら家でやっているような仕事の準備っていうのをやっていたんですけれど、いつもより早く出ていつもよりゆっくり時間があるものだったので、なんだかゆっくり朝コーヒー飲んでしまいましたが、普段と違う行動を起こすっていうのは体力使いますよね。皆さん様々教えてくださいましてありがとうございました。ハッシュタグ T アンダーバートラックス、その他メールタイムアンダーバーミルキーアットマークミュージックバード .co.jp でも皆さんのご様子をお待ちしています。このタイムアンダーバーミルキーのミルキーのスペルは MILKEY となります。 X の方でもしかすると公式アカウントから飛ぶのが一番簡単かもしれません。この後もどしどし皆様のご様子お待ちしています。

昨日映画仕立てのミュージックビデオも公開となりました。2年ぶりとなる新作アルバムから先行リリースとなっているのはこの曲 Hate That I Made You Love Me がタイトルです。タイトルそのままこの中歌詞で使われて歌っているんですけれど、あなたが私を愛してしまったことが嫌、あなたが私を愛して、いや愛するようになってしまったことが嫌、難しい解釈ですけれども、歌詞をよく読むとアリアナちゃんの苦悩がなんとなくわかるような気がしないでもありません。アリアナグランデの新曲 Hate That I Made You Love Me をおかけいたしました。

時刻は9時16分です。ここまで2026年周りに出た新しい楽曲お聴きいただきました。アリアナグランデちゃん2年ぶりになるんですね。その前は出たのがあのイエス&というあのかっこいい曲だったと思いますけれど、あのボーグに似た曲がそうだったと思いますが、あれからもう2年も経つんですね。そっちに驚いてしまいました。役者さんとしても非常にご活躍でいらっしゃいましたので、それが終わってすぐまたこうやって音楽活動されているのは本当にすごくエネルギーのある方ですよね。素晴らしい。ということで、新しい曲を続けてお聴きいただきましたが、ここからはですねちょっと寂しいニュースが届いておりまして、70年代、80年代、90年代、そしてつい最近にもリリースのあったというですね、とってもとっても、素晴らしい歌声のアーティスト、ピーボ・ブライソンが、今日ですね、75歳で亡くなったというニュースが飛び込んでまいりました。ピーボ・ブライソンと聞いてピンとこない方もですね、美女と野獣のデュエット歌ってた人だよですとか、ホールニューワールド歌ってた人ですよと聞くと、あのすごく豊かな歌声の方ですかと思い浮かぶと思うんですよね。結構私もこのピーボ・ブライソンっていうのはデュエットをずっとしているイメージがあったんですけれども、この度ですね、いろいろCD をこのミュージックバードのスタッフの皆さんと、聞いてですね、あこれもかっこいいね、それもかっこいいねなんて、いう中でですね、あこんなにたくさんいろんな楽曲があったんだな、知らなかったななんて、ちょっと

完成しました。本当に、いい曲がたくさんある中で、今日はですねここからの3曲、そして10時台ラストマイラワー、いつも9時40分くらいからしっとり皆さんと過ごしてますよね。その10時40分以降のしっとりを全編ピーボブライソンで、やっぱりこの方スローがとても映える方ですので、で好きな曲もたくさんありますので一緒に聴きたいなと思っております。いや75歳なんて若いじゃないですかなんて寂しい気持ちになっちゃうんですけれど、今日はですねピーボブライソン都合7曲くらいかけられたらいいなと思っています。皆さんの思い出のある曲ございますか？ぜひぜひメッセージなんかも寄せていただけると嬉しいです。今日かけられなくてもまた別日にっていうことも可能ですのでね、思い出なんかございましたら教えてもらえたら嬉しいです。ということで、去年はもう2回くらい来日公演を行ってくれていたんですよね、ピーボブライソンで。行ける時に行かないとダメだななんてちょっと思いつつ、今日は、ここから数曲皆さんと一緒にピーボブライソン聴いていきたいと思います。タイムトラックス。いろんな曲たくさんあるんですが、まずはセルフプロデュースしているソングライティングもご本人の曲からいきましょう。 Go for it。タイトル間違えましたね。 Somebody in your life がこの曲のタイトルです。でセルフプロデュースこの曲じゃないですね。今イントロで気がつかないといけなかったんですが、実はですね今日もうバッタバタでかけたい曲がありすぎてですね、直前で変えたんでした。でもせっかくかかっています Somebody in your life もお聴きいただいて Go for it もかけたいと思います。

ピーボブライソンでサンバリーインヨーライフです。クワイエットストームという彼のアルバムの中の2曲目であるんですけれど、これよくよくクレジット読むと彼のソングライティングではないんですよね。このアルバムはほとんど彼のソングライティングのアルバムだったかと思いますけれど、なのでせっかくだから彼のソングライティングの曲、歌手としてだけじゃなくてその曲作りの面でも素晴らしかったっていうところを一緒に共有したくてですね、急遽こちらに変えたんでした。改めてピーボブライス

デュエット、そしてラブソングといった印象が非常に強いピーボ・ブライソンなんですけれども、このあたりかっこいいですよね。一緒に聴くことができて嬉しいです。ゴーホーイットでした。そしてなんとなんと続いてお聴きいただきたいのがですね、2018年のリリースなんですよね。ついこの間じゃないですかと思われると思うんですが、これがジャム&ルイスのプロデュースで、すごく久しぶりにリリースとなった曲ということなんですよね。すごく極上 R&B なんです。ぜひお聴きいただければなと思います。かっこいいです。オールシー

軽やかに乗ってみたいな、あ、ちょっと言葉がうまくなくてあれですけれども、いや、かっこいいなと思っております。2018年、やはりその昔の名曲ばっかりじゃなくて、最近までこうやって活躍して、活動して、そしてこのいい曲たくさんあるわけですから、そのあたりもかけたいなと思って、おかけさせていただきました。あ、皆さんどのようにお感じになられましたでしょうか。一緒に聴けて嬉しいです。ということで、やっぱり名曲一緒に聴きたいと思います。ホールニューワールド。

0: News and weather.
1: 時刻は9時35分です。この時間までに伝わっているニュースをお伝えします。厚生労働省が公表した人口動態統計によりますと、去年国内で生まれた日本人の子どもの数は67万1236人で過去最少となりました。女性1人が生涯に産む子どもの推定人数、合計特殊出生率は0.01 ポイント減った 1.14 で最低を更新しました。出生数、出生率ともに10年連続のマイナスです。アメリカ中央軍は2日、ホルムズ海峡に近いイランの島にある軍事施設を自衛目的で攻撃したと発表しました。イランが発射した弾道ミサイルや無人機を墜落したとも説明しています。アメリカとイランの両者が応酬を繰り返していて、停戦は不安定な状態が続いています。アメリカ通商代表部は2日、日本を含む60の国と地域が強制労働で生産された製品の輸入を禁じる措置を十分に取っていないとして、通商法301条に基づき追加関税を検討していると明らかにしました。アメリカの製品が競争上不利な立場に置かれているとして、日本の追加関税率は 12.5% としています。今日の東京株式市場は日経平均株価が大幅に値上がりし、6万8000円を超えて取引を終え、終値としての最高値を更新しました。日経平均株価の終値は昨日と比べて1667円89銭高い6万8402円13銭でした。トピックス東証株価指数は71.96 ポイント上がって3996.20 となっています。飲食料品の消費税減税をめぐり、超党派の社会保障国民会議は今日実務者会議を開き、消費税を 1% に引き下げる場合のレジの回収について正式公表から最長半年程度で対応可能であることを確認しました。政府内では来年4月1日から 1% に下げる案が有力となっていて、準備作業が間に合う見通しが示された形です。プロ野球巨人は元監督の長嶋茂雄さんの一周忌となった今日、東京ドームでのオリックス戦を特別試合として開催しています。

ナスターで、高度経済成長期の国民を魅了し、ミスタープロ野球と呼ばれました。去年8月に追悼試合が、11月にはお別れの会が、いずれも東京ドームで開かれました。続いて明日のお天気概況です。明日4日は低気圧が西から近づき、九州は昼ごろから本降りの雨で、局地的に雷を伴い激しく降るでしょう。四国も雲に覆われ、夕方以降は雨。中国地方と近畿、東海、関東甲信、北陸は雲の間から日が差しますが、ところどころでにわか雨となりそうです。東北は午前中は東から湿った空気が入り、太平洋側で雨。午後は天気が回復するでしょう。北海道は日本海側ほど広く晴れ、沖縄もおおむね晴れ予報です。晴れ予報のエリアも出てきているようですが、たくさん降った後となりますので、周辺の状況には、くれぐれも気をつけてまいりましょう。以上、ここまで伝わっているニュース、そしてお天気をお伝えいたしました。

0: ストライブ配信ご覧になった方はリスナーの皆さんいらっしゃいますか。今の曲はブルーノ・マーズがソングライティングしてるんですよね。非常に話題になりましたが、あキラキラしていて、そして暖かくて私はとても好きです。この曲、嵐はもうそれぞれね、皆さん好きな曲がたくさんたくさんあるでしょうから、それこそ嵐特集なんて言ったら収まりきらないですね、2時間じゃ。嵐はまだまだ続く。トエリ見習いさん、ホーリー2号さん、こんばんは。松本市は朝強い雨が降ったくらいで大丈夫でした。うちの会社の熱海事務所は公共交通機関がお休みで、午前中お休みしていましたが午後から出勤したそうです。勤勉と書かれていまして、ああいや各会社でもそれぞれですよね、止めるわけにいかないお仕事も世の中にたくさんあるわけですしね、ああなんともなんともというところであります。そしてピーボ・プライソンの追悼という意味で、今日は9時台の半ば、そして10時台のラストマイルアワーは、まるまるピーボ・プライソン特集で、おかけしていきたいなと思っております。ぜひぜひお好きな方、思い出の曲がある方、教えてもらえたら嬉しいなと思います。そしてご反応もたくさんいただいてありがとうございます。横浜安兵衛さん、ピーボ・ブライソン亡くなったんですね、まだお若いと思っていたのですがと。お豆腐レディーさん、あだから今日はラジオで何度か美女と野獣の曲がかかったりしていたのかなと書かれていますね。先ほどかけたのはホールニューワールドアラジンの曲でありましたけれど、美女と野獣もそうです、ピーボ・ブライソンですね。スロージャムさんはピーボ・ブライソン訃報を聞いてびっくりしました。2013年ブルーノート東京でレジーナ・ベルをゲストに迎えたステージ、今でも忘れられません。観客席を全部回ってくれる彼の姿に感動しましたと。その時の様子とお写真も、もしかしてこれその時の、ずいぶんいい席でご覧になってたんじゃないですか。載せてくださっている方がいますね。なんだかとても来日公演をしてくれるアーティストだったようですね。昨年も春と夏に1回ずつ来日をしてくれていたようですし、なんだか本当に寂しいですね。いやー、まあ遠く離れたこの国で、ラジオのブースから寂しいな寂しいななんて言ってもしょうがないかもしれませんけれども、いやー皆さん寂しいですよね。ということでご反応いただいた皆さんありがとうございます。その他、ラジオネーム岡山当たり前の一日朝昼晩さんからは、 DJ ミルキーさんお疲れ様でございます、台風大丈夫でしたとメッセージをいただいておりました。今日はね、皆さんイレギュラーの対応疲れましたよね。そしてラジオネームサッタンさんからもいただきました。本番中のメール失礼しますという書き出しで、大変丁寧な方ですね、ありがとうございます。今日は台風すごかったですね。職場に着いた時はボトムス絞れるんじゃないかというくらいびしょびしょでした。5月は仕事が出張と重なったこともあり、とにかく忙しくて、でもヘトヘトになりながらも乗り切りましたということで、大変お疲れ様でございました。その忙しい5月を乗り切れたということは、今年も大丈夫です。サッタンさんこの後も順調に物事が進むと思いますよ。5月とってもお疲れ様でした。そして6月も楽しく元気にいきましょうね。ということで、先月はプラダを着た悪魔2を見ましたとのご報告もいただきましたね。ではでは、そんな方もラジオの前にたくさんいらっしゃるかと思いますので、こんな曲続いてお聴きいただきたいと思います。
1: Music for all.

0: Music for
1: Time Tracks。嵐の Whenever You Call 2020年のリリースの楽曲でありますが、いいですね。やっぱりお歌がうまいですね。声がいいですね。嵐の楽曲です。

プラダを着た悪魔のワンで、使われていましたね。ケイティ・タンストールのサドンリー・アイシー、この曲を聴きながらおしゃれな街カッポしたい、そんな気になりますね。先ほどのサッタンさんからのメールは、6月の楽しみはマイケルの映画ですと。もう間もなく先行上映スタートじゃないですか。こんなに魅力的な映画が立て続けに公開される機会なかなかないですよね。楽しみすぎますということで、いや本当に、いくつか映像を見ましたけれど、そっくりですよね、マイケル役が。私もとてもとても楽しみにしております。ということで、今日一日の様子、そして、今月の楽しみを教えてくれてありがとうございます。ではですね、今日は何度もお伝えしておりますが、ピーボ・ブライソンの訃報を受けまして、関連の楽曲などをおかけしているという状況であります。この曲歌っているのはデニス・ウィリアムズ。2024年の来日の時にゲストとして、そのデュエットの相手役として来日してくれていたようですね。ということで、彼女の名曲です、フリー、お聴きいただきます。

に2014年の来日の際にゲストで来ていたという情報をインターネット上で見つけました。行かれた方いらっしゃいますか？いや本当に生で見られる時に見ておかないとという思いを今日また強くしましたね。改めてピーボブライソンが今日は75歳で亡くなったという知らせを受けました。その寂しい気持ちをですね、皆さんと一緒にこのいい歌を聴いて過ごしていきたいなと思っております。10時台のラストマイルアワーの時間には彼の名曲名バラードをたっぷりたっぷり一緒に聴いていきたいと思っています。ライブ行ったことありますよなんて報告も教えてくださった方ありがとうございます。ぜひいろんな話をして、忍んでいきたいなと思います。一部のステーションの皆さんとはこの時間でお別れです。また明日夜9時にお待ちしております。この後10時台もどうぞお楽しみください。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香り。
2: JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信所を合算に、中継局はもいち、わいない、太郎小林、向井神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。

82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオが午後10時をお知らせします。

0: Music for all. Music for
1: all. Contracts.
2: 時刻は10時3分です。タイムトラックス、月曜日から木曜日夜9時から11時までお届けしているミュージックプログラムです。今日は9時の頭も10時の頭も、口上がうまく言えておりません。と言いますのも、今日は私普段より2時間早く稼働を開始して1日が長いんですね、それもこれも今日全国の皆さんも気をもんだ台風のせいですよね。台風のせいでスケジュールがいろいろ変わってバタバタになりましたと。うちの子供たちも学校が急にお休みになってですとか、いろいろなことがあったかと思います。私もそのうちの一人でありまして、ちょっとだけ、バテているのかもしれません。口が回っておらず失礼しておりますが、今日

皆さんはいかがだったでしょうか。この10時までに疲れちゃってないですか。大丈夫でしょうか。何よりも怪我などがないことを願うばかりなんですけれども、風の強かったエリアもあるようですからね。いやはやいきなりの酷暑が来たかと思ったら、次は台風ですからね。落ち着く間がなくってびっくりしちゃった方も多かったんじゃないでしょうか。今年も暑くなるようですし、お天気の具合がねどうなるか分かりませんけれど、年々なんだか激しくなっているような気がいたします。くれぐれもちょっとずつ雨との付き合い方上手くなりたいですね。ということで、ここまでお届けしておりますが、私は先週末久しぶりにですね、遊びに出かけましてというのも、音楽がかかる気持ちのいい海沿いのイベントにちょっと遊びに行きました。土日と関東エリアは30度を超える暑さになっていたんですけれど、音楽がかかり風が吹きというところでは、とっても気持ちがいいですね。いいリフレッシュになりました。今なんでその話をしたかというと、今日いただいたメールの中でですね、その同じイベントに遊びに行かれていたというリスナーの方からですね、会えましたねというメールをいくつかいただいておりましたので、そのお返事も兼ねて今お伝えをいたしました。ただ反省としては、暑さに慣れていない状況での外遊びになりましたので、やはりですねしっかりちょっと胸のあたりが気持ち悪くなったり、頭が痛くなったりしました。まだ本格的な暑さ外で迎えてない方、準備運動しといた方がいいですね。と言いますのも、ちょっと冷たい、なんですか、首をちょっと冷たくするものですとか、なんだか対策とって臨まれた方がいいかもしれません。本当に急な暑さ、夏のような準備をしっかりしないといけなかったんだなぁとちょっと反省がありました。そんなまだ6月ですけどね、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。タイムアンダーバートラックス、ハッシュタグタイムアンダーバートラックス、またはタイムアンダーバーミルキーアットマークミュージックバード .co.jp で皆さんの日常お待ちしています。ラジオネーム2-7さん、ピーボブライソン、ちょっと前に闘病中のニュースを拝見して、その時は亡くなると意識していなかったのでミルキーさんから教わってびっくりしました、ということで、やはりお好きな方が非常に多いアーティストでありますのでね、今日はこの後10時台後半のラストマイルアワーではたっぷりピーボブライソンの曲を皆さんと一緒に楽しんでいきたいと思います。前半は、割と最近の楽曲をかけるんですけれども、今日はちょっともう台風で疲れたかなと思いまして、ちょっと肩の力を抜いて、聴けそうな楽曲で揃えたらいいのかなと思って、そんなイメージで選曲してまいりました。10時台もこの後どうぞお付き合いください。

きいただいております。都合5曲続けてお聞きいただきました。ちょっとあの肩の力抜いて涼しい風が吹くようなイメージで聞こえてくれれば嬉しいなと思いながら選曲してまいりましたけれども、お耳心地はいかがだったでしょうか。ちょっと気に入ってもらえたら嬉しいです。

改めまして、タイムトラックス、私ミルキーこと飯村美希がこの後11時まで選曲してまいります。途中からですが聞いておりますと新生チャリ姉ちゃんさん、ご反応いただきありがとうございます。そしてミックス中の曲にもご反応いただきました。ウェインワンダー懐かしかねーと、何か思い出がございますか。柔らかプリンおじさんさん、ありがとうございます。そして先ほどミックスの前に、いやちょっと熱中症に、なっちゃったじゃないですけど、頭痛くなっちゃいましたねなんて話したら、やっぱり先週末はそんな症状の出た方がいらっしゃいますね。皆さんのご反応を見ていますと、これだけ急な暑さ気をつけようって言われたって、暑いものはどうにもならなかったりしますからね。いやいや急でびっくりしましたね本当に。台風はなんとか過ぎていっているようではありますけれど、びっくりしましたね。台風6号列島各地で非常に大きな影響がありました。先ほど茨城の方ですかね、とっても大変でしたというお話をしていただいたのと、あとは桃次郎さんが、台風一過の岡山我が家はちょっといろいろあったよというご報告をしてくださっていますね。やはりお家でいろいろなんていうんですか、建物を建てていたりですとか、畑まで行かなくても家庭菜園やってらっしゃる方ですとか、こうした時は本当にバタバタといろいろな対応に追われますよね。きっと今日今この時間が落ち着いているといいんですけれども、今日はちょっとそうじゃなくてもお疲れの方が多いんじゃないかなと思っておりましたので、この後のミックスでは爽やかな気持ちになれるような、そんなサウンドをいくつか一緒に聴いていただきたいなと思っております。気持ちがちょっと落ち込んでらっしゃる方、疲れちゃっている方、暑くなるこの先の夏が嫌だなとちょっと気落ちしちゃっている方もいるかもしれませんね。聞いていただいているエリア、そして状況で様々な思いがおありだと思いますが、一緒に同じ曲を聴いて爽やかな気持ちになっていただけたら嬉しいです。 Virtual Radio Station

ースからスタートとしたいと思います。タイトルは My Kinda Girl、 1990年リリースの楽曲です。今日はおおむねこのようなサウンドでお届けできたらなと思います。

さあ最後までたっぷりお聞きいただきましたが、いかがだったでしょうか。ちょっと最後の一曲はまるまるフルで聴いていただきました。爽やかな気持ちに少しでも近づいていただけましたでしょうか。お付き合いありがとうございます。時刻はただいま10時39分になったというタイミングであります。ここからはラストマイルアワー、全国からの皆さんに、告知をしております通りですね、今日はアーティストピーボブライソンが亡くなったという知らせが届きました。ここから

数曲、また彼のとっても素敵なバラードをですね一緒に聴いていきたいなと思っております。改めてこのピーボブライソンについてですけれど、1951年サウスカロライナ州に生まれて、お母様が非常に

バンド活動をして地元のコンテストでも優勝するなど、もう早くからこういうのは頭角を現すというんでしょうか、注目度の高い青年であったようなんですよね。その後1976年にレコードデビューですから、その後、1978年がメジャーデビューアルバムになるんですかね。でこのアルバムがゴールドディスクの大ヒットとなったようですね。もう私としましては、あの素敵なスローを歌っている方ですよね、それこそクワイエットストームのテオですよねという印象でありましたけれども、そんな彼、さまざまな曲をこのように残してくれております。9時台には明るめのサウンドも一緒に、私があの曲出しを間違えたことによって1曲分さらに追加でもお聴きいただいたほどだったわけなんですが、ここからラストマイルアワー、特に今日は疲れたという方が多いような日でありますので、たっぷりたっぷりこのピーボ・ブライソンのサウンドに癒してもらいたいですね。彼はたくさんの方とデュエットをしてきましたので、今日はそのデュエットの曲もたくさんたくさんかけたいと思うんですが、まずは彼のその歌声に、酔いしれていきたいなと思います。

るんですけれども、いかがでしょうか。ここまでうっとり、聞き入ってしまったのではないでしょうか。同じ気持ちでいてくれたら嬉しいです。ということで今日かけたい曲がたくさんあるんです。こちらいかがでしょう。聞き覚えのあるイントロじゃないですか。そうです、風のシルエット、 What do you want to do for love、カバーなんですが、もう本当に素晴らしいカバーです。ナタリー・コールとピーボ・ブライソンでデュエットしたあのボビー・コールドウェルのカバーになります。

ですか。かっこいいですよね。ナタリー・コールとピーボブ・ライソンで風のシルエットのカバーです。これだけなんというかこう雰囲気の変わる感じも面白いなと思って、これはぜひ皆さんと一緒に聞きたいなと思いまして、お聴きいただきました。いかがだったでしょうか。いろいろこの曲はカバーが出ているところでありますので、お気に入りがたくさんあるかと思います。いや原曲が好きだなという方もそれはそれでいらっしゃるかと思いますが、今日という日この一緒に聴くことができてとても嬉しかったです。今日はピーボブライソンの追悼ということで、たくさんの曲を一緒に聴きたいと思っております。この曲も聴かないといけませんよね。ピーボブライソンとセリーヌ・ディオンのディズニーの名曲です。美女と野獣。

ディズニーの世界の夢と魔法、そして素敵な綺麗な愛を彩る豊かな歌声ですね。ピーボ・ブライソンとセリーヌ・ディオンで美女と野獣。またアニメ見たくなっちゃいますね。

のセレブレーション tonight I celebrate my love ピーポブライソンとロバータフラッグの名バラードでございました。喋るのを忘れるほど聞き入ってしまいました。たくさんの方とデュエットをしてきたピーポブライソンですけれど、改めていろんな曲を聴き直したいですね。そして、たくさんの曲を残してくれてありがとうですね。いやいや、今日はたっぷり皆さんとこうした時間を過ごすことができてとても嬉しく思います。本当何と言いますか、やはり彼の歌には力がありますね。ちょっと物思いにふけりたい時ですとか考え事したい時なんて、彼の名前で検索したプレイリストなんか聞くと、優しく寄り添ってくれると思いますよ。あといいお酒が進みそうですね、ぜひこれからも聴いていきましょうね。ということで今日はたくさん皆さんと一緒にピーポブライソンを聴くことができて嬉しかったです。ありがとうございました。あっという間に11時となります。あと1時間と少しという時間ではありますけれど、今日という一日安全に過ごしてくださいね。それではこの後も良い夜を。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定。
1: JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信所合算に中継局はもいち、わいない、太郎小林、向井神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。

お聞きの放送は 82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオです。宮古ハーバーラジオが午後11時をお知らせします。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、家事も一段落。さて午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。

ある公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

界に誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム「ボヤージ」を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰、新生 T スクエアのリードトラック

JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信場合算に中継局はもいち、わいない、太郎小林、向井神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。

0: 厚生ラジオ。Break through the wall。
1: ここからの時間は厚生ラジオ。ブレイクスルーザウォール。非行や犯罪から立ち直った当事者たちの経験を共有し、若者たちが罪を犯す背景、非行や犯罪を防ぐ方策を考えていく番組です。パーソナリティは中日新聞記者の羽上幸さんと NPO 法人再非行防止サポートセンター愛知代表で保護司の高坂麻人さんです。愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作でミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM の皆様にお届けしていきます。 78.6FM
0: Radio La Beats 放送ラジオ Break Through the Wall。
1: 今週も少年院への入所経験がある医師の水野拓郎さんにお話を伺っていきます。ここからは覚醒剤を手放せるようになった時のエピソードなどについてお聞きしていきます。
2: 中日新聞記者の羽上幸が再非行防止サポートセンター愛知の高坂麻人さんとお送りしている厚生ラジオ、今回のゲストは水野拓郎さんです。水野さんは少年院を出た後にお医者さんになられて今活躍されているということでよろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
4: お願いします。
2: それでそのシンナーから次に覚醒剤に手を出すようになる、はい、っていうことなんですよ。当時は水野さんは実家に住んでたんですか？
4: まあ、たまに実家に帰ってましたけど友達ん家を渡り歩いてとか。
2: もうその頃にはもう親は完全にもう手をつけられないみたいな感じにな
4: ってたんですか、ね、そうですね。ほとんど帰ってないし、なんか友達の車借りてそれでも1週間ぐらいこうあの覚醒剤ってやるとやっぱ5日ぐらい寝ない状態になるので、ずっと車を運転 でそれで、いろんなとこ行って自白キャラしたりなんか車上荒らしたりとかっていうのをやってましたね。
2: 覚醒剤もやっぱやめるの難しいって聞くんですけど、水野さんの場合はどんな感じだったんですか？
4: おそらくね、捕まってなかったらもうやめれてないと思います。おそらく僕今まで生きてないと思います。多分やめれずに3年4年5年ぐらいで亡くなってたと思います。死んでたと思います。だけどまあ捕まったんが良、まあ、かったというか、もう本当に当時自販機荒らししてる時に捕まって、んでまあ窃盗罪で最初捕まったんですけど、もう自販機荒らしでも小銭とか100円玉とか500円玉とか何百枚ってポケットの中に入ってたんですけど、お前これ盗んだやろってすごい言われたんですけど、500円玉貯金を壊して今日奈良まで奈良の大仏見に来ましたってずっと言ってたんですよ。とりあえず怪しいからとりあえず尿検査しようかみたいな感じになって、で絶対出へん絶対出へん尿、俺おしっこ出ないよって喉乾いてるぐらいはって言って、絶対出さんって言って、で2週間出さんかったら消えるって言われてたんで絶対2週間耐えようと思ってたんですけど、でなんかその奈良の警察の方捕まえた方もなんか、お前絶対やってるやろって言われて、でなんか腕に注射痕とかいっぱいあったんで、それでもう裁判所の令状取ってくるって言われて、で2日ぐらいかったの、2日ぐらい経ってから令状取ってこられて、で尿検査しに行こうか言われて、いや出えへんからって言ってやっても一緒やねんって言って、なんか変な病院連れて行かれた。病院に入るところでね、その男性の脇からお前管入れるんだぞって言われて、結構出血するらしいぞって脅されて、え痛いんやぞって言われたから、えっ、ー、っつってちょっとおしっこ出そうかも
3: なんやろな、出そうやろなっつって、あ出るかもっつって、
2: そこで折れたんですね。
3: 出るかもっつって、で病院の中でちょっとトイレ一回行ってみますわって、あ出ますわっつって、コップくださいっつって、ちょっと出ましたわっつって、で渡して、でそれも尿検査されて警察署に戻って、で警察署行って、でまあちょっと3日ぐらい粘ったから出えへん可能性もあるやろうなと思って、で警察が入ってきて、
2: 3日全く
3: 取り調べ中に出して
2: た、ね、あそういうことですね。
3: 留置所行ったら好きに出していいんですよ。
2: そういうもんなんです。あそこは別にチェックしないんですね。
3: 勝手に出したおしっこっていうのは証拠にならないので、
2: ああ なるほど、
4: はいはい、その留置場別に警察が見てたわけじゃないので、
2: はいはいはいはい、
4: なので誰かの、おしっこが混ざってる可能性もあるので、
2: はいはい、
4: 留置場ではできたから、なるほど、ずっと取り調べ中我慢すればいいだけだから、はいはいはい、これ2週間いけんちゃうかなみたいな3日目に令状が出て、それ出て、まあでも3日経ってるから出えへんのちゃうかなと思ってたんですけど、でまあいきなり窃盗罪、まあ手錠かけられてたんですけど、お前窃盗罪なって、釈

0: 語なって言われて、釈放やと思って手錠外されて、それこそ2秒後ぐらいに、はい、覚醒剤取締法で再逮捕って言われて、なんで外してんって思いなが
1: ら、一応外すんですね。
0: 一回外してもう一回手錠つけられるんですよ。なんかあれ、なんかあの交流期間って決まってるから、一回あの外してもう交流期間リセットするんですよね。
1: はいはいはい、
0: でそこからもう一回再逮捕してっていうので、また交流期間が始まって、
1: ちゃんと形式的にもちゃんとこの手錠外してっていうのをやってるって、
0: で一瞬帰れると思わせる、はいはい、でまたつけられて、はい、あやっぱりねっていう感じで、それでまあそこで捕まって、でまああの覚醒剤に、まあ、切り替えられて、で覚醒剤取締法違反で、まあ再審判になって、で少年院送致という形になります。
1: どこの少年院に？
0: 加古川学園。
1: 加古川学園に。
2: でも17歳で覚醒剤って結構早いような。
0: 17歳で、覚醒剤を始めて、はい、うんうん、で当時はでもね、覚醒剤がすごくこうなんか出回って、
2: あ、そうなんですか、う
0: ん。なんか社会的な問題もあったんかなと、うんうん、あの北朝鮮がなんかすごいなんかこっちにやってた時代だったんで、うんうん、そういうのでなんかいろんなあの入ってくるのがあったんで。うん、当時はすごい大阪ではあの覚醒剤は流通してた感じで、で、まあ、17歳から始めて、ほんで18歳の時に捕まったかな、うん、だからもうその1年間やったけども、あの体重も60何キロとかあったのがもう48キロもいける、うん、もうガリガリになってたし、
1: あ、それは
0: 覚醒剤
1: をやることで
0: やるとご飯食べなくなるんですよ、うん、全くご飯も食べないし、もうとにかくもうあの覚醒した状態、目ギラギラでご飯もいらんわっていうような状況で、もうそれからあの数日間を過ごすので、どんどん痩せていったりとか、栄養状態かなり悪くなるんで。

0: この番組は愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、長野県伊那市の稲谷 FM、 静岡県沼津市のコースト FM、 愛知県一宮市のアイウェーブ、愛知県豊田市の愛知少年院、岡山県岡山市の岡山少年鑑別所の皆様にもお届けしています。今週も少年院への入所経験がある医師の水野拓郎さんにお話を伺っています。
1: でも覚醒剤やるとお金もかかるじゃないですか。なんかその逮捕までの間にやめようかなと思ったこととかも全然ないんですか？
2: やめようかなって思うよりは、なんかその自販機荒らしとか、うん、そういう車上荒らしとかで、当時防犯カメラなんかなかったんで、うん、まあ何でも悪いことやりたい方だって、もうあの防犯カメラがかなりの抑止力になってるとは思うんですけど、うん、防犯カメラなかったらもう本当に車上荒らしとか も、うん、もうみんな最悪車の窓ガラスとか割っても撮れたんで、うん、もうみんなですごいそういう撮るとかいうのに証拠も残らなかったんで、うん、抵抗なくやってたんで、すごいそのお金にはあまり困ってはなかったっていうか、まあ盗んだものですけど、ね、そういう状況やったんで、そんなになんか覚醒剤が手に入らないっていう状況はなかったんで、だからもう悪いことしてお金もらって覚醒剤買って、また夜中寝ずにまた悪いことしてっていう、そういうルーティンになってましたね。
3: なんかすごい聞いてるとすごい破滅的な生活だと思うんですけど、ね、うん、どうしてそういう風になっちゃうんですか？
2: なんかね、別に気持ちいいとかそんなに別に気持ちいいもんとかでもないんですけど、うん、なんかもう逆になくなると不安みたいになってくるんですよ。もうなんか体の中に入れてないと不安やわっていう風になってきて、うん、どんどんなんか欲しいとかではなくて切れるのが怖いみたいな感じで、ずっと本当に切れないためにどんどんつなぎでこう、お金盗んできて買って入れてっていう感じで、そういうサイクルになってたかな、
3: うん、逆にこのまま続けてるとどうなっちゃうんだろうみたいな不安とかってあったりするんですか？
2: そんな考えてなかったですね。いつか、まあ、やめる時が来たらやめるやろうとは思ってたんですけど、でもそんな風にみんな考えてるんですけど、実際はやっぱどんどんハマっていく感じなんで、なんていうかな、なんか本当にいつでもやめようと思ったらやめれるやろってみんな思うんですけど、うん、実際はそんな甘いもんじゃない。
1: その覚醒剤ずっとこう使ってるルーティンの時って、そのやってない周りの、例えばその親とか周りの大人の人とかは分かるもんなんですか？そのやってる人のこと外から見てやってるかなとかって。
2: 分かんないと思う。やってる人たち同士とかやったら、あいつやってそうやなとかいうのは分かる、うん、その程度は分かるんですけど、うんうん、

0: ただやってない人が見てもなんかあの分かんないと思う、変わった人がなんかあのそわそわしてるやつとかなんかやたらとこうキョロキョロしてるやつがおるなとかっていうのは、うん、思うかもしれないけど、うん、まさかそんなんという覚醒剤やってるとかそういうのは普通は分かんないと思うね。
1: でそれで逮捕されて、まあ、強制的にその薬ができなくなって、
0: うん、やっぱ捕まってからも少年入ってからも鑑別所おる間もやっぱりやりたくてしょうがなかったです。よく覚醒剤やってる時って虫が湧くって言うんですけど、なんか覚醒剤のこと考えたりとかするとこう胸がこう苦しくなってきて、でなんか虫が湧いたみたいになるんでもう覚醒剤入れたいみたいな感じに なる、
1: はいはいはい、
0: で虫湧いてきたみたいな感じで言うとその少年院で同じ部屋のコーラが、まあ、今日はこれで我慢してって言ってボールペン渡してくるんで、ボールペンでこれで我慢しますかって、
1: そういうやり取りが
2: あ、そう、疑似体験で
0: もうあのボールペンの中に消しゴムのカスとか詰めて、
2: はい、
0: で疑似体験をあの少年院の中でみんなでそのやってたんやけど、あかん全然暇なんとかって言ってたけど、まあ、そういうのを、まあ、あのずっとやってましたね。
2: あ、でも海外のそれやってるとかあるって言いましたね。注射を本当に打って、
1: あ、
2: その注射打つということが、
0: そう、
2: 好きな人はその、
0: そう、
1: なるほど、
0: なんか打つっていうことがもう本当になんかあの安心になるから、うん、あの覚醒剤 その量とかではなくてちょっとでもいいから入れたいとかっていう気持ちはすごいあるので、うん、そういうなんか疑似体験はやってました。
2: それ先生に見られたら絶対調査になってます。
0: 調査
1: でもその少年院の中はまあそういう風にして気を紛らわせてたとか、まあ、できてないと思うんですけど、出た後はやっぱりやりたくなっちゃったりとかっていう瞬間はあったんですか？
0: ないですね。それ
2: は、そうなんですか。
1: そうなんですね。
0: うん、
1: どうしてなんですかそれは。
0: まあもちろん、少年の中で自分が夢を思い出してそのやりたいことを見つけたっていうか、医者になりたいって思って、で思った時にまあ基本的に自分のやりたいこと見つかったら、もう基本的にはもう一個やりたいこと見つかったらもうそこに依存するというか、もう没頭するんで、もう基本的にはもうやりたいことがあるから他どうでもよくなる。で一応覚醒剤に関してはもうあのもし目の前にあったらどうするっていうのは常に考えておりました。だからさっきの疑似体験を何度も繰り返してましたし、じゃあ覚醒剤今目の前にあったらって考えると、やっぱりやりたいことあってもやっぱ虫歯でもっていうのはあの薬物やってる人みんな経験あると思うんですけど、やっぱそれでこうボールペンを当てるっていう作業をあのしたりとかして、でもこれを止めるにはどうしたらいいかっていうのをなんか深呼吸を繰り返してみるとか、逆に立ったり座ったりしてこう体動かしてみるとか、そういうことを何度か繰り返してやってたら、まあ、虫が湧いた時に深呼吸したりとか、まあ、体を動かしたりとかするとちょっと紛れるぞっていうのが分かってきたんで、それを何回も繰り返して一回そういう風に虫が湧いてもそういう風にそういう深呼吸してその少し体を動かせば落ち着くぞっていうのを何度も何度も繰り返してるうちに、そのうち深呼吸するだけでもう欲しくなくなるなっていうのになってきて、徐々にこう離脱できてったっていう感じです。
2: へ
0: ー。からやりたいなって思っても、まあ、深呼吸してれば大丈夫やなっていう感じで、から、まあ、あのさっき言ってたみたいに疑似体験って本当に重要っていうか、まあ、あのそういう思い出してそういうのをあのやりたいなって思った時にどう行動するかっていうのを自分の中でいっぱいシミュレーションしたっていう感じ。

0: ラビーツ構成ラジオ Break through the wall。
1: ここからは愛知少年院で行われた上層講座詩の教室鑑賞作品集の入選作品をご紹介していきます。少年院。少年院送致が決まった2月。これから辛い日々が続く。外と違って生活が苦痛。鉄格子を見るだけで心が痛い。自由がないって辛いな。自由がないって苦しいな。でも成長した自分がいる。少年院に来て変われた。少年院に来てなかったら変われない。少年院は人を変える場所。でも本当は外で気づきたかった。支えてくれた先生、寮の仲間にありがとうを伝えたい。 78.6 FM Radio Love Beats
0: 構成ラジオ Break through the wall。
1: 構成ラジオ Break through the wall。 この時間は愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、ミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM の皆様にお届けしています。ここからはこれまでに放送した番組の中からお聞きください。なお、番組内で紹介している肩書きなど

0: ットは放送当時のものですのでご了承ください。今週も格闘技選手として活躍している山本聖吾さんをゲストにお迎えしてお話を伺っていきます。ここからは強盗致傷事件についてお聞きしていきます。
1: 中日新聞記者の羽上幸が再飛行防止サポートセンター愛知理事長の高坂麻人さんとお送りしている高生ラジオ、今回は東京の渋谷ヒカリエ4階にある渋谷のラジオラジコースタジオから、お送りしています。ゲストは山本聖吾さんです。山本さんは中学時代に暴走族に入り16歳で少年院に入院、18歳で少年院を出た後にプロの、総合格闘家として、活躍しています。山本さんどうぞよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
1: 簡単に自己紹介いただいていいですか。
2: はい、山本聖吾です。今はプロの総合格闘技をしていて、主に韓国で試合をしてるんですけど日本でもたまに試合をしています。主流な団体だとライジンも出場していてあんまりいい成績を残せていないんですけど、まあ、今日は僕が伝えられることがあればと思って高生ラジオさんに出させていただくことになりました。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
3: お願いします。
1: 強盗致傷で逮捕されたってどういう事件をざっくり説明してもらえたりしますか。
2: 4人か5人で一宮ってとこに住んでたんですけど豊橋とか豊川の方に行って車でその無免許の車ですね。17歳とかだったん で向こうに行ってで帰ってくるときになんか行くだけ行って帰ってくるのってガソリン代とかもなんかもったいねえなみたいな話になってちょっと誰か恐喝して帰ろうぜみたいな感じになってなんか歩いてる人とかをから恐喝するみたいなでお金すんなり出さないからみたいな感じでその一緒にいた2人ぐらいがぶん殴ってで強盗致傷になっちゃったんですね。怪我しちゃったんでその被害者の人が。
1: なるほど。
2: 心に傷があるかもしれないんで大怪我かもしれないんですけど、
1: だからそのことについて、
2: まあ、反省もしたしもちろん捕まった時に後悔は絶対 誰しもが多分すると思うんですけど少年入った時やらんきでよかったみたいなもしたんですけどそれがあって自分が気づけた部分もあるし、なんか少年法が去年ですか改正されたりいろいろあるんですけど僕としての意見は僕が少年法で変われた一人の人間なんでそこで、まあ、その被害者の人には申し訳ないんですけど怪我も してるしお金も奪ったんで申し訳ないんですけどそこで僕は変われたって思ってるんでもしそれがそこで変われずとか、まあ、捕まらずに大人になって本当に変われなかったとか思ってるんで、
1: なんかその当時って、はい、罪悪感とかあんまりなかったと思うんですよ、はいはい、それなんかやっぱその
2: 大人になってからの考えで
1: で、はい、そうやっぱ罪悪感みたいなものも生まれてくるものなんですか。
2: その捕まった時はめちゃくちゃ感じてました、うん、罪悪感は本当に被害者の人に悪いなと思ったし、うん、実際自分が一人で夜中歩いてて5人ぐらいに囲まれてやられたらめちゃくちゃ怖いだろうし嫌だなって思ったんですけど、
1: じゃあまあそういうのを考えるタイミングっていうのはやっぱりその逮捕アートとかに
2: 逮捕アートが、はい、ありました、はい、
1: 皆さんなんか、はい、思い直して、はい、再犯しない方向に
2: 行
1: くきっかけになったってことですよね、
3: まあ、その一人の、はい、まあ、非行少年というか犯罪やる人が何回も何回も、ね、犯罪を繰り返すと、はい、逮捕されるまでにやっぱすごい事件、ね、数を起こしたり、はい、たくさんの被害者の人が出たりするじゃん、はい、でまた出てきてまた何回も何回もやると被害者の人がものすごい数になっていくので、
2: はい、
3: その初めからその人がやらない方がいいんだけどでも一人の人が立ち直るっていうことは、はい、被害者の人それ以上増やさないことになったり、はい、ったりそこからその人が償いっていうことを、はい、まあ、一生かかると思うんだけど、はい、そこを考えていく行くことも大切だなと思いながら自分もね俺は振り返りながら、はい、なんかこの活動を俺は やらしまってるけど、ね、はい、一人の人が立ち直ることのこう意味というか、うん、
2: はい、
1: でもなんかそういろんな方にお話を伺わせてもらっていて、はい、やっぱその10代とかだとまだそのなんか自分のやったことのその重大さというか、うん、その傷ついた人がいるみたいなところちょっとその想像が及びにくい低い部分があるのかな、だから罪悪感が持ちにくい部分もあるのかなと思ってて、そこをどう すればいいのかなっていうところ
2: を思うんですけど、それプラス家族が

0: かけで変わる人って多いと思うんですよ。 それが嫁とか子供ができたりとかで変わる人も多いじゃないですか。僕の場合は母親とか姉とかだったんですけど、中には彼女が妊娠してもう悪いことはしないって言って本当に変わる人もいるし、それも家族じゃないですか。それがプラスだと多分余計あの大切な人の悲しむ顔ってなると、その被害者の人も誰かの大切な人なわけじゃないですか。そこでこう寄り添える心を持てるっていうか、
1: うん、確かに立場自分の大切な存在っていうのを改めて確認することで、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: なると自分が大切な存在ってなるってことは、自分が大切にされてないとそれってできないじゃないですか。大切にされてるから大切に思うわけなんで、だから家族が大切に子供のことを思ってないと、子供は家族のことを大切に思ってないんで、それで大切に思われてるから大切に思うわけで、被害者は大切な誰かの大切な人だったっていう、こう相手の立場になって考えることができると思うんですよ。
1: 確かにそうですね。
0: ですかね。
2: なんか仲間思い、家族思い、仲間思いなのは、なんかその突出して強い少年だなと思ったんです
0: よ。そうかもしれない
2: です。なんか仲間思いって言っても仲間思いじゃない行動する人も結構いるんですけど、聖子に関しては家族思い、仲間思いっていうのが多分今でも当時の友達とか結構大切につながってるよね。
0: はい、繋がってます。はい、
2: まあ、かといって一緒に悪いことやってるわけ、
0: ね、まあ、やってるわけじゃなくて、うん、まあでも友達だいぶ絞られましたけど、やっぱ大人になると心があるやつと心がないやつって分かるんで、その心で向き合ってくれる友達を今大切にします。だから何かあったらやっぱ助けるし、でもコロナがないやつがやられても今は助けに行かなくなっちゃったですね。はい、
2: なんか今ね、聖子そのプロの格闘家になってるんで、はいはい、その、ま、リングの上とかその、はい、練習とかで、はい、あの何て言うだろう、こう、ま、寝技とか打撃とかあるじゃん、
0: はいはい、
2: でもその何て言うだろう、外で全然こう関係ない一般の人にそういうことは絶対ないと思うよ、
0: はい、
2: でも10代の頃は、ま、そういうこともね、
0: はい、
2: あったかと思うんだけど、しし、ね、そこの考え方はどういうふうに変わっていくんかね。
0: なんか喧嘩してその時勝って強いとかってなって もうめちゃくちゃ日本の中の東海地区の中の愛知県の中の市の中のめちゃくちゃちっちゃいところでやってるわけじゃないですか。だから意味がない喧嘩だし、それ勝っても終わったらなんかやりすぎたなとか思っちゃうし、あんまり意味がないですね。自己満みたいな感じで終わっちゃうんで、それ多分大人になったら喧嘩する人も減ってくると思うんですね。お酒飲んだりとかして喧嘩する人はたまにいたりしたりする人いると思うんですけど、そこは多分みんな大人になればなくなっていくと思います。

0: 78.6 FM Radio La Beats
1: 構成ラジオ Breakthrough the Wall。
2: この番組は愛知県豊田市にある FM トヨタラジオラビートの制作で、愛知少年院岡山少年鑑別所の皆様にもお届けしています。今週も格闘技選手として活躍している山本聖吾さんをゲストにお迎えしてお話を伺っています。ここからは少年院でのエピソードについてお聞きしていきます。
3: 中日新聞記者の羽上幸が再飛行防止サポートセンター愛知理事長の高坂麻人さんとお送りしている構成ラジオ、今回は東京の渋谷ヒカリエ4階にある渋谷のラジオラジコースタジオから、お送りしています。ゲストは山本聖吾さんです。
4: 大体なんか愛知県の子が逮捕されると愛知県内の少年に行くことがまあ多いんですけど、まあ、聖吾の場合共犯の人とかね多かったり事件も、はい、ちょっとこうまあいろいろあった関係で、あの千葉県の少年に
5: 厳しいところ
4: 送られて、
5: で
3: どれぐらいいたんですか。
5: でも1年ぐらいでした。少年に入った期間は、はい、11ヶ月で、
4: うん、少年生活は どうだった。
5: いや体育が多かったんで、体育少年だったんで結構運動がめちゃくちゃ多いんですよ。なんでそれは今になって思うとめちゃくちゃいいなと思ってて、運動をいっぱいしたことは、ただやってきたことは僕は意味なかったと思ってるんで、なんかそれで他人にこう気を使えなくなったりとか、
3: どういうことですか。
5: なんか他人と喋っちゃいけないとか、あのいろんな規則があるんですけど、なんかそのせいで気使えなくなったりとか他人に、
4: 結構あの、なんかそういうのが少年院いる時から最後手紙くれてたんですけど、なんか頑張れとるところとね、
5: はい、
4: こう意味がないと感じるところをこうはっきり書いてるのを覚えてて、
5: はい、まあ、なんかそれもなんかやっぱ愛なのかなと。やっぱ家族が僕の場合はでかかったんで、存在が、まあ本当に分かんないですけど共感も一人一人、うん、まあ、正直言ってお仕事じゃないですか、うん、あの公務員で、だから多分まあ毎日僕たちが朝起きて練習行くのとか、サラリーマンの人が朝起きて会社行くのと一緒に、多分そんな感覚で多分仕事してると思うんですよ、うん、だから愛を持って接してくれてるか接してくれてないかっていうのは、多分子供って素直だからすごくわかるし、
3: うん、少なくとも山本さんがいる時の関わりとしてはそういう風に感じてしまうものだったっていうことなんですね、
5: は
3: い、うん、
5: だから多分それよりは別に、あの多分麻人さんがやってるあの再サポとか本当に心で向き合ってくれるところに非行な少年は行った方が、更生につながったりとか向き合ってくれる大人が近くにいることが一番でかいと思うんで、まだ18歳とかあの時は多分大人ぶってたんですけど、子供じゃないですか今この年齢になって見ると。そこにどれだけ大人が同じ姿勢になって向き合えるかが大事だと思うんで、共感は多分その1年でまた新しい人が入って出演してまた入院してきて、もうそれを繰り返しなんで。
4: 金沢にあの湖南学院って少年があるんですよ、チェブチェフので、そこの僕一回金沢に行った時に、そのそこの院長と話してた時に、その院長が以前八街少年院、千葉県の聖子が入ってた少年院にいたって話になってたので、

0: エネルギーって大事じゃないですか、
1: うんうん、
0: 試合前に勝てるかなとかこう思ってるとやっぱ勝てないけど、絶対勝てるってこう自分を信じてたらやっぱうまくパフォーマンスができたりするのと一緒で、出演する前に先生がお前はもう絶対大丈夫だって言ってくれた方がなんか自信持って社会に出れるっていうか、だから多分その指摘先生はそのなんか俺がもう間違ってたみたいな感じ言ってくれたんですけど、あの今の院長先生ですね、うん、その時にいやお前なら大丈夫だって送り出してた院生が多かったらもっと勝ったのかもしれないかなっていう、うんうん、言ってないですけど院長先生には。
2: 伊達また少年入ったじゃん、
0: はい、
2: その先生たちも大丈夫かなってかなり心配したぐらいの状況だったと思うんだけど、はい、そ出た後は どういうなってた
0: の？なんか地元に帰ることをすごいその今の小南学院の院長先生にもすごくダメだって言われて、なんかその小南学院の院長先生が愛知少年にいる時に僕たち その先輩が入院してたらしくて、で出演する3日ぐらい前に僕の部屋に来て、お前の地元はヤバい奴らが多すぎるから絶対に戻るなって話をされて、戻ったらお前は終わるみたいな。でも僕は戻ったんですよ。で多分それも含めて多分謝ってきたと思うんですけど、
2: その湖南学院でその少年院で講演行ったじゃん、
0: はい、
2: その少年院生とかにはどういう話をしたの？
0: はい、もう本当に好きなことを見つけて続けることって今日話そうと思った内容と同じなんですけど、が一番いいと思うって言って、なんかサッカー選手になろうなりたいですってあの院生もいたんですけど、絶対あの続けることが慣れなくても慣れたとしてもそれに向かって挑戦して行動していくことが大事だと思うって話もして、
2: ああ続けること、
0: はい、なんか何人かあさったにも格闘技その飛行少年を紹介してもらったんですけど、やっぱ続くのが本当難しいんですよね。格闘技もそうなんですけど、またお仕事もそうじゃないですか。まあ飛行してる少年って結構職を転々としたりとか、なんか一つのことを続けることがやっぱり大事だと思ってて、で続けるからなんか周りからの評価とか信頼も生まれるし、で続けるってことは嫌いなことを続けることって絶対誰もが嫌だと思うんですけど、好きなことをそれがお金にならなくてもあの時間がたくさんかかっても好きなことだから続けられるっていう自信持って続けられることを見つけることが一番近道だと思ってて、没頭するっていうことが、
2: ああでもそれもすごいよそれ、はい、俺はもともと飛行少年だったんで、はい、再飛行を減らす活動をするって決めたのが25歳、はい、40歳なんだけど、はい、まあそのこの15年間、まあ、いろんなことが、まあ、悔しいこととかいろんなこともあったけど、はいはい、まあ、とにかくもう地道に続ける、まあ、これからももっと続けていこうと思ってるんだけど、はい、でもやっぱり一緒に活動してる人とかだと本当にこう尊敬する人とかと40年ぐらいずっとこの活動続けてる人とかもいたりするって、はい、やっぱ続けることっていうのは本当大切だなと
0: 思う。大事だと思います、うん、なんか続けたから多分僕は今のその関係だったり人脈だったりとかがあると思うんで、麻人さんも多分そうだし、やっぱ自分が やらなきゃいけないことを見つけて、あのまあ目標設定とか多分すると思うんですよ、うん、少年院でそれを一つずつ遂行していく、時間がかかってもできなくてもまた再チャレンジしたりとかっていうのを、まあ、諦めることが一番ダメだと思うんで、
2: 今聖吾が、はい、プロの格闘家して 2連勝しとるじゃん、はい、で次また7月に試合決めとるじゃん、
0: はい、
2: その前があの、ね、こうずっとこう勝っとった時もあったけど、はい、もう相手がすごい強い人たちと戦っとった時にちょっと負けがあった時あったじゃん、は
0: い、
2: あの時はどういう風にこうメンタルを保っていたの？
0: その時はまあ相手も強かったし、でもギリギリで負けるんですよ、いい勝負するけどダウンもバンバン取ったのに逆転負けするとかもあって、なんでこんな結果も出るんだろう、審判も止めんしみたいな、忖度されとんだかとかいろいろ思ったんですけど、まあ、その結果をやっぱしっかり受けられてない自分が弱かったなと思ってて、乗り越えたのは1年引退したじゃないですか、うん、1回辞めたんですよ。
2: あの湖南学院公演行った時、
0: まあ引退しました、
2: はい、そうよね、はい、俺もなんか結構こそういろいろ、はい、色々思いながらも、はい、なんて言葉をかけて今分からないし、はい、
0: なんかその辛抱することがこの中でも大事だなと思って、その自分の格闘技の中でもその人としての辛抱はしたかもしれないですけど、格闘技の人生の中でも辛抱することが大事だなと思って、で1年試合をちょっと我慢しようと思って辛抱していろいろ考え見つめ直すことが、まあ、内省と一緒かもしれないですけど、うん、で復帰して勝ってたんですけど、なんかそれを見つめ直す時間作るのがすごい大事だなと思って、 それがきっかけ、そうやって乗り

0: 超えましたね。でそれをその1年引退したことによって、あの連敗した時に自分がその言い訳してたりとか不満に思ったりとか愚痴ったりしてたの、自分を見直れて、あ、良くなかったなと思ったんですよ。それもし1年休んでなかったら、そのマインドでずっと生きてたんで、多分結果も出なかったかもしれないです。
1: でもすごい今のなんかその自分の、まあ、その言い訳してしまったりとか、はい、弱いところをちゃんと見つめられるっていうところも、はい、それこそ強さだと思うんですよね。

0: ラビーツ構成ラジオ Break through the wall。
1: ここからは愛知少年院で行われた上層講座詩の教室鑑賞作品集の入選作品をご紹介していきます。二面性の自分。僕には二つの顔がある。上辺の自分と本当の自分だ。人に好かれたいと思うのが上辺の自分。相手なんかどうでもいいと思うのが本当の自分。相手を尊重し

事にするのが上辺の自分。目的のために相手を利用するのが本当の自分。家族に心ない謝罪をするのが上辺の自分。家族の気持ちがわからないのが本当の自分。本当の僕はクズで仕方ないけれど、ここでそれに気づくことができたから、今の僕はメンテナンス中である。ありがとう、少年院。

いかがでしたか。この番組では皆様からのご意見、ご感想、メッセージをお待ちしています。ファックスの方は0565-320130、 メールの方は786@labeat.co.jp、 数字で786@loveat.co.jp、 ラジオラビート構成ラジオ宛てにお送りください。この番組は過去に放送した内容の一部をポッドキャストで配信しています。 Spotify、Apple Podcast でFM トヨタ構成ラジオと検索してください。パーソナリティは中日新聞記者の羽上幸さんと NPO 法人再非行防止サポートセンター愛知代表で保護司の高坂あさとさん、ナレーターはラジオラビートパーソナリティの後藤由香でした。

JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信場合算に中継局はもいち、わいない、太郎小林、向井神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。

お聞きの放送は 82.6MHz、 あなたの隣に宮古ハーバーラジオです。宮古ハーバーラジオが午前1時をお知らせします。

0: 上地ひとしのウォーキングトーキングラディオ。
1: 上地ひとしのウォーキングトーキングラディオのお時間です。石垣島の皆さん、そして全国の皆さん、こんにちは。ビギンのピアノの上地ひとしです。さあ、先週はもう本当にね、5月だというのに真夏日になったみたいなね、ね、もう熱中症気をつけてくださいみたいに言われてたら、急に今度はもう梅雨前線が来たら、もう3月並みの気温に逆戻りみたいなね、本当にもう気温差がね大変、本当にね、皆さん体調大丈夫でしょうか。本当にまあね、こういう時はまあ僕はね、まあ美味しいもの、栄養のあるものをしっかり食べて免疫力をつけてたっぷり寝る、これがね一番かなって思っております。まあ本当にね、こういう日がまだまだちょっと続くと思いますが、皆さん本当にねしっかり体調の面をね気をつけて

0: 頑張っていきましょうということで、今日はこの曲からスタートしてみましょうか。それでは聴いてください。太陽。
1: またも予期せぬ別れに涙して

0: 植地仁のウォーキングトーキングラディオ。
1: この番組は毎週月曜日13時30分からビギンのピアノの植地仁がお送りしておりますが、さあ僕はですね、5月17日日曜日でした、代々木の沖縄フェスにね、植地仁と和民中で参加させていただきました。いやー本当にありがとうございます。まあ実はですね、この代々木の沖縄フェス、僕はね初めて行きましたよ。まあ前々からね、もうあそこもすごいよと聞いておりましたね。だからまあ川崎のね、ハイサイフェスは何回か僕も参加したことあるし、見に行ったこともあるのでね、まああそこももうたくさんのお客さんですが、いやいやいや、もう代々木も本当にこれまたすごいですね。すごいお客さんがもうたくさんいて、もう、まあ、もう代々木ってあそこね、代々木公園なんか雰囲気もいいんだよね、広くて。でももうたくさんのお客さんで、もう飲食もね、飲食のブースもすごい並んで、これ食べるのも大変だなと思うくらいでしたよね。そしてまたこの日は本当にもう5月とは思えないほどのもう真夏日で、すごい暑くてね、まただからこのビールね、オリオンビール飲む

0: のがまたこう喉越しがいいというか、この暑さに最高だったんだかなと思いましたよ本当に。でまあステージはもちろんね、もう最高にもう盛り上がっておりました。まあもう振り向くともう出演者もみんな僕も知り合いみたいな感じで、本当にお久しぶりお久しぶりみたいな感じでね、そんな感じでしたが、まあ
1: 僕ねびっくりしたのがあれですよ、石垣のねブルーカフェの太田盛明もね来ていて、僕はもうステージ自分が演奏してる時にあれ太田に似てる人がいるなと思ったらもう本人じゃないかと思ってね、まあ、DJ で、ね、DJ ブースがあったんでそれをレコード回してるということで来てるということで僕もびっくりしましたが、まあその他に僕のやってるビリケンブラザーズのジュニアの姿も見かけてね、いやいやまあ嬉しいななんてね、みんな来てるやんかとか思い嬉しかったですが、まあ最後のね本当にこのイベントの最後のステージですよ、島袋まさると沖縄オールスターズにね、僕も実はね最後の2曲ほど飛び入りさせてもらいましたが、まあ最後のステージにふさわしいもうすっごい盛り上がりで、本当にねもう毎回言いますが本当にこんなにね全国に沖縄ファンの方がね、まあそれぞれのアーティストのファンもいらっしゃると思いますが、もう沖縄ファンの方がこんなにたくさんいらっしゃると思って、もう本当に盛り上がって、もうその中で演奏できるっていうのはね本当に幸せなことだなとね本当に思いました。メッセージ一つね紹介したいと思います。ラジオネームスイートロングバケーションさんですね、お住まい埼玉県の方です。ひとりさんこんにちは。代々木公園の沖縄フェス、ステージを見に行かせていただきました。ひとしさんがそんなに近くで演奏されている、様子を拝見できるとは感激でした。私はかりゆしの夜より少し前に具合悪くなってしまって、大丈夫でしょうか、多分、熱中症気味でってカッコって書いてますね、退散したのですが、一番最初に聞いた島々会社が心に残っています。ケイさん、さくらさん、ミオさんの歌声も素敵で十分に沖縄の風を感じられた日だったと思いました。沖縄そばは長蛇の列で食べれなかったので駅構内のお蕎麦屋さんで、冷たい山菜そばを食べて回復し帰っていきました。暑い中のステージ元気いっぱいに演奏されているひとしさん尊敬しています暑さに強いのはやはり沖縄の血が流れているからなのでしょうかということでね、あーそうかな、まあ人間の体ねそんなに変わらないと思うけど、でも、ね、どうなのかな、やっぱりね僕はね寒さより暑さの方がね我慢できるかもしれないですね。まあ一つ言えるのはね、そういえば僕ゴルフやるじゃないですか。まあ夏のゴルフの時ね、やっぱりねみんなね後半ねバテてねスコアをねみんな落としていく中ね、僕ね意外に大丈夫だったりするので、もしかしたら暑さにね本当にね強いのかもしれませんね、ありがとうございます。ということでスイートロングバケーションさんのリクエストを聞いてみましょう。かりゆしの夜。

のピアノの上地仁志がお送りしております。ウォーキングトーキングレディオの時間ですが、さあ、このね、沖縄フェスのようなね、イベントのようなライブはね、今後も続いていくと思うので、僕らもね、上地仁志と和民中も、ライブにね、たくさんできるだけ、出させてもらおうかなってちょっと思っているわけですけれども、まあその時に、まあね、フェスとかの時にね、他のアーティストも出るわけじゃないですか。で、その他のアーティストをね、ステージをね、見るわけじゃないですか。またこれもね、なんか、ほんと楽しいんですよね。まあできればね、ステージ袖で見てるんじゃなくて、本当はね、お客さん側からね、見たいなとかも思ったりもしますが。でもまあ、もちろんね、僕もね、普通に、まあ出る側だけじゃなくて、普通にお客さんとしてね、ライブもね、たくさん見に行ったりしますが、まあ、最近で言えばですね、この上地仁志と和民中のメンバーでもあります、辺座美穂ちゃん。辺座美穂ちゃんは南大東島出身で、まあ役者さん、ミュージカルとかもね、やっておりますが、その辺座美穂ちゃんの、ライブ見に行きましたよ。さすがね、辺座美穂ちゃん、南大東島でボロ地の娘出身ですからね、たくさん民謡をね、その子供の時やったんでしょうね。一人で、三振一本でやるというライブスタイルでね、まあ素晴らしいなと思いましたよ。そして役者さんっていうのもあるんでしょうね。こう度胸がなんか座っているというかね、お客さんとね、和みのステージだったんですが、お客さんと会話しながらというね、お客さんもすごい近い感じでね、何よりすごいのはですね、リクエストもらいながらねやれるんですよ、美穂ちゃんはね。まあこれね、ほんとすごいんですよ。まあ美もねよくやったりしますが、リクエストもらうっていうのは本当にすごいですよ。ね、よっぽど自分にね、なんちゅうかな、自分のステージに自信がなければね、できないのではないかなって思います。まあもしかしたら演奏はね、伴奏はね、もしかしたら意外と弾けたりするかもしれないが、知れませんが、歌詞が出てくるのがね、すごいなとね、本当にね、思いました。まあ年下ですけどね、みおちゃん。なんかすごいなってね、本当に感心しました。ということで、ちょっともう一つね、メッセージを紹介していきたいなと思います。お住まい大阪府の、ラジオネームなおさんですね。仁志さん、スタッフの皆さん、こんにちは。今は大阪に戻る新幹線に乗り、仁志さんのラジオをオンタイムで聞きながらメッセージを書いてます。この土日は沖縄フェスティバル両日、楽しみまくりました。炎天下の中の仁志さんの演奏も拝見させていただきました。マサルさんと仁志さんと沖縄の皆さんの演奏も最高でした。太田さんのかっこよいブースも見られたし、楽しすぎた2日間でした。実は私は先日大阪城野外音楽堂でかりゆし58の母

母の日ライブがあり、娘のようなスタッフと息子と8人で参加させていただきました。オープニングアクト、慎吾くんのお母様が、これまたビギンさんがカバーされた、ユニティを歌っておられました。一人で違った意味でビギンさんを感じ興奮していました、お母様が歌われる横で音を合わせる慎吾くんの思いやりに心から感動しました。ビギンさんも同級生の皆様の演奏で子供たちへの愛を感じるライブですが、同じように同級生でこちらは親御さんへの感謝があふれていました。なんだか翌日もご両親は大阪を楽しんでくれたかなぁと考えてしまうくらい心を打たれるライブでした。入場の際に一人一人にカーネーションにメッセージカードをつけて配っておられたのですが、 MC であなたの大切な人にメッセージを書いてもらってくださいという最後の最後まで愛を感じさせられるライブでした。私は息子と娘たちとアンマーが聞けて感動。いつかこの子供たちとビギンさんのミーファイユをライブで聴ける日を楽しみに待っています。ということで、なおさんありがとうございました。素敵なライブだったんでしょうね。そしてこの思いをちゃんと受け取れるなおさんも素敵だと思います。それではなおさんのリクエストにお答えしましょう。ミーファイユ聴いてください。

上地ひとしのウォーキングトーキングラディオ。ビギンのピアノの上地ひとしがお送りしております、ウォーキングトーキングラディオのお時間ですが、さあ今月のトークテーマ、私のお気に入りということでね、メッセージを、もらっておりましたが、もう今月最後ですね、来月からねまた新しい、メッセージでね、来月はね確かね最近嬉しかったことですね、最近嬉しかったことで、もらおうと思いますので、皆さんよろしくお願いしますということで、今日はですね、最後の私のお気に入りということで紹介します。ラジオネームめーにゃんさんですね、東京都お住まいの方です。ひとしさんこんにちは。ひとしさんの栄翔さんとはまた違うほっこりした語りに毎週癒されています。ふっとした笑い声にこちらもつられて笑いながら聞いています。私のお気に入りですが、これってまさしくマイフェイバリットシングスのことだと筆を取りました。私は映画サウンドオブミュージックが大好きで、特にこの曲が大好きです。先日高校生の息子がピアノを弾いていたので、マイフェイバリットシングスをリクエストし、ネットで楽譜を探していたら、お母さんが弾いてもいいんじゃないと返され、え、そうかなと思い直し、初心者向けの楽譜を購入し取り組んでいます。おー、息子は小学生の頃ピアノを習っていましたが、私はそれを眺め聞いて真似しているくらいでまともに弾けません。短い曲ですが間違えずに弾き通すことはなかなかできず、毎日うーんとうなっています。でもこのお気に入りに挑戦することでピアノの楽しさにはハマりつつあります。もうちょっと慣れてきたらビギンの曲にもチャレンジしたいです。ひとしさん、ビギンの曲の優しい曲ってありますか？おすすめあったら教えてください、よろしくお願いしますということで、あー、マイフェイバリットシングスね、あれで、ね、そうだ京都行こうの曲ですよね。まあね、もう有名な曲でね、本当ね頑張ってください。まあビギンの曲はですね、僕がやってるのは伴奏ですからね、譜面を見て弾くという感じではなくてね、コードを覚えて自分のリズムで自分が歌いやすいようにね、歌ってるという形なので、そうですね、メーニアンさんね、ビギンで一番歌いたい曲を選んで、それでコードを覚えて伴奏、自分が好きなようにね、またそう言うとね難しいみたいに言うかもしれませんが、それがね一番いい弾き方じゃないかなと僕は思っております。さあということで、ビギンからのお知らせです。歌の日キャラバン2026アット竹富島開催決定しました。2026年6月27日土曜日、会場がですね11時、そして開演が13時です。で終演が16時予定でございます。会場が沖縄県竹富町立竹富小中学校グラウンドです。出演者はですね、ビギンはもちろんですが、ザ・パパイアンズ、栄翔参加しておりますね、そして野原健と向里圭ということで、やりますので、皆さんね、ぜひ、6月27日楽しみにしていてください。チケット一般発売5月30日10時からとなっておりますのでね、皆さんぜひ今年も歌の日盛り上がっていきましょう。そして、歌の日キャラバン2026アット竹富島グッズ情報、なるほど、グッズ情報が解禁になりましたね。歌の日キャラバン T シャツ、カラーがですね、色がですね、福木色とね、バンシル色わかりました、福木色ちょっと茶色系ですね、バンシルはね、グアバですね、だからちょっと緑っぽい感じですが、そして歌の日キャラバントートバッグも、発売予

発売しますのでね、皆さんそれも楽しみにしていてください。そして6月23日火曜日、沖縄小座で開催されるウムイノワ、これに島袋まさるが出演します。そして7月12日日曜日はですね、第5回大塚ハイサイカーニバルということで、これはですね、上地仁志と名古屋中出演させていただく決定いたしました。大塚駅の南口前広場でやりますのでね、皆さんこれもまた入場無料ですので、遊びに来てください。さあ皆さん、番組へのお便りや僕へのメッセージもお待ちしておりますよ。来月からね、来週から、トークテーマ「最近ちょっと嬉しかったこと」ということでね、皆さんと盛り上がっていきたいと思います。宛先は 76.1@fmshigaki.jp 76.1@fmshigaki.jp です。FM 石垣サンサンラジオのホームページリクエストフォームからも送れますので、ぜひ皆さんお便りくださいね。ということで今日は最後の曲はですね、メーニャンさんのリクエストにお答えしたいと思います。それでは聴いてください。佐藤天ぷら。それで

始まりました、あなたのスタイルラジオ。番組 MC は訪問看護ステーションスタイルの緩和ケア特定認定看護師の長谷川紀美子です。私たちの街には日々地域を支え素晴らしい活動を行っている人々がたくさんいます。この番組では様々な職業環境で輝く方々をゲストにお迎えし、その魅力や活動に迫っていきます。その人らしさ、あなたのスタイルを応援するラジオ番組、その名もあなたのスタイルラジオです。今回は5週目だけいつも毎回出てくれる、塩谷さんと横山さんのフルートデュオレコルトさんの回になります。1年間に4回くらいしか5週目がないんですけど、年に数回お会いできる

レコルトさんなので楽しみにしてください。今回は、宮崎県のリスナーさんからメッセージをいただいたのでちょっと紹介してみたいと思います。とサンシャイン FM さんから聞いていますっていう方で、ラジオネームヘベレケさんです。56歳の男性で、この方下半身不随で5年前から施設にいらっしゃる方だそうです。この方の施設は2週間ごとに内科の先生が訪問診療に来てくれているみたいで、また歯科の先生も2、3週間ごとに歯のチェック、歯石を取ったり歯の調整してくださっているっていうことで、こういう毎日送っているっていう報告いただきました。5年間という月日で、また50代の男性ですごくこう最初は大変だったと思うんですけれども、5年前の自分より今の自分の方ができること、できるようになったこととかもあると思うんで、日々リハビリしたり生活したりすることで不自由なこととかもまだまだあるかもしれないんですけど、やっぱり自分で好きなこととか興味のあることとか自分らしくいられることってあると思うので、これからも健康に気をつけて訪問診療の先生や歯医者さんで口腔の健康もとっても大切ですので、日々頑張ってまた前に進んでいってもらいたいなと思います。また近況あったら教えてください。ありがとうございました。皆様どしどしもしよかったらメッセージください。この番組は埼玉県入間市 FM チャッピーをキーステーションに、ミュージックバードを通じて全国コミュニティ FM 各局でお聞きいただけます。この後30分間どうぞ最後までお付き合いください。

0: 笛の音収穫体験しませんか。
1: フルートデュオレポルトの塩谷信弘です。
0: 横山さと子です。あなたのスタイルラジオ、
1: フルートデュオレコルトの塩谷信弘と
0: 横山さと子です。
1: はい、どうも。いや
0: なんとなんと
1: なんとなんと
0: なんとなんと全国放送始まったということで、
1: これ我々の声が全国の皆さんがついに聞けるようになったということですね。
0: 大変なことです。
1: 大変なことです。
0: やりました
1: ね。
0: はい、
1: これ初めて聞く方だね。
0: うん、
1: 何なんですかこの二人はっていう話になりますけど。
0: そうですね、うん、どんな顔が想像できますでしょうか。
1: まあ、顔はね調べればすぐ出るんだよそうそう、なのでね、まずは興味を持ってもらうとこから始めなきゃいけません。
0: そうですね、
1: 何たって我々ほら5週目担当ですから。
0: そうですね、はい、
1: 毎月出てるわけじゃないのです。
0: 希少価値がございます。
1: 希少価値、なるほど珍獣みたいなね立ち位置にいますけれども、じゃあまずはフルートデュオレコルトの紹介から、
0: はい、
1: ね、こう初めてお聞きになる方もいらっしゃると思いますので、
0: はい、
1: あのフルートデュオレコルトは、まあ、フルート2本のね、あの、まあ、私たち、まあ、2人で活動している、まあ、グループとかユニットでございますけれども、
0: はい、
1: まあ何年目でしたっけ。もうそうそう、でも10年なんだね。
0: いや、そんななんないですよ。
1: ちょっと待ってくださいよ、だって去年の12月にはもう8年とかもう9年とかそういう話な、今年はだからもう9年目とかですよ。
0: いや、2018年の12月でしたよね、う
1: ん、だから今年8年目か、
0: うん、
1: 10年だよ。
0: また10年じゃない
1: ほぼほぼ10年ほぼほぼ10年でございます。
0: そう、うん、活動始めてすぐあのね、あのコロナ禍に入ってしまったという、
1: そうですね、
0: 感じですけど、うん、もうそんなに時間が経っているとは思いませんでした。はい、
1: まあ、あの関東を中心に、
0: はい、
1: うん、あの活動中でございます、
0: うんうん、
1: まあ、あのいわゆるクラシックのフルート2本のねユニットでございますけど、まあ、いろんな笛吹いたりとかね、
0: はい、
1: あといろんなシチュエーションでのライブ活動ね、
0: うん、
1: まあ、我々の語る上では欠かせないのが、一番最初のステージは畑のど真ん中。
0: そうでした、
1: ね、水菜の畑のど真ん中で、
0: はい、
1: うん、だんだん泥に埋まっていきながら演奏するというね。
0: そう、譜面台と機材がどんどんズブズブと土の中に入って、

0: ていきました。
1: 最高でしたね。もうそれをトラブルとも思えないというね、もうむしろ嬉しくなっちゃったっていう、ね、それでね、里芋コロッケ、
0: はい、
1: しこたま食べて帰った記憶がありますけどね。
0: あと豚汁ですね。
1: そうですな、は
0: い、うん、あのレコルトの名前の由来というか、うんうん、はい、なんでレコルトって言うんですか。
1: フランス語で収穫という意味でございます、
0: はい、まあ、その名前にふさわしい初舞台、
1: はい、そうでしたね。
0: たまたまなんですよね。
1: たまたまなんですよね、うん、でもね、うん、それ以来あの畑のど真ん中ライブはやってないので、
0: そうなんですよ、うん、
1: そろそろ土を欲しますね。
0: そうなんですよ、やりたいんですよ、それ。
1: じゃあもうちょっとそういう横山先生にちょっとあの営業かけていただいてですね。
0: まあ本当はそうです、うん、あのうちの主人があのおにぎりのキッチンカーしてるから
1: ね、糸吉さんですね、
0: おすびは糸吉って言うんですけど、そのキッチンカーと、まああと仲間のキッチンカーとか集めて、うん、まあレコルトを中心にいろいろな仲間と、うん、ライブとキッチンカーみたいなイベントね、うん、やってみたいななんて、もう大きな夢がありますけど。
1: それはもう夢はね、うん、叶えなきゃダメでしょ。
0: まあそうなんですね。まあいろいろ実現するためにね、いろんな細か
1: く現実的な話になってますけれども、
0: 細かくこうか、考え始めちゃうとね、ちょっとやっぱりやめようかなとか思って、
1: やめちゃダメだ、やめちゃダメなんだ。
0: まあまあまあまあ、それは、
1: ね、まあでもそんなね、ご報告がひょっとしたら面白いライブのご報告ができるかもしれませんので、
0: そうですね、う
1: ん、まあ今後の活躍に期待というところでございます。
0: はい、フルートデュオレコルトのあらゆる SNS やっておりまして、うん、まあホームページをはじめですね、うん、インスタ、
1: うん、
0: あとはフェイスブック、うん、YouTube、
1: まあどれもフルートデュオレコルトで検索してください、うん、レコルトだけ入れるとね、あのなんだ、キッチン用品のメーカーが出てきちゃうのよ。
0: 調理器具の、
1: そうなのよ。
0: なんかでもあれも評判いいですよね。
1: もう有名なブランドです、
0: うんうん、レコルトの後にフルートは必ずねつけていただいて、
1: そ う,、
0: ね
1: うん、そうするとね、ワンシラ二人がこうやってババーンとなんかプーって吹いてますから。
0: そう、ええ、あれですね、レコルトの CM に出していただけたら最高ですね、うん、調理器具の音楽フルートデュオレコルト。
1: いや、それちょっとなんか送り出さいよ、なんかちょっと、うん、私たちこういうものでございます
0: って、こういう音楽をやってますみたいな、
1: まあなかなかだと思いますよ、う
0: ん、まあね、うん、そんな夢もありますね、はい、はい、
1: これ横山先生個人としては普段どんなことしてます？
0: まあ、あのやっぱフルート奏者で、まあいろいろ、
1: それは分かってると思うんですけど、
0: あの、うん、ソロもやったり、うん、まあ、室内楽オーケストラ、いろんなあの編成でフリーで、うん、あの全国活動をしております。
1: へい、
0: はい。
1: でもフルーティストだけの側面ではないもう一つの顔がございますね。
0: あ、そうですね、あの、まあ、行政書士、埼玉県行政書士会で、うん、あの開業登録しておりまして、あの遺言書を作成したりですね、うん、あの相続手続きをさせていただいたり、あのお一人の方の将来をあのこう安心して過ごせるためにいろんなこう手伝いをさせていただく仕事もしております。
1: すごいじゃないの、もう、なかなかね、まあいないよね、この業界でそういうなんか二面性を持つフルーティストなかなかないんで、
0: うん、
1: ねえ、だそのうち俺の遺言書もお願いしますよ。
0: あ、あの絶対した方がいいですよ。あのお子さんいらっしゃらないじゃ、方とか、あのかんやった方がいいです、絶対に。
1: 何も残すもねえんだけどな。
0: いや、残すものなくてもやった方がいいです。
1: そうですか、
0: はい、
1: じゃあそのうちしっかり相談乗っていただきましょう。
0: そうですね、
1: はい、
0: 渋谷先生もいろんな、うん、あのご活躍されているフルート奏者で、あのね、
1: なんだその他人行儀な言い方、うん、
0: あね、スタジオとか の, あの、音を録音する仕事もたくさんしていて、
1: はい、
0: ね、映画とかドラマ、あとアニメ、
1: アイドル、ゲーム、ね、ありとあらゆる、いわゆるサブカル業界の、いわゆるなんていうのかな、うん、まあ例えば皆さんがこうやってアニメを見た、映画を見た、ゲームやったってところに生演奏がね、入ってることが多いと思うんですけれども、うんうん、それの要するにフルートとかいろんな笛の演奏をずっとね、
0: はい、
1: する、ね、まあそんな仕事をずっとしております、私は。
0: そうですよね、結構。
1: なんかもう20歳からやってるから。今年もう31年目ですよ。
0: うわー、ベテラン。
1: スタジオ業界。
0: いやー、みんなが恐れる。
1: そういうね、うん、全国にそういう俺の悪名を轟かせて、いやいや。

0: んで、はい、お蕎麦屋さん入ったんですよ。
1: はい、
0: 俺の演奏でした。
1: おお、これはみたいな。
0: これなんかどっかで聞いたような気しましたなんて、なんか自分の癖ってあるじゃん。
1: ありますね。
0: うん、そうそう。多分俺だなぁと思いながらこうやってね。朝からそばとカレー食っちゃいましたけど、
1: そばとカレーは炭水化物のダブル食いで太りますね。
0: 太りますって、まあ、太ってんだよ、うん、あのもう、うん、でほらおそばはさ、うん、飲み物なんですよ。
1: いやいやいやいやいや、
0: でカレーもさ飲み物なんですよ。
1: そうですか、
0: だからね僕の中ではねコーヒーとかと一緒ですわ。
1: じゃあ痩せちゃいましたね。
0: うん、痩せちゃいましたね。痩せちゃいますねだよね、うん、そうそうそう、うん、いいんですいいんです、うん、でもやっぱそんな感じでね、だから昔やった仕事とかって覚えてないでしょ、
1: まあ、
0: でもそれがさ、
1: はい、
0: なんとなくこうやってパッとなんか耳に入ったとか、その音を認知した瞬間にあれっていうのって結構あるんだよね。
1: うん、そうですよ、たくさんねされてると
0: ね、昔はもう本当これしかやってなかったんでね。
1: うん、
0: まあそんな全くバックグラウンドというかね、働く場所の違う二人がだから10年前に出会ったわけですね。
1: はい、
0: うん、しかも台湾、
1: あね、アジアフルート連盟の演奏ツアーで台湾に行ったのが2016年ですよね。
0: そうそうそう、ちょうど10年前で、
1: うん、
0: めちゃめちゃ酒飲む人がいいなっていうイメージですね。
1: うん、あの時は今の2倍飲んでましたね。
0: 今の2倍ってだって今がもうだってすごい。だって横山先生あれですよまあ実際ね、なんかこれフルートでレコードって検索していただくと本当になんか優しそうな音でした、これ女性の姿がポンって出てきますけどもなんか健康診断のあれでしょ、あんじゃん、1日1号とかさ何号とか、 あれで1日6号以上とかまでした、丸したんでしょ。
1: まあでもそうですから事実を丸
0: すごいよね本当に。俺なんかだって週に一遍1号みたいな感じの丸するだよって。
1: え、そうなんですか。
0: だって
1: 違いますよね。だって
0: ほとんどだって1週間だって家で飲まないもん。
1: あ、
0: うん、外でしか飲まないから、週1で飲みに行くかどうかだから。
1: うーん、
0: 先生毎日でしょ。
1: 毎日ですけど、うん、でもあれですよ、ガンマなんだっけ、あれ肝臓の数値はかなり優秀で、
0: うん、
1: 何の問題もなくて。
0: じゃあもう大手を振って飲めますね。
1: あ、そうです、今のところ後から来るのかな、
0: うん、それは分からんけどね、もう後から来ないようにちゃんと休館日等を作って、そろそろ、
1: ね、そうですね、
0: やられた方がいいのではないでしょうか。
1: 確かに、
0: うん、というね、はい、我々の自己紹介コーナーでしたよ。
1: 自己紹介コーナーこれでいいんですか ね、
0: これ初めて聞く人びっくりすると思いますけどね、これが私たちの通常運転ですね。
1: そうですね、はい、なんかクラシックのフルート奏者の中では珍しい、
0: うんうん、そうですね、うん、自然体すぎるほど自然体なんですね。
1: そうですね、
0: でレコルトの活動のコンセプトも自然でございますから。
1: あ、そうですそうです、
0: はい
1: はい、結構自然で演奏した動画とかもね、うん、YouTube 結構で出てた、うん、
0: 自然で動画した屋外でね。
1: あ、屋外、
0: うん、そうね、
1: 外か、
0: うん、外で、まあいろいろね、本当なんか秩父の山の中とかな、
1: そうですね、う
0: ん、ね、奥多摩の滝に打たれながらとかいろんなやりましたよね、
1: うん、やりました、
0: うん、またやりたいですけども、
1: はい、結構あと昔の今のフルートじゃなくて、うん、1800年代の楽器とか、まあ、
0: 19世紀の ね、
1: うん、昔の横笛とかも演奏したりとか、は
0: い、いろんなことやってますよ。
1: 結構、うん、器用な2人で、
0: そうなんですよ ね、
1: できちゃう
0: できちゃう。なんかその遠慮がちになんか自分たちを称えすぎだね、これはね、うん、できちゃうってやっちゃう
1: やっちゃう、
0: そうそうそうそう、もう何でもやったもん勝ちだと思ってますから。
1: そうですね、
0: はい、
1: 何を言われようと、
0: まあ、基本的に怖いもんねえからな。
1: まあ何、うん、そうですね、
0: そうなのよ、うん、
1: 何かありますか、怖いの。
0: 怖いの、うん、雷ですね私は。雷が鳴ると途端に私ダメですから、はい、
1: あとゴキブリ、
0: あ、そうですね、 G もダメです、うん、もうその固有名詞すら出したくないのよ私は。
1: そ
0: うほい、まあそんなわけで最近のね、はい、我々の、活動の中で、
1: はい、
0: 一つ今年は大ニュースがありますね。
1: 大ニュース、ビッグニュース、
0: はい、
1: デコルト、
0: はい、
1: サードアルバム、
0: おう、
1: 出ます。
0: すごい発売は何日ですか。
1: 9月16日に決まりました。
0: やったぜ、このゴールデンウィークをかけてですね、はい、私たちレコーディングを行いまして、
1: はい、
0: ね、3枚目の CD を出すことになりました、
1: はい、
0: 今回は我々2人だけではなくてゲストをね、フルーティスト呼んで、はい、

0: 30層40層50層までね、
1: 超豪華、
0: はい、だからいわゆるフルートアンサンブルの、うん、カテゴリーを網羅したような CD をね、
1: そうですね、出します。うん、さらに日本の作曲家の作品を、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: 選んで収録しております、うん、
0: はい、
1: なのでね、アンサンブルとか勉強されてる中学生とかね、うん、高校生とか、うん、まあ、愛好家の皆様からも、うん、あのこれ演奏したいな、してみるよみたいな曲がたくさん入って、
0: ね、う
1: ん、
0: そうですね、
1: 参考にしていただけるかなとも思ってます。
0: そうですね、うん、だからこれはまあもちろん CD もそうですけど、
1: はい、
0: 今後ねダウンロード販売の方もね、いろんな各サイトでの、
1: はい、
0: うん、あの販売なんかも今からこれいろいろやっていくので、
1: 一通りありますね、あの、
0: そうですね、
1: LINE、Amazon、うん、iTunes、 あとなんだ、ね、Spotify
0: とかね、
1: なんかもう全部、うん、
0: あのミュージックの何やら、うん、まあそこら辺もね、また本決まりになりましたら、うん、
1: はい、
0: ご報告できるかなというところでございます。
1: はい、
0: うん、まあ楽しかったですね、レコーディングは。
1: そうですね、レコーディング、やっぱり人数が増えただけ、うん、やっぱりこう、うん、誰かがこうちょっとこう大きいミスしちゃうとボッツっていうか、
0: うん、
1: ダメみたいになっちゃって、もかなりこう皆さんみんなでプレッシャーかかってたかと思うんですけど、うん、それでもほとんどもう多くて3テイク、
0: うん、そうだね、うん、
1: で終わりました、
0: ね、そうですね、うん、だからなんか逆に気心を知れた人たちとだったんで、
1: はい、
0: うん、まあ集中の向かう先がみんな一緒だった感じがしますよね。
1: あ、そうですね、うん、なんかもっと時間かかるのかなと思いきや結構あっけなく成功してしまったみたいな。
0: そうそうそうそう、ね、うん、だから本当になんか疲労度、まあ集中力はもちろん使ったんで、うん、そういう部分もあれだったけど、体がもうバリバリ疲れたってことはあんまなかったかな。
1: そうですね、うん、精神的にも何もめいることもなく、
0: うん、
1: 結構レコーディングってやっぱ精神が削られていって、
0: う
1: ん、
0: まあそうだね、
1: もう本当に顔色おかしくなっちゃう時とか。
0: そんな人はあんまり見たことないけどね。
1: たまにあ
0: の体調不良じゃないかよ、
1: なんかあるじゃないですか、うん、そういうシーンとか、まあね、たまに
0: 緊張はしますよね、
1: うん、そういうのはもなく、うん、仲良く終わることができて、
0: う
1: ん、
0: そうそう、楽しかった楽しかった、うん、
1: か結構アンサンブルってね、やっぱりあの、うん、信頼できてる人じゃないとやっぱ成り立たないから、そ、うん、今回のメンバー本当に最高だなと思って、
0: うん、そうですね、
1: うん、
0: ね、最高だな、これメンバーとかね、
1: はい、
0: 出演者が聞くかもしれないからもっと褒めておいた方がいいですね。
1: いやいやいや、
0: いや最高の人たちでしたね。
1: いやいや、でも全然実際、
0: ね、もうね、実際もうこの人たちと撮りたいっていうことで撮ってますから。
1: そうですよ、お名前をね申し上げないと、
0: 申し上げればいいじゃない、うん、ね、もうソリスト私たちの姉というね、そうなんですけど、はい、東条茂子大先生と、
1: 東条さん、
0: ね、はい、それと横山先生の武蔵野のね、あの後輩である鈴木文子ちゃんと米津美穂、うん、
1: はい、
0: はい、そして私の弟子である深井由里と
1: 矢
0: 田香美、
1: はい、うんうん、
0: ね、このメンバーでね、いろんな曲を撮りました、
1: はい、
0: はい、うん、まあぜひ楽しみにしといていただきましょう、これはね。
1: そうですね、うん、ぜひあの、まあ、あのダウンロード販売ももちろんですけど、はい、ぜひ現物の CD のディスクを、
0: ね、そちらだとね、いろいろその楽しいその曲解説みたいなのもね、
1: あ、そうです、そうです、
0: 私が一生懸命書いてますから。
1: そうです、は
0: い、
1: あとジャケットも、うん、あの鈴木桃さんっていう絵本作家の方にお願いしていて、うん、は、うん、あの日本の素材をたっぷり使って今仕上げていただいてます、
0: うん、はい、
1: はい、
0: それではそろそろわしらの売りである生演奏いきますよ。
1: はい、
0: はい、今日は珍しい楽器持ってるんですよね。ただ
1: かなり、
0: お見せできないのがなかなか辛いなところでございますけども、
1: 普通のフルートじゃなくて、うん、1オクターブ下の音が出ますバスフルートです、
0: はい、
1: これはかなり太さもありますし、うん、重さも結構重いんですけど、ちょっと渋い系のね、うん、フルート出ますよね。
0: そうそうそうそう、今まさにね、この、まあ、でかいんで横も、うん、
1: はい、
0: ね、あの先生の、ね、楽器が私に刺さろうとしていますけれども、
1: はい、
0: ね、そんな楽器と今日は私はね、まあ、フルート、大きい意味ではフルートなんですが、ソプラノリコーダー、うん、皆さんが、小学校の時にやったであろうこのソプラノリコーダー、
1: はい、
0: うん、この2本というね、レコルトらしい組み合わせ、
1: はい、

0: ね、ニコーダーとワッフルとのデュエットで何を演奏します？
1: はい、コーヒールンバちゃんをいきます。
0: はい、コーヒールンバいきますか。
1: いきます。
0: はい。

0: はい、コーヒールンバちゃんでした。
1: コーヒールンバちゃん、かわいい。
0: さて、
1: はい、
0: なんか番組専用アドレスがね、できて、
1: は
0: い、こちらに我々宛てメッセージを送っていただければ、ひょっとしたらなんか場合によってはリクエストなんか受けられるかもしれません。
1: はい、いけちゃいますね、はい、リクエストよかったら、ぜひぜひぜひお待ちしてますよ。
0: アドレスはスタイル @fmchappy.jp、
1: はい、
0: ね、スタイル @fmchappy.jp でございます、
1: はい、
0: こちらまでお寄せくださいませ。
1: はい、ぜひお待ちしてます。
0: はい、それではまた次は8月だか
1: 8月ですね、8月最後、
0: はい、お会いしましょう。
1: はい、
0: フルートディオレコード塩谷信弘と
1: 横山さと子でした。
0: はい、さよなら。
1: はい、さよなら。

続いては番組からのお知らせです。この番組はラジオはもちろんのこと、スマホ無料アプリレディモで全国どこからでも聞きいただけます。 Android の方は Google プレイストア、 iPhone の方は App Store からレディモと検索してダウンロードしてください。放送局一覧から FM チャッピーを選んでいただくと番組を聞くことができ、レディモのメッセージ機能で簡単にメッセージを送ることができます。また番組専用アドレス、スタイルアットマーク fmchappie.jp、 スタイルアットマーク fmchappie.jp でもメッセージをお待ちしています。スタイルのスペルは style、 fm チャッピーのスペルは fmchappy です。番組への感想リクエスト、メッセージをお待ちしております。はい、というわけで5週目レコルトさんありがとうございました。5週目のある月だけレコルトさんが出てくれますので、皆さんまた次の5週目まで楽しみにしてください。新しい CD が出るってことで、毎回私レコルトさんの CD 買わせていただいてるんですけれども、ちょっと新しい音源で楽しみができます。私たちの施設でもレコルトさんのフルート流させていただいてるので、また CD を分けに来てください。お願いします。また素晴らしい演奏、いつも毎回ありがとうございます。生演奏ってすごくやっぱり素敵ですし、音色も綺麗ですので、また5週目楽しみにしています。ありがとうございました。それではまた来週この時間にお会いしましょう。お相手は訪問看護ステーションスタイルの緩和ケア特定認定看護師の長谷川紀美子でした。また来週、バイバイ。

JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信場合算に中継局はもいち、わいない、太郎小林、向かい神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。

0: はい、こんばんは、日下部平です。
1: こんばんは。天気はしめじめとしてますが、心は晴れやかな鉄ロックでございます。
0: 今日はなんか最初から飛ばしますね
1: あのちょっとね、うん、やっぱり天気も悪くなってきたから、心だけは晴れやかでいようと思いまして、
0: 今日は、はい、まあ一旦としみさんお休みです。
1: あ、そうです。あのごめんなさい、 お察しの通りでございます。
0: で、はい、まあね、今日もずっとの新譜をじゃんじゃんかけながら、
1: はい、
0: っていう1時間になるんでしょうか。
1: そういうつもりでいきたいなと思っております。
0: そうなんですよ、はい、今日としみさん来るつもりでいたし、
1: はい、
0: ま、受け側にいる時は、
1: はいはい、
0: まあ、変な話、こうお話をこう、ね、聞きながら、
1: はいはいはいはい、
0: どうなんですかって振るとか、そういう感じの役割に変わるじゃないですか。
1: はいはいはいはい。
0: なんですけど、急遽その連絡が来て、
1: はい、
0: まあ、一方で今日仕事打ち合わせ絡みとかすげえやってて、もう喉が枯れてるんですよでこれ本当ね、自分1日多分4回ぐらい打ち合わせすると、
1: はいはいはい、
0: もう夕方声が出なくなってくるんです。
1: そうですよね。
0: でこの話をこの間家族としてて、それででもさ、次の

0: 日も声がガラガラってないよね、
1: うん、
0: っていう話になる。確かにそうなの。だから多分一日のなんか声を出していい量が決まってんのかな。これ
2: あとは食生活とかじゃないですか。
0: だけど家帰ってきて飯食ってみたいなことやると次の日声が出ないとかないんだけど、
2: うんうん、まああの星見さんとかもそうじゃないですか、うん、その声にちょっと不安がある時はあのシーチキン持ってるじゃないですか。
0: はいはいはい。
2: 油その日のうち油でコーティングしとくみたいな。そ
0: うだからなんかたまにこう夕方あたり飴を舐め始めてとかやるんだけど、うんうん、やっぱね一日にねつうか多分朝から声を張って喋りすぎなんだと思うの。うん、別に普通に会話すればいいんだけどなんか張り気味になっちゃうんだよね。
1: まあ兄貴たちの朝早いっすからね。
0: まあまあでも朝俺朝早い言っても自分一人だけだから、
2: うんうんうん、
0: 別にね、
2: はい、
0: あの喋ったりはしませんよ、
2: う
0: ん
2: う
0: ん
2: う
0: ん、
2: いやまあそうですけど、うん、でも、うん、ほらあの前言ってたじゃないですか、うん、あの一人の時車の中とか喋、うん、る練習は、
0: ね、あそれはしてるっていう。それも多分張ってるんだね、うん、
2: まあでもそれはラジオだけにとどまらず、うん、その仕事の立場として喋り方っていうのをいつも練習してるってことじゃないですか。まあ要は相手の立場になってとこじゃないのかなって思って
0: 1に出していい量が決まってんだろうなって最近思い始めて、
2: うん、今はそのメーターで言えばどれくらいなんですか。
0: 今日はあと残り 20% ぐらいな
2: の。 20% じゃあ20%じゃあその、
0: うん、
2: 残りの 80% 僕が補えるように今日は頑張らせていただきます。
0: そんな感じで来たんだけど、
2: はい
0: ねまあ、受けだからっていうつもりも3時ぐらいに感じてまあ持つなみたいな感じだったんだけど、
2: はいはい
0: まあ、急遽お休み決まってこっちが来るからそうするとって思いながら来たら鉄が思いのほか今日元気なんで
2: 先週がね元気なかったですからね、うん、
0: 先週はちょっと顔がねドヨーンとしたけど今日はすんごいなんか晴れ晴れしてるから
1: そうっすね月末っすからね
0: うんよくわかんないんだけど、はい、だから今日は哲くんに頑張ってもらおうかなって
2: まあ頑張るも何もね、うん、やっぱりあのないんですけどはい
0: はいはい、
2: はい、あのまあでも楽しく1時間を過ごせたらなと思ってこの気持ちで
1: やらせていただければと
0: ですね
1: はい
0: あのなんかないの最近のネタ
2: 最近のネタっていうか
0: なんかないの、
2: うん、なんかないかって言えば、うん、あるんですけど、うん、まあまあまた P が多いんでちょっと一回これは
0: あのねそういうそういう局部の話はやめ
2: る局部じゃないです
0: あのそう局地的なね
2: はいはいはい
0: あのニッチな話はね
2: はいはいはいはい
0: あなたの P が多い話って割といろんなね
2: そうですね
0: あるからまああの悪いことじゃないんですよ悪いことじゃないけど、ね、まあ、うん、多様性の中でね
2: うん
0: であるような一つのねエピソードだったりするから、まあ、
2: 直近でうどん食べ行ったんですけど
0: うどんを
2: はい、はいはい、なぜかそば来たんですよね
0: うん
2: いやあのうどんって言ったらあのまあね別に僕何とも思ってないんですけど、うんまあ、そばならそばで好きだからいいんですけど、
0: うん、
2: すいませんうどんって言ったらえって言われて、うん、あ何でもないですって言って負けちゃったっていう
0: そこに負けちゃう人なんですよね
2: そうですね、
0: うんうん、
1: じゃあ、うん、じゃあ、 あの天ぷら、うん、天ぷら美味しいなとか言いながら、うん、帰ったっていう
0: あとは
2: あとはってもう
0: でもこの会話ってあれだよねとしみさんと鉄が車で動いてる時ってそういう感じだよね
2: そうですね
0: 鉄なんかないの、うん、でうどんの話になって
2: そうですね
0: でとしみさんそれが面白くないとあとは、
2: うん、あとはって言われて、
0: うん、
2: であと一日の終わりに今日楽しかったこと5個言ってくれって言って、
0: うん、
2: で分かりましたって言って5個言ってる間に ETC レーンがピュンと開くと、
0: うん、
2: あの一人喋り場状態になるっていう
0: そうするといくつ目ぐらいまでは聞いてくれてるの
2: まあ日によりますけど3まではって感
0: じ3までは
2: トップ2はお預け
0: そこまでは一応キャッチボールできる
2: そうですね
0: そうかそうかそうなのねなんかさ最近ね、うん全然こう番組とか全然関係ないんだけど、はいはい、でも世の中こういうのはあるよねっていうそういうなんつうのかなニュースというかあれを見ててね、うん、こうもう俺らもって俺もね、
2: はいはいはい、
0: もう50半ば過ぎてるから、
2: うんうんうん、
0: そうするとなんかこう夏のおじさん NG

0: ッションとか、
1: ああ、ありますね、
0: あるじゃない、うん、でそういう記事読むんだけど、はいはいはい、まあ、基本食ったらねえなと思ってんだけどでも世の中の人ってこういうところに引っかかってこういう意見があるんだなっていう、
1: あのクールビズに対するあれですよね
0: とか、はいはいはい、なんか反パンがどうだこうだとか、まあ結局なんかこうおじさん言っても、うん、まあ自分もそうだし、もちろんねおじさんもジジイの域だけど、まあ、としみさんもおじさんの域でしょ、年齢でいけばね、だけどバリバリ短パン履いてるじゃない、
1: はいはいはい、
0: っていう、うん、だからそういうのもあるんだけど、なんかね、似合うっていうか、もうそういうのを日常でやってる人はもう目が慣れてるし、全然違和感ないし、あれなんだけど、だからこういうのを聞いてる、なんていうインタビューで聞いてるね、アンケートとかね、どういう層にこういうこと聞いてるのかなとか、まあもちろんいいこと言ってるのもあるかもしれないけど、切り取って悪い部分だけをね、ピックアップして記事にしてるんだろうなっていうのも分かるんだけど、でもそうすることによってなんかさ、偏向報道じゃないんだけどさ
1: まあそう
0: みんながそういう風になんか右に習いになってしまう風潮になるとかあるじゃない、そう、逆にそれがどうなのかっていつも思っちゃうんだよね。
1: まあ要はパンチライン決めてきてるようなもんですもんね、
0: よく分かんないんだけどだから本当なんか、ね、そのニュースとかもそうなんだけど、なんかそういう風に寄せてくのってなどうなのってすごく思っちゃったりすることが、
1: なんかやっぱ
0: 年々あるよね。
1: 書く人によってはその一人の意見が、その大勢の見えない意見のように書かれるっていうことですよね。これが総意だよみたいな感じ、
0: なんか聞いてることの分母がどのぐらいなのかみたいなことはあんま見えないのに、そういうところばっかり切り取ってつまんでっていうと、ね、
1: ですね、
0: だから俺とか全然その気にしないけど、はい、気にしないし、もしそう言われてたとしても自分との関係性がない人に言われてようがどうだっていいし、そういう人にまでどう見てほしいとかも何もないから、変だし好きな格好をしてればいいんでしょっていう、
1: もう極端な話ですよ、暑いからいいじゃんって思いたい、それぐらいでいたい気持ちもある、
0: まあただねこうそうじゃない人もいるじゃない、
1: そうね、
0: それをなんていうのかな、センスと言っていいのかなんていうか分かんないけど、
1: 着こなしの問題に
0: もあるし、別にそういうのに興味がない人がいてもいいわけで、興味がない、ね、洋服とか興味ない人がこう、ね、奥さんとか、ね、親に与えられたものを着てたっていいわけじゃんみたいな、それをなんかこう全般的にどうだみたいな持ってくって言いつつ、その記事俺読んでるんだけど、読んでしまってるんだけど、読むともう本当にどうでもいいのになって。
1: そういえばこの前、有料道路のパーキングあるじゃないですか、
0: 有料道路のパーキング、はい、
1: でそこでご夫婦が喧嘩してたんですね、で、まあ、要は普段運転してる車が、要はちょっと体調不良だから運転変わってくれって旦那さんが奥さんに言ったんですよ、そしたら奥さんがこの車運転できるはずないじゃないって怒ってて、車振ってみたら、ゴリゴリのアメ車だったんですよ、で、まあ要はクラッチを踏み込めない踏み込めるっていう話を
0: なるほどねまあまあクラッチというか、まあ、ミッションかオートマかみたいなところで、私はもう今さらミッションは無理ですよとか、そういうことだよね、ハンドル重たいよとか。
1: そうなんです で、でも旦那さんは俺が運転できるから大丈夫だ、教えてあげるからみたいな感じなんですよ、男前なんですよ結構、
0: そこは多分旦那さんのその気持ちというかね、寄せ方とそのお相手の奥様のね、感じ方がね、全然ねそれが合ってないっていう、
1: そうですね、
0: ことなんでしょうね。
1: ただ、不思議とそういう言い合いを聞いてても、なんかちょっと微笑んじゃった自分がいるんですよね、やっぱりその言い合いとかもコミュニケーションがなってないよね、成り立ってるから、そういう投げやりじゃなくて一方の意見ではなく双方が
0: それ一歩引いてだよ、一歩引いてですよ、あなたがそれをね、聞き耳立ててじゃないけど、目撃してたわけじゃない、もしかしたらその2人はその体を周りに見せたいっていう考えでやってるかもしれない、
1: そうですね、だからドリフなのかなと思いました、
0: そういうのもあるよね、
1: だからそれを見そこまで、まあ要は人に聞き耳立てるわけじゃないんですけど、ただまあ目の前でほのぼのと15分休憩が僕にもあったんで、

0: 15分休憩コーヒー飲もうの当てがそれだったって言ってた
1: 曲を紹介してください。
0: はい、ではお聴きいただきましょう、ザ・ズートシックスティの新曲でワンドロップパンサーズ。

0: はい、お聞きいただきましたのはザ・ズート16でワンドロップパンサーズでした。はい、素敵な曲。
1: 先週、
0: はいはい、
1: ほらとしみさんとやってる時に、
0: はい、
1: このラジオのこのねスタジオの向こうか窓側のところに、
0: はいはいはいはい、
1: リスナーの方がいて、
0: はい、
1: でメールをいただいて、
0: うんうんうん、
1: でその時にその日に割と小田原界隈でプロモーションしていたアイドルグループの、
0: はいはいはいはい、
1: ファンの方かな、
0: はい、
1: 7分の22、
0: はい、
1: なんだろうね、7分の22がね頭にねこう字は浮かんでんだけどね、どうやっても7と2分の1とか言いそうになっちゃうんだよそう、7分の22の、
0: はい、
1: パフォーマンスを、
0: はい、
1: その翌々日ですか、
0: はいはいはいはい、
1: 小田原の三の丸ホールっていうねホールの前の広場がありまして、あ、
0: はい、
1: そこであのクエストのシンくんなんかがね、うん、主催して小田原の街中に何か所かライブスポットを作って、そこであの高校生とかのねライブをこうサーキット的なイベントでやってて、うん、でそれをちょっと見に行ってたんです、
0: はい、
1: 途中ね、
0: うんうんうん、
1: でシンくんなんかで自分らそこの運営やりながら、
0: うん、
1: 最終的には自分とこのライブハウスで自分らもライブしなきゃいけないみたいなね、そういう忙しい中、
0: うん、
1: ちょっと声をかけてあのお疲れさんみたいな感じで、
0: はいはいはい、
1: そういうつもりで行ったらちょうどその7分の20 どうしても7取っていっちゃうんだよなその7分の22がこれから出ますみたいなね、
0: うんうんうん、
1: そういう感じになってて、あんま自分の中でこう
0: 木曜日の
1: そうそうそう
0: 特集の立ちだっていう
1: そのグループのことをちゃんと認識していなかったけど、まあそういう、ね、偶然のねメールがあって、
0: うん、
1: でその曲がちょうどこうあってでかけてみたいな、まあ、どんなグループな

0: あの間近で見てきました、
1: はい、
0: やっぱね一生懸命やってるよねもちろんアーティストそのアイドルグループ一生懸命やってるんだけど、うんうん、何よりも感動したのがそれを見に来ているファンの方がやっぱ結構ガーッどこで情報を聞きつけてってか分かんないけどさ、
1: うん、
0: でバーッと来てさその応援の仕方、
1: うん、
0: すげえやっぱ
1: 確かにそうですね、
0: うん
1: うん、なんとなくなんか分かる気がします。
0: そのそのなんかね一対一のその一対一というかね、
1: うん、
0: アーティストとお客さん、うんうんうん、ファンの方のなんかそのグルーヴがね、
1: うん、
0: なんかね感動しちゃった。
1: だ要はアーティストだけじゃなくそのファンの方もいての一体感のグルーヴで圧倒されたって、
0: うん、そうそうそう、なんか両方とも一生懸命なんかじゃん、うんうん、でもちろんねこう外のなんていうのか特設会場とまで言わ、うん、言わない、うんうんうん、言えないようなね平場なところのステージでその子たちはパフォーマンスしてるんだけど、
1: うん、
0: やっぱこの踊りのねダンスのね、うん、こうなんていうのかな一挙手一投足というか指の先までちゃんとこう合わせようみたいなこう神経が行き届いてるような、うんうん、そういう踊りをしてるわけですよ。
1: いい意味でのそのピリッとした感じ、
0: そう腕を上げたと思ったら一瞬グッと戻してまた前出すみたいな、なんかわかる、
1: わかります、
0: わかる、なんかダンスの決めのなんかそういうあるじゃん、
1: はい、
0: そういうのとかみんな揃ってんのよ。
1: なるほど。
0: だからそういう平場だから平場のそういうとこだからなんかさらっとやっておこうみたいなのをみじんも感じなく、
1: うん、
0: うん、やっぱね
1: 常に全力投球、
0: そうそう、自分が知ってるアーティストとかなんじゃないかとか関係なしに、うん、やっぱそういうのは傍から見てると伝わるね。
1: うん、俯瞰って大事ですね、やっぱり、
0: うん、
1: だからやっぱりその現場に入っちゃうと現場のことに集中するのが常じゃないですか。
0: そうそうそう、まあ、まあ、ジジイだからついついなんか一生懸命頑張ってる人を応援したくなっちゃうっていうモードがすごく強いんだけど、だけども若い頃とかって自分に興味がないようなねアーティストなのか、うん、アマチュアのミュージシャンなのかその曲調も含めて、うん、ああなんだこれかみたいなスーって言っちゃうのあるじゃん。
1: まああのあれですよ、やっぱりその
0: 関心を持たずにね、
1: そうですね、
0: 通り過ぎて出た時期も確かにあったな、うん、自分も。だけど今はそうじゃなくて、うん、そういうの見つけてしまうと、うん、どんな感じなんだろうっていう興味の方があって、うん、
1: で確かに僕らも通ってきてる道ですからね、そういう、うん、やっぱりその関心がないわけじゃないんですよ。
0: そうそう、
1: ただ難しくて理解が追いつかないものに関して、
0: そうそうそうそう、
1: 最初のそのハードルを超えるのが高いからちょっと車に構えちゃう自分もいるというか、そう
0: なんとなく、ね、あの許容がさ自分の中で広がってる感もあって、
1: うん、
0: スルーしていたようなものをスルーせずに見れるようになってきて、
1: うん、
0: でもそれをしてるとなんとなくこう伝わってくるものを感じるようになったりとか、
1: 確かに、
0: うん、ということで七虹の曲用意してないね。
1: 用意してないですねまた来るのかと思いましたけど、ね、う
0: ん、だけどなんか聞いててちょっと帰り際に Spotify でちょっと見つけて、はい、あこの曲かな歌ってたのは、うんうんうん、みたいな感じでちょっとリピートして聞いてみてみたいな。
1: そっかそっか、
0: そうそうそう、
1: で僕あのさっきその7とあ7分の22じゃないですかはい、はい、それあの検索するときにどうやって検索するんだろうなって思った、
0: うん、
1: 何分の何ってできないじゃないですか、
0: うん、そこはだいたい22をさっき入れなきゃダメだ、22スラッシュっていう
1: っていうのを初めて知って、
0: うん、
1: ずっと7月22日みたいな感じで調べてたんですよね、うん、そしたらその7月22日の歴史がすげーずらって出てきちゃって、
0: はい、
1: でそれを聞いてからようやくあの情報にたどり着いた、
0: たどり着いて
1: ちゃんと
0: そうなの、
1: キャリア長いしちゃんとやってるんだな、
0: ね、
1: こう続けてきてるって大事ですよね。
0: バーッと見てって2016年17年ぐらいから活動して、
1: は
0: い、うん、あそうだったんだとかで、なんかその当時の曲聞くとなんか自分ほら娘の影響で欅坂とか一緒に聴いてたから、あなんか欅坂みたいな曲調だなとか、
1: うんうんうん、
0: だからそういうね先週の偶然のねメールがあって、でまたその翌々日に生のパフォーマンス見てっていうことがなければ、うん、多分聞くことはなかったんだろうとか思いながら、ね、
1: うん、でも
0: また新しいネタが入って
1: ます、ね、
0: そうそうそうそう、そんな感じなんですよね。
1: そういうことですね。
0: だって番組史上
1: 初めてじゃないですか、
0: そう外側でなんかこう振ってくれてるのって今まで多分なかったと思うから、
1: うんうんうん、
0: ね、
1: 僕

0: もだから着いた時にそれ聞いてて外に、
1: うんうん、
0: ずっと最後まで立ってて揺れてたんですけど、うんうん、でラジオが終わったと同時にはけるというか、
1: うんうんうん、
0: なんていうんですかね、そういう節度というか、
1: そうね、なんか自分はまあ終わった後外出てったらその方がいらしてとか、うん、さっきありがとうございますみたいな会話をしたいな、うんうん、もしくはそうなるのかなと思って外出たけどもいなかったもんね。
0: そうですね、
1: うん、
0: でもなんかそういうふうにこの電波を通してそういうの発信してくれるのも素晴らしいことですよね。
1: なんか新しいね
0: ジャンジャン
1: きっかけを作ってもらえたかなっていう、うん、そういうあれでしたね。
0: 奇跡の出会い、
1: はい、メール来てます。
0: はい、
1: 大阪の豊田くんです。
0: 豊田さん、
1: こんばんは、
0: はい、
1: 来週6月7日、
0: うん、
1: 松山池田屋でずっとサンライズサウンズの26周年のイベントがあります。
0: はい、
1: ご来場お待ちしておりますっていうことで、ね、これあれなんですよね、たまにちょいちょいインスタで見かけますが、うん、歴代の T シャツであったりとかね。
0: そうですね、
1: 鎌田さんがその辺ちゃんとね、
0: うん、
1: アーカイブされてるんでね。
0: アーカイブ、
1: うん、そうそうそう、そこに豊田氏も、加勢するということですね。
0: そういうことですね。
1: いや、そうするとまた再来週その辺のレポートが聞けるんではなかろうか。
0: そうですね、
1: うん、としみさんがもしお休みだった時はこんな感じだったよと、
0: うん、
1: 豊田君が
0: そうですね
1: くれるはずです。
0: レポートよろしくお願いいたしますということで。
1: ということでもう一曲いきましょう。
0: はい、
1: はい、
0: では、これも新曲聴いていただきましょう、うん、ザ・ズート16で隙間。

0: はい、お聞きいただきましたのはザ・ズート16新曲で隙間でした。ありがとうございます。
1: いやもうなんかさ、 CD 発売する前にさ、
0: はい、
1: こうちゃんとヘビーなリスナーの方なんかはさ、
0: うん、
1: ある程度もう曲が入っちゃってるよね。
0: そうですね、
1: うん
0: うん、
1: 逆にいいのかなって思うんだけど、としみさんどんどんかけてって言うけど、
0: うんうんうん、まあ隙間埋められないぐらいもちょうどいいじゃないですか。
1: ありがとうございます。そこを待ってました。
0: これがね、やっぱ世代変わるとね、親父ギャグとか言われちゃうですよね、本当にね、自分が笑っちゃうからね、
1: うん、そうなんです、
0: そうなんですよ、
1: 親父ギャグはそうなんですよ、
0: はい、
1: ね、
0: でもやめられない、止まらないですよね、うん、本当に
1: 哲今言って笑ってたよね、
0: はい、うん、まあ私ももうね、あのまあまあなあの年齢に達してきましたので、はい、下がいますし、
1: 言っても、うん、鉄もういくつになったんですか。
0: あの30代後半になり、30代37歳なので、
1: あそうか、は
0: い、なのでもう下も十分いる世代になります、はい、話通じなくて困っちゃうなっていうのもたまにありますし、
1: まるまる20違うんだね俺とね。
0: あそうですよね、でもね、
1: うん
0: うん、そうですね、あでも19じゃないですか、精密には69年生まれじゃないですか、
1: うん、
0: 僕88年なので、
1: あそうなの、
0: はい、
1: そっかそっか、俺もう誕生日来ちゃったから、
0: あそう、あそうそうそうそうね、うんうん、まあそこまで細分化しなくてもいいかみたいな、そこほっさけるかみたいな感じになりましたね。
1: じゃあお願いします。
0: え
1: 大野たけちゃんです。
0: はいはいはいはい、
1: 宝くじ、ああ、たけちゃんご無沙汰ですね。
0: そうですね、
1: 一回ね宝くじとかのね情報を自分のねその辺を上げてくれるんですが、
0: お久しぶりです、
1: 皆様には今は私の今継続して買っているロトセブンの数字の組み合わせを紹介します、うん、いいのこれ、
0: うんうんうんうん、
1: 13614172425、7つの数字の組み合わせですと、
0: うん、はい、
1: 私はみんなでロトセブンを当てたいので、うん、皆さんにあえて自分の買ってる数字の組み合わせを紹介しましたと。ラジオで聞いてる人たちが当選者を一人でも多く誕生させるのが私の夢です。当たると良いなぁと、
0: うん、
1: これ、ね、自分だけだったら総取りじゃないですか、
0: は
1: い、
0: そうですね、うん、ただみんなで分け合うつもりってことですよね、
1: うんうん、でも当たらなかったらみんなで負けるっていう、
0: うん、でもそれもロマンじゃないですか、やっぱ買わなきゃ当たらないものですから、
1: ね、ああでも自分最近宝くじとか買ってないな。鉄買うの？
0: 僕は基本買わないんですけど、たまにふとスクラッチとかしたくなる時があるんですよね、
1: う
0: ん、ただただ削りたいみたいな、
1: はいはいはい、
0: でたまになんか変なあのマークが出ると、
1: うん、
0: あのちょっと おまけ賞みたいなのがあるみたいなのをたまに引き当てることがあるんですけど、
1: まあ、考えてみたらスクラッチやったことないな。スクラッチってあれなの、こうやってなんかほらスロットマシンじゃないけど
0: 10円玉で削るみたいな、
1: 10円玉で左削ったらなんかのマークが出て、また削ったら何かのマークが出て、それが3つ揃うといくらとか、
0: あそうそうそうそうそうそう、
1: そのマークの形がいくつかあってみたいな、
0: そうですね、それが1等から何等までみたいなのがあって、
1: あそうなんだ、
0: でたまに変なあのマークが出るとこれはなんかボーナス賞みたいなのがあったりするんですよ、
1: 揃ってなくてもこれは何にでもまあジョーカーみたいなもんなのかな、
0: うん、だその
1: トランプで言うと、
0: そうですね、
1: うん、
0: その何枚作ったロットの中での2、3枚しかないラッキーを引いたねみたいな隠し玉みたいなのを、
1: でそのラッキーを引いたねがお金に変わるの？
0: 変わりますね。
1: あそうなんだ、
0: はい、
1: あそれがあるだけで
0: そういうこと、
1: ね、いくらっていうのがあるの？あそうなんだね。
0: で大概全部これが分かんないから全部窓口に出しちゃうんですよ、こうやってピッてやって、
1: うんうん、
0: そしたらピーピーピーってなって、うんってなって
1: すいません、
0: はい、
1: 宝くじの話広がりません。お互いあんまやってないから。でもたけちゃんね、たけちゃんこう当たってほしいですね。
0: そうですね、
1: なんかこう数字の並び見てると当たりそうな番号にも見えるよね、
0: うん
1: うん、
0: なんか見慣れた数字、
1: そうだよね、1番っていうと
0: 1番
1: スポーツ選手、
0: 背番号ってことですか？
1: 何でもいい、
0: 王貞治さん
1: なりますよね、
0: はい、
1: じゃあ3番
0: 清原さん、
1: ああそこ長嶋さんに行かないんだね。
0: あ長嶋さんだ、
1: まあまあまあでもいいんだよ、清原でもいいんだよ、
0: そっか、
1: 6番
0: 6番は
1: サッカー選手でもいいんだよ、
0: サッカー選手6番誰かいましたっけ、
1: ごめん6番

0: ドイ
1: ドイ
0: 14番、
1: 14番、本田圭介。
0: あー俺クライフはい、17番
1: 待って、これ最後まで続けるんですか。
0: いきますよ。
1: 17番は17番、
0: 今日ホームラン打ってるじゃない。
1: 大谷さんでも16番になりませんでしたっけ。
0: 17だよね、大谷。
1: ワールドベースボールクラシックの時16番になりませんでした。
0: ドジャースは17でしょ。
1: あ、ドジャース、そうかそうか。
0: じゃあ24番、うん、
1: 24番、もうなんか頭が
0: 24番うん、ごめんなさい、中畑清25番出てこないな。ロメイシ、ロメイシっていなかった、ジャイアンツに。
1: いなかったかどうかの、それも
0: なんか25番だったような気がするんだけどな。
1: それっぽい名前言ったらなんか、うん、そうだね、収まっちゃいそうな感じで。
0: 結局昭和平成の頭ぐらいの記憶にいっちゃうんだね。
1: うんうんうん、
0: はい、すいません
1: そっか、はい、17番、ドジャースでは17番だったんですね。
0: うん、そっかそっか、
1: 僕のあれし
0: まあ、わかりました。あの、鉄があんましメジャーとかをそんなに見てないっていうのがよくわかりました。
1: マイナーです、僕は。
0: あ、25番
1: 虫。
0: 広島の大野って25、え、違う、まあいいや。あの、間違えたら失礼になっちゃうね。はい、福井の大山くんから来てます。
1: はい。
0: お留守番のベイベーくん、鉄くん、お番です。
1: お番でございます。
0: 今日は雨で気温も低めですが、あ、福井方面はもうそうなんだよね。うん、そうだね、来週あたりちょっと台風。
1: ですね、
0: とかだよね。すで、に猛暑の気配が漂う福井ですと。
1: うん、
0: そっかそっか。先週末は飛騨高山のジャズフェスティバル、
1: はい、
0: 楽しんできました。緑の丸の盛り上がりがやばかったですと。
1: うん、
0: 飛び入りで川辺さんの DJ はびっくり。ああ、そんなサプライズもあった。
1: サプライズ。
0: 会場の雰囲気だけでも優勝の素晴らしいフェスですがと。来年がラストイヤーとのこ。あ、そうなんだ。
1: うん、そうなんですよね。
0: 来年ももちろん参加します。お二人もよかったらぜひ来年ご一緒しましょうと。
1: ぜひぜひ。
0: 俺行ったことないんだよな。いつもこの時期って行けないようなことがお仕事で絡んでて。
1: まあそうですよね、5月終わり
0: けど、ね、でもこの場所は行きたいんですよね、うん、っていうか飛騨高山ってなんかさ、僕の身内の場所まあまああるでしょ。
1: そうですね、草壁民芸館みたいな。
0: 民芸館みたいなね、はい、つながりはないと思うんだけど、なんかでも行ってみたいっていう、
1: まあ、つながってたらつながっててニヤニヤしちゃいますけどね。それはそれでここにもいたのかみたいな。
0: いやいやいやいやじゃあいいよ、曲行こう。曲、
1: はいはい、はい、では、お聴きください。ザ・ズート16で Make It。

0: い、お聞きいただきましたのはザ・ズート16でメイクイットでした。
1: ラジオネームカズさんベーベーさん、テツさん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: あっという間に春が過ぎ去って夏が来ましたね。
0: 夏が来ましたね。
1: FM 小田原は観覧できるんですね。
0: できます。
1: 観覧というか窓越しに見えると、感じですがね、会社が品川なのでいつか仕事終わりに見に行ってみたいですと。
0: ぜひいらしてください。
1: その時はカズさん絶対このインタープレイ見る時はサイリウムを持ってたんですか、ね、
0: サイリウムって何でしたっけ。
1: あの棒。
0: あ、棒、棒、棒、棒ですね。
1: 光る棒、で、あさって5月30日は、下北沢クラブ Q ズート16行きます。新曲聴けるかなと。
0: お楽しみ。
1: まあでも仕上がってますからね。
0: そうですね。
1: ね、
0: 期待してい
1: いんじゃないか。聞けるんじゃないんですかというか、多分その辺がメインになってくる。
0: そうですね。
1: じゃないの。ね。
0: そうですね。仕上げてると思うので。
1: その辺聞いてない。
0: そうですね。
1: あなた最近ちょっと別件で忙しいんだよね。
0: まあ。
1: そうだね。
0: 言い訳にはならないですけど。
1: はい。ご無沙汰ですね。あやめさんから来てます。
0: はい。
1: お久しぶりです。
0: お久しぶりです。
1: すっかり受験生になった息子ですがと。
0: うん。
1: 今は観葉植物にハマっています。ベーベーさん、最近ハマっている植物は何ですか。
0: 何ですか。
1: きっとね、息子さんがハマっているのは、でもあやめさんの家の方面ってさ、結構植物界隈、盛んなエリアなんですよね。そういうなんつうイベントがあったりとか、多分ね、息子さんはね、アガベとかね、その辺行ってんじゃ、多肉系とか行ってるんじゃないのかなと思います。私がハマっているのは、まあこの 2,3 年、3、4年ぐらいから、盆栽と、
0: おもと
1: は、まあ、ね、岡崎あたりがもうメッカですから。
0: そうですよね。
1: まあ、徳川家康がね、おもとっていうのをこうね、すごくこう広めた人でもあるんで、きっかけの人であるんでね、
0: そうですよね、岡崎は、
1: そう、ね、岡崎かな、そこにね行ってみたいんですよ。おもとのそういうお店とかあるんで、
0: あ、じゃあ、そっか、それも含めてだから、そうなんですよね、僕あの味噌だけ買いに行ったことがあるんですよ。
1: あ、
0: 八丁味噌。
1: 八丁味噌、そのついでに行かなかったよね。
0: だ、それがそこまで知識がまだ成り立ってなかったんです
1: ね。でもね、おもとは高いのよ。
0: そうですよね。
1: ちょっとした名の知れた品種なんかになると、
0: いや、それも聞いてびっくりしましたね。
1: そうそう、だからなんか昔アガベがこう出てきた頃とか、割とね、その頃はやっぱし品種もそう多くなかったから、珍しいやつなんかは、結構チタノタ系なんかも割といい値段してたんですけど、割と赤部って繁殖

0: 株が出てきて、
1: はいはいはいはい、
0: で多分みんなこうハマったから、
1: うんうん、
0: ブリードというかね増やしていく人がどんどん増えてったから、はいはいはい、ちょっと今ホームセンターなんかでも割と買える、
1: うんうんうん、
0: リーズナブルで買えるようになってるんだけど、
1: うんうんうん、
0: オモトは値段が下がんないんですよ、うん、だから自分も

0: 変わるっていうのは僕は僕の おじいちゃんからそれを聞いて、
1: うん、鉄のおじいちゃんだって盆栽家だもんね。
0: そうですね、
1: そうそうそう、
0: もうあのだからそれで八丁店を買ってったら、うん、やっぱりなんだそれ見てこないんだとかって言われて、
1: そうなるよね、
0: 教えてくれよって言われて、うんうん、言わないからだと
1: そうなのよ。
0: だから今度の夏終わって、うん、一緒に岡崎に一緒に行くことになりましたね。岡崎とかそっちの方面に、
1: だって向こうの方だとさ、あの植木鉢、
0: はい、
1: 盆栽のそういうのもさ、
0: うんうん、
1: あの素焼きとかの焼いてる人とかさ、
0: そうですね、それを見に行きたいって
1: だよね、
0: はい、
1: そういうのあるんですよ、
0: ロマンだなと思って、
1: うん、尾本はね、あと何がいいかっていうとね、まだ自分はやってないんだけど、うん、尾本の鉢があるんですけどね、
0: はいはいはい、
1: その鉢がだいたい黒いんだけど、
0: うん、
1: でそういうのにこう昔の人はこう彫刻入れたりとか、うんうんうんうん、絵を描いたりとか龍の絵があったりとかあるんだけど、
0: うん、
1: あ、これをなんか自分でも描いてもいいんだろうなっていうそういうアート方面で、最近だからピンストライプの鉢とかをコラボして作っている人がいたりとか、お店があったりとかあって、こう多分アガベとかやってた人が尾本という存在を知ってそっちに行ったりする人も多分今多いと思って、そうするとなんとなくまたポップカルチャー的な
0: そうですね
1: ものができたりして、それはそれでなんか、まあ、多分そういうの嫌がる方もね、伝統的なものだから嫌がる方もいるのかもしれないけど、うん、自分なんかそういう新しいのが混じり合うのは面白いなと思って、
0: うん、いや確かにそうですね、うん、カルチャーとカルチャーが合わさって出来上がるそういうことですね。
1: はい、ありがとうございますなんです、だからあやめさん、僕は尾本という植物と、
0: うん、
1: あと盆栽に
0: 盆栽
1: ここのとこずっとハマってます。
0: 素晴らしい。
1: で前に持ってたアガベはなんとなくどんどんどんどん成長してますみたいなのをはためで見ながら、
0: うん、
1: そうね、
0: そっか
1: そっか、そうそう、そんな感じですよ。あとギボウシなんかも面白いかな、いろんな種類があるんでね。
0: うん、
1: はい、次加賀の人さんです
0: はい、
1: 草壁さん、哲くん、おやすみなとしみさん、こんばんはと。
0: こんばんは。
1: 今日は生体的身体のメンテナンスから帰って聞き始めましたと。
0: あ、
1: ね、ずっとの新曲で心の隙間埋まりまくってますと。
0: いいですね。
1: 週末は息子一家の引っ越しと重なり、孫のお宮参りに行きますと、
0: うんうんうん、
1: せっかく上京しているのでライブ行きたいと思いつつそこは推し活ですと、
0: はい、
1: 孫を抱っこしてお参りするのは男屋の方の、おばあちゃんとのことで、ひだジャズではしゃぎすぎた体を万全に整えてきましたと
0: 素晴らしい。
1: 今年も最高でしたよと。ひだジャズね、
0: うん、
1: 来年が最終回なので最高のロケーションでの最高な音、そして地元の最高なお酒とフードがある充実さ、皆様もぜひぜひおすすめしますよということですね。
0: はい、
1: 本当ね、毎年こう加賀の人がね、
0: うん、
1: ヒダジャズの写真を送ってきて、
0: はいはいはい、
1: ね、
0: は
1: い、いただくんですが、
0: うん、
1: すげえいい写真だよね。
0: 素敵な写真ですよね、うんうん、やっぱこの
1: こういう感じなんでしょ。だから
0: そうですね、入ってすぐ、うん、あの湖みたいなのがあって、うん、そのまあ空吹き屋根のところあの、うん、お家の下にヒダジャズって入ってるのが、うん、その水面に映ってるとか、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、うん、ね、すごいロケーションだな。
0: すごく素敵な場所なので皆様来年はぜひとのことです。
1: すいません、あのさっき、
0: はいはい、
1: 路名詞25番とか言ってたけど、
0: はい、
1: ちゃんと訂正入りました。
0: はい、
1: 路名詞は背番号が97から12です
0: はい、
1: 私より年下の61歳でした。カズさんありがとうございます。
0: 数字が多いですね、
1: う
0: ん、
1: そうね、
0: 97
1: かそっかそっか、そうだった、
0: すごいですね、うん、そまあ
1: まあいいですすいません、
0: すいません、適
1: 当なこと言ってました。
0: ありがとうございます。
1: TD さんです、こんばんは。めちゃくちゃ懐かしい名前が出てきましたが、はい、ここも訂正入ってます、すいません。路名詞は、97から12です
0: いやでも素晴らしいことじゃないですか。
1: いや、
0: うん、
1: 路名詞から広がるんだよこうやって。
0: そうですよ、しかも、うん、ねえ、こうやって刺
1: さってるの素晴らしいですよ。多分これ言っとかなきゃいけないっていう感じなんですよ、はい、
0: うん、
1: カズさんにしても TD さんにしても、
0: うん、
1: なんとなく流れで聞いてたかもしれない、
0: うん、
1: ベビー間違えてるよ、25じゃないよ、
0: うん、
1: 97から12だよ2人ともこの97から12っていうね、
0: 奇跡のツッコミですよ。
1: ここですよ。子供の頃

0: に東京ドームに行った時にロメッシュのサインボールを買ったのは思い出です、はい、昔はバット3本をボール台にしたサインボールってありましたよね。 ありました
1: こういうやつですね。
0: 未だにございます、ちなみに僕も24は中畑清でした
1: ね、ちゃんとこうやって会話につながるから素晴らしいですね。本当に
0: 今ってそうないんだ、サインボールって、うん、そうか、今なんかそういうサインボール台みたいになっちゃってるんだよね、
1: うん、
0: きっと、うん、昔はバット3本をこうね、
1: あ、
0: 重ねて輪っかに通すんですよ。輪っかに通してスッと置くと3本がキュッと足になるんですよ、
1: はい、
0: でその上にボールを置くっていう、
1: うんうんうん、僕だサインボール人生で1個しかもらったことがなくて、キャタピラ渚さんのサインボールだったんですよね、
0: うん、はい、直近じゃん。
1: 直近です
0: もう野球の思い出とか何もないの
1: 野球、あのやっぱりサッカー畑だったんで。
0: そうかそうか。
1: でもサッカーやってると、うん、これ自分の愛用のボールってあるじゃないですか、はいはい、それにサインもらっちゃうと、
0: うん、蹴れない、
1: 蹴っちゃうんだよなって思って、どこにもらえるのがいいのかなって思いながらもらえないっていうのは
0: 偉いね。ちゃんともらったものをそういう風に保存 したいというか、蹴っちゃいけないなって思っていたんだね。
1: うん、うん、なんか、うん、そうですね、うん、バリバリ使うっていうのがなかったですね。
0: 小学校1年生2年生の頃にもらったサインボールが、うん、王さん、
1: はい、
0: 長嶋さん、
1: うん、
0: 高田青いグローブの高田
1: うん、うん、
0: あと張本、
1: はい、
0: ボール4面にサイン入ってる、
1: はいはいはい、
0: そのサインボールをもらったんです、
1: はいはいはい、
0: 直筆
1: 、うんうん、
0: たまたまその後楽園に勤めてる仕事をしてる方が知り合いで、
1: 関係者、
0: あの関係者がね、いいよ今度もらってきてあげるよ、もう当時のスーパースターですよ、
1: はい、
0: もらったんですけど、はい、もう翌日からそれでキャッチボールしててだからなんか自分はもうそれをこう大事に取っておこうじゃなくって、それでキャッチボールしたくなって、だけどボロボロだけど未だにありますよ、そのサインボール、
1: ボロボロだけど
0: 全部サインも見れます。
1: いいっすね、
0: うん、王さん、長嶋さん、高田、張本、10番。
1: そのサインボールとかもそうですけど、
0: うん、
1: 最初パッケージされてるじゃないですか、ビニールで。
0: そういうもんじゃないもん、直筆だともうそういう状態で来ないから
1: そういう、ああそうですね、
0: もうそのまんまで来るから。
1: 僕の友達は、うん、キングカズさんいるじゃないですか、
0: うん、
1: ベルディだった時のもらいに行って、
0: はいはい、
1: でその新品のサッカーボール買ってったらしいんですよね、
0: うん、
1: でもそこにビニールついてるじゃないですか、
0: うん、
1: ビニール取らずにサイン書いてもらっちゃったから、うん、知らずにビニールでビーってやばい、
0: ああ、
1: やぶかえちゃって
0: まあまあまあ、どっちがいいんだか悪いんだかってあるけどねそうね、そうそう、そんな思い出がありますね。ということで、
1: はいはいはい、はい、
0: あ、そうか、曲いこうよ。
1: そうですね、
0: 哲くんが今日用意してる曲。
1: そうですね、
0: これは、どういう感じで聴いてたの？
1: これずっとなんかイタリアに行きたいなと思ってて、イタリアの曲調べてた、イタリアのバンド調べてたんですね、
0: うん、
1: でまあそのイタリアの中でモデナシティ・ランブラーズっていうバンドがいて、それがすごいなんか海賊っぽいように聞こえたんですよ。
0: ロック？
1: ロック、うん、ロックというよりか、いやロック寄りですね。
0: ほうほうほ
1: う、うん、でまあその中で気に入った曲があったので1曲選曲させていただきました。
0: はい、
1: ので、聴いてみてください、モデナシティランブラーズでノッテディサンセベロです。

0: はい、お聞きいただきましたのはモデナシティランブラーズでノーテディサンセベーロでした。
1: はい、はい、
0: ちょっとひんやりした曲じゃないですか。
1: 牧歌的でいいですね。
0: はい、
1: 心が
0: ちょっと落ち着きます
1: ね。これね、背番号問題ね、
0: はいはいはい、
1: ちょっと曲かかってる間、
0: はいはいはい、
1: 25番がっていうところが結構あってねはい、はい、自分は広島の大野が25だと思ったら24でしたね。
0: うん、
1: なんかそのイメージがあって、うんうん、あ、そっか、ちょっと違うんだみたいなね、
0: まあ、
1: だけどなんか直近だとそのジャイアンツの岡本が25だったとか、あと山川が25だったとか、あと筒香が25であったりとか、
0: うんうん、
1: 意外と25がパンと出てこなかったかな、サッカー選手も含めてとか思いながらあ、もうあと3分しかない
0: んですよ。そうなんですよ
1: こう、としみさんのこうスケジュール今後とか、はいは
0: い、そうですね、直近で、今度の土曜日30日の土曜日ですね、
1: うん、
0: 下北沢クラブ Q さんで、対バンがありまして、
1: うん、
0: こちらはザ・サウンドギャラリーという、はい、イベントになります。
1: イベント、
0: はい、でライブは、フリーダムスイートさんと、ザ・ズート16、梶秀樹さんとオンソックラインさん、この4バンドと DJ を含めたイベントになります、
1: うんうん、なるほどなるほど、
0: 詳しくは、インスタをチェックしてください。はい。
1: としみさんのインスタでいいんですか。
0: としみさんの
1: インスタ。梶さんのインスタなんですか。全部出てますってこと？
0: 全部出します。
1: 出しますか。
0: はい。情報をまあインタープレイの方にも情報を共有しますので、うんうん、そちらご覧になっていただきたいなと思います。
1: この日は哲くんは同行ですか。
0: 同行します。
1: はいはい、じゃあ物販担当ということで、はい、
0: そうですね、
1: うんうん、
0: うろちょろしてると思うんで声かけてください
1: ということでね、今日はなんとか声が持ちましたが、
0: 今日も
1: まあ明日の朝には治っているでしょうと、
0: はい、
1: いうところで渡辺としみのインタープレイですね。もうそろそろおしまいですか。
0: そうですね、あと1分弱、
1: 1分弱。もう1曲ね用意してたんだけどね、すいませんね、はい、背番号問題でちょっと勝手に盛り上がってしまって

0: 皆さんがいろいろ突っ込んでいただいて
1: 流しながら
0: もうラジオ見ようにつきますね、こういうのはね。
1: はい、
0: テディさん、もう一つ来てます。
2: はい、あ、うん、そうですね、はい、
0: あ、筒香のやつだよね。筒香さん、そうです、テディさんが、うん、ちなみに25はさっきおで言いましたけど、ベイスターズの筒香ですと。
2: 地元
0: よろしくお願いしますね。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: あ、来週ベイスターズの2軍が小田原でプレーします。あ、試合があります。
2: 地元
0: でございます。
2: よろしくお願いします。
0: はい、ということでお相手は草壁めめと
1: 鉄ロックでした。
2: また来週、
0: さよなら。

JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信場合算に中継局はもいち、わいない、太郎小林、向かい神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。

お聞きの放送は 82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオです。宮古ハーバーラジオが午前3時をお知らせします。

JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信所を合算に、中継局はもいち、わいない、太郎小林、向かい神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。

リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

82.6 メガヘルツ、あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。宮古ハーバーラジオが午前5時をお知らせします。

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ1杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159。 お届けや返品についても笑顔まで。

に誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム「ボヤージ」を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰、新生 T スクエアのリードトラック「アズーロ」。

JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信所合算に中継局はもいち、わいない、太郎小林、向井神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。

0: あーなんだか最近台所の流れが悪いな。
1: それって排水管が詰まっているサインかもしれません。放っておくと大きなトラブルにつながることも。
2: そんな時は私たち文化衛生者にお任せください。
1: 気になったらいつでもお気軽にご相談ください。
3: 宮古の快適な暮らしを守ります。
2: 文化衛生者が午前6時をお知らせします。

6月4日木曜日、時計の針は6時を回りました。日本に朝がやってきました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ、今朝は川久保秀和がお相手させていただきます。おはようございます。今日の出勤時気温は18度でした。まあ、昨日の、ね、台風による雨の影響もあってかね、だいぶ下がりました。昨日はね、我が家のあたりでも朝から雨と風がなかなか凄まじかったですね。まあ、幸い外出する用事はなかったんでね、よかったんですけども、あなたのお住まいの地域はどうだったでしょうかね。雨は、東京は今ね晴れてますけども、ちょっと雲厚めですが晴れてますが、どうも九州エリアは今雨降ってるみたいですね。引き続き気をつけてお過ごしいただきたいと思います。さて、今朝は意外な再会というか出会いというか、そんなお話なんですけどね。先だっての日曜日なんですけども、我が町東京都日野市で9月に行うのど自慢大会の二次審査っていうのをやりましてね、私も審査員として行ってきました。およそ50組、ね、6時間ぐらいやったんですけどね。大半の方が市民の方でしたけど、皆さんそれぞれに思いを抱いて熱い歌をね歌ってくださってね、歌は人だなって改めて思いました。それぞれ、あ、こういうことでこの歌歌ってんだ、こういう理由で今日このステージに立とうと、ね、エントリーしてくれたんだなんてね、そんな思いがねビシビシ伝わってきましたね。とてもいい時間だったんですけどもね。で、知ってる方も何人か出ていたんですけども、その中でお一人、友人知人ではないんですが、どっかで会ったことあるなっていう方が登場したんですね。で、あれもしかしてと思って伺ったら、私の予想通りドンピシャでした。私は月に1回くらい行く指圧マッサージ店の方、実際にマッサージする方ですね。で、以前一度やってもらったことがある方だったんですね。まあ、その時は特に指名したわけではないんですけど、なんか覚えてたんですよね。まあ、逆にその方にとってはあまたいる客の一人なのでね、全く私のことは覚えてなかったそうですけどもね。まあ、でもね、こういうお店の店員の方とかね、街中で仮に会ったとしても、基本的にこうユニフォーム姿でインプットしてることが多いと思うんですよね。だから普段着姿で街中で遭遇してもなかなかわからないっていうパターンが多いと思うんですけど、まあまあとにかくね、意外な出会い再会にちょっと興奮してしまったという、そんな日曜日でした。そんなわけで、どうでしょう、予想外意外な出会い再会エピソード、何か思いつくでしょうか。今日の6時半は地域のニュースレコメンドです。選曲ですが、今日は6月4日で虫の日だそうです。昆虫の虫ですね。なので虫縛りで選んでいます。今朝もあなたからのメッセージをお待ちしています。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp、 ヒデは HIDE です。hide@musicbird.co.jp、写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできれば小さくしてくださいね。印刷の大変になっちゃうんでね、お願いします。では今日のあいうえお作文のお題ですが、今日はホタルにしました。もう少しするといっぱい飛び交う、そんな季節になりますかね。私考えましたのは、ホーリーナイトといえばキリスト教、タ

多大なる権力のローマカトリック教会に異を唱えたルターとカルバンの宗教改革。ちょっと世界史の授業みたいな感じになりましたけど、ああそういえばなんて方結構いらっしゃるでしょうかね。どうでしょうか。まあ、そのホタル、英語にするとファイアフライですけども、そんなタイトルの楽曲からアウルシティファイアフライズ。

時刻は6時8分を回っています。ニュースをお伝えします。飲食料品の消費税減税をめぐり、高市総理大臣は今月下旬にも来年4月1日に現在の 8% から 1% に下げる案を軸に最終判断することが分かりました。超党派の社会保障国民会議が昨日の実務者会議でレジの回収に必要な期間を確認したところ、 1% にすると5ヶ月から半年程度で対応可能だと判明しました。栃木県上三川町の強盗殺人事件で、殺害された女性の長男と次男に怪我をさせたとして、栃木県警と神奈川県警の合同捜査本部が実行役とされる16歳の少年4人と指示役とみられる夫婦の合わせて6人を強盗殺人未遂の疑いで再逮捕する方針を固めました。明日から今月7日にかけて再逮捕し、匿名流動型犯罪グループ、いわゆる特流の関与を視野に捜査します。高市総理大臣は昨日の参議院代表質問で、中東情勢の混乱の長期化を踏まえ、ナフサ由来の石油製品を備蓄する可能性に言及しました。プラスチックの原料であるナフサは国内に備蓄制度は

ありませんが、高市総理は安定供給に万全を期すため、備蓄方法や事業者支援の必要性を含め、幅広い観点から在り方を検討すると述べました。公共交通機関が少ない交通空白の解消に向けた改正地域公共交通活性化再生法が昨日参議院本会議で可決成立しました。スクールバスや宿泊客用シャトルバス、病院の送迎車両などが住民の輸送も担うよう自治体が協力を斡旋する事業を創設し年内に施行します。以上ニュースをお伝えしました。

変わってスポーツ、メジャーリーグホワイトソックスの村上宗隆選手が3日、アメリカンリーグの5月の月間最優秀新人に選ばれました。村上選手はプロ野球ヤクルトから移籍し、先月は打率2割4分4厘でホームラン8本18打点をマーク。日本選手が月間最優秀新人に選ばれるのは、おととし3月と4月に受賞したカブスの今永翔太投手以来です。26歳の村上選手はここまで57試合に出場、打率2割4分、ホームラン20本、41打点をマークしています。先月30日に右太もも裏の張りで10日間の負傷者リストに入りました。変わってプロ野球の結果、セパ交流戦昨日は6試合、巨人はオリックスに5対4で逆転勝ち。巨人は3点を8回にワンアウトから3連打で塁を埋め、ピンチヒッターの丸が逆転となる3年ぶりの満塁ホームランを放ちました。ヤクルトはロッテに1対0で競り勝ちました。ヤクルトは先発高橋は球にキレがあり、3発2安打に抑えて7回を無失点と好投。その後も星と木肌が無失点でつなぎました。高橋は今シーズン初勝利。広島は日本ハムに3対1で勝ち、連敗6でストップ。西武は阪神に3対2で勝ち、楽天は DeNA を2対0で下しました。ソフトバンクは中日に延長11回8対5で勝って、今シーズン初の6連勝です。以上、スポーツお伝えしました。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいよ。

0: ネルギーもらった。じゃあ行ってきます。
1: 深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

時刻は6時15分を回っています。天気予報をお伝えします。今日4日は低気圧が西から近づきます。九州は昼頃から本降りの雨で局地的に雷を伴って激しく降ります。四国も雲に覆われ夕方以降は雨。中国地方と近畿、東海、関東甲信、北陸は雲の間から日が差しますが、ところどころでにわか雨。東北は午前中は東から湿った空気が入り太平洋側で雨。午後は天気が回復します。北海道は日本海側ほど広く晴れます。沖縄もおおむね晴れる見込みです。では今朝の季節のトピックス、今朝は河川の氾濫について。昨日は東京にも台風6号の大きな影響があり氾濫した河川もありました。自治体も早々に避難所を設けるなどして対策徹底していて、私のスマホも頻繁に自治体からの情報が入ってきていました。まあ、今回の台風では幸い大きな災害は発生しなかったようですけども、これから本格化する長雨、台風の季節の危険性を認識された方は多かったんじゃないでしょうか。まあ、そこで今朝は河川の氾濫について少し掘り下げてみます。まず注意報警報についてです。レベル1、早期注意情報です。レベル2、氾濫注意報になります。注意水位に到達、さらに水位の上昇が見込まれる状況です。レベル3、氾濫警報、一定時間後に氾濫危険水位に到達が見込まれる状況だそうです。レベル4は氾濫危険警報、急激な水位上昇により間もなく氾濫危険水位を超え、さらに上昇が見込まれる状況。そして最後がレベル5、氾濫特別警報、氾濫による著しい危険が切迫、発生、継続という状況だそうですね。では実際に河川が氾濫したりして水が建物に入ってきた場合、大体何メートルでどのくらいになるのか。 0.5、 50センチから1メートルぐらいは床上浸水だそうです。1メートルから2メートル、1階の軒下まで浸水、2メートルから5メートルになりますと2階の軒下まで浸水、5メートル以上は2階の屋根以上が浸水となるそうです。まあ、近年はとにかく大雨災害増えています。昨日は東京でも停電した地域もあったんですね。電池で動くラジオなどを含めて備えをしまして、正確な情報を得ながら適切な避難行動をしていきましょうね。以上、お天気と季節のトピックスでした。

0: 届けしたのは岡山出身のシンガーソングライターマキチャングサナギ。一度ねアフタヌーンパラダイスにゲストで来てくださったんですけど、とってもね素敵な魅力的なシンガーソングライターで、いつかちょっとねライブも見に行ってみたいなと思いますけどもね。岡山の方はみんな知ってるのかな、マキチャングね。マキチャングサナギお届けしました。時刻は6時22分を回ったところです。モーニングコミュニティ川久保秀和がお相手させていただいてます。メッセージ続々いただいてます、ありがとうございます。福島ウルトラ FM 庄司康介さんから、昨日の台風でコンテナ用の荷物なんですが無事会社に着きましたが、かなり遅れましたね。今日も台風の影響で荷物が遅れる可能性高いですが頑張って行ってきますということでね。やっぱりいろいろ影響出てますね。まあ、引き続き例えばね地盤も緩んでたりとかね、そういうこともあるでしょうから、いろいろね気をつけてお過ごしいただきたいと思います。ありがとうございます。さあ、そして意外な出会い再会話ですが、北海道のタッツンさん FM 栗山で聞いてくれてます。数ヶ月前ですが、市内の量販店さんで買い物を済ませて駐車場へ向かっている時、どっからともなく同級生の女性が出てきました。3年ぶりにばったり会いましたが、第一声があ
1: んた何やってんの
0: でした。しかもなかなかな大きな声、
1: 何やってんの、
0: すごいですかね。何やってんのじゃねえよと言い返しておきましたっていう。すごいな、それしか会話しなかったから、どうなんだろう。あいうえお作文も考えてくれまして、今日のお題はホタル。ホックが弾けて飛ぶほどたっぷり出ている店長のお腹。ルックスは昔良かったんだろうけど今はねえということで。なるほどね。引き続きメッセージをお待ちしております。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp、 ヒデは HIDE です。ヒデ@musicbird.co.jp

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい、さあ皆様、快適生活決算大感謝祭。
0: はい、
1: 今日は喫煙者の皆さん、吸いながら禁煙も目指せる

0: 簡単使い切り電子タバコのコスパ抜群決算大感謝会といたしまして、4月からまたまた上がりました。加熱式は過去最大の上げ幅、ついに紙巻きと変わらない1箱600円台突入。さらに来年も再来年も3年後も政府の方針で値上げが決定済みです。皆さん、その高いタバコ代払い続けますか？ずっぱり禁煙しますか？
1: ね、それって4年連続値上げするってことですよね。
0: そういうことです。
1: いや、高いタバコ払いたくないですし、いきなり禁煙もハードル高いですし、それなら決算大感謝祭しかないじゃないですか。
0: はい、皆さん、先にもう一度はっきり言っておきます、はい、決算大感謝祭で切り替えたらコスパ抜群です、600円のタバコを1日1箱吸うと1ヶ月30日で18,000円、年間で20万円を超えます。それがキャンペーンの今ならおよそ1ヶ月分が5000円以下、年間で15万円近く浮くんです、
1: 切り替えたら年間15万円近くの貯金ができちゃうってことじゃないですか？
0: そうなんです。1日40本吸っていたという70代の男性は、もう電子タバコだけで満足と1年で切り替え成功、さあ今後毎年およそ30万円以上の貯金ということになります。30年間1日1箱だった北海道の女性は本数が減り、今は電子タバコすら使用しなくなり、食事が美味しく感じ、よかったですとお喜びでした。
1: いや、貯金や切り替え成功も嬉しいですが、やはりこの吸い心地気になる方多いと思うんですよね。
0: はい、フレーバーは爽やかなメンソール味と、紙巻きタバコに近いスモーキーなタバコ味ご用意しました、たっぷりの煙が広がってガツンとくる吸い心地をお楽しみください、でも皆様、この煙は水蒸気、匂いもつきません。完全使い切りタイプなので、充電やスティックの交換、リキッドの補充なども一切不要なんです、ロングタイプのタバコぐらいのサイズで、吸うだけ、吸いたい時に吸いたい分だけ繰り返し吸えるんです、
1: 繰り返し吸えるってどれくらい吸えるんですか？
0: はい、こちら今日の電子タバコ1本で、普通のタバコおよそ 3.5 箱分吸えるんです、しかもこちらニコチン、タール一切含まれていません。いつも通りに吸って体にニコチンが溜まっていかないので、吸いながらニコチンゼロタバコへの乗り換えが目指せるんです、
1: いつも通りに吸いながらっていいですね。
0: はい、あとは皆さんが切り替えるだけ、こちら普通のタバコのおよそ28箱分に相当する8本セットが税込み5900円、1日1箱吸う方だったらほぼ1ヶ月分、それが今なら
1: どこまでお安くなりますか？
0: コスパ抜群、さあ決算大感謝祭いきます、ここから1000円引きの税込み4900円、タバコはさらに向こう3年値上げ予定です、まずは始めてみてください、
1: 節約できて禁煙が目指せるなら試さない手はないですね。
0: はい、簡単使い切り電子タバコ、今なら期間限定数量限定1000円引き税込み4900円、タバコ味メンソール味それぞれ100セット限定、送料代引き手数料別、周りや自分の健康に十分留意してお使いください。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

地域のニュースレコメンド。時刻は6時30分を回りました。モーニングコミュニティ、6月4日木曜日、川久保秀和がお相手させていただいています。さあ、第1木曜日のこの時間ですが、地域のニュースレコメンドということでお届けします。毎週日曜日12時から放送のロコラバという番組があるんですけども、そこで紹介しきれなかった地域のニュースをピックアップしていきます。まず1つ目、ドレスの空冷バックパネル。リュックサック型の背負うバッグを仕事や学校のために使っている方も結構多いと思うんですけども、まあ、これからの時期はその背中の部分に熱がこもりますよね。そうすると背中に汗たっぷりかいちゃいます。そこでこのリュックと背中の間に風の通り道を作ってあげようという商品がこの度登場しまして、それがドレスという会社の空冷バックパネルなんですね。背中に当たる部分に装着するもので、幅が21センチ、長さが41センチ、そして厚み 1.5 センチの網みたいなものなんですね。重さも 235g と軽量で負担にならないそうです。で、大半のバッグに装着可能ということで、この6月から発売スタート。お値段は税込みで3960円だそうです。ね、要は背中の、 あのリュックとの間に、厚さ 1.5 センチの網みたいなのを挟むという、まあ、そんな感じですよね、うん、でこのドレスっていう会社なんですが、釣りとかアウトドア系の商品を扱ってきたメーカー、まあ、そのノウハウからこの製品が誕生したんだそうです。でリュック型のバッグ使用している方は、この背中の厚さを避けるために片方だけ腕を通しちゃうっていうね、そういうことも多いと思うんですね。片方だけ、まあまあ、あの厚さ避けるためだけでなくね、普段からもそうですけども、でもやっぱりこうリュックタイプのメリットって両手が使えるようになることですよね。これはあの危険防止にもつながりますし、そしてこれからの時期ですと日傘を持つことも可能ですよね、うん、それでいて背中のベタつきの懸念は払拭されるということでね、まあ、今年の夏もかなりの暑さが予想される模様です。暑さ対策グッズの一つとして有効ではないでしょうか。では2つ目、北海道地域未来留学奨学金ということなんですね。一般財団法人地域教育魅力化プラットフォームと北洋銀行がタッグを組んで、北海道の公立高校の活性化及び次世代人材育成を目的とした包括連携協定を締結しました、まあ、これによって北海道内で地域未来留学を導入している高校を進学する生徒に返済不要の奨学金、北海道地域未来留学奨学金を創設したということなんですね。もともと2017年から高校の国内留学で地域未来留学というのが始まってまして、今では全国およそ190校が参加して、これまで5000人以上の生徒さんが留学してるんだそうです。で、受け入れる学校としては実は北海道内が38校と非常に多いんだそうですね、まあ、自然環境なども含めて人気が高いということなんだそうですが、まあ、一方で少子高齢化に人口減少、高校が廃校になるという懸念もあって、これは地域の衰退につながってしまいかねないということでね、町の外からも関わりを持ってくれる人を増やす、そしてその継続性を狙ってこの返済不要のプランが生まれたということです。で、これまでの留学プログラムっていうのは高校や自治体との連携レベル、このように地域企業が参戦してきたのは非常に大きな転換点になっているということなんですね。北海道というと思い出すのは夕張市が2006

2016年に財政破綻してしまったニュース、非常に衝撃的でしたけども、まあ、そうした可能性はね、地方だけの話ではないみたいです。実は私が住んでいる東京都日野市もですね、つい最近まで財政非常事態宣言が出されてたんですね。幸い解除されましたけどもね。でもそんなに余裕があるわけではないんですね。まあ、そういった観点からもね、この試み注目に値すると思うんですけども、まあ、それより何より北海道の大自然の中で多感な高校時代を過ごすというのは人生において大変有意義でしょうね。心豊かな人に育っていくんじゃないかと思います。まあ、送り出す保護者の方からすれば心配だらけかもしれませんけども、可愛い子には旅をさせよの精神が人間としてのたくましさを培っていくんじゃないかと思います。ということで、今日のこの時間は地域のニュースレコメンド、ドレスの空冷バックパネル、そして北海道地域未来留学奨学金についてご紹介しました。では北海道のね、話題があったので、北海道旭川出身のアーティスト、そしてね、まさに北海道の大きな風景、これをね描いている、そんな歌をお届けします。安全地帯、地平線を見て育ちました。

や本当にねこの曲聴くと北海道の雄大な草原というかねそれが浮かぶんですけどもね大好きな曲です。安全地帯地平線を見て育ちました。時刻は6時40分を回っています。たくさんメッセージ今朝も寄せていただいてます。ありがとうございます。あいうえお作文結構あるんでねそこからいきましょう。今日のお題ホタル、こちらはボイスキュー砂漠の狐ロンメルちゃんです。ほ、仏の代表格が東大寺奈良の大仏。た、対立していた藤原氏の反対を押し切って建立。る、ルシャナ大仏造立の御事のりは多大な国家財政負担で生み出された鎮護国家という賜物だったんだねってかなりの日本史好きですかね当時の国家歳入の5倍から数十倍の費用と考えられているということだそうでね。ねえ、あれはすごいですよね。ねえ。レンガマンさん、秋田の方ですね。はい、ほ、掘っても掘っても、た、宝物は出てこない。る、ルンルン気分が消し飛んだ意地悪じいさんということでね。下関カモン FM 犬の巣さんです。ほ、本当にグッジョブ、ナオミ。た、退院した患者で、る、ルンルン気分な、中に、そこまで。中にって、ちょっとわかんないな。あれですよね。朝ドラの話ですよね、これね。ね。ね、はい。先日、地元の小学生が、ホタル船の清掃作業に励む様子がテレビのニュースで取り上げられましたよ、ということで。ホタル船っていうのがあるんだ。ね。カッパ FM、日後のダルちゃん。ほ、ほっとしてます。た、退院してからシェアハウスで新しい生活を送ってます。ル、ルームメイトはまだ一人なんですけど、ということで。あ、ね、退院してね、よかったよね。おめでとうございます。何よりでございます。ね、そうですか、そうですか。レディオモモ、岡山のよっちさん。ほ、ほつれそう。た、たくましく伸びてく鶴見て、ル、ルーティーン増えるということで。キュウリがいい感じに育ってるそうですね。はい、ね、いいですね。うちのキュウリもねすごいわ、なんか元気な感じで、まだつるが伸びるまでは行ってないですけども ね、うん、ね。さあそして、偶然の意外な再会話ですが、 FM ミッキーのマロさん。去年の秋ですが、昔グループでよく遊んでいて30年音信不通になってた男性が突然訪ねてきてくれました。へえ。そして先日我が家で昼飲みしながら6時間、30年ぶりなのに話題にも困らず弾丸トークで盛り上がりました。とっても楽しい時間でした。またお付き合い再開となりました。ちょっとドラマチックだなとワクワクしてます。これどうして30年ぶりにふとやってきたんでしょうね。どういうきっかけがあったんだろうね。丹波の石戸さん。全く同じ時に定年退職した人は自分ともう一人いたんですが、先日夢タウンというお店でばったり会いました。会社勤め時代は毎日挨拶してたけど、会社以外見かけることなかったし、社長室を最後に二度とないと思ってましたお買い物先でね再会ということでね。なるほどね、はい、ありがとうございます。そして、レオ君のドンガメコルトさん。 FMPP 50代になると大体病院で再会ですかね。20年以上通う整形外科で中高校と専門学校の同級生に会ったり、バイトしてた書店の元従業員のお姉さんに会ったりしてます病院かなるほどちょっと身につまされるな。私もそういう領域に入ってますからねありがとうございます。引き続きメッセージお待ちしてます。さあ昨日ね、残念なあの訃報が入ってきました。ピーボ・ブライソン亡くなったということで、ピーボ・ブライソン with レジナベル A Whole New World。

よね、本当ね、ピオ・ブライソン75歳ということでね、まだ歌える年齢ですよね、うん、残念ですけどもね。一昨年なんですけども、あのディズニーの楽曲をねずっとやっていくというコンサートで、そういうイベントっていうのかな、で来日されてね、うちの妻がその演奏の方のメンバーに入っててキーボードを弾いたんですけども、後ろで弾いてね、やっぱりすごかったって言ってましたね。ご冥福をお祈りいたします。ピオ・ブライソン with レジーナ・ベルで A Whole New World でした。時刻は6時47分を回っています。メッセージたくさんいただいています。ではね、あの偶然の意外な再会話ですが、こちらは岩州さん、FM イージャンオランダラジオ山形ですね。3年ほど前右足を骨折、手術を受け、リハビリのため地元の病院に転院。そこでしゅうちゃんと後ろから子供の頃の呼び名で声をかけられました。そこには看護師さんの姿、なんと小中学時代の同級生が病院の看護師長でした。45年ぶりでしたけど、私も彼女もマスクしてましたが、彼女の特徴的な声で、彼女は私の体型でお互いすぐ気づきましたということで、声が変わってなかったんだ。あ、でも中学生だったらもう女性だったら、まあ大体声落ち着いてるか、女性も多少変声期あるのかな、ね、はい、ありがとうございます。素敵な話。長野安曇野 FM わさびマンさん、たまたま休んだ人のヘルプで行ったら、そこの担当者が高校の先輩でした。仲良くなってヘルプから専属になり、さらにその会社の他の方と仲良くなって、共通の友達紹介してもらって、それが今の妻です。こういう偶然本当あるんですね、ということで、いやー、いいね、いい、いい呪術つなぎみたいなあいうえお作文。今日の題ホタルですが、本当はうちもたっぷり断捨離をして、ルンバが動き回れるくらいの室内にしたい。わかるうちもそうだ福井のロックさん、11年前ですけど、渡辺美里コンサートに行った時、地元の美人女子アナさんがっていうことで、あ、コンサート見に来てたんだね。あ、それはちょっと興奮しますね。作文のみいきましょう。FM 大白夢仙人さん、お題はホタル。ほがらかに挨拶されたけど、多分この人私のルイトモじゃない、誰だっけ思い出すねFM 島田ドジナセーラムーンさん、ほのぼのとした たくさんの温かい感動するシーン、ルイ活ますます絶好調ね。涙の活動、ルイ活ですね、はい。ピカチュウの子分ピチュウ、50歳 AB 型さん、北海道物産展でたまに海鮮丼を食べて、

ルンルンと満足。あ、これはなんか気持ちわかるということで、6時台までの方はそろそろこの辺で、今日もお互い元気にいきましょうね。いってらっしゃい。

ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして、
1: イバルです。
0: 本日ご紹介したいのは、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これはイバルちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、イバルちゃん。
1: ズバリ、歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは、薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合。さらに、商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味。はい、あれ一度味わったら病みつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで、送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: 定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。
2: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな。
1: 大丈夫、そんな時は楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

今年のコンサートツアーで活動を終了した嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by today。 今日はこの曲から

0: JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信所を合算に中継局はもいち、わいない、太郎小林、向井神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。
1: ラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: あなたの隣に 82.6MHz 宮古ハーバーラジオ。
0: 宮古市八木沢の株式会社菊池建設では、建築、土木、水道の各種工事のほか不動産も取り扱っております。安全第一、人づくり、街づくり。株式会社菊池建設が午前7時をお知らせします。おはよう。

JOZZ2PIFM 宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。おはようございます。6月4日木曜日、時刻は間もなく7時5分になろうとしています。おはよう潮風ラジオ、今日もイーストピア宮古2階のスタジオから生放送でお送りします。今朝も宮古は曇り空です。雨は止んでしっとりと潤い満ちた空気に包まれています。台風6号は昨夜9時に関東の東で温帯低気圧に変わりましたが、宮古には現在も強風注意報と波浪注意報が発表されています。で、向こう1週間の天気予報を見ますとですね、傘マークがずらんと並んでいます。岩手県を含む東北北部の梅雨入りというのが平年ですと6月15日頃、去年は6月23日頃でした。そろそろ雨の季節でしょうかね。こうなるとまた寒くなるんですよ、宮古はね。私はヒーター閉まってないですけれども、皆様いかがですか。明日また気温が下がります。体調管理気をつけていきましょう。着るものでね、うまく調節して、上着もそうですし、明日は中にも1枚多く着てもいいくらい、そんな気温になりそうです。この後詳しく天気情報をお伝えします。おはよう潮風ラジオでは天気情報のほか、交通情報、新聞拾い読み、市役所からのお知らせ、おはよう市役所のコーナー、7時20分頃からは木曜日、秋田県大仙市のコミュニティ FM 放送局 FM 花火と電話をつないでお互いの街の情報を交換していきます。8時台は海や魚の情報をお伝えする今日の宮古の海はなどのコーナー、今日は太郎町漁協の方にお話を伺います。そして市議会6月定例会議の情報、今日の運勢、今日は何の日、8時台も情報盛りだくさんでお送りしていきます。皆さんからのメッセージリクエストもお待ちしています。今週メッセージテーマ、虫トーク。今日6月4日は虫の日。昆虫の虫だけではなく虫料理とか様々な虫ありますね。日本語って面白いもので、様々なあなたの虫トークお寄せください。宛先です。メールの方、826@miyakofm.com、数字で826アットマーク、アルファベットすべて小文字で miyakofm.com、 826アットマーク miyakofm.com。 ファックスの方、0193-77-3936 番です。また一昨日ね、パソコンの調子が悪くって、緊急的に X のアカウント持っている方、ハッシュタグ宮古ハーバーラジオでつぶやいてくださいねというふうにお伝えしましたが、X の投稿もぜひぜひお願いします。ハッシュタグひらがなで宮古、カタカナでハーバーラジオ、ハッシュタグ宮古ハーバーラジオをつけて X での投稿もお待ちしています。時刻は間もなく7時9分になろうとしています。早速天気情報からお伝えします。

天気情報、まず現在出ている注意報です。宮古市に強風注意報、波浪注意報、そして濃霧注意報が発表されています。強風や高波、濃い霧による見通しの悪さにお気をつけください。現在宮古市、強風、波浪、濃霧の各注意報が発表されています。 JWC 予報センターからの情報です。天気概況です。今朝の宮古市周辺、雲の多い天気になっています。午前6時の気温は沿岸部で14度7分、川井では14度9分、平年より3度から4度ほど高く過ごしやすい朝になっています。

も雲の多い天気が続きますが、乾い地域では少し晴れ間が見られるでしょう。明日も雲の多い天気ですが、内陸乾い地域は晴れ間が見られる見込みです。最高気温は17度くらいまで上がりますが、平年と比べますと4度ほど低く、4月下旬頃の寒さ。今日は服装に注意してお出かけください。では地域ごとに詳しくお伝えします。今日の天気、まず沿岸地域です。北寄りの風、曇りでしょう。降水確率、この後正午まで 10%、 正午から深夜0時、午後は 20% です。日中の予想最高気温は沿岸部は17度の予想です。今日の波の高さです。宮古湾は80センチのち1メートル20センチ、宮古沖は4メートルくらいでしょう。満潮時刻、今日は午前4時16分と午後7時12分です。川井地域の今日の天気です。北東の風、曇り、昼前後時々晴れるでしょう。降水確率はこの後深夜0時にかけて 10% です。今日日中の予想最高気温です。川井地域は20度まで上がるでしょう。では明日の天気です。沿岸地域、明日は北寄りの風が日中やや強く、曇りでしょう。降水確率、明日午前0時から朝6時まで 20% です。明日の波の高さです。宮古湾は1メートル20センチのち80センチ、宮古沖、明日の波の高さは4メートルのち5メートルでしょう。明日の満潮時刻は午前4時52分と午後7時49分です。川井地域の明日の天気です。北東の風、曇り、日中時々晴れる見込みです。降水確率、明日午前0時から朝6時まで 10% です。明日にかけて内陸部を中心に晴れ間は見られそうですが、おおむね曇りの天気、日差しが弱く気温の上がり方が鈍いでしょう。今日は日中沿岸部17度、川井20度まで上がる予想ですが、明日の予想最高気温、今のところの予想ですが13度となっています。現在の気温が15度くらいです。明日の日中は今の時間より低い気温となりますので、体調管理気をつけていきましょう。ここまで天気情報をお伝えしました。

時刻は7時14分です。今日の岩手日報に掲載された記事を一つピックアップしてお伝えする新聞拾い読みのコーナーです。お伝えするのは高台へ学び生かし迅速にという記事です。宮古市の宮古一中は1日月曜日、地震と津波を想定した避難訓練を行いました。4月20日の地震で津波警報が発表され、実際に津波が観測されたことを受け、生徒は事前の学習や確認を重ねた上で臨みました。校内の非常放送で地震の発生と津波警報の発表を伝達。生徒は廊下に整列し、学校西側の高台にある横山八幡宮に移動しました。

行動はスムーズで、放送から避難場所での点呼終了までにかかった時間はおよそ5分。畠山校長は結果は100点、これが通常の避難となるよう心がけてほしいと呼びかけました。宮古一中は県が公表した最大クラスの津波浸水想定で浸水区域内にあります。訓練は毎年行っていますが、今回は4月の地震を受けて事前指導を徹底。生徒は地震で予測される津波や火災などの危険や避難経路を学習してきました。3年生の鈴木さんは4月の地震の際、友人と下校途中ですぐに近くの高台に避難しました。急な地震と警報の音に驚いたが、高い場所へという行動ができた。訓練を繰り返すことでしっかりと意識を身につけたいと真剣な表情で語りました。お伝えしたのは高台へ学び生かし迅速に、宮古一中での避難訓練の記事をご紹介しました。新聞拾い読みのコーナーでした。時刻7時16分回っています。この後7時20分から秋田県大仙市 FM 花火とお互いの街の情報を交換しますが、今日はどんな話題が届けられるでしょうか。お楽しみに。その前に一曲お送りしましょう。今日虫の日ということで、愛子、泣き虫。

送りした曲はあいこ泣き虫でした。さあ FM 花火とお互いの街の情報の交換のお時間です。時刻は午前7時20分になりました。

0: おはようございます。
1: おはようございます。
0: 岩手県宮古市 82.6 メガヘルツ、あなたの隣に宮古ハーバーラジオ、阿部由加です。
1: 秋田県大仙市、笑顔花咲く花咲レディオ FM 花火、福原貴虎です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。今日大仙お天気いかがですか？
1: いいですよ、とってもいいですよ。
0: そうですか。
1: もうあの日が出てて気持ちいい朝ですね。
0: あら、
1: ね、ちょっと涼しいですけどね。ちょっと涼しくて、そよそよと風も流れているんですけれども、青空見えますんで、
0: すがすがしい朝なんですね、はい、そちらは。
1: いい、
0: は
1: い、あら、いい。宮古いかがですか？宮古は
0: 曇りです。雨は上がって、ちょっとしっとりした潤いの感じる、はい、朝ですけれどもね。
1: 岩手県は台風そうでもなかったですよね。
0: 宮古はそこまででもなかったですけれども、ね、今まだね、強風と波浪の注意報も出てまして、海の方は少し波高いかもしれませんね。
1: やっぱそうなるんですね。わかりました。
0: ということで、はい、この時間はね、はい、岩手県宮古市のコミュニティ FM 局宮古ハーバーラジオと、秋田県大仙市のコミュニティ FM 局 FM 花火がお互いの生放送の中でつながるという友好交流番組となっております。
1: はい、嬉しいですね、はい、生放送っていうのは本当に ね、こう心がつながりますね。
0: もう今ね、リアルタイムですからね。
1: まさにですね。
0: はい、
1: まあ、心届いてると思いますけど、結構大仙市はこれから行事が、イベントがどんどん始まるんで、
0: そんな時期になってきましたね、
1: はい、ウキウキとしてるところですが、まずですね、早速花火が上がります。今週末、はい、6月6日土曜日、秋田県大仙市の南海地域、奈良岡さなぶり酒花火ですね。6月6日土曜日の夜に花火が上がりますんで、なんか見に行きたいなと思う方は、岩手から宮古からいらして来てくださっても、とっても満足いただけると思います。はい、まあ、何度かこのコーナーでも案内してるんですけれども、こう花火が上がりますよね。そうすると空いっぱいに、夜空に花火が広がるわけですけど、なんとこの花火会場ね、周りが田園で、水田ですね、水田、ね、田んぼが広がってまして、今水田ですから 水張ってますから、
0: その
1: 水田に花火が映るわけですよ。
0: へ、
1: だから空に上がった花火と、そして水田に映った花火、こうね、シンメトリーじゃなくて、なんていうんですかね、縦にね、こう対称に、ね、見えるというか、
0: 上も下も楽しめる、
1: そういうことですね。
0: あらら、
1: だからシャッターチャンスというかね、非常にいいんで、まあ、本当にたくさんの方がね、カメラ持って集まってくださるんですが、これがあの南海さなぶり酒花火の特徴ですね。
0: 酒花火っていうんですね。
1: はい、いいとこに気づきました。お酒です。ここ南海はですね、南海地域は出羽鶴ですね、秋田が誇る世界の名酒、出羽鶴酒造、酒蔵がありましてね、ですから、まあ、さなぶりっていうのは、あの田植えが終わった後のお疲れさんということですから、打ち上げですからお酒ということで、はい、出羽鶴の振る舞いがありますんでね、
0: 振る舞い、
1: そう、もらえるか、あの飲めるんですね。
0: あら、いいこと、
1: いいんですよ、これがね、
0: 最高ですね。
1: まああっという間になくなりますんで、
0: あっという間に
1: あっという間でしょうね、多分ね、今回もですね、あの十分ね、急いで来ていただくということで、
0: そうですね。
1: で、まあ、プログラム自体は3時ぐらいから始まりまして、いろいろと催しが続くんですけれども、今年の目玉はですね、お笑いステージ四千頭身がやってまいります。すごいですね、四千頭身、お笑い第7世代がですね、この大仙市の山奥にやってくるっていうのがなかなかいいシチュエーションになりますけど、ね、
0: あら、後藤さん、
1: 山の中なんですよ、本当にこれ、ね、
0: そうですか、
1: 南海ですからね、
0: まあでもね、後藤さん岩手出身ですからね。
1: そうですよね、そうですよね、
0: こっちにも来てほしいな。
1: ああ、そうか、寄るかもしれませんよ、
0: ね、ついででいいんで来てほしいですね、
1: 実家に寄るんじゃないですかね。
0: そっか、まあ、確かに、
1: でそういうあの花火が上がる、あの酒花火がありますと、は花火シーズンだなと本当に、思うわけですが、で一言だけ、あのその翌日ですが、
0: はい、
1: 大仙市大曲地域で FM 花火がやります、水島優トークショーがやります。もうあと4日ですか、
0: いよいよ、
1: 3日でした、3日に迫りましてね。で、まあ、最大の目玉はワークショップで、こう声優になるためのワークショップ、こうちょっとしたねトレーニングみたいなやりましょうって言ってくれてるんですよね。
0: はい、すごいじゃないですか、それ。
1: で、学生さんとか子供さんで、ほら、声優目指してる方っていると思いまして、まあ、子供のキッズクラスを担当してるんです、水島優さんはね。だから、あの子供向けの、まあ、ワークショップやりたいって言ってくれてるんですけど、でもね、あの許可もらいまして、大人も OK にしました。なので、大人で声優目指してる方、まあ、どういう方か分かりませんけど、
0: いやでもね、
1: まあ、あの、トークとか話とか、そういうものをね、こう、うまくなりたいなと思ってる方は、いい機会だと思います。
0: 行きたい。
1: で、その機会を逃したくないので、多分僕参加します。FM 花火福原、あの、参加しようと決めましたんでね。
0: あらあら。
1: まあ、今でも少しでもね、やっぱね、こう、喋りとかトークとか、表現とかね、声優さんですからね。
0: そうですね。
1: うまくなりたいなって。

0: わるこうトークをしたいなと思ってますんでね、はい、ってな話がありまして、
1: へー、はい、それ
0: なかなか盛り上がっております、こちらは。
1: ですよね。え、ちょっとその話はまた来週以降また聞かせてください、こうでしたよという結果報告も、
0: はいはい、
1: ぜひ
0: 安倍さんもよろしければあの お待ちしておりますので、
1: トレーニングやっぱり、はい、
0: この日曜日
1: 日曜日ですね、
0: 6月7日、午後3時ですね、
1: はい、あの詳しいことがね、FM 花火のホームページにドーンと載ってましたもんね。
0: いやというほど載ってますんで、どうぞ来てください。
1: 水島さん の, あのプロフィール写真というかがね、あのワンちゃんかわいい、ね、
0: 犬の話するのかって聞かれましたけど、まあするでしょうね、頼めばね、犬の話もいっぱいしますんでね、はい、ぜひ、はい、どんな話でもしますんでお待ちしてます。
1: いや楽しみな週末になりそうですけれども、はい、あの今週末はですね、
0: はい、
1: 我々もちょっとイベントに参加します、
0: うん、イベントですね、
1: はい、ね、あの宮古市太郎に宮古市災害資料伝承館という建物がありまして、はいはいはい、宮古市内に被害をもたらした、はい、いろいろな災害の資料とか記録の収集、はい、展示を行っているんですけども、ね、
0: はい、
1: 開館したのがちょうど1年前の、
0: あ、去年ですね、
1: そうです、はい、1年前の6月6日だったんですが、うん、
0: はい、
1: 今週末ちょうど1周年ということで、
0: あ、そうです、そうです、あ、そういうこと、6月
1: でね、はい、6月6日土曜日丸1年となる日にこの宮古市災害資料伝承館の開館1周年記念イベント、はい、見て触って学ぶ防災広場というイベントが開催されまして、
0: はい、
1: あの宮古ハーバーラジオですね、
0: はい、
1: 緊急災害ラジオ放送体験というのを行います。まあ、こちらもね、はい、体験できるんです、主に子供さんにね、あの体験してもらおうと思っているんですが、災害の時のアナウンスの体験です。こちらはちょっと固めのね固めの話になってしまうんですが、
0: いやいやいや大事ですよ、
1: でも自分でこう呼びかけることで、自分がいざその災害の時に何をしなきゃいけないかっていうのを冷静に考える機会にもなりますし、
0: 頭に入りますよね、
1: 我々としても子どもたちが伝わるその災害時の呼びかけっていうのをですね、まあちょっと学ばせていただきたいなというふうにも、
0: 子どもなりのね、
1: やっぱり大人が伝えるとなんか漢字が多めの文章になっちゃうじゃないですか。それで果たして伝わるかというところもちょっと
0: 聞く人はね、子供も聞きますからね、
1: うん、そうなんですよ。そういったところもね、学びにお互いになるかなというふうに思います。
0: はい、さっきの話混ぜちゃあれですけど、水島優さんが言うには、うんうん、やっぱ声優、子供の声優って言っていいと思うって言ってましたね。子供の能力ってすごいって、声優の表現力ってね。で、大人になっていくとその魅力がなくなっていくから、うん、だから子役、アメリカのディズニーは子供の役を子供がやってるらしいんですね、声優が。で、日本もそれ、ほら、日本の場合、女性の声優さんがね、可愛い声出してね、やってるじゃないですか、
1: そうですね、
0: ドラゴンボールとかもね、
1: うんうん、
0: だから、いや、そうじゃなくて子供も声優になっていいべきだっていうね、なんかそういう話もしてるんで、やっぱ子供の表現力って大事ですよね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、うん、はい、そういったお互いの学びの場にもなりますし、イベントではですね、地震の揺れを体験できる車がやってきたりとか、あとは防災用品展示されたりして、その他にもたくさんの学びが得られるイベントとなりそうですので、
0: ね、
1: 6日土曜日午前10時から午後3時までですが、緊急災害ラジオ放送体験、午前の部と午後の部分かれますので、随時受付にはなるんですけれども、足を運んでいただければなというふうに思います。
0: いいですね、
1: はい、宮古市災害資料伝承館のホームページに詳しくこちらも掲載しておりますので、ご覧いただければなと思います。
0: はい、
1: ということでお時間ですね、
0: そろそろ、
1: はい、はい、ということでこの時間は岩手県宮古市のコミュニティ FM 放送局、宮古ハーバーラジオの阿部由加と、
0: 秋田県大仙市のコミュニティ FM 局 FM 花火の福原貴虎がお送りしました。
1: それではまた来週、ほんでばね、
0: よろしくお願いします。せばな。
1: FM 花火からはなんか盛りだくさんでございましたね、話題が。花火と、そして以前もね、この時間にご紹介いたしました声優の水島ひろしさん、んだよね、
0: うん、
1: の特集と言いますか、ワークショップを行うって言ってましたね。福原さん、来週もしかしたらこうワークショップを経て喋りが変わるかもしれませんよね。でもお子さんの表現力、失礼しました、水島優さんですね、お子さんの表現力

ックっていうのは確かに無限大ですよね。あと先入観がない、こうしなきゃいけないみたいなのが大人よりね、そういった無意識の縛りみたいなものがないでしょうから、いろいろな表現がきっと学べるんでしょうね。どうでしょう、声優という仕事に憧れている、なってみたい、そういった方、 FM 花火のホームページ本当にわんさか情報が載っています。水島さんのあの本当にお写真がね、ミニチュアダックスフンドかな、あれワンちゃんを抱えて抱っこしてる写真がいっぱい載ってます。ワンちゃんも可愛いんですけれども、水島さんのワークショップを受けてみたい、ただ話を聞いてみたいという方もぜひチェックなさってください。日曜日7日ということです。そしてその前日には大仙市の南街というところでですね、サナブリ酒花火、サナブリ田植えが終わった後の、まあ、ご苦労さん会みたいな意味合いがありますかね。空に花火、そして水田、その水を張った水田に映る花火、両方楽しめるということでした。お酒もお振る舞いがあるって言ってましたね。出ばつる、やっぱり米どころは酒どころですね。そしてお笑い芸人四千頭身の賞もあるということで、今週末大仙市だいぶ賑やかになりそうです。ということで FM 花火からは南街で行われますサナブリ酒花火、そして日曜日声優の水島優さんの特賞ワークショップについてご紹介いただきました。宮古ハーバーラジオからはね、あのたびたびお知らせイベント紹介していますが、災害資料伝承館開館1周年記念イベント、見て触って学ぶ防災広場、あの防災学ぶ防災ガイドとともに会場の周辺の防災スポットを歩いたりですとか、あとは津波以降太郎観光ホテル、普段有料となるところ無料で一般公開されたり、あのこの機会にぜひ足を運んでいただきたいなという、そういった一日になっています。あとはあの災害時に働く車がねたくさんやってきますので、消防車とか自衛隊の車とか、お子さん連れで足を運んでみてはいかがでしょうか。改めて宮古市災害資料伝承館の開館1周年記念イベント、見て触って学ぶ防災広場、6月6日今度の土曜日、あさってですね、午前10時から午後3時までの開催で、宮古ハーバーラジオが行います緊急災害ラジオ放送体験、時間が午前10時30分からお昼12時まで、そして午後は午後1時から3時までとなっています。あの一人一人マイクに向かっておしゃべり、おしゃべりと言いますかね、その災害の時の呼びかけをしてもらいますけれども、あのちゃんと練習してからマイクの前にね立ってというか座ってもらいますし、隣に宮古ハーバーラジオのお兄さんお姉さんが付き添いますので、安心して体験してもほしいなというふうに思います。お兄さんお姉さんはてなって思わないでくださいね6日土曜日は一日ね、見て、本当にその名の通り見て触って体験して災害への備えというのを

0: 一緒に勉強しましょう。時刻は7時35分を回っています。お知らせを挟みまして、交通情報、そして市役所情報をお伝えするおはよう市役所のコーナーをお送りします。
1: こびりっこ、田中佳祥のおすすめのおやつこびりっこを紹介します。
2: 放送は第1・第3金曜日午後1時から。

0: 日夜7時からは、
1: とっこいよいしょ、
0: おだしろなおこの三陸夢港、ぜひ聞いてけでね。
2: 弁護士吉水和也のラジオ法律相談所。
3: このコーナーは弁護士の吉水和也先生が法律のお話やリスナーの質問に答えてくれるコーナーです。放送は毎週木曜日午後6時30分頃から。

0: ンニャンアカデミア宮古保健所の行政獣医師安田彩です。保護犬保護猫やペットの飼い方、野生動物、獣医師の仕事について授業を行います。放送は毎週水曜日午後1時から。
1: 時刻は7時37分です。交通情報をお伝えします。まず道路情報です。国道45号津軽石稲荷橋付近の道路、順調に流れています。国道45号津軽石稲荷橋付近は順調に流れているということです。国道106号仙徳大橋付近は交通量は少なく順調に流れています。国道106号仙徳大橋付近、交通量は少なく順調に流れているということです。この時間の道路情報は久保田タクシーとエネオス仙徳店のご協力によりお伝えしました。三陸沿岸道路の夜間全面通行止めのお知らせです。大型輸送作業のため夜間全面通行止めが実施されます。通行止めとなる区間が宮古南インターチェンジから岩泉流泉道インターチェンジの間の上下線です。期間が来週6月8日月曜日から9月25日金曜日まで。今月はおおむね月曜日、水曜日、金曜日に夜間全面通行止めとなります。いずれも時間は夜9時から翌日午前3時まで。通行規制中は緊急車両も通行できなくなります。迂回路は一般国道45号国道455号です。詳しくは国土交通省三陸国道事務所管理課 0193-71-1717 までお問い合わせください。国道45号の通行規制重量制限のお知らせです。宮古市内の国道45号において補修工事のため通行規制重量制限を実施します。規制箇所は国道45号の新川町交差点の上下線。期間は来年3月末までで、時間は終日です。規制内容は重さ25トンを超える車両の全面通行止め。迂回路は三陸沿岸道路です。お問い合わせ、こちらも国土交通省三陸国道事務所管理課0193-71-1717までお願いします。次に公共交通機関の情報です。 JR 山田線、設備メンテナンスのため上下4本の列車を区間運休し、上り列車1本が時刻変更となっています。今週明日まで

0: そして来週6月8日月曜日から12日金曜日まで、再来週6月15日月曜日から18日木曜日まで、この一部運休が行われます。代行輸送がありません。最新の JR 山田線の運行情報は JR 東日本のホームページ、もしくは JR 東日本お問い合わせセンター 050-2016-1600 にお問い合わせください。三陸鉄道リアス線106急行バス、岩手県北自動車の路線バス、川合地域バスはいずれも平常通りの運行です。公共交通機関の情報でした。岩手県警察本部交通部から交通安全スポットニュースです。アクセルとブレーキの踏み間違いによる事故は全ての年齢層で発生していますが、特に高齢ドライバーは重大事故になりやすい傾向にあります。年齢を重ねるにつれて心身の機能が低下し、判断してから行動するまでに時間がかかります。運転操作に余裕を持ち、アクセルとブレーキの踏み間違い、十分に注意しましょう。岩手県警察本部交通部から交通安全スポットニュースでした。おしまいに、今日行われる交通取締り場所です。午前は二戸市の県道で、午後は奥州市水沢の市道で、夜間は八戸自動車道一戸インターチェンジから青森県境で交通指導取締りが実施されます。その他にも県内全域で取締りを行っています。交通指導取締り場所については、交通事故の発生状況や天候の状況などにより変更することがあります。今日も一日安全運転お願いします。ここまで交通情報をお伝えしました。
1: ラジオで広がる交通安全。
0: 岩手県内では飲酒運転による事故が後を絶ちません。
2: お酒は少しの量でも注意力、判断力に影響を及ぼし、重大事故につながります。
3: 飲酒運転は極めて悪質な犯罪行為です。一人一人が強い意志を持ち、飲酒運転を根絶させましょう。
2: 絶対にしないさせない飲酒運転。
0: 飲んだら乗るな、飲むなら乗るな。
3: 82.6 メガヘルツ宮古ハーバーラジオ。

時刻7時43分を回っています。ここからは市役所情報をお伝えするおはよう市役所です。はじめに新しいお知らせ、暮らし安全課環境係から。指定ごみ袋に関するお知らせです。宮古市は宮古市指定ごみ袋以外の袋でもごみを収集します。宮古市は宮古市指定ごみ袋以外の袋でもごみを収集します。期間は今日6月4日木曜日から8月31日月曜日までです。状況に応じて延長も検討します。使用できる袋は透明または中身が確認できる半透明のビニール袋で、おおむね20リットルから45リットルまでのものです。袋には油性ペンなどでゴミの種類を記入してください。種類は燃やせるゴミ、燃やせないゴミ、プラスチック、紙製容器包装です。指定ゴミ袋をお持ちの方はこれまで通り指定ゴミ袋を使用してください。問い合わせは市役所1階宮古市暮らし

全課環境係、電話番号 0193-64-6488 64-6488までお願いします。

生活部暮らし安全課暮らし安全係から献血へのご協力のお願いです。広げよう献血の輪、皆さんの善意の献血が尊い命を救います。宮古市から献血のご案内です。令和8年6月に宮古市にて行う全血献血の日程は次の通りです。6月28日日曜日、毎夜宮古祖系店で午前10時から正午までと、午後1時30分から午後3時30分までです。なお、血液が必要な方の副作用の軽減と安全性の向上のため、400ミリリットル全血献血をお願いしています。献血できる方は体重が50キログラム以上あり、男性は17歳から69歳、女性は18歳から69歳の方です。ただし、65歳以上の方は60歳から64歳までに献血経験がある場合に限ります。血液はまだ人工的に作ることも長期に保存することもできません。そのため、血液が必要な方にいつでも届けられるように、常に新しい血液を確保しなければなりません。献血は命を救うために欠かすことのできない大切なボランティアです。近年、若い世代の方の献血は減少傾向にあります。この機会にぜひ献血にお越しください。皆様のご協力をお待ちしております。問い合わせは市役所1階宮古市暮らし安全課暮らし安全係、電話番号0193-689109、689109までお願いします。市民生活部暮らし安全課暮らし安全係から献血へのご協力のお願いでした。宮古市立図書館からのお知らせ。まず、電子図書館使い方講座のご案内です。宮古市立図書館では毎月1回電子図書館の使い方講座を開催しています。電子図書館が何かわからない、電子図書館に興味があるけれど使い方がわからないという方はぜひご参加ください。日付は令和8年6月13日土曜日、時間は午後1時30分から30分程度です。場所は宮古市立図書館2階学習スペース。定員は5名程度、申し込みは不要、必要ありません。先着順です。内容は、電子図書館とは何か、電子書籍の借り方、探し方、返し方などを説明します。持ち物はスマートフォンまたはタブレットです。問い合わせは宮古市立図書館、電話0193-622-2414、622-2414番です。宮古市立図書館から電子図書館使い方講座のご案内でした。次に、各図書館の今日の開館時間です。宮古市立図書館の本館は午前9時から午後7時まで。太郎分室、新里分室、河合分室はいずれも午前9時から午後5時まで開館しています。また今日は宮古地区で移動図書館車が運行されます。山口公民館が午前10時15分から10時45分まで、宮園自治会センターが午前11時から11時30分まで、ジョイス駐車場が午後1時30分から1時50分まで、県営

カンパナアパートが午後2時から2時20分まで、根市雲南沢入り口が午後2時30分から2時50分まで、毛原市華厳院前が午後3時から3時20分までです。太郎、新里、河合の各地区、今日は移動図書館車運休です。おしまいに週末のご案内。6日土曜日午前11時から午後2時失礼しました午前11時からと午後2時からの2回、子ども映画会が行われます。宮古市立図書館の視聴覚室が会場です。今回の上映作品、ふるさと再生、日本の昔話、三人泣き8分の作品と、14匹の選択、15分の作品です。あさって6日土曜日の午前11時からと午後2時からの2回、子ども映画会が行われます。午後の映画会終了後にはお話し会も行われます。宮古市立図書館からのお知らせ、まとめてお伝えしました。市民生活部暮らし安全課暮らし安全係から、令和8年大槌町林野火災義援金募集のお知らせです。日本赤十字社岩手県支部宮古市地区では、令和8年大槌町林野火災で被災された方々を支援するため、次の通り義援金を募っています。募集期間は令和8年8月31日月曜日までです。受付方法は、市役所本庁舎1階総合窓口か、各総合事務所、各出張所に募金箱を設置しています。お問い合わせは市役所1階、日本赤十字社岩手県支部宮古市地区事務局、宮古市暮らし安全課暮らし安全係、電話番号0193-689109までお願いします。日本赤十字社に直接送金する場合は、日本赤十字社ホームページをご確認いただくか、日本赤十字社岩手県支部担当窓口、電話番号0196383610までお問い合わせ願います。市民の皆様の温かいご協力をお願いします。皆様からお寄せいただきました義援金は、被災地の方々の生活を支援するため、日本赤十字社を通じ被災都道府県が設置する義援金配分委員会へ全額お送りします。市民生活部暮らし安全課暮らし安全係から、令和8年大槌町林野火災義援金募集のお知らせでした。同じく暮らし安全課暮らし安全係から、令和6年9月能登半島大雨災害義援金募集のお知らせです。日本赤十字社岩手県支部宮古市地区では、令和6年9月21日の石川県能登半島で発生した大雨災害により被災された方々を支援するため、次の通り義援金を募っています。募集期間は令和9年3月31日水曜日までです。義援金の受付期間を延長しました。引き続きご支援をお願いします。受付方法は、市役所本庁舎1階総合窓口か、各総合事務所、各出張所に募金箱を設置しています。お問い合わせは、市役所本庁舎1階日本赤十字社岩手県支部宮古市地区事務局、宮古市暮らし安全課暮らし安全係、電話番号 0193-689-109

0: 0120-68-9109 までお願いします。日本赤十字社に直接送金する場合は、日本赤十字社ホームページをご確認いただくか、日本赤十字社担当窓口、電話番号03-4363-2056 までお問い合わせ願います。市民の皆様の温かいご協力をお願いします。皆様からお寄せいただきました義援金は、被災地の方々の生活を支援するため、日本赤十字社を通じて被災都道府県が設置する義援金配分委員会へ全額お送りします。同じく暮らし安全課暮らし安全係から、ウクライナ人道危機救援金のお願い。日本赤十字社岩手県支部宮古市地区では、日本赤十字社を通じてウクライナ国内および周辺国への救援活動を支援するため、次の通り救援金を募っています。募集期間は令和9年3月31日水曜日までです。受付方法は、市役所本庁舎1階総合窓口か、各総合事務所、各出張所に募金箱を設置しています。お問い合わせ先は、市役所本庁舎1階日本赤十字社岩手県支部宮古市地区事務局、宮古市暮らし安全課暮らし安全係、電話番号0193-68-9109 までお願いします。お寄せいただいた救援金は、日本赤十字社を通じて全額人道援助活動に使用されます。皆様の温かいご協力をお願いします。ここまで市役所情報をお伝えするおはよう市役所のコーナーでした。時刻は7時58分を回っています。お知らせを挟みまして、今日の宮古の海はなど、
1: 月曜夏メロ、火曜演歌民謡、水曜ヒットソング、木曜洋楽、金曜アラカルト、世代ジャンル問わず様々な曲を1時間たっぷり紹介。あなたのお気に入りがきっと見つかる。マイプレイリスト、平日午前9時からミュージックスタート。
2: 毎週木曜夜8時は福寄せ屋東大門の宮古弁アワー。夕飯食ってね、あらすめ捨てね、風呂さ減る目にね、ほれラズを引っ張り出してね、みんな素敵でみどが、あの隅が一つ増えだがえ。
3: 弁護士吉水和也のラジオ法律相談所。
1: このコーナーは弁護士の吉水和也先生が法律のお話やリスナーの質問に答えてくれるコーナーです。放送は毎週木曜日午後6時30分頃から。
4: ウェーブクレスト宮古工場です。私たちは日々進化していく先端技術と目まぐるしく変化する市場に、確かな技術と自由な発想を持って対応しています。ウェーブクレストでは共に新たなチャレンジができる仲間を募集しています。地域企業一番を目指すウェーブクレスト宮古工場が午前8時をお知らせします。

0: 時刻は午前8時を回りました。お聞きの放送は周波数 82.6MHz、 あなたの隣に宮古ハーバーラジオです。イーストピア宮古2階のスタジオから生放送でおはよう潮風ラジオをお送りしています。さあ8時台最初、ここからは今日の宮古の海はなどのコーナーです。今日は太郎町漁協清水さんとお電話つながっています。清水さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。

0: 貫太郎はお天気いかがでしょう。
1: 天気今のところ曇りですね。雨が、まあ、降りそうな感じですけど、
0: うん、
1: 曇ってるような感じですね。
0: うん、なんか降りそうな曇り空って感じですかね。
1: はい、そうです、はい
0: はい。で、まあ、台風が温帯低気圧に変わってあの通り過ぎていきましたけれども、海はどうですか、はい、この時間は。
1: 結構しけですね。
0: しけてますか。
1: はい。
0: となると今日は水揚げは、
1: 水揚げがそうなんですよ、あのないと言いたいところなんですけど、あの前日あの昨日ですね、あの漁師、まあ、漁業者はですね、まあ、少し釣り物がありまして、まあ、本当に少しですけど、はい、昨日担ぎで受け取って今日、まあ、朝一売るような感じで、まあ、アイナメが少々上がっているような感じです。
0: おお、アイナメ少々上がってるよという、
1: はいはいはい、
0: 昨日のうちに、
1: そうです、担ぎで、はい、
0: っていう感じなんですね、はい、昨日はじゃ あ, あの、まあ、そこまで海はしけてなかった感じですか、
1: うん、まあ、急に来たんじゃないですかね、台風の。
0: あ、まだまだこれから波ね、ちょっと高くなりそうなので、はい、今週この後どうなるかななんて思っては、
1: あ、まあ厳しいんじゃないですかね。
0: 厳しい、
1: はい、
0: まあね、台風自然のことですので何とも言い難いところではありますけれども、
1: はい、
0: まあ、6月に入りまして、その漁の傾向とか、あとはそうですね、養殖の今昆布ですかね、はい、の作業とかっていうのは今どんな塩梅でしょうか。
1: あ、それこそ昆布が、まあ、始めてる方、そろそろ始まる方、
0: うんうん、
1: まあ、徐々にあのスタートするような感じなんですけど、うん、そうなれば、まあ、浜が、まあ、まあ活気ではないですけどね、あの養殖の人たちは忙しくなるなっていう感じです。
0: あ、なるほど。昆布が今始まりかけ、そんな感じですかね。
1: はい、そうです。
0: うーん、今年はその昆布はどうでしょう。
1: どうなんですかね、まあ、人それぞれだと思いますけど、うん、まあ、良さそうだっていう人もいれば、うん、まあ、毎年のことなんですけどね、いまいちだっていう人もいれば、
0: うん、そうですか。
1: 今回の式で、
0: うん、あ、
1: 意外がないことが一番ですけど、
0: そうですね、やっぱりこういった海の状況、波が高かったりすると影響を受けたりするんですね。
1: まあ、落ちなきゃいいですけどね、せっかくここまで来たものがね。
0: そうですよね、
1: はい、
0: もうあとは取ってというところ、育ってきたところを取ってというところだと思うので、
1: うん、そして取って干して、
0: はい、影響がないことを祈るばかりではあるんですけれども、昆布の後といいますか、海はどうなんでしょうか。
1: あ、それこそあの養殖の人たちは昆布とウニ同時進行なんですよ。あの、
0: はい、
1: 6月、まあ、もう口開け、まあ、海次第ですけど口開けになるので、まあ、ウニ取りながら、それこそ口開けの時は、
0: うん、そっちにかかるぞと。
1: そうです、そうです、
0: ね、
1: 取りながら口開けの時はウニのような感じですね、
0: うんうん、確か先週のお話ですと、ウニ漁5月から15回口開け予定ですよというふうに伺ってたかと思うんですが、
1: はい、
0: 今のところどうです。
1: あ、ゼロですね。
0: ゼロ、
1: まだ、うん、で、また今回のこの式でいつになるか、
0: うんうん、
1: と来週の放送で取れるかどうかって感じだと思います。
0: やっぱりこう波落ち着いただけじゃなく、それがしばらく続かないと口開けっていう感じにはならないと。
1: まあ、海が、ね、それこそ濁ってれば、
0: あ、そうか、そうか、そう
1: か、あの見えなければ取れないですし、やっぱり条件が揃わないですね、
0: うん、1ヶ月条件がまだ揃ってないっていう、
1: そこまで、うん、5月ミーリもどうなのかちょっと分からないので、はい、これだけは、
0: うんうん、どうでしょう、ミーリはまだ分からないということですが、
1: 取ってみないとね、1回目取ってみないとどうも、
0: うん、
1: うん、これだけは何とも言えないんでね、
0: うん、まあ、逆にちょっとね、その口開けできる5月から1ヶ月経って、この間に何があるかっていうのもあるんですかね。
1: まあ、
0: ウニがしっかり、
1: 少し身が入ってればな、
0: うん、そうですね、来週までに口開けなるかどうか、ちょっとこれはまた1週間後、
1: はい、来週の、そうですね、来週の人に、はい、
0: 待ちたいな
1: と、もらいましょう、はい、
0: はい、あとはそうですね、あの 今わかめの作業というのはもう終了というか加工の方も終了になってるんですかね。
1: 加工の方は、ボイルも終わりましたしね、
0: はい、なんだかあの4月に地元の太郎一の生徒さんが収穫したわかめがいよいよなんか昨日パック詰めをして道の駅で販売ですというような、
1: はい、
0: 情報が入っておりますけれども、
1: はい、
0: もし物が並んでるような形ですか。わかめは
1: わかめはそれこそ、沿道のものが並んでるような感じですね、
0: 今年はわかめは、まあ、総じてみてどうだったんでしょうか。
1: いやーどう、まああれですよね、例年ものはいいですけどね、今年もまあ良かったんじゃないかな、
0: ものが良かった、
1: はい、
0: ということはその良かったものは今三直とれ太郎、道の駅太郎の三直とれ太郎に並んでいるよという感じでしょうかね。
1: そうです。
0: ぜひぜひ新物、今年のもの、多くの人に手に取っていただきたいなと思いますけれども、
1: はい、ぜひぜひ、はい、
0: その他なんか今太郎で、まあ、とれ太郎でこういったもの手に入りますよ、こういったものおすすめですよというもの。
1: 最近私とれ太郎行ってなくてですね。
0: あ、そうですか。
1: そうなんですよ。
0: あら、
1: そうなんですよ。で毎回私が言うのがですね、いつもあれじゃない、
0: あれですね、
1: いつものあれじゃないですか。
0: いつもの
1: あれ毎回言うんですけどね。
0: いやでもそれだけ押してるっていうことですからね、もう一回押しときましょう。
1: あ、もう一回ですか。
0: はい、
1: なんですか、黒昆布とアワビとウニの炊き込みご飯の素でしたっけ、
0: はい、
1: 毎回おなじみなんですけど、
0: でもあれですよね、冷凍で販売してますもんね。
1: そうです、そうです。
0: なので、ま、言ってみれば太郎の味覚がいつでも味わえると
1: 、そうですね、一缶に詰まったような感じですよね、
0: もう何回も押しているということはもうそれだけ今、
1: これもあれですよね、私と言ったらこれみたいな感じな
0: 毎回聞きますか、じゃあ。
1: そうです、
0: ね、毎回定期的にこう押しておくのがね、やっぱ定着すると言いますか、あ、そういえばあれあったなって皆さんこう思い浮かべていただけるためにはいいかもしれません。
1: そうなん
0: です。黒昆布とかアワビとかね、入って高級食材でございますよ。
1: 贅沢ですからね。
0: 贅沢、本当に、はい、それがね、いつでもこの冷凍で手に入って味わえるという一品になっておりますので、これもぜひね、もう毎度伺っておりますけれども、チェックしていただきた
1: い。贈り物とか、はい、贈り物とかといったのに使っていただければ。
0: そうですね、はい、贈り物これからね、あの検討される方、そろそろ何ですか、 お中元とか、贈る方もいらっしゃるでしょうからね、
1: はい、
0: 検討していただきたいなと思います。ちょっとそろそろお時間が迫ってきたんですけれども、
1: はい、
0: 清水さんから何かお知らせございましたでしょうか。
1: お知らせですか、何でしょうね、特に6月ってイベントも特にないので、何でしょう、私からこれといったものは あまり今回はなくてですね。
0: あ、そうですか。
1: はい、そうなんですよ、申し訳ないですけど。
0: いえいえまあね、ちょっとウニの話ちょこっと今日聞けたのでよかったですし、あとはねこの台風からの うねりというかがあんまりひどくなきゃいいですね。
1: そうですね、まあこれがね、仮にあの、だけがね1回にもなってれば、こういう状況でしたとか言えるんですけど、ね、この通り試験なので、なかなかうまくいかなくてです。
0: そうですね、まあちょっとこれからあんまり台風来ないでほしいなといったところですよね。
1: そうなんですね、なんかまた一つできそうな感じです。
0: なんかできそうなっていう話でしたもんね、
1: はい、
0: ウニがこのあと7月までですかね。
1: 8月のお盆前までですね。
0: 8月のお盆前まで、
1: はい、
0: それまで、ね、あんまり海が荒れなければいいなといったところでしょうかね。
1: そうですね、順調にね、まあ、15回取れれば、まああれですけど、15回以内なんでね、いい時に取れればいいんじゃないかなとは思いますけど、
0: ちょっと今日明日のところはまだまだ波がちょっと高そうなので、漁の方もそしてウニの方もなかなか難しいのかなといったところですが、来週までにねまたウニの口開けがもしありましたら、
1: はい、
0: お話をお伺いできればなと思いますので、
1: しましょう、
0: はい、はい、ということでここまで太郎中漁協の清水さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: 失礼します。
1: 失礼します。

0: 清水さんといえばの炊き込みご飯の素、黒昆布、アワビ、ウニの入った高級なね、三直とれ太郎に売ってます。今日私あの取材で太郎に行くんで、ちょっと覗いて、お、売ってるぞって見ていきたいなと思います。見るだけじゃなくて買いなさいよって話ですね。私より先に皆さんどうぞ買いに足をお運びください。それから昨日だったかな、先ほどちらっとお話しした太郎一中の生徒さんが収穫したわかめ、昨日かな、3日に新取りと、あとパック詰めの作業をして、道の駅で販売始めましたよという情報、道の駅太郎の方で発信していましたが、子どもたち、地元の子どもたちがね、地元のこういった漁業産業に携わるっていうのは本当に貴重な経験だと思いますし、そしてわかめはね、今シーズンは物良かったんじゃないかっていうお話でしたので、中学生の心を込めて作業したそのわかめ、これも三直とれ太郎に今販売されているようです。まあ、数は限りがあるでしょうからね、ちょっと早い者勝ちになっちゃうと思うんですけれども、その名もわかわかわかめという商品名で売ってるらしいです。いいですね、なんかわかわかわかめ、なんか元気が食べたらもらえそうな、そんな商品名になっておりますが、太郎のわかめ新物、手に取っていただきたいなと思います。まあ、あとはね、あの今日少々ではありますが、アイナメが上がってたよというお話もありましたので、見つけて見てください。波がね、明日も高いんですよね。波浪注意報も出てますし、来週までウニがどうなるか。今日の宮古の海はナードのコーナーでした。時刻8時13分回っています。お知らせの後、市議会6月定例会議の情報をお伝えします。
1: 土曜の朝だよ、市役所情報や交通情報、週末の天気情報などをお伝えしています。週末を彩る1時間の生放送です。放送は毎週土曜日午前8時から。レッツゴーフィッシング、週末は釣りに出かけるぞというあなた、どこでどんな魚が釣れるのか気になりませんか？そんなあなたに川釣り、海釣りの旬な情報をお届けするコーナーです。放送は毎週金曜日午前7時20分頃から。
2: かなこのスコットランド音だより、バイオリニスト伊藤かなこがイギリスから海外生活の面白い話と様々なジャンルの音楽をお届けします。ちょっとだけ海外気分を楽しんでみませんか？放送は毎週土曜日午後5時30分から。ぜひお聞きください。
1: 82.6MHz宮古ハーバーラジオ。
3: 宮古ハーバーラジオでは、ラジオをお聞きのあなたからのお便り、曲のリクエストをお待ちしています。ファックス番号は 77-3936、 メールアドレスは826@miyakofm.com です。お気軽にお寄せください。
0: 時刻はまもなく8時15分になるところです。宮古市議会から市議会6月定例会議のお知らせです。昨日6月3日は4名の議員が一般質問を行いました。竹花邦彦議員は、原油高騰は燃料や生活必需品の値上げを招き、市民生活と事業者の経営に深刻な影響を与えている。国の対応が見えにくい中、市長会などを通じた国への要望強化、そして必要に応じた市独自の経済対策の検討について市長の考えを伺

疑うと質問しました。これに対して中村市長は、国では燃料油の価格激変緩和措置やガソリン暫定税率の廃止など一定の対応が進められているが、市内事業者からは燃料、資材の高騰や調達不足など厳しい声が寄せられている。本市ではこうした実態を踏まえ、岩手県市長会を通じて4月に国へ緊急要望を行った。今後も要望を行いながら、国、県の対策で行き届かない部分には交付金を活用し、市として必要な支援を迅速に届けられるよう適切に対応していく。また市内事業者への状況調査を継続し、地域経済の実態を踏まえた適切な対応に努めていくと答えました。白石正和議員は、4月の三陸沖地震では津波警報が出され、市内で渋滞や避難計画の遅れが生じた。特に津軽石地域では津軽石パーキングエリアへの車避難が集中し、駐車しきれないほどだったが、三陸沿岸道路の通行止めにより二次避難が困難となる事態もあった。こうした課題を踏まえ、避難計画の見直しや施設整備、パーキングエリアの位置づけなど市の考えを伺うと質問しました。これに対して中村市長は、今回の渋滞は三陸沿岸道路の安全点検による通行止めや帰宅時間帯の重なり、車で避難を行ったことが影響したと認識している。徒歩避難の重要性を引き続き周知し、避難行動の適正化を図っていく。津軽石パーキングエリアでは通行止めにより二次避難が遅れたが、代替ルートを確保し対応した。パーキングエリアにはトイレや屋根付きスペースが整備されており、一時的な安全確保は可能と考えている。車避難は原則推奨していないが、地域の実情に応じた支援を行っている地区もあると承知している。避難所指定は施設規模等から慎重に判断している。今後も住民の意見を把握し、計画の見直しを行いながら実効性を高めていくと答えました。佐藤和美議員は、女性の更年期による心身の不調は仕事や生活への影響が大きく、地域全体の課題となっている。国でも女性の健康支援が強化される中、本市の認識と今後の取り組みなど、女性の健康支援をどう進めるのか伺うと質問しました。これに対して中村市長は、本市では更年期症状においてもライフステージなどに応じた健康支援が必要な重要課題と認識し、第6次男女共同参画基本計画で生涯の健康支援を掲げている。これまで女性の健康講座や働きやすい職場環境づくりに関する学習機会を提供し、事業所での取り組みも広がってきていると聞いている。国の方針も踏まえ、今後も各種講座の開催や健康相談、情報発信を継続し、働く女性への支援に取り組んでいく。セルフチェックについては、女性の健康推進室、ヘルスケアラボなどを周知し、市ホームページでも案内を強化していく。相談窓口や支援情報は男女共同参画通信フラットや市広報誌、 SNS などさまざまな媒体で周知し、理解促進と支援体制の充実に努めていくと答えました。塙正文議員は、

若年層の流出が続く中、本市では奨学金貸付者を対象に定住化促進奨学金返還免除の支援を行っている。宮古市の奨学金貸付者に限定した理由とこれまでの成果をどう評価しているか伺う。またアイターンなど市外出身者や日本学生支援機構など他の奨学金返済支援へ拡充する考えがあるか伺うと質問しました。これに対して中村市長は、本制度は若者の U ターンと定住を促すため、平成29年度から10年間の特例として実施しているものであり、本制度を宮古市の奨学金貸付者に限定した理由は、返還の都度発生する一時的な経済負担を解消することを目的としたためです。返還免除により経済的負担の軽減に一定の効果があったと認識しているが、免除を受けた方の人数はこれまでの約9年間で61名であり、当初想定した100名前後には達していない状況である。 I ターン等を含む返済支援制度の拡充については、国の就学支援制度や給付型奨学金の拡充が進んでいる現状から現時点で予定はない。今後も移住支援金や就業奨励金など目的に応じた施策で若年層の定住促進に取り組んでいくと答えました。以上が6月3日の一般質問の主な内容です。本会議は市ホームページからインターネット映像配信により生中継および録画配信されておりますのでご活用ください。詳しいお問い合わせは市役所5階議会事務局までお願いします。電話番号は689113 689113番です。ここまで宮古市議会から市議会6月定例会議のお知らせでした。時刻は8時23分を回っています。今日の運勢のコーナーです。1月から12月まで誕生月ごとに見ていきます。週の後半に入りました。あなたの運勢やいかに。では早速参りましょう。まずは1月生まれのあなた、事故に要注意、気を引き締めていきましょう。疲れがだんだん出る週の後半でもありますし、まあ、お天気はねこの後一日なんとか持ちそうな、そんな雰囲気ではありますけれども、そんな油断もね要注意、気を引き締めてハンドル握ったらね、事故に注意して一日お過ごしください。1月生まれの方、ラッキーカラーネイビー、ラッキーアイテム付箋です。続きまして2月生まれのあなた、好きなことをやってリラックスしていい一日。好きなことなんでしょうね。もうダメだ、私晩酌って今頭にさっと浮かびましたね。お酒はほどほどにねしないとねいけませんねって自分に言い聞かせながら、今日はリラックスして過ごしましょう。週の後半乗り切るためにね。2月生まれの方、ラッキーカラーパープル、ラッキーアイテムカードケースです。続きまして3月生まれのあなた、夕方から夜にかけて強運、楽しみは夜に。今日お帰りの後になんだかラッキーが押し寄せて来るかもしれませんね。帰りに宝くじ買うとかね、なんかいいことあるかもしれませんよ。3月生まれの方、

ラッキーカラーグリーン、ラッキーアイテムパソコンです。続きまして4月生まれのあなた、今日洗い物をするときには手を滑らせないように気をつけて、うっかりお皿など割ってしまうかも。油断してるとね、あっ、ありますよね。洗い物、今日はねしっかりお皿を持って慎重に行いましょう。もし割ってしまってもね、怪我しないようにだけ気をつけてください。4月生まれの方、ラッキーカラーピンク、ラッキーアイテムマグカップです。続きまして5月生まれのあなた、できないことを無理にしない方がいいかも。焦らずに、無理はしない、大事ですね。もうできないときはもう誰かに助けを求める。できません、この5文字言うだけでも心が楽になるかと思いますよ。5月生まれの方、ラッキーカラーホワイト、ラッキーアイテムハンドクリームです。続きまして6月生まれのあなた、日頃の心がけが良かったせいか、今日は安定していい日になりそう。よかった、もう毎日の積み重ねがね今日に生きてくる、そういったことでしょう。週の後半、安定したいい日、このまま週末まで駆け抜けていきましょう。6月生まれの方、ラッキーカラーイエロー、ラッキーアイテム醤油です。続きまして7月生まれのあなた、誤解を放っておくと厄介なことになりそう。解くなら早めに。まあね、誤解は時にしてありますけれども、もう違うなら違うと、今日はね話し合いしてみてはいかがでしょうか。確かにね、誤解放っておいていいことってないですからね。7月生まれの方、ラッキーカラーゴールド、ラッキーアイテム入浴剤です。続きまして8月生まれのあなた、停滞していたことが新たな停滞していたことに新たな動きが、疲れ気味なので早めに寝るのが吉。新たな動き、新展開、まあ、良くも悪くもね、それがストレスになりますので、今日はもう早くお家に帰って早く寝る、それが新たな動き、前に進むその力になるはずです。8月生まれの方、ラッキーカラーレッド、ラッキーアイテム目薬です。続きまして9月生まれのあなた、今日はお腹いっぱいご飯を食べよう。今日一日何事もうまくいくはず。朝ごはん召し上がったでしょうか。何召し上がりましたか。お腹いっぱいですか。やっぱりね、お腹いっぱい、エネルギーもいっぱいっていうことですからね、何事もうまくいく。9月生まれの方、ラッキーカラーベージュ、ラッキーアイテムトランプです。続きまして10月生まれのあなた、溜まった愚痴は友達に聞いてもらいましょう。案外どうでもよかったことに気がつくかもしれません。溜め込んでおいてもよくないですからね、もう吐き出す、今日は吐き出す日で、こう吐き出してるうちに、あれ、なんかどうでもよかったじゃんっていう自分の気づきにもなったらいいですよね。溜め込まないで。10月生まれの方、ラッキーカラーブルー、ラッキーアイテムうどんです。続きまして11月生まれのあなた、出会い頭の衝突に要注意。いつもより慎重に行動しましょう。よそ見したり、あとながらスマホとか危ないですよ。たまにね、ながらスマホしてる人をこっちから避けたりっていうこともありますよね。今日はいつもより慎重に、ながらスマホ禁止。11月生まれの方、ラッキーカラーシルバー、ラッキーアイテム帽子です。続きまして12月生まれのあなた、出かける前に腕時計をじっと見ると時間通りに行動できそう。今何時ですか。お、8時30分超えてるじゃん。時間通りに行動するために時計

0: 時計をチェックするっていう意味でじっと見るっていうのはいいかもしれませんね。12月生まれの方、ラッキーカラーオレンジ、ラッキーアイテム封筒です。今日なんか事故に注意とか怪我に注意な方多かったですね。油断せず慎重な行動で素敵な一日になりますように。今日の運勢のコーナーでした。8時31分を回っています。今日は何の日、天気の後にお送りいたします。お知らせの後、最新の天気情報です。
1: JOZZ2BIFM あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。
2: あなたも挑戦、宮古クイズ。宮古に関するさまざまな問題が出題されます。あなたは答えられますか？問題に答えて知らない宮古を発見しましょう。放送は毎週木曜午後1時頃から。
3: サークル、団体で趣味を楽しんでいる人、好きなことを広げようと頑張っている人、商店街や店舗で元気を発信している人、いろんな声が聞こえてきます。そしてラジオを聞いているあなたも声を届けてみませんか？放送は毎週金曜午後6時30分頃から。宮古みんなの声、
2: 毎週月曜日朝8時40分頃から、北海道室蘭市のコミュニティ FM ラジオ局 FM ビューの森さんと電話をつないでお互いの市の情報を交換しています。室蘭は海でつながる隣町、ぜひ聞いてください。JOZZ2BI FM 82.6 MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。
0: 時刻は間もなく8時33分になろうとしています。天気情報です。

天気情報。まず現在出ている注意報です。宮古市に強風注意報、波浪注意報、そして濃霧注意報が発表されています。強風や高波、濃い霧による見通しの悪さに十分お気をつけください。現在宮古市には強風、波浪、濃霧の各注意報が発表されています。 JWC 予報センターからの情報、天気概況です。今朝の宮古市周辺、雲の多い天気になっています。午前6時の気温は沿岸部で14度7分、川井では14度9分、平年より3度から4度高く過ごしやすい朝となっています。今日も雲の多い天気が続きますが、内陸部、川井地域では少し晴れ間が見られるでしょう。明日も雲が多いですが、内陸部の川井地域、少し晴れ間が見られそうです。今日の最高気温は17度くらいまで上がりますが、平年より4度ほど低いでしょう。服装に注意してお出かけください。では地域ごとに詳しくお伝えします。今日の天気、まず沿岸地域です。北寄りの風、曇りでしょう。降水確率、午前中は 10%、 午後は 20% です。今日日中の予想最高気温です。沿岸部17度となっています。今日の波の高さです。宮古湾は80センチのち1メートル20センチ、宮古沖は4メートルくらいでしょう。今日の満潮時刻は午前4時16分と、この後は夜7時12分です。川井地域の今日の天気です。北東の風、曇り、昼前後は時々晴れる見込みです。降水確率、今日1日を通して 10% です。川井地域の日中の予想最高気温、今日は20度となっています。

では明日の天気です。沿岸地域明日は北寄りの風、日中やや強く曇りでしょう。降水確率明日午前0時から朝6時まで 20% です。明日の波の高さです。宮古湾は1メートル20センチのち80センチ、宮古沖明日は4メートルのち5メートルでしょう。明日の満潮時刻は午前4時52分と夜7時49分です。川井地域の明日の天気、風は北東の風、曇り、日中時々晴れるでしょう。降水確率明日午前0時から朝6時まで 10% です。昨日までの暑さが落ち着いて、今日日中沿岸部17度、川井では20度の予想です。明日はさらに気温が上がりません。今のところの予想で明日の日中13度までしか上がらない予想になっています。気温のアップダウンが大きくなっています。服装でうまく調節して体調を崩さないようにお気をつけください。ここまで天気情報をお伝えしました。

時刻は8時37分から38分に向かっています。イーストピア宮古2階のスタジオから生放送でおはよう潮風ラジオをお送りしています。いつもはもうちょっと早い時間にお送りしていますが、今日はこの時間に今日は何の日お送りしましょう。6月4日どんな記念日があるでしょうか。6と4で数字の語呂合わせ、虫の日。カブトムシ自然王国を宣言している福島県時和町、今の田村市の時和町振興公社、まあ現在は田村市時和振興公社というふうに名前が変わっていますが、この組織が制定しました。虫の日。今週メッセージテーマも虫トーク。それから土地改良制度記念日。1949年のこの日、土地改良法が制定されました。土地改良とは、農地の生産力を高めるために他のところから性質の違う土を運んでくる客土、お客さんの土と書いてね。そして区画整理、施設整備を行うこと、それを土地改良と言います。土地改良制度記念日。それからローメンの日。ローメンでいいのかな、ローメンかな、ローメン。羊の肉と蒸した固めの中華麺を独特のスープで煮込んだもの、長野県の伊那市の名物なんだそうですが、中華麺をね蒸すことから6月4日蒸し料理ですということで、ローメンの日。食べたことないですね。召し上がったことのある方いらっしゃるかしら。それからこれも数字の語呂合わせ、蒸しパンの日。蒸しパン美味しいですよね、たまに食べるとね。手作りされる方もいらっしゃるかもしれませんね。それから蒸し料理の日。6月4日蒸し料理。温野菜とかをねこう蒸して食べたりとか、

だ、蒸し料理パッと浮かばない、なんか中華料理ばっかり出てきますね。今日何か蒸し料理なさってみてはいかがでしょうか。今日は数字の語呂合わせが大変多く、虫、昆虫の方、虫の日、土地改良制度記念日、それから中華麺を蒸す料理、ローメンの日、蒸しパンの日、蒸し料理の日、こういった記念日がありました。6月4日今日は何の日のコーナーでした。時刻は8時41分を回っています。そう、今日は6月4日虫の日にちなみまして、虫トークという今週メッセージテーマで皆さんからメッセージをいただいております。ちょっとね、今週は情報がもりもりだくさんでなかなかメッセージ紹介できないでいたんですけれども、昨日ですね、昨日ファックスでいただいておりました。ラジオネーム福之助さん、昨年の夏から秋にかけて毛虫が結構出てましたね。毛虫、うん、見ないようにしてたかもしれないですね確かにね、暑くなると出てくるのかな。昔より毛虫出てきてません？どうでしょうか。あれ、これも温暖化かななんて思って見ちゃうんですけれども、毛虫の話苦手な方いらしたらごめんなさいね。ラジオネーム福之助さん、ありがとうございます。それからラジオネームウィンドワードさん、活字中毒と言っていいほどの本の虫です。なるほど、本の虫、近頃高森みゆきさんのお弁当屋さんが舞台の著書からひもづいて、南部せんべい屋さんが舞台の著書を読んで以来、すっかり南部せんべいにハマっています。この夏は南部せんべいでアイスクリームを挟んで食べてみようと思っています、とメッセージいただきました。食べ物から食べ物にこうどんどんどんどん紐づいていったんでしょうか。確かに食べ物が描かれている本とか、食べ物屋さんが舞台の本とか、やっぱり文字で見る分想像力が膨らみますよね。読んでるだけでお腹が空いてくるというか、あとその食べ物の表現っていうのもね、作家さんによって違いますし、想像力をどんどんかきたてられて、南部せんべいでアイスを挟んで食べる、いいですね。どんな南部せんべいでどんなアイスを挟むか、もうアレンジ無限大じゃないですか。でもやっぱり氷系のアイスよりはミルクアイスとかそっちの方がいいのかな。じゃないとなんかせっかくのパリパリのおせんべいがなんかびっちょびちょになびっちょびちょになっちゃいますもんね。やっぱりせんべいの良さとアイスクリームの良さ、どっちも味わいたいですもんね。あら、いいですね。本の虫ということで、ラジオネームウィンドワードさん、メッセージありがとうございます。それからラジオネーム東京新規さん、虫といえば虫って昆虫の虫って漢字で書いてくださってるんですが、虫といえばやっぱりマムシという生き物がいますが、
それは

とは、昨日までにいただいていたメッセージもちょっとね昨日紹介できなかったのでピックアップしていきましょうか。ラジオネーム光介護タクシーさん。先日某病院に行った時のこと、エレベーターに乗り込んだところ顔見知りの看護師さんと一緒になりました。なんだかいつもと雰囲気が違うなぁと思ってよーく顔を見てみると、彼女はいつもかけているトレードマークのメガネをしていません。おや、今日はコンタクトレンズなのかなと思い、今日はメガネしてないんですね、新鮮ですと声をかけてみたところ、彼女から、あれパソコン用メガネなんですよと予想外の答えが返ってきて、まずは1回目のずっこけ。1回目。さらに彼女は、ちなみに私裸眼の視力は両目とも 1.5 なんですと満面の笑みで続け、これには私もひっくり返りそうになってしまいました。まさかの超有料視力でした。そこで私も負けじと自分のメガネを指さして、実は私のこれも運転用で度が入っていない UV カットだけなんですよと謎の対抗意識で応戦すると、ちょうどチーンとエレベーターのドアが開き、彼女はふふそれいいですよねと忙しそうに眩しい笑顔で仕事に戻っていかれました。お互いに度なしのメガネを掛け合っていたというエレベーター内でのちょっぴりおかしい朝の遭遇劇でした。私も参戦していいですか。私も視力が良くてですね、裸眼です。よく車に乗るときはね、光介護タクシーさん同様、度が入っていない UV カットメガネをかけるんですけども、あれって慣れます？私、まあ、合わないというか、あの鼻のところが痛くなったり、あのずれちゃったりして結局外しちゃうんですよね。まああとはなんか変装用としてメガネを使うことはありますね。どんな時に変装するんだって。まあ大体化粧しないでコンビニに行く時ですね。はい、ということでメッセージテーマ虫にちなんでの謎かけを一つ、なんか久しぶりに謎かけ紹介するかも、ごめんなさいね。いつも子供たちに大人気夏の虫トップ10とかけまして、チャンスの場面でバットを構えて迎える野球の打席と解きます。子供たちに大人気夏の虫トップ10とかけまして、チャンスの場面でバットを構えて迎える野球の打席と解きます。その心は、どちらも頼れるバッターが入るでしょう、バッターが入るでしょう、バッターが入るでしょう、バッターが入るでしょう。今日もどなしの UV カットメガネできっちり視界を確保して安全運転で行ってきますと昨日メッセージいただいておりました。ありがとうございます。バッタとバッターね。あー、なるほど。バッタって最近見てないですね。まあでもちょっと草むらに入ればいるか。光介護タクシーさん、ありがとうございます。今日も安全運転で。そうだ、あの裸眼で思い出しましたけど、視力いいと早く老眼に気がつきませんか。視力のいい大人の皆さん、老眼の進み具合ちょっと教えてくださいなんて話をしていると、時刻まもなく8時51分に今なったところです。ラストナンバーお送りしましょう。なんか虫の話からなんか違う話に落ち着いちゃったな。いや、曲聴いて気を取り直そう。ポール・マッカートニー、ホーム・トゥ・アス。

0: のラストナンバー、ポール・マッカートニー新曲です、ホームトゥアースをお送りしながら、おはよう潮風ラジオ、お別れの時間です。この後防災インフォメーションマイプレイリストをお送りしまして、生放送お昼12時から昼ナビ826、こちらもどうぞお楽しみにお聞きいただきたいなと思います。今日が皆さんにとって素敵な一日になりますように。
1: あなたの隣に 82.6MHz 宮古ハーバーラジオ。
2: 昼の放送昼ナビ826、毎週月曜から金曜の昼12時から午後2時まで毎日元気に放送中。お昼のお供に昼ナビ826、昼ナビ826。
3: 仙台管区気象台からのお知らせです。大雨などの災害が迫った時、気象庁は5段階のレベルをつけてお知らせします。レベルによって取るべき行動を普段から確認しておきましょう。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
4: いってらっしゃい。
5: いってらっしゃい。週のスタート月曜日の朝、市内の子どもたちのいってらっしゃいコールで皆さんに元気を届けます。放送は毎週月曜の午前7時20分頃から。
6: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
7: 防災インフォメーション、という時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
8: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
7: 松島さん、はい、海水浴だけでなく釣りや観光、ドライブで海辺や沿岸近くにいる時ってありますよね、うん、そんな時に緊急地震速報とか津波警報が出されたらどうしたらいいんですか？
8: はい、緊急地震速報とともに津波の予想がされる時には津波警報が出されます。津波の高さに応じて大津波警報、津波警報、津波注意報が発表されるのですが、特にマグニチュード8を超えるような大きな地震の時には地震を正確に把握するまでに時間がかかるんですね。第一報で予想される津波の高さを巨大または高いという表現をすることがあるんです。実際東日本大震災の時は第一報から時間を追うごとにどんどんどんどん津波の高さが高くなったこともあったので、その後の情報にもぜひ注意をしていただきたいと思います。
7: はい、津波警報と注意報の違いって何ですか？
8: はい、津波注意報は20センチから1メートル程度の津波が予想される場合、津波警報は1メートルから3メートル、大津波警報は3メートルを超えるような場合に出されます。特に巨大な津波、高い津波という表現がされた場合は巨大津波が襲ってくる危険性があるので、直ちに逃げるようにしてください。
7: はい、わかりました。知らない町で津波警報が出されたらどのようにして避難したらいいでしょうか？
8: 人が多く訪れる場所では津波避難場所や津波避難ビルへ誘導する緑の看板があります。また電柱や歩道に書かれている場合もありますので、その方向へ避難してください。
7: はい、津波避難を誘導する看板が見つからなかったりとか、人里離れた場所だったらどうすればいいですか？
8: 地元の人がいれば声をかけて避難先とルートを教えてもらってください。周囲に人がいない場合には高い山や建物を目指して避難することが大切です。
7: 海水浴や釣り、観光で滞在時間が長くなる場合はあらかじめ津波ハザードマップを確認しておくとか、津波避難場所や津波避難ビルの場所と避難ルートを確認しておくことが大切ですね。
8: そうですね、 まあ、最近ではスマホの防災アプリで、避難所の位置やルートを教えてくれるものもあるので、ぜひ活用することをお勧めします。
7: はい、わかりました。はい、防災インフォメーション、お相手は
8: 災害リスク評価研究所松島康夫と
7: 小林作家でした。

0: あなたの隣に 82.6MHz 宮古ハーバーラジオ。
1: ステファニーズ城のシーサイドソング、毎週土曜夕方5時からの30分間、私ステファニーズ城のとっておきの一曲を紹介する番組です。ぜひお聴きください。
2: 昼の放送昼ナビ826、毎週月曜から金曜の昼12時から午後2時まで毎日元気に放送中。お昼のお供に昼ナビ826、昼ナビ826。元気に踊って宮古を笑顔に、よさこいチーム新風宮古流星会を池田水道は応援しています。
3: すいすいすいすい池田水道。
2: 有限会社池田水道と新風宮古流星会が午前9時をお知らせします。

0: ここからの時間は宮古ハーバーラジオがお送りするマイプレイリストの時間です。どうぞお楽しみください。
1: 元気でレンスタガーなどだす体操でもやれんスペアスパラグ宮古を元気にする

Hey!